မင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

Pega, pega, pega, pega. Tu es des artistes. Sol, sol.

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေစက်ပိုင်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

Tira, tira, tira. Vai cá, vai cá. Vai cá, vai cá.

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတ်တက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညုံမြလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်နလီမူအတိုင်းဦးမအီလူလို့သုံးမယ်နော်။တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့။အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိ။ဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲ။နုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်။ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုခြေမုံတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေကိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထတ်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုတ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းခွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလျင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကန်သမရာကိုအခုသမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆက်ထင်းပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လी SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်တဲ့မှန်ပဲစည်ရည်အချိန်မြင့်တင်ဖို့အတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လीအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလဲရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခန်းစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တယ်စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတံမှုထားပြီးစည်ရည်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘိုးကျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: င်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်ဖတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကာလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးအတွက်ဂိမ်းနောက်ပြည်တွင်သားငားနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရွထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာတိနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ရှင်းကြတော့လုံးဝတော့ပါပါတော့ကောင်းလို့ဝင်လို့အားလို့ဝင်လို့ကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ပိတ်ကိုပါကကတတိနေ့မှာခောက်ခွန်းစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်ပြီးပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေ့ရောတစ်ခေါက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကဒီတက်သွားတော့ပို့နေတော့ပါကတော့၅လေးပေါ့ဟိုလိုက်တက်ပြီးရောင်းอ่ะပါကတော့ရင်းတော့၂ပေါင်း၂တော့တပေါ့တပါဟို35ပဲရတယ်ခုလိုတပါ35ရတယ်ဟိုပါကဝေးရောက်တပေါင်းတသိန်းပြောလူလိုရောက်မြက်ကကိုလိုမကျတော့
1: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အာရဗ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းစက်သုံးစီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကောင်တို့ကတော့ဦးမဝဲတချို့မာမွေးမီးသမားတွေအားလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲမျော်လင့်နေလို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီဒီများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုမျော်လင့်ပြီးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဲဒီငါးမျိုးဆိုရင်ပေါ့ပုံမရချင်တော့မှ900 900 300အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုန်ပြည်တွေကိုမပြီးချင်လို့ဒီနေဖို့ရေးတယ်နေပေါ့စင်ပြေအောင်ပေါ့ကြောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါအားနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်တိုင်းကဒီချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကားနေဖို့ဆိုတနေ့လေးသိန်းငါးသိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
1: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီကာလတူတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ပဲခူးအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူမင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်ဝန်တော်ကတော့တစ်ခါကြည့်တော့တစ်ခါကြည့်ရချောင်းအော်တော့စီမီရကောင်းမထွက်ဘူး။ကိုကောင်ကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်ဘူး။စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးလေ။မကပ်တော့မထွက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီအတန်းကြီးကအဲ့လိုရစီဒီမှာမြားမှာဝင်လာ။ပစီကပြေးအရရကွာလေ။ရေသွေးနှိမ့်သွား။ပစီကပစီကညံ့တော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေ။ဘယ်တော့မှမလာနဲ့။အရင်ဝင်တာရာခိုင်နှုန်းပြေး။အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း600ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာ။ဘာသာတော့လုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူး။နောက်ဒီကရှိ
1: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာဆူဆူရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တည်းပြောဆိုလာကြပါတယ
2: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆူဝဘူးတော့ဆူဝဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝေးကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအကူကြီးတို့ပ
3: ါဆိုဆုံးမယ်။ညတော့ကြောက်ဟိုကလေးတော့မလုပ်လာဘူး။ဒါကအခုအဆိုးဆုံးမယ်။ဟိုနာခဲ့တော့ဒီငရင်တို့အဲ့တော့အဲ့တော့တော့အဲ့လိုမဆိုးဘူး။အခုကစီမရတော့တော်ဆိုးအဆိုးဆုံးမယ်ပြောလို့ရ
1: ။အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရ73စီရှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တတန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါးနဲ့လေယာတင်းနံကန် နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်သမရရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမရအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့လယ်ပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါနေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာသမရဒုသမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေချင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေအိမ်40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနေအိမ်တွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကာလန်ရန်ကုန်တထုံဖအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်သမရမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမည်အများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီးစဲ
4: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေFacebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဤတယံဇာတာနဲ့လူအသက်အများပြားလဲဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအေပီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့အေပီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့စီဟာဆက်ဖုန်ကော့ကောင်ရဲ့အကြီးစင်ဟာတမရဖြစ်ကစားမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆံမြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်နေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေအတွင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရီမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန့်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများအဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငုံရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ။ပန်းကုန်းလေးတွေမှာမျက်ရည်စောက်တွေနဲ့တွားတွားလေတဲ့ဝါတတုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်တွေကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဘော်ဒီဝိုင်းတွန်းခံရတဲ့မိန်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလား။အိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလား။သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးဟာသူ့ဘော်ဒီဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်။သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်။သူ့အဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူ့မိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလီလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လန်ကြီးရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျော်လင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေးကြပါလေသူယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့
0: နောက်ဆီယာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ပေါလုံမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးမွေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ခရက်ရှိလားဗျရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်းဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့ဆန်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှေတန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှေတန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိန်းမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တည်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွေမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းယာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပန်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဘုံကြီးချောင်းကိုစွန့်ဖို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှရုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှာကြံခဲ့ပါပြီတော်လန်ရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
5: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖို့များသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြတဲ့တဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဲ့ဖွဲ့တစ်ဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆေးရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တအူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ် နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစွေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမားနှစ်ရာငါးဆယ်ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပြက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပြက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိတိဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါ နိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်တက်မှတ်ချက်များတွင်တူထက်တူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွင်ခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကယခင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း
6: 166မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတရာ66ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုးသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့က ပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေတွင်သတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတနေငံတဲမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှကိုးဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွင်အသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင
5: အများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လှိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လဲရှိနေပါတယ်။မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေးအတွက်တရင်အလုံကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊စီမင်းစည်းကမ်း၊သတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်း၊အုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာ
7: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။ဒေတာဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရယ်အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်။ကျော်လေးမှာလောက်တပေါ်မှာကြနေတဲ့အလားကြီးတလုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းနေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှီလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေလျားလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလေးပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ကြီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့
8: ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လား၃ညတွေတဲက၃ညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ့အဝေးကမီးတောင်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ချို့မီးလားတဘောအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီကိုယ်တစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တတော်ဝါးတွေရွာတဲ့မှာໄຂမျိုး

ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးကြောင်တွေးပညာရေးအကြောင်ဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်စာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတယ်တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်အိုတွေအများစုအတွက်ဥပုပ်သီလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလို့မွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရဲ့အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပြော့သွားခဲ့တယ်မွန်ကျက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုတိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွန့်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှေ့တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဦးညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှေ့တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းလက်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တဲ့ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်ချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာနာသိန်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့သလိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်ချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနယ်ချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စူးစမ်းလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခီးစင်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရသဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစမ်းလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားယက်တီလာရတဲ့အနေထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါ မြစ်အရှိချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်ပိုင်းကိုတဆတဆသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုတွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကန်ကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုတွားလို့တာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလားမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလာနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လဲနဲ့ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆွန့်ခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MDY PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလနဲ့ချသူ900ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုဒုတိယအထုတ်လက်နေချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်၃ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မူကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribunal ဟာကတက်ကဆုံးခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နေချအငြင်းခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် Point D နေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နေချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမီအဖအမီနဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမီပြက်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribunal ရဲ့ Facebook page မှာဧပြီလ29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလာနဲ့ဧပြီလတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တထောင်ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနေသွားစီတာကအခု Tribunal ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာပေရွေပေမြကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါရီမိုးကုံးနဲ့တပိတ်ချင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribunal အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတည်ရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါရီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံ့ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရာမကျအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရာယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်ပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကူဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမီနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစင်တာအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖို့လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကတ်ကလူသိ

0: သဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MDY PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းမွန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထောင်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတောင်းဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက် 1-4 ထိကိုကြည့်ရင် 1. အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရပ်ရန် 2. သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းပင်ခံဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖန်ထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန် 3. တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန် 4. လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါတယ်ဒါကစေအုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဘုချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလှမဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုပ်တယ်လို့တော့ဝေဖန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လာကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေသိမ်မပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌ incumbent တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌ outgoing နဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌ future တို့သုံးဝင်ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါလေရှေ့မူနဲ့နောက်မူညှိပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်အထိပ္ပေကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပရမစင်နေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1

0: ဖြစ်ပါလေ။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်။တကယ်ရေးကြီးပါလေ။ဒါကနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါလေ။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပေါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူကြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစက္ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။နေသွင်းငိမ့်
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေ16မြင်ကွင်းတစားတစားပုံပေါ်လာနေတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်လတွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္လေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပဲအခြေပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအောင်မြင်မှုတချို့လည်းရရှိသွားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရကပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါပေးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သလိုလမ်းစုံမြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုမကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တပံကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကလေးတီတိန်ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ချင်းတောင်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနယ်မြေပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့တချို့သောနယ်မြေတွေကိုပြန်လဲသိမ်းယူထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတောင်ပေါ်ပြန်လဲစစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်နယ်မြေပြန်လဲသိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကတစ်ချက်မကရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေး၊စကိုင်း၊ရှမ်းမြောက်စတဲ့ဒေသတွေမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာထိုးစစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးရင်းမြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စေဖို့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပချင်းပြည်နယ်မှာနယ်မြေတွေပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်သေးတဲ့အတိုင်ထပ်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကမြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခြင်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂျာကန်စုံဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်အသာစီးရလာနေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအခုလိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကကံကောရောစောတို့မှာစတင်လှုပ်ရှားလာနေတာဟာမကွေးတိုင်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးဧကာနဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ရေးဖြတ်သန်းရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတာပုံမထင
2: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကတဆင့်မတူပြီးပလောဝါကနေရခိုင်ပြည်နယ်စီရိခါနဲ့အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကအဓိကလမ်းစုံနေရာတချို့ကိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့ကနေမင်းတပ်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကအင်အားရာကနန်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမင်းတပ်ကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ကားတွေအားလုံးရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရတာပါ။ကန်ကြီးရွာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်နဲ့မတူပြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာ အာရကန်အာမီနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းညင်နောင်စီဘီမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာမလားဆိုတာတော့လက်တလောယတိပြတ်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရေကန်၊ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့အေရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့အနီးနဲ့ကြောက်ဖြူ၊မန်အောင်တို့လိုနေရာတွေမှာရင်ဆိုင်ထားကြတာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာရှိနေတာပါ။စူပါစစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရတာမရှိဘဲအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ရိတ်ခါလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့လည်းကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမဟာဗျူဟာကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမြင်တွေ့ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွေထူထပ်ပြီးကားလမ်းတစ်ခုသာဆက်သွယ်ထားရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်လူရည်ထူထပ်မှုမရှိဘဲတန်ဇာတအကောက်ခွန်လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသတွေလိုများများဆဆမရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်အနေအထားကိုအနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့အားလုံးထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တို့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နယ်မြေတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ဖို့ပြောအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိုးစစ်ဆင်တာထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေလှုပ်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာမဲ့ထိုးစစ်တွေဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မမနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်ညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဘယ်နှလုံးလောက်လူသေးလဲမေးခွန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွယ်နဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတယုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲဖို့ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလှုပ်လို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြီးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချံများလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မီမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်เสียမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေ အပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့ဗလာငားတန်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတန်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတ္တဗလာညာနာဗလာအဲ့လိုဗလာငားတန်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာတခိုးတမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ချင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစင်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ချင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီးတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီးရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်ကျင်သေးတာလို့
1: ဟမ်
0: လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ဥရောဒီလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ဒီသူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတရေကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်။ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲ။အမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူး။နိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့ဆိုရာကိုပဲအတိမတ်ပြတာပါ။ကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘူးစလေကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ဗစက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများယာယာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြဲလှဲ့အမှိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလी ကိုဗစ်ကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူဂွေဥမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်သိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥတန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥတန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွာတာကွာတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြာဝင်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ပြီဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်၄မရပါလေနံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ

0: တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝီစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်သည်တစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာသမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘင်းမှာချူဆလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ်226.139ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့။ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့။ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့။နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေဆက်ခုံမြင်ွယ်တရုတ်ပိုင်ဝူဟန်ကင်းစရစ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းဖို့တည်ပြီးခြင်းရရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သားစစ်မှုဆောင်မှအထည်ချုပ်စက်ရုံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ဝူဟန်ကင်းစရစ်ဂါမန့်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းတည်ပြီးခြင်းရလိုက်ပြီးဒါမဲ့ဆွန်လာကုန်မှလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံမှာထောင်နေရှိတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ထဲကျုပ်လုပ်တာထောင်ငနဲ့နဲ့ချီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြရမယ်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တာနဲ့ပြည်မစည်းကွက်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေတက်သမတ်တယ်မရှိခြင်း၊လူသမားခွင့်ရဖောက်ပြမှုနဲ့ဆက်လက်ပြီးအရှက်မန်တို့လိုအထက်လက်လီယောင်ချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမှားသာရဆိုင်မှုငွေကြေးတက်မှုမတိမငြိမ်ဖြစ်မှုရစစ်တက်အားပြတ်တောက်မှုအဆရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်တွေကလုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။လောကစည်းတက်တာတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဆက်ရုံနေဖွင့်လက်ခလက်ခလုခစာအနေနဲ့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတင်သွင်းကချုပ်လုပ်ပြီးခြားတတိယနိုင်ငံစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချတာတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာအများအပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာအဖာ၊နဝတဆေဆိုးရလက်ထက်ကစပြီးတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်တို့ကထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်လာကြပြီးနေ့20ကျော်30နီးပါးသက်တမ်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ထဲကျလုပ်ငန်းတွေရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုအနောက်ရောပါနဲ့အမေရိကန်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူသမားခွင့်ရချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူသမားခွင့်ရတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ဖွဲ့တွေကဝှထင်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးလိရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖဆိုရလက်ထက်မှာကလည်းကမြန်မာနိုင်ငံကချိုးလုပ်တဲ့အထက်တွေကိုလက်လျောင်းချတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကာလကဖေ့စ်ဘွတ်ရေးယူမှုနဲ့၎င်းရဲ့ဂျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အထက်ချုပ်လူသားတွေလောက်ကန်ခွင်လန်းဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုဘယ်လိုနှိုင်းရှင်စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်တွေလည်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထဲချုပ်လုပ်ငန်းကိုပိတ်ဆို့မှုတွေထည့်သွင်းမသွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ငြင်းမတူညီကြတာတွေအဲ့ဒီကာလကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းရင်နာဖခိနဲ့တစ်ထက်တည်းမတူညီတဲ့တိုင်အောင်အာနာသိန်းဆီဆိုရအခွန်အောက်မရစေဖို့လူသမားခွင့်ရဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြပြဝဝအကောင့်ထဲမှာဖော်မှုစတဲ့ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးပိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကာလမှာတော့ရောဘတ်သမဂ္ဂလိုဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့ထယ်တွေကိုပိတ်ဆို့တာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဝတ်ထည်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေက၎င်းတို့ပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဖြစ်အားကြောင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းက၎င်းတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။2021နောက်ပိုင်းတရပြည့်နဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဒီလင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုစစ်ဘေးတန်း

0: ရှောင်လာကြသူတွေအများပြားရှိလာကြပြီးမြို့ပေါ်မှာလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှာဖွေသူပုံမများပြားလာပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်သွားပြီးလုတ်ကန်ရှာဖွေသူတွေရှိတယ်လို့တောင်ကျောင်းကျောင်းပြည်တွင်မှမနေထားမိလုတ်ကန်ရှာဖွေလုတ်ကန်နေကြရသူတွေဖို့ထဲကျုံလုပ်ငန်းဟာလည်းအမှန်တကယ်ရသည်နဲ့လာစားနှုံနာထက်နေပါသည့်တိုင်ရင်းနှစ်သူဖို့ကာယုတ်တမြင်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာသိဆင်ဆွေရလက်ထက်မှာထဲကျုံလုပ်ငန်းဖြစ်စေခြားသောလုပ်ငန်းခွင်တွေကလုံသားတွေဖြစ်စေလူသမားခွင်ရင်းနဲ့ညှတာတဲ့လူအားကမ်းရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူသမားခွင့်ရလှူရှားသူတွေကိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လုံရည်နဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ရှုမြင်ပြီးဖန်စီထောင်ချပြစ်ပေးတာတွေလှူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလူသမားရေးလှူရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ STEM ကဦးဆောင်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖန်စီကပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်ရှာဖွေပြီးတရားရုံးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖန်စီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ILO နိုင်ငံတကာလူသမားအဖွဲ့ချုပ်ကစီဆွေးရပေါ်ရည်မှုတွေလှူဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆရာနာသိမှုပြီးအဆွေရနေရာရဲ့ခြားဆောင်မှုကပုံမှန်ဆူရလာတယ်လို့လူသမားခွင့်ရလှရှားမှုကိုနိုင်ငံရေးလှရှားမှုဖြစ်ကန့်သက်တားဆီးတာလက်စစ်တားပြတ်တောက်မှုကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလူသမားတွေရတဲ့နဲ့ကျိုးခံစားခွင့်တွေက30ရာတွေကြောင့်လူသမားတွေရဲ့နေထွက်လုပ်အားကပြည်မကျငွေဖောင်းပွားမှုနဲ့ညီတဲ့ချိုးစားများရှိကြတော့တဲ့ဖြစ်တွေဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။တရက်ကိုကျက်6,800လုပ်အားကဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကွဲတာရှိတာကြောင့်ဆက်နာသိမှုမတိုင်ခင်4,100ကျက်ရခဲ့ခြင်းကလည်းနှိုင်းရှင်ရင်အောက်ချိုးနီးပါးရောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။လို့ဝိမဲ့လဲထဲကျုပ်လူသမားတွေဖို့စားသောလုတ်ကန်ခွင်လန်းတွေမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့အချိန်နဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဇာတိမျိုးရာတွေကိုမပြောင်းနိုင်တဲ့နေထားမှာမြို့မှာရှိတဲ့အထည်ကျုပ်ဆက်ရုံလုတ်ကိုပဲရွေးချယ်ကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာမှာဝေကွေရခက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အချက်ကလူသမားခွင့်ရေးအပြည့်အဝမရှိတဲ့အချိန်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့အထည်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်မြို့မြို့သောအကျက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာလုတ်ကန်ခွင်လန်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေလုံလောက်ခွင့်ရနေသေးပြီးစာဝင်းနေရင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ့်။ Immanuel Chronicle မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်2နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ
2: ်။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကုန်နှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်ဝေါ်ရာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တွေကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာ ဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အားရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်းထွန်းဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်းထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတပ်နက်ကိုင်တပ်ရင်းလို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, PDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်တန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းရင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖစာပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှေစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖက် 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရာမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရွှေစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိတ်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောထောက်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လန်ဒန်မြို့ပါလီမန်ရှေ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းနဲ့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကြောက်ဖြူမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအေးအေးချေမှုန်းအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာနေတဲ့သတင်းရင်မပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးအရာရှိတအူးအပါဝင်၅ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်အောင်ပန်းမှာဒေါ်လန်ရဲမီရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကပြတ်သိမ်း3500နဲ့လီလန်တင်အိန္ဒိယဘက်မူရစ်စီးတင်သွင်းတဲ့မြန်မာမူရစ်ရာစာဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရစားတဲ့တရင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ အခုပထမဆုံးအနေနဲ့လန်ဒန်မြို့ပါလီမန်ရှိမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းနဲ့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကပါလီမန်ရှိမှာလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာစွာနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့အတွက်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုမေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုယ်စားလှယ်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တောင်းငယ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ UK နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မောင်အောင်နဲ့ဒေါက်တာတက်ကူကို UK ရောက်တိုင်းရင်းသား community တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ UK ရောက်တော်လှန်မိသားစုတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေကလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ကျမ်းမာကြောင်းနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းယုံကြည်ရတဲ့အထောက်အထားတွေပြသရေး UK အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပ်သူနယ်သာလန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof for Life လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာလည်းFor Federal Myanmar Berlin အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှူရှားသူတွေဟာမေလ18ရက်နေ့မှာပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်သေးပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။လူထုခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်သေးပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof for Life campaign ကိုဧပြီလ21ရက်နေ့ကစပြီးတော့လှူဆောင်ခဲ့ပေမယ့်စစ်အုပ်စုဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိလိုက်လျောပြတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုစိုးရိမ်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေက Proof for Life campaign လှူရှားမှုကိုစက်တိုက်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခမာယ244ကစစ်သား2ဦး KNL တပ်မဟာလေးနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာဒိန်ချက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်244ချင်းမြန်တရင်ခမာယ244ကတပ်သား2ဦးကရင်အမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကမေလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီစစ်သား2ဦးအေဘီလ24ရက်နေ့ကလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတာကိုဒီနေ့မှ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမြိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်ကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာလေးတရင်17နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့ဗက်ပြောင်းခိုးလုံလာတာလို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေအခုနှစ်မေလပထမပတ်အထိဆိုရင်စေအုပ်စုဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူးပေါင်းတာလက်နက်ချအငြင်းခံတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်း3,118ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ဖြူမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအေအေချီမုံအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့အနီးဒညဝရီရေတပ်ဌာနချုပ်ရဲ့တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအရခတ်တပ်တော်အေအေကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလပထမအပတ်နှောင်းပိုင်းကလေးက Navy စစ်သင်္ဘောတွေကနေအင်အားရာကနန်းနဲ့ကန်တက်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစနေမျိုးကိုဥတီနေပြီးတော့ကြောက်ဖြူရံပြဲလမ်းပိုင်းကိုစူးမှုနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းတွေချီမုံခံရပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခံစစ်အနေအထားကိုပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်တောင်မော်ဦးရေတပ်ကိုပါပြန်ကာကွယ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 4စီးဝိုင်းထွေးတစ်စီးဖြင့်လာရောက်ပစ်ကူပေးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့၎င်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြောက်ဖြူခရိုင်အတွင်းကဒေသခံ 9,000 နီးပါးဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းအင်းတော်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ပေပင်နမဟုတ်ကြီးနဲ့နမဟုတ်လေးရွာတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေကအသာစီးရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား4ဦးကံတီးဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မျိုးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေရဲ့ပါဝင်နေလမ်းမျိုးစုံဖြစ်ပြန်လည်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအဓမ္မစုဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုရှေ့တန်းကနေလူသားတိုင်းလိုအသုံးပြုကာအသေးခံတိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်အထိနာပြီးတော့လေကြောင်းကနေသာဘုံကျဲခုခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းမဲ့ပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့အရာရှိတဦးအပါဝင်၅ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ဤပူပေါင်းတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအရာရှိတဦးအပါဝင်၅ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပွဲတန်းကျော်လက်နက်ကြီးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့မှာရန်စီကော်မတီဝန်ပေါင်းကျင်းနီစီမံကိန်းတွေကနေထွက်လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်းမဲ့ပင်မြို့ပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါစစ်ကြောင်းတွေကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရန်စီကော်မတီနဲ့ရင်းမဲ့ပင်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းတနေရာအရောက်မှာတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်စစ်အုပ်စုဘက်ကဗိုလ်အဆင့်တဦးအပါဝင်စုစုပေါင်း5ဦးပွဲချင်းပြီးမျက်မြင်တီးဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအပြားလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထိနာသွားတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလက်နက်ငယ်တွေ60မမတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်စီကော်မတီတွေကနေလဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရေးဘော်တွေအထိအခိုက်မရှိဘဲဘေးကင်းရာကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုပွဲတိုင်းကျော်လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ခရိုင်တပ်ရင်း1တပ်ရင်း16တပ်ခွဲ1စလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ယုံတပ်ဖွဲ့ B21 နဲ့ဒေသခံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလုဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖအံမောတောင်မြိုင်ပေါ့နဲ့မင်းတပ်မျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲစစ်ဆောင်တအူးတီဆုံးပြီးတော့၅ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံတနင်္သာရီတိုင်းမောတောင်မကွေးတိုင်းမြိုင်ပေါ့နဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖအံမျိုးနယ် KNU တပ်မဟာတပ်ထင်းချုံနယ်မြေတဲကမဲဘောခီကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့ညတကောင်ရန်အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံးနှလုံးကျေးချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်19နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ကလေးငယ်နှစ်ဦးအပါအဝင်5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအလားတူတနင်္သာရီမျိုးနယ်မောတောင်မျိုးကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်က Jet Fighter 2စီးဖြင့်တပြိုင်နက်တည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်ကအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေကြောင်းကနေတပ်ဖြတ်နေတာကိုအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာအနေဖြင့်အရေးယူတားဆီးပေးဖို့ကိုလည်း KNU ကတိုက်တွန်းထားပါရီဒါ့အပြင်မေလ18ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲကမှမကွေးတိုင်းပေါ့နယ်မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ကပြည်သူတွေတွာလာနေတဲ့လမ်းမပေါ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်းလာရောက်ပစ်ခတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရီဂျိုင်ရိုကော့ပတာဆက်တံကြောင့်ပြည်သူတွေအချိန်မီထွက်ပြီးတင်းရှောင်နိုင်လိုက်ပြီးတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်တစ်လုံးနဲ့ဈေးဆိုင်ကမ်းတချို့တော့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအလားတူမေလ18ရက်နေ့ညနေ
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။၃နာရီကျော်မှလေးမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကိုတတဦးလေတက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြစ်ပေါင်900ခုယူဆရတဲ့ဘုံးနှလုံးကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းရှီစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအရေးပေါ်ကိစ္စကလွဲလို့ဖြတ်တန်းသွားလာတာမဟုတ်ဘူးစောပအဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရောဒေသစောမြို့နယ်တဲကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်လောင်းရှီစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုကျမိုင်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်ကိစ္စကလွဲပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးစောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီစစ်သားတွေဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာလူသားတိုင်းအဖြစ်တစားကန်ပြုလုပ်တာနဲ့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးရှောင်ရှားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လွတ်အောင်မရှောင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့ကတော့လက်နက်ကြီးတန်ခံနိုင်တဲ့ဘုံခုချင်းတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လောင်းရှည်စောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုမလွဲသာမရှောင်သာဖြတ်တန်းသွားလာရမယ့်အခြေအနေရှိလာခဲ့ရင်တဆိုင်ရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှသွားလာကြဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။စောမြို့နယ်အတွင်းမှာစည်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းမေလ15ရက်နေ့တုန်းကသတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့စောမြို့၊ကျောက်ထုမြို့၊လောင်းရှိမြို့ပေါ်ကအိမ်တွေအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ရွာတွေကအိမ်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေစစ်အုပ်စုဘက်ကခိုးယူနေတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နတ်တလင်းကစစ်ဘေးရှောင်400ကျော်အတွက် NUG နဲ့အလူရှင်တွေ7800ကျော်ထောက်ပံ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းနတ်တလင်းမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးထောက်ပံ့ငွေ7800ကျော်ကိုတွားရောက်လှူဒန်းပေးခဲ့တယ်လို့ပဲခူးအနောက်ယူမဗျူဟာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလှူဒန်းမှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ22ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နတလင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်အိမ်အောင်စုပေါင်း3000ကျော်ရှိနေတဲ့အထက်ကအိမ်အောင်စု415စုကိုတစုလင်ငွေကျပ်2,300နှုန်းဖြင့်စုစုပေါင်းငွေကျပ်883သိန်းကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအလှူငွေတွေကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေလက်ထက်ဖြန့်ဝေပေးရမှာတော့ viewer 22ကိုကဲမှုအောက်ကတရင်3831နဲ့မြို့နယ်ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြေပြင်ကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်ရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အိမ်အောင်စုတွေကိုလည်းဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်ပြည်ပကအလှရှင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာစာနယ်ဇင်းအချက်အလက်အတွက် EU ကယူရို8သန်းထောက်ပံ့တဲ့တင်ကိုကျင်းပပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာပုံမှုဆူရွာလာနေတဲ့စားနေရိကအချက်သေးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကယူရိုငွေ8သန်းကိုကမ္ဘာစားနေရိကအစည်းအဝေး WFP မှတဆင့်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့မေလ18ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုထောက်ပံ့ရတာဟာပြည်တွင်းပရိပက္ခတွေအပြင်အရှိအလဲပိုင်းကလောင်စာဆီပြက်လက်မှုကြရက်တွေကြောင့်မြန်မာပြည်သူတန်းနဲ့ချီဟာနေစဉ်ရှင်သန်ရက်တီရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့73စီဈေးတွေ3ဆလောက်အထိတက်သွားသလိုစံစီစားပေးစတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလည်းအစမတန်ဈေးတက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် WFP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်မြအခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းဟာ78ရာခိုင်နှုန်းထိတက်နေပြီးတော့မကွေးတိုင်းမှာ38ရာခိုင်နှုန်းကုန်ဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုရွားဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတဝမ်းမှာလူ၄ယောက်လင်၁ယောက်နှုန်းလူရေအားဖြင့်စနစ်တသမ၄သန်းဟာဆာလောင်မိုးတိတ်မှုဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူရေ၃တသမ၇သန်းဟာလည်းစေဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တက်မြောစာဈေးနှုန်းကျင်းပြမှုကြောင့်တောင်သူတွေအသုံးပြမှုထက်ဝက်လောက်ရော့ကျသွားနိုင်ခြေရှိနေပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးထွက်လုပ်မှု၁၅ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးကျသွားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်2029ခုနှစ်အထိစာနယ်ဇင်းအချက်အသေးပို့ပြီးတော့ဆူရွာသွားနိုင်တယ်လို့လည်း WFP ကအသိပေးထားပါတယ်။အခုလိုဝင်ငွေနဲ့အလောက်ကန်ရှားပါပြီးတော့အခြေခံစားတောက်ကုန်တောင်မဝယ်စားနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲနေချိန်မှာ EU ကအခုလိုထောက်ပံ့ပေးတာဟာအလွန်ကိုအရေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရန်ကုန်ငွေတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေစီးပွားရေးကြက်တဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကွန်ဆောင်မိခင်တွေ၊နိုးတိုင်မိခင်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်းအထူးအာဟာရတွေပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ WFP ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အောင်ပန်းမှာတော်လန်ရေးရဲမီရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကကြက်သိန်း 3,500 နဲ့လီလန်တင်အိန္ဒိယဘက်မူရစ်စီတင်သွင်းတဲ့မြန်မာမူရစ်ရာဇာဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်ပန်းမြို့ကနေဦးတော်လန်ရေးသမိုင်းဝင်နေအိမ်တစ်လုံးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာလီလန်တင်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါနေအိမ်ဟာရှမ်းတောင်အထူးတပ်ဖွဲ့ P39702 တက်ရင်ခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဝင်းမြသွေခေါ်မက်နီဆိုသူရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ကလားပေါက်စီချက်သိန်းတောင်းချီတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရနေအိမ်ကိုဒေသခံတွေကမဝေရေးကြတာကြောင့်စစ်တဲ့အတိုင်းဝန်းတွေကပဲချက်သိန်း 3,500 ဖြင့်လီလန်ဆွဲဝယ်ယူသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအိမ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့ဆေးအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလူထုတပိတ်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရသူ12ဦးရဲ့သွေးတွေစွန့်ထင်းခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းမြသွေကတော့တော်လန်ရေးပြီးတဲ့တနေ့ကိုအိမ်မှာကိုပြန်နေမယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမူရစ်စေဝါတင်သွင်းနေတဲ့အဓိကကြိုးကင်သူမြန်မာနိုင်ငံသားမူရစ်ရာဇာတအူဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယမူရစ်စေဝါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာန NCB ကစောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဆိုပါတရားခဏ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကတန်ဆင်းထရောင်ခေါ်ချင်းထရောင်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်၄ခုကိုဖျက်ပြီးတော့အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအထိစိတ်ကြွဆေးပြားနဲ့ဘိန်းဖြူတွေကိုမှောင်ခိုကွန်ရက်ကြီးတိဆောက်ကဖြန့်ဖြူးနေသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် NCB ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေအရသူ့ရဲ့မူရစ်ကုန်ရက်တစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာအိန္ဒိယရူပီးငွေတန်1200မြန်မာငွေဘီလီယံနဲ့ချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အိန္ဒိယရဲ့တပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့မူရစ်ကွန်ရက်ထဲကငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတာဝန်ခံတွေအပါအဝင်မတင်ကားပွေရာဘဏ်အကောင့်တွေကိုပါချိတ်ပိတ်ဖမ်းဆီးနေပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကေဆေးဖို့အသေးစံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောင်မှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်တရီပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးကိုပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရေးဆေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရေးဆေးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းတည်နေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်တည်နေရတာပါ။စစ်ပွဲကိုရက်ပါ။စစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အစ္စရေးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလာခုနှစ်ရဲ့ဟာမတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဇာကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုန်ဖြစ်ရေးသမရထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလာမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။သမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမရထွန်းကတော့တောက်ချာနီမှာသမရချီချင်းပြင်နဲ့နေချင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမရရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမရထွန်းကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာကလေးကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထွန်းကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထွန်းအစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘူရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမရထွန်းရဲ့တည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်မတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမရထွန်းအစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းမိုင်းကမက်ကဇန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခိုးလုံးတွေအလိမ့်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရင်တချို့လည်းရထားနဲ့တစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာ ပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်ကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့တဲ့ရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘူတီပတူလမှုမှာတူတော်ကွဲမှုမှာတူလအန်ဒါစီဒီအမ်ကညောစရအတရတကလေတဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါတမီအတော်ဘူးတကဆောတဖာအကလာတနော်နီရေကပဖလန်နီတူနီလရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဦးပွဲနီလတကဆောခတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတီကောတော်ဝခူတော်အစီအကရဘူတီကောတဖာကပဖမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဦးနေအန်ယူဂျီတူကောကိုတိုဝဲဂလိုဘောဘဝဲတာခင်နီလကော်ပီယိုတီကောနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတီကောတော်ဝခူတော်အစီအကရဘူတီကောတဖာကပဖမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဦးအန်ယူဂျီတူကောကိုတိုဝဲဂလိုနေဖဲလာမီတရှိခီတော်နေတူတော်ဘောဘလဝဲတာနီလအစီအဘပလစီနောလူစီခေါ်တော်အစီအဆူရတော်ဖို့ဘာထွေတထူတော်ဘဘတော်အစီအတဘာသာမပွားရဘောတခုတမဖတ်တော်ပါထွေတပဘအပူနေထနဘဘခွေဒနီလောညချိပဒိုတိုကော်ပီယတီကိုအီနီတိုကကဲထော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနူတဘီဝော့တော့ကမကခုဝဲတာအော့ဘပနောဝဲဝီလောကောအပူတမတခုတဒိုတူဒိုတာဘာကညောဘထွေတမဆက်တဖာဒီဟေဝဲတော့ကော်ပီယကမလတဖာတော့အမှုကတူတော်နေဝဲတာအော့တဘာတမူပတ်ဖာအီကခုတော်မဖလာထဝဲတာအော်နေကပဖူတာတော်အစီအတူမွေးကရတဖာအော်ဘုကတကတော်တာလီအရင်းနေပဖလာစေကဝဲတာနေလောဒီကော်ပီယိုတိကောအတူလောကောဘထွဲတူကလစ်ဆတဖာအီဒီတူကဆော့ထွဲမဆန်နေဝဲလလပပွဲအော်ဓာတ်တူတဖာပါဝဲပါကလနေဝဲအတူကော်ပီယိုတိကောအပူဓာတ်တဘလောဘဆာတဖာအတဟောဆူထောဝဲတာအီကမနေဝဲတာအော်ဒေါ်ဘထွဲအစီအတဘတာယေဘောအီတပါဝဲအဖဲဆူရတာပူဤပူဟုတကခုဒမဖလာထော်အလပွဲဝအလတာအဝင်းနီပထုန်နေပါတကစောနေလတကစောခီယူတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတရတကလေဘလောဟေထော်ဝဲတာ work for peace တော့ခတရနီတီလိုတာတဘမှုဆက်ဖို့ပါထွက်ကော်ပီယောမတော်တို့ဥစုံမထွန်းတာခင်နီလဗုဒ္ဓမနီတရတကလေဘလောဟေထော်ဝဲတာ work for peace တော့ခတရနီတီလိုတာတဘမှုဆက်ဖို့ပါထွက်ကော်ပီယိုမော်တော်ဒူဥကြောင့်မို့ထဖဲနယူးယောက်ဝင်ဖို့မဆက်ဖို့ပါထွက်ကော်ပီယိုမော်တော်ရူပူရင်းနီ NYPC နီဖဲလာမီတစီတတော်နီထွတ်ဖို့ပါဝဲတာနီလို့ဖဲအမေရိကကော်ဆက်ဖို့နယူးယောက်ဝင်ဖို့မဆက်ဖို့ဝဲကလို့နီဖဲလာမီတစီခီတော်နီဓမ္မတိဝဲတာဗုဒ္ဓမြူနီ International Day of That Saturday Club ပါလို့ဟဲ့ထဝဲတာ Work for Peace တာရ
6: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
5: ဒါကလေးပူတခါတရတဖာအိုဘာတဟေတယူယောနီလောဒေါ်ဖဲ work for peace ကရပူပခွေဒါဒေါ်ကဘီယောတခါတရအရှင်သီလနန္တမြေစင်းတောရတခါတရဥပရမဒဘဂျီနီယာခောဆေတခါတရဥကုမူတတဖာဟေခွေဒါနေပတိညာမနီလောဒေါ်လတတိလောတပူနေတခါတရတဖာနေ work for peace တဟလအထောဤအတမလာဖို့တတူဝဲအခုကဘီယောကမတဖာအောကကဲထောဝဲတာတာဂီတာဘာတခာဝီဓမ္မတခုအောဟာဝဲတဟာဤလဲအနောကဆာဒဝဲအေကတုမလုတာဝီလဲထာတာကလက်ဝီဒါခဲလကဘာလောဘာစာအောဝါလအမဆဲတလေကိုကပ pada tepa o CWA NYPC ni hetinya wenda sikonilo wiloki kopio moto do ucho moto do kopio ru karapu tepa ni tokatara tepa o hema buwe dale taluma bu tepa we tokatara tepa sore ta gini patoni bata sonilo taraso suminya ti mewena kokre peyo tu komishe dala patoni tela MSDF ni lo awe ti na kasa tuto weda rocket tepa do le tu ni weda gini lo pinyo ko se kokre ko sam minu to ko peyo tu komishe dala patoni tela MSDF ni lo awe ti na kasa tuto weda rocket tepa do le tu ma ni weda gini patinya ma ni lo phe pu kwi lai pre to bu le tu weda CW ni lo dolo ta tu w pu ni lo peyo tu to ko ti we ba du ba ti we o weda gini ta kaso pa pla ti weda se ko ni lo dipu msdf dot tumi krolo ame reappear galon tu klo tapha ni paphota dot le joeda ni lo dot tumi phe tadu e ba sumenya tapita ma ato tapha kahu dot ma plato weda wi pyo ti dot lo patu tapha kadu weda ta le msdf he tinya ti we to patu ni ba ta so ni lo ta ka so lui tu mi weda pyo ti ni cha tru dot so we to call to go you tu we dot tu ta ka ti ba le ho ko la ka pa se ko da du su we da ho lao she so dot de pye cha tru kle ta pa e di to atu tu we da wo ni so pa ka pa hi blo we ta ri ni lo pyo ti ni ma kwe ko do bu cha tru dot so we to call to go you tu we dot tu ta ka ti ba le ho ko la ka pa se ko da du su we da ho ni lao she so dot de pye cha tru kle ta pa di to atu tu we da wo so pakapane phelame sitasitatoni heblodi wenanilo peyotuni chawthuwe do sowe tapha atotakaya tatukle da kahu do paplatowe wo satope lame tasitatoni le kaboyu ladwe takati ba lo hokula takapa sikoni lo riba akathu khakha dutanilo aho long she taso so claimu do tklo tapien do chawthu claimu phalopo phulo o sowe tapha ko owe da bibi baba do lo dito atutu weda kle ho ne he plo weda ni lo ba kha ta lo so mi u lo to sa ka to ho ne ka tu tho bu ba we awo ni so ko sa ka mla ta do to de he plo weda si ko ni lo ma kwi ko do bu so wi ni mi weda ro kho ko se do cho ko se ta bla se lo ta kha ho pe ya tu ni lo gi ba su tu ta gi pe do ni ma da so ni lo Takasola kita di meweda PDF tu pola hekele likita di putepa uni batu pola utile dalam kita hipuka putepa dulu tega wete tari ni lo dala kose billing kosa liki piyo ti dalam petu ledu mani wadawi pola heke PDF putepa uni batu pola utile dalam kita hipuka pola utepa ni dulu tega wete ni lo liki piyo ti dalam petu i kianyu do PDF paputawi pelai produksi kita ni mani wadawi pheta www pu ni pdf ti phule he kit pha obata tere mala ka bowe ti ni mata pa phla phe la me to ti ni ni patinya ma ni lo leke pyo ti dela patu e sat thol lai print mi to ni tu ti sikito ni ta le ti ma ni we da wi pyo ti takho ti we da ba do we da dot to ni ma siko we da siko we to no wi ni pe to ni ba da ka so ni lo ta ka so le ye pa phla ti pha e wi da phe ni lo yena le kamlo ko ga ka tu mi ta mu lo ta ka so ti pha e phoko ni lo Sibli ba kamle ko galo adu kana bata kaso total tagline ni lo w
2: Hormuz jun ko twa mae so yin di banda Abbas myo saikan ga ni twa ya ba de sit pwe ma phet kin ga di saikan da ma Hormuz jun ye name jo kan jin ni de ko ale twa mae khi twa de ne pye tan ni ga bi akhu lo twa yaw mae lu du ma shi da law kin mae ni ba de sat le maung do du ga do ကျောင်းပေါ်မှာလုပ်ငန်းတွေပြိုလဲသွားပေမဲ့ကျောင်းပေါ်နေပြည်သူအနေအထားအတွက်တော့ဆက်လက်ပြေးဆွနေရဆဲလို့ပြောပါတယ်။ခီးစဉ်ရေတွက်ကတော့တိတိတသာကြသွားပါတယ်။ဒါကလည်းနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းပေါ်နေပြည်သူတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကဆက်ပေးရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းစိုးရင်ကြရပေမဲ့ရက်လို့မှမရတာ။ဘုရားသခင်ကိုပဲယုံကြည်ထားပါတယ်။ဟော်မုဇီလက်ချောင်းကိုဆက်လက်နဲ့ဖြတ်ကူးဖို့55မိနစ်ခန့်ကြာပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့စစ်ပွဲချောင်းပိတ်မိနေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေကိုပင်လယ်ထဲမှာငြိမ်သက်စွာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ကျုံးပေါ်ရောက်သွားရင်လည်းစစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုနေရာတိုင်းမှာမြင်နိုင်ပါတယ်။ခီးသွွားတွေမရှိတော့သလိုကော်ဖီဆိုင်တွေဟာလည်းလူရှင်းနေပြီးကုန်စုံဆိုင်အများစုကမဖွင့်တော့ပါပဲ။တယ်ယူပို့ဆောင်ရင်ဈေးကနှစ်ဆတက်သွားတော့တက်သီးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးနှုန်းတွေလည်းအများကြီးတက်သွားပါလေ။ဟာ့စ်အဗ်ဒူလာကတော့ငါးဘန်းလုပ်ငန်းကိုမျိုးဆက်လိုက်လက်ဆင့်ကန့်လာတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သူ့မှာကြံနေတဲ့နောက်ဆုံးလေကိုကမ်းပေါ်ဆွဲတင်ထားရပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကကျွန်တော်လှီနဲ့ပင်လယ်ထွက်နေတော့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲစဉ်တွေကြားခဲ့ရပါတယ်။
7: ဒါကြောင့်အခုပင်လဲတဲ့ဝေးဝေးလည်လည်မသွားတော့ပဲကန္နာနီနီနာနာမှာပဲငါးဖန်ရှာဖွေနေရပါလေအလုံးလက်မဲ့နှုံးနဲ့ကုံစင်းနှုံးတွေတိုးတက်လာပေမဲ့ကျုံးကံတွေကတော့ကျုံးကိုစွန့်ခွာသွားသူတွေမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျမတို့ကတော့ဘာနဲ့ပဲစရစရမငြိညူပါဘူးကျမတို့ရဲ့မြေနဲ့ကျုံးကိုရန်သူလက်ထဲမှမပေးနိုင်ပါဘူးစစ်ပွဲကတော့အီရန်နိုင်ငံအနှံ့တရားမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာအရေးပါဆုံးရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့ဝင်ပေါက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီဟော်မုစ်ကျုံးကဒေသခံ 6,000 ကျော်ကတော့ဒီနေရာဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်နေရာဖြစ်နေစေလို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရာကွန်ကစနေနေ့မှာကုန်တင်ရထားတစ်စီးနဲ့ခရီးသည်တင်ဘတ်ကားတစ်စီးတိုက်မိပြီးလူ၈ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေတင်းကျပ်ဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတော်တဆမှုဟာစနေနေ့မိုးလယ်ပိုင်းကဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အစီအကားဆုံးရထားတန်လန်းကူးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တန်လန်းပေါ်မှာပိတ်မိနေတဲ့ဘတ်ကားကိုရထားကဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင့်ဘတ်ကားပေါ်ပါလာတဲ့ခီးတဲ့ရှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူအများပြားလည်းဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုမကြာခဏဖြစ်ပွားတဲ့လမ်းတွေမှာရှိတဲ့ရထားလမ်းဖြတ်ကူးနေရာတွေရဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရာကွန်ကအခုလိုတန်လန်းကူးနေရာတွေကိုရှော့ချဖို့တာဝန်ရှိသူတွေစဉ်းစားသင့်တယ်လို့တင်းငွေတွေနေမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေကိုအရင်စောင့်ကြည့်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။လိုအပ်လာရင်တော့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြောင်းလဲတာဒါမှမဟုတ်တခြားအစီအမံတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တာဝန်ရှိသူတွေကရထားမောင်းသူတန်လန်းကိန်းဆောင်အချက်ပြဝန်ထမ်းတို့ကိုမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ကနေဦးစစ်ဆေးချက်တွေရရထားစက်ကောင်းမောင်းသူဟာမူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲထားတာစစ်ဆေးသည့်ရှိရပါတယ်။တားမြစ်ထားတဲ့တန်လန်းပေါ်မှာဘတ်စကားကဘာကြောင့်ရက်နေခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ရထားကဘာကြောင့်အရေးပေါ်မရက်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကအသေးစိတ်စစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်အမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲကိုအပြီးတိုင်ဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတီဟီရန်ကိုထပ်မံချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။အီရန်အတွက်အချိန်လေးကုန်နေပြီးသူတို့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့စီမှာဘာမှကြံတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုနဲ့အီရန်အရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ထရန့်ဟာစစ်ရေးအရဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာတွေကိုတိုင်ပင်ဖို့အမျိုးသားလူကြုံရေးအကြံပေးတွေနဲ့ဒီပတ်ထဲမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ရာရှိနေဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကားပြီး Axios သတင်းဌာနကဒီအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဘူဒါဘီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ဘာရာကာနျူကလ িয়ার ဆွမ်းအင်ဆက်ရုံအနီးမှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်သမ္မတထရန့်ရဲ့ချင်းချောင်းမှုထွက်ပေါ်လာတာလို့ UAE ရာရှိတွေကပြောပါတယ်ရန်လိုတဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးဌာနကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်ငင်းကျက်စွာအသုံးပြုနေတဲ့နျူကလ িয়ার ဆွမ်းအင်အဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကုလသမဂ္ဂဗရိညာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပြောင်းကျကျချုပ်ပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ UAE နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာရေဒီယိုသတ်သိကြွတာတွေထွက်ပေါ်လာတာမျိုးမရှိခဲ့သလိုဘယ်ကနေတိုက်ခိုက်တာလဲဆိုတာကိုလည်းလောလောဆယ်မသိရသေးပါဘူးအရင်ကလည်း UAE ဟာစွန့်ရင်တဲ့စီးပွားရေးအခြေခံအဆောင်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အီရန်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပူပါတယ်ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার ဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကလည်းဒီအခြေအနေကိုအနီးကပ်ဆောင်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ညံကြားရေးမှုကြောင့် Rafael Grossi ကနျူကလ িয়ার ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်တဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဖေဗူလာကုန်ပိုင်းကအီရန်ပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့တီအီရန်ဟာဒေသတွင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီချိန်ကစပြီးအီရန်နိုင်ငံဟာ UAE နဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဟာအမေရိကန်ကိုသူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်ခွင့်ပေးတယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်ဧပြီလမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူခဲ့ပေမဲ့လည်းအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်
7: ဂါဇာစစ်ပွဲစပစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမရှိမဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုတွေတိတိတသာကြာဆင်းသွားခဲ့ပြီးအမိုက်တွေဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေဂါဇာကမ်းမြောင်တစ်လျှောက်စုပုံလာပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဂါဇာမြို့ကန်တွေဟာနီလန်းသစ်တွေရှာကျင်ကြပြီးအမိုက်ပုံတွေနဲ့ပြိုကျနေတဲ့အိမ်ပစ္စည်းတွေကပလတ်စတစ်တွေကိုပြန်လည်သုံးချရေးအသေးစားလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီလုပ်ရုံထဲမှာလူသမားတွေဟာဆုံးဖြတ်ပလတ်စတစ်တွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးအမျိုးအစားလိုက်အစိပ်ပိုင်းအသေးလေးတွေဖြစ်အောင်ခွဲစိတ်နေကြပါတယ်။ဒီစင်ကုန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်အသုံးပြုရေးစနစ်ကိုပဲအားထားနေရပြီးကောက်တဲ့သူတွေကအိမ်ပြူပြက်တွေအမိုက်ပုံတွေထဲကပလတ်စတစ်တွေကိုယူလာကြပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမျိုးစားခွဲပြီးကြိတ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။စစ်မဖြစ်ခင်ကတော့ဒီရဆက်တလုံးကတနေ့ကို9တန်6တန်တိထုတ်လုပ်နိုင်ပေမယ့်အခုတော့ကီလို400ကနေတန်ဝက်လောက်ပဲထုတ်နိုင်ပါတော့တယ်။ပြည့်စင်မီမရှိတာမီးစက်တွေမကြာခဏပြတ်တာနဲ့စီစေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဇယိတ်တွေအများမြင့်တက်လာတာတွေကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုကိုအကြီးကျယ်ထိခိုက်နေပါလေ။စစ်မဖြစ်ခင်ကဒီစက်ယုံပိုင်ရှင်တွေဟာနိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့ပလတ်စတစ်ကုန်ကျန်းတွေကိုသုံးခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဂါဇာတွေကဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကပဲတခုတည်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုကြပါလေ။ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုမြင်နေရတဲ့ရေပိုက်တွေကိုထုတ်လုပ်နေပါလေ။ဒီရေပိုက်တွေဟာလူတွေအတွက်အများကြီးကြိုးရှိနေပါလေ။အခုဒီရေပိုက်တွေထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပုံမှန်ပလတ်စတစ်ကုန်ကျန်းတွေဟာဂါဇာမှာကုန်သွားပြီးအစ္စရေးဘက်ကနေလည်းဝင်ခွင့်ပိတ်ထားပါလေ။ဒါကြောင့်အိမ်ပြက်တွေနဲ့ပလတ်စတစ်အလုပ်ရုံဟောင်းတွေကပလတ်စတစ်တွေကိုပြန်စုဆောင်းပြီးဂိုဒေါင်ထဲမှာကျန်းနေတဲ့ကုန်ကျန်းအနည်းချင်းနဲ့ပေါင်ပြီးပြန်ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ထုတ်လုပ်နိုင်မှုကအလွန်နှေးပါနေပြီးလိုအပ်ချက်ကအလွန်ကြီးမားနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာကြီးဖြန့်ဝေရေးပိုင်လိုင်းမီတာ 35,000 ကျော်ဟာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ရေဖြန့်ဝေရေးစနစ်အများစုကပြိုလဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆက်ယုံငယ်လေးဟာဆွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်တွေကိုရေပိုက်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပြန်လည်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရေရှားပါလာတဲ့ဂါဇာမှာတော့ရေဆက်လက်စီးဆင်းနေနိုင်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

0: another Ebola.
1: Congo Democratic တမရနိုင်ငံအတူရီပြည်နယ်ရှိပိုင်းမှာ Ebola ရောဂါတစ်တမျိုးထပ်မံဖြစ်ပွားနေရလို့ဆိုရကရောကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကပါတည်ပြုထားပါတယ်။ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်ရတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ၊ကူးစက်လမ်းကြောင်းချီရခံမှုတွေကိုအပူတပြင်းလှုပ်ဆောင်နေကြပြီးဒီတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားမှုတွေလူ90နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ဟန်ဒီဘူဂျိုမျိုးကွဲဟာအချင်းမျိုးကွဲတွေလောက်မထင်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့တည်ဆုံးနှုံးမြင့်မာတဲ့မျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
2: ။ The mortality rate is quite high for Ebola.
1: Ebola ရောဂါကြောင့်လူတွေဆုံးနှုံးမှာရေဘူးရတော့အလိုမြင့်မာပြီးမျိုးကွဲအလုံးပေါင်းရဲ့ပြန့်မြန့်နှုံးနဲ့တွေ့ရင်ဦးဆက်ခံရသူ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တည်ဆုံးနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပြန့်နှံ့နေတဲ့မျိုးကွဲအကြောင်းလဲအချက်လက်တချို့ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပန်ဒီဘူတိုမျိုးကွဲဟာအရင်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုအချက်လက်တွေရတည်ဆုံနှုန်းအနည်းငယ်နေပြီး30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့40ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်လို့ London မြို့ Imperial College သုတေသီတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ Congo နိုင်ငံမှာဒီတစ်ကြိမ်ရောဂါပြန့်ဖြစ်ပွားမှုဟာ1986ခုနှစ်မှာ Ebola ရောဂါစဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း18ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပွားမှုဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံဟာအာဖရိကတိုက်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးယောဂကာကွယ်ထိန်ချုပ်ရေးဟာလမ်းပန်းစစ်တွေအခက်ခဲတွေကိုမကြာခဏရင်ဆိုင်ရပြီး2025ခုနှစ်မှာကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဝေမှုမှာဝင်ရောက်နိုင်မှုနည်းပါးခြင်းနဲ့မာနရေးလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်အခက်ခဲများစွာရှိခဲ့လို့အပကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ
3: ်။မြန်တန်ကြီ
1: းဒီမျိုးကွဲဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိထားတဲ့ဇန်ယာမျိုးကွဲနဲ့မတူ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: အတွက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့တိတိတတ်တရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သူတို့ကကွယ်ဆေးလည်းမရှိသလိုပြီးကြတဲ့ကုသမှုလည်းမရှိသေးပါဘူးလို့ကွန်ဂိုကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီမျိုးကွဲကိုအင်ဂျီချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှလည်းတွေ့ရှိရပြီးဒါဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေဝင်ရောက်လာတာလို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတော့ဒီရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုနိုင်ငံတကာစိုးရိမ်ရတဲ့ပြည်သူကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တင်းငွေတွေနေမှာကြီးညာခဲ့ပေမဲ့ကပ်ရောဂါအရေးပေါ်အခြေအနေအဆင့်တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါရဲ။ဒါပေမဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့နိုင်ငံအဆင့်ဘေးအန္တရာယ်ရှိအရေးပေါ်အခြေအနေစီမံတွေကိုစောင့်ရွက်ကြဖို့ကိုတော့ WHO ကတိုက်တွန်းထားပါရဲ့ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးဘဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလည်းရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ကြိမ်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှ်နယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘိုးကျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရာဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်နယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, BDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကင်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကင်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကင်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်တပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်ပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတဲ့အင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဥမာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စားပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဖုန်းမြူနယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္လာထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကြချေမှုန်းရမယ်လူအခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအုပ်ကပြောပါတယ်နေမြေလုံးချုပ်ကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမြင်တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆက်ရထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတင်းနဲ့ဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်စင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့စေအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါရယ် CNOCNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNOCNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အမှတ်စဉ်နှစ်သင်တန်းစဉ်ရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါရီ။ CNOCNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကို
0: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။အမိတ်တက်တွေနဲ့အတူပူပေါင်းသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်မြို့အပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမြဲခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကာမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဝတ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊တစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက် ောက်ထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုးရွားဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အဲဒီလိုစစ်ဆီးနေချိန်မှာအင်တာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြည်ထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတည်အမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ယောက်သေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနေငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21 ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYT ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လဲဒေတာတွင်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့ခြေရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့စလင်းမျိုးနဲ့ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စလင်းမျိုးနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့စလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpslin နဲ့https://t.me/pkpslinm42 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကန်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးကျုံရေးနဲ့တရင်အချက်လက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးအထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးကျုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရရွာတောင်ကန်ကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်းနာတခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ဒီတိုင်းပသိမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်းကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယော်ရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တိုင်ရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တပ်ရင်းဟာလည်းအရခတ်တပ်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တပ်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမင်းယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်လှိုင်းကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်းဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းလာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှိုင်းကဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တဲ့လောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတယ်ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-9213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
0: โอ้สุราเนี่ยลุยโจคลีฤสีอมีเตยันยันเนี่ยปี้ร่อดาวอตะม่งอูโลยาบีมอล่ะอูวาระฉุยเจมยาละกงอมีกงตุโลเสียยาซวยคุยกาลุยโจนี่โกเบลูฤดองอูวาระไปเลยสุรจ้ํามาจ้ํไข่เนลุงเหรฤเนี่ยอนาคัตพลาสเตอร์บาญาชุยดาวอกวยซินซาจิบาซีมากองกองอต้วยมะคันลุกุยาณัตถีซีไม่ชีผิดเนเดลุฤคะมยาเบลูจ้ํามาจ้ํไข่มะโดအလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆာချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလဲမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တယ်ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစင်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတရားစားတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအဆိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဒူတော်မီနန်ဇာတန်ဟီမွန်စင်ချိပိုင်ကန်လောဘုတူဂျာနီစင် MCDM ချင်းလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်မင်စတ်ခတ်ဆုံငိထူထန်ပေါ်ကန်နော်လောထန်ဒင်းအမိုင်းစဘီကချင်းရမီတောက်နာကပေါ်လာရမ်ကိပိဒေါထန်တူပေါ်လင်အန်ဘုံသူချင်းရမာထာလ်ပေါ်ဒေါထန်နာကိရာလ်ဒေါနာကာချေဆာရာလ်ကပ်စီလဝင်အဒိကလောမီရမ်ခဲလမင်မာရောရီအင်ရာအင်ရာလ်ဒေါတူရမ်ကိပဒေါထန်နာကတောတူပေါ်လ်အန်ထူထိုင်စီစီးရီးယားရမင်ရိုဂျာဗာဒေါကနာကိမူတွန်မီနေတမ်တူအမေရိကန်ရမ်မီဒေါထန်နာကတောတူရာလ်ကပ်အန်တီဖက်ရှစ်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဖရန့် AIF ဆုံတဲလ်ပခတ်တင်မွနင်ထာလ်ပေါဒေါထန်နာကာအရတဲလစီအန်နီချူစုံပိုင်ချငါနထွန်တူချီစာအန်စီလောဝဲကင်မြန်မာရမလှော့နာခေါ်လင်ရာမီခလအန်စီလောတင်နယူပိုလစ်တစ်ထူထန်ဤထူအန်စုနာကရာလ်ကပ် HN ချူတင်အစင် AIF တင်လာနာချင်းရမီရာတူရမ်ဒန်းမီအတမ်ဆွန်ချူမိုင်လှော့နာကအန်ဒူရွားငါအစီလောလေအန်မိုင်ချငါနထွန်နင်ရန်တမ်ကနေချူဇຽງမန်ဒီလ်ဒင်းအင်ကန်ရာလောတင်ဖျံတဲန်အစင်အန်မိုင်ဒင်းမွနင်ဖက်ဆစ်စနစ်ဒေါဒင်းအင်လေနူမီပေါ်ဇလန်နာခ်ရှန်တီမီဇုမ်နာခ်ရွားငါအတူကင်တီနုံလကအန်ရတဲလနာအစီမွန်ရမ်မီပီပိုလီမာတဲထုနေနာခလ်အန်ဥပတ်ဇက်ထူအန်စင်ဘက်ဟီတော့ကနထန်နာချူမီပီပိုလ်ဟာဆတ်အန်တွန်ရွာငါကန်ဝဘ ோம் ဒင်းတီရွာနာကလောင်အစီလောမီဖွန်ပီထောက်နာခမ်ဒင်းကိလ်ဟင်ဒင်းအတူရွာငါအစီကန်မိုင်လမ်ဇຽງအချန်ဒင်းတီကန်ထန်ဆတ်ဒင်းအစီလောနန်မွန်ရမ်မီပီပိုလ်ရောရီထုထန်ချတ်နာငါထိုင်နာခရငါကန်နွန်နာခလန်ဒင်းခလ်ကန်ဦးလောက်တင်အစင်ဘက်ကျွိလျာမြန်မာရမ generation z မီနောပေါ်လီနွန်းနာပေကီအန်ဒောမီပေါ်လီရမ်ကိပီ generation z ခလင်ဇောက်ထီမင်ဘ ோம் ပေဗီဝေါဒင်းခလ်ဖ fornak ane AIF din mun khalin mun ram dau thleng tu pol komi an tul mi para thumo in an chang vai thule lengla mi sin thu va sim chiam chauti ve khal kan tu alo tin asim atua AIF pol chu mun ram kil him tu pol kom pol thon falam khopi lak do nak telin ral maya ral sang pol an dau re ro si filipini tu ami voice om li le voire na asian luban conference min au lai an kai siang lo rilong nak lem e result chu thai pi ding in za pi lung kim na nga ri lo tin an sim thu philippine ram sibu ram kul lapu lapu khwai twa ding mi avoi somli le voi ren na asian luban conference na ral sang how to min ang lai guiding an siang lo tin thai si chui conference chu meini sreini kwa ni tiang an twa i myanmar ram sanga ram khel io2 umloin ram dang lam tlang boi zung tlai tlon sung tuan long an kai siang si chui leya ral sang poli twa mi shilong nak lem result pol thai pi ding thu thon pe parin khal asian bur sung tel ram pol laka zapi lung kim nak a shi lo tin philippine ram dang lam tlang boi zung in an sim si asian din hun khalin myanmar thu hla torel sakna ka sham thok bik asimi zapi lung kim nak panga chu kai nge tin chumi para jiang tluk tiang an tuan suak thai ti mi chu kan zau pe bi vauding tin an sim ral rang how to chu ama rauri lung kim pi mi asian zapi lung kim pi nak thu panga chu kum ngalwan rai thun lawin atua lo ruanga asian luban conference ni an kai siang lo nak asi tadim peng phunnom khwa bom thlak naka pdf zolen ral ka pasai telin mi pi pathum nun nak liam thu chinram kul tadim peng phunnom khwa chu ral sang in ron thon bom an thlak ronga pdf zolen ral ka pasai le mi pi pathum telin za ten mi pasha in nun nak an liam thu the si main ruk ni zan lam na ji pali le pasari kiang ka pa tadim khwa thon peng kul lon nga hlan na phunnom khwa i ag biak in le dau thleng tu poli rol suan nak mun chu ral sang in ron thon bom an thlak thu the si bom an thlang na ka pdf zolenin numi ralka phaunu zamnu sonson nunu sianchin le ralka mipa siantong landboy poltelin rol suan na ki rol suang re ro tu mi pi pathum nun nak an liam thu theisi chui hleya phunnom khwai agb inkhal mai sign akang rali pastor telin mi pi tamnon hliam ma an nga tinan sim chin brotherhood cb spokesperson salayo mangin frontline theory kwat tu poli dunglam sakhan umna mun thein atu vegin an kam nak asiding tin asim bom thlang na ki nun nak liam tu ral ka pol sanga chinram saklam ton jang khwai chang vai tu cdf ton jang le cdf ton jang supporter polin ministry nia tuar pinak chan swa ral sang chun kandung april thachem hlana falam khwa an lak nga sal thei vekin meininga ni khala kaneri sakhan an nga sali atu tedim kennedy lam zin para kong nak a umpe vi baulai si tedim khwa khal khopila kong nak umding thu ruanga junglam na tuan pol ser lau mi pi tam son chu sahim na ka antlan the zautin thai si falam khwa panin afe mi ral sang moto an ka pi ral sang lam ral boi telin mi pasiri aiman lau an thi thu chinram kul falam khwa lam panin ara tu ral sang moto chu an rak ka pi ral boi telin mi pasai aiman lau an thi tin tual sung thu thang sham polin an sim falam khopia ukok nak na tuan pol tuan thok sal dingin ral sang in sakai nam then kalim yu i nan cdm na tuan pol kawin ral sang moto thon asau mi chu cdf cdm c yen in meini ruknia rakbo in anka pasi kali taingen lamjina an rakbo i anka mia tanma khuna se khonin buji ralboi pakhat le tatta pathum i ruak le meithal pali talin phoka pakhat chu an lak sanga tin cdf cdm c in thaitel nak an nei thilum dan chu ral sang lobby chaw su uphurtu moto khal anga kaunan alot nga asi tin tol sung thu thang sham chun an sim phalam khopi chu chin dau thleng tu polin thong ni le kumkul hluan li april tha an nga zaunan ral sang in thong ni le kumkul hluan nga october para thajang tampi thon an sau sal ronga tuikum april nikul hluan nga nia chin dau thleng tu siam kai pol chun dung an sip sal si phlam khopi an nga sal nuwa ral sang chun chinram kul sungi siam kai pol kilna khopi pol tiang lak sal ding in an nor vivo tum vekin ukok nak lam thok sal ding khalin kalimui sin nan cdm natuan zakhat luan an kwat zo si chin mi jo so van challenge tu japan fighter chu thong rilin ane I UFC champion tai khap akil him thu myanmar ram suak chin mi joswa awanin ama challenge tu japan fighter chu thong rilin ane I UFC flyweight dan champion tai khap akil him si american rama main sha yen tu ami UFC flyweight dan champion tai khap kil him naka japan ramin challenge tu teksuru taya chu ne in champion boy chu mai sabik akil him thei si UFC zathum kul hlon riat zomok nak I poisin pola avoi ni nak poi flyweight dan champion tai khap kil him naka UFC thuan thua ASEAN fighter pathi ne nak poi khalasi challenge to Japan fighter tyre khalin ne nak tampi anga chiami le vani champion tai khap nga thaidingi azomna sinan atu champion Joshua Avani thongnak le moizati aleknak pol ne thailawin asung asi Joshua Avani athongnak ronga avoi ni naka tyre atlunan chan akim ronga tyre avan thai voithumna le voili nak tiang athong bet theina asi tyre khalin voithum na le voili na ka Joshua Avani kuti alot thainan avoi nga na minute thum le second kulhuan reta chun wani kuttum ne thailoin atluk chana cy dangin Japan fighter chu thong terbet non lei wanin ane nak si Joshua Avan chu thong thilekum kulhuanga December tha kaba thaiti Alexander Pantoja ane I flyweight dan champion arachang atu poya khalwan chu champion boy akil him thaiwekin UFC poy pasari ne tu san cheng khal anga si wan hi Myanmar ram su chin mi si anaw hak lai sin anu le pa thon American rama an thon si kumkul lon nga mi chin mi nau fighter Joshua Avanchu UFC a poi hlei khat ane zawi poi pa sha poi pakhat chu asung nan result tha nga tu khal si rampum pi a ruwa atak thai ruanga ralken sakhan le Shriam Khai Sakhan Pol Ahlan Khanin Rem Thadingin and Eugene for Nak Anay Thu Tlitha Malnak Ruanga Myanmaram Muntina Rua Atam Thay I In Pol Ralken Sakhan Pol Shriam Khai Sakhan Pol Ahlan Khanin Thaten Rem Dingin and Eugene Nuntuk Khosak Nak Natuan Le Milai Zon Ruat Nak Lam Tlang Boy Zung MOHADM In Ansimasi and Eugene Nuntuk Khosak Nak Lam Natuan Le Milai Zon Ruat Nak Lam Tlang Boy Zungin May Nilay Khat Ni In Nilay Sari Ni Tiang Ni Khoa Anta Mi Chu Tui Zinga antar langsi bengkel tikel nitlang nak thlang lama tuijing meini hlei khatnia thitha malna achang thei tha chakmi thlesia te a athleng thei tin anthan chui thitha malna ronga sagai ram then mali ram then magui ram then rengun ram then pagu ram then iauri ram then tenida ram then kachin ram kul shan ram kul chin ram kul rakhai ram kul karen ram kul le mun ram kula mun nai in le muntina ruwa sur the si kachin ramkul sakai ram then saklam magui ram then rakhai ramkul mun ramkul rengun ram then le yau ram then pola mun kanin ruwa tak thai tinan sim thitha malnak ronga thlesia ranna me rau pol dupin le mun kanin ruwa takin ni khwa kawin tek tlak nak tebe achang thai copy sunga tilian nak le tlang par tilwan nakin le amin thai ronga ralring ten umdingin and Eugene ralrin na ape churuanga in pol ralken sakhan pol Shriam Khai pol din hunin in pol net khau dingin ralring ten rem chia dingin le thaira chin mi pol khal tilianin pil lo dingin ahlan khanin tlangi sin luang mi ti dai ti nun nak sin ralring dingin and Eugene nun to khosak nak na tuan le milai zon ruat nak lam tlang boi zung MOHADM in ruak nak ape si atu kanun lo than mi thutang pol chu MCDM thutang latu pol quan mi si tu do mi nan sa te para kan lung oi.

0: တင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်လည်းဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါ့ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြင်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်တီတန်စိန်ပြေတန်စသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတငယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မင်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓာမီအာကုန်းကောင်းတဲ့လေသနတ်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မုံဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာ၎င်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိန်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်ပဲ။တစ်ချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတမုံနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ Lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်လိမ့်ရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ပ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ promptly ရေးတက်မှအစင်းပြေးတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကွေကွေ့ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကစေကံပေါ်တဲ့တယ်ပဲလင်းမူးတွေကအောက်ကတို့ချိုးပေးတယ်ပေါ့စေကံက NUG စေကံလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး ပြည်သူတတ်တာစေခံလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီစေခံလေးကအိုရင်စစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄၅၀ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄၅ဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးအောင်ခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံနဲ့ဖះမကင်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ကြိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ခွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြတ်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံးတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတော့ဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေးချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ตาลีซ้อบา MCDM รักไข่มาตาตะเป้จ้องตะท้องติโกเพกราตองปราปีลาผู้ไพรไปเรเฟเดอรัลดิโมคราซีနိုင်ငံတိုင်းအတွက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတီနောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင်းရှိနေရလို့ NUG နိုင်ငံခရရီဝင်ကိဌာနကြေညာရေးတရုံးကိုပနမတောင်းစားပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တိုင်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတီအားလုံးနောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင်းရှိနေရလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခရရီဝင်ကိဌာနကမေလာစင်နရာနီမှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါရယ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဤလီစီရှိုင်းဂရီမောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ရှာနာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီရှာငါရဲအကောင့်ထေဖော်ဆောင်မှုရနာဆိုင်ရီထုတ်ပြန်ရှာမှာထေသွန်းကြေညာစော်ဖိုက်ပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဂရင်းရှန်ဘရီဂိတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနိုက်ကျောင်းသုံးရီမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာရီခိုင်မာရီတန်တိုင်းထန်တီချာမက်ထားဘရီဂိတ်ဒေတာတော်တင်နေရီလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတီပီအရီနောမြန်မာပြည်သူတီဂုံသိခါမွန်တွန်ရီဆိုရီဘုံရီမင်းရှာတီကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအာဆီယံသုံးနိုင်ငံတွေးဖားအဖွဲ့ထရိုက်ကအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်တားဆိုင်ရာမိဖအဖွဲ့အစီတီအလုံးနှောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရဖို့အသင်းရှိရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားဆိုပါယွန်အဘရွန်အာဆီယံအတိုင်းအဝင်ထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားဆိုပါယွန်အဘရွန်အာဆီယံအတိုင်းအဝင်တိစောက်ရီဒီဂျစ်တယ်အသွန်ကူပရောင်ရီ

ရောမင်းရှားတိကိုလေးထဲအတေပြုထားရပိုင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗတိပခတိအရှင်မွန်တာရစောနောလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခရီးနေတီအပေါ်စိုးရင်ပူပန်ရေဖော်ပရာရှောနောအရသာပြေသူတီအပေါ်မှာအကရန်ဖားဆိုတီအတော်ရှုံရှားရှားတီကို NUG ကကရုဆူထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံ၏အကျဉ်းအတိကိုဖရေရှောင်းရာမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီရှာငါရက်ကအဓိကမုံပေါအဖရိုက်စားရှိနေဖို့လို့အခုကျောင်းပါရီထိတ်သည့်အစီအဝေးကအတေပရုခဆော့ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထောက်ခံထားပြီးရော့မုံပေါအတိုင်းအပရိအဝအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့လေးကတိပြုထားပါရီမြန်မာပြည်သူလူထု၏အကျိုးစီးပွားအတော်တော်မကားပေအာဆီယံဒေသတစ်ခုလုံး၏လုံခြုံရေးစီးလုံးညီညွတ်ရေးနောက်ပါယာဝါပရိုရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံဆော့အခရီးခန်ကြားရတော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် HE Matriza P. Lazaro ၏ Global ဆောင်ရွက်မှုတွေကို NUG နိုင်ငံခရီးဝင်ပြီးဌာနကရှိကျထားပါရယ်ဆာလာပရီ၏ဖိလစ်ပိုင်မှာကျောင်းပါဖို့လေးစေးရှိုက်ဂရိမောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမွန်အွန်လိုင်းတာခွန်မရာအတူအယောင်ရီကောက်ပွဲရာလက်ကိုအသေးအမှတ်ပြုဖို့ဘုံတဖို့တူညီရှော့မရာသိန်းတို့ဆိုရီတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးပရီနေလာဘူလာဘူမရူမှာကြောင်းပါလာဖို့လေးစစ်ရှိုက်ဂရိမောက်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအကရန်ဖားဆိုင်ကောင်းဆောင်မွန်အွန်လိုင်းတာရောက်ခွန်ရာဖို့မဟုတ်လို့သိရပါရီအဆိုပါညီလာခံကိုမေလာခွန်နိုင်ရာကနေပြီးကိုရာနေအထိကြောင်းပါလာဖို့ဖရိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတော့နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုမရှိရီနိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနအမရိတဲ့အတွန်းဝန်ကိုရာတာရောက်ခွန်ပြုဖို့ဖရိုက်တယ်လို့ဆိုပါရီယောအဘရန်အကရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဂျွန်ပါခါရီအတူအယောင်ရီကောက်ပွေး၏ရာလက်တီကိုအသီးမဲ့ပရူဖိုကိဆာနောပေသာပရီကလေးအာဆီယံအဖွေးဝင်နိုင်ငံတီဂရာထီမှာပုံသဘောတူညီရှော့မရှိသိန်းလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနကအတေပရူပရော့ဆိုထားပါရီအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုပရရှင်ရာမှာအခရီးခန့်အကြဆုံးဖိုက်တေပုံသဘောတူညီရှော့ငါရှာကိုရာဇာလကင်ဆွေးထားပြီးကြီးယုံအပေါ်မှာဇာလောက်ထိအကောင်ထေဖော်နိုင်လေးဆိုစောကိုအဓိကထားပြီးဆောင်းကရစ်လာဖို့ဖရိုက်တီလို့ဆိုပါရီအကရန်ဘာဆိုင်ကောင်းဆောင်စော၎င်းကိုတိုင်တဖို့တူထားရီအာစီယံဘုံတဖို့တူညီရှာငါရှောက်ကိုငါနိုင်ကျော်ကရာအောင်လိုင်းနာအကောင်ထေဖော်ခရောင်းမရှိခရဲတော့ကရောင်းအာစီယံထိပ်သီးအစီအဝေးတီကိုဒေနေအထိတာရောက်ခွန်ပိုက်ပန်ထားစောခင်အားစော်လေးဖရိုက်ပါရီစာလာပိကေအာဆီယံဘုံတဖို့တူညီရှာငါရက်ကိုဆွဲလွှဲပိကေဥဝမ်ရောင်ကိုရာမြန်မာနိုင်ငံ၏သမ္မတအဖရိုက်အသီးမဲ့ပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဟောင်းတီနော်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတီပူးတွဲကြေညာရေးသတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာအရေးကိုဖရေရှင်းဖို့ရှာမဲ့ထားရေအာဆီယံဘုံတဖို့တူညီရှာငါရက်ကိုဆွဲလွှဲပိကေဥဝမ်ရောင်ကိုရာမြန်မာနိုင်ငံ၏သမ္မတအဖရိုက်အသီးမဲ့ပြုဖို့နော်စိုင်းအုပ်စုကိုပိုက်ပောင်ထားဖို့အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဟောင်းတီနော်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတီကပြညာရှာတဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါရီဒီတောင်းဆိုလျှောက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဟောင်းကစစ်ဖီရန်မလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ကြီးဟောင်းဆိုင်ဖူဒန်အဘဒူလာဖိလစ်ပိုင်အထားလွှဲတော်အမေဟောင်းလိုင်လာဒီလီမာနော်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကျွန်းကျွန်လူတီဖရိုက်တီကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းယွန်ဟီလီမဆူခီဒါရစ်မန်ခရစ်စီတိုဒီရိုလာမက်ရီထိုတောင်းဆိုလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမရုမှာကျောင်းပနေရီလေးစစ်ရှိုက်ဂရိမောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးနောင်ပယ်သားပြီးကရမအရီနောင်ပယ်သားလို့မအောင်မရီအာဆီယံဘုံတဖို့တူညီရှာငါရက်ကိုဆွဲလွှဲဖို့နောင်ဦးဝမ်ရောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏ဒရဝွန်သမ္မတအဖရိုက်အာဆီယံအနေနဲ့စာပြီးကအသေးအမှတ်ပြုဖို့လေးတိုက်တွန်းထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကရန်ပီကောင်စီSACM ကထုတ်ပြန်ရေးပူးတွေးကြေညာရှာထေးမှာအာဆီယံအနေနဲ့လာရှိကျောင်းသုံးနေရေးမွန်ဝါဒါဟောင်းတီကိုပရောင်းလီဘရီကနင်းလန်တိုက်တီနောက်မြန်မာအရေးကိုကင်တွေးဖရေရှင်ပိုလီအလီအနာတိုက်တွန်းထားပါရီစိုက်ကောင်းဆောင်မအောင်လိုင်းဦးဆောင်ရေးစိုက်အုပ်စုစောအာဆီယံနော်စားဆင်ရေးပုံမှန်ဖရိုက်အောင်ကရူဆာနေကလေးအပရောင်ဘဲရာပရောင်းလီရေးလုံဆောင်ရှာတီရာဖရိုက်တီလို့ SACM ကဝေဖန်ထားပါရီဒီလုံဆောင်ရှာတီထီမှာတရဝံမှုမရှိပေရီကောက်ပွေးကြောင်ပါဖို့ကရုစားစောမောင်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်ရီတမဒါအတူနောက်လွဲတော့အတူဖွေးစီစောနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကာလာကရာရီဖန်စီထိမ့်သိမ့်ထားရီနိုင်ငံတော်အတိုင်မောင်းခင်ပုတ်ကိုဒ
ောအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အ

0: ြေရှုပ်ပရောင်ထရီလို့ဆိုရီအတင်မပြုံးနိုင်သင်ရီကရိညာရှောတိပါဝန်နေရီလို့ရှံပြထားပါရီအကရန်ဘာဆိုင်အုပ်စုစောတဖားမာတော့ကအရေသာပရိသူတီကိုတိုက်ခိုက်မှုတိပိုလုံးလာတဲ့အတွက်ကောင်အခုနိုင်မက်ရှလာစော2020တိုက်အာနာသင်ပြီနောက်ပိုင်းအရေသာတိဆုံမှုအများဆုံးလားဖိုက်ခါပြီးကေလူပေါင်း900ကျော်တိဆုံခါရီလို့ SCCM ကထောက်ပြပါရီရုံးအတွက်ကောင် ASEAN ၏လာရှိဥက္ကဋ္ဌတောက
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေCDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဝန်ယူထားရဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အခုကြောင့်ပါရိစီဘူးညီလာခံကိုအသုံးချပြီးရင်မြန်မာဆိုင်အုပ်စုကိုတထွန်းကြကြဲကင်တွေတောင်းရလူလေးအာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဟောင်းတီနောက်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတီကတိုက်တွန်းထားပါရယ်။စာလာပိကေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဆေးလျောက်ကိုအေအေကူညီကေဆေဘရီကေနေခရာဆောင်တဲ့ BGB ချင်းလွှေပြည့်ရဲ့တရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဆေးလျောက်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကူညီကေဆေပီဘရီကေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေခရာဆောင်တဲ့ BGB ဘကိုလွှေပြောင်းလိုက်တယ်လို့ဒေသတော်တရုံဌာနတွေကဖော်ပြလာပါရယ်။အရာခရီပိုင်နာထေကိုစားလှပြပြီးကရောက်ရှိလာတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဆေးရောင်နာအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့ fancy ခံရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားလေးယောက်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကကူညီပိခပရိကပေလာသုံးရမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေခရာဆောင်တဲ့ BGB ဘကိုလွှေပြောင်းပြလိုက်ဆိုကိုဆိုပါရယ် BGB ဘကိုလွှေပြောင်းပြလိုက်ရလူတိထေကဆေးရောက်ဆိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ရီပိုင်နာထေမှာငါဖန်းနေရအရှင်စားလေပြားလာရတော့ကောင်ရခိုင်တက်တော်အေအေကိုအကူညင်တောင်းခရတော့ကူညင်ကေစီပိခရလူတီလို့ရခိုင်ဖားကလာရတဲ့ထွန်တီရသေးတာပါရီကျန်ရလေးယောက်ကတော့ခါရခိုင်ပြင်းနေသေးကိုကုံပြေးစီတီလာပိုးရရှိမှာအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဤဖန်စီစော်ကိုခန်ထားရဘရိခါမှပြန်လွဲလာရလူတီလို့ဆိုပါရီယွန်စေးလေးယောက်ကိုနှစ်နိုင်ငံနေစဲမရိုက်ဖရိုက်တဲ့နဲမရိုက်ဤနေခရမရွန်တနေရာမှာရခိုင်တက်တော်အေအေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေခရာဆောင်တဲ့ BGB ဘကိုလွှေပြောင်းပြလိုက်စော်လို့သိရပါရယ်ဒီချောင်းစော်နေစဲလုံရှုံရင်းတော့နိုင်ငံနှစ်ခုကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတော့အရေးပါမှုကိုဖော်ပြရတဲ့ route ပိုင်းရခိုင်တက်တော့အေအေနော် BGB ရောကရာညီနိုင်မှုကိုပြသတာ route private တစ်ခုဖိုက်ပါရယ်အခုတောင်စားပိခရီတဒွန်တီကို MCDM တဒွန်ထောက်တီကပြပို့ထားစော်ဖိုက်ပါရယ်

ေကုံမြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရလက်ပဲနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: นี่เลวินีลอคุณตาบุตรประตูลมีบาตรีดอกเวกมีบาตรีเลอแอนด์ดอซีดีเอ็มกันยศรออัตราดักเลตบล็อกอินีลออาเคอินีดอกตมีอัตราบุตรกษัตริย์ผาอักลาตโนนียี่กับพลานิตุนีลอยายมีมีเวดาโนนุอุปวินีลอดักษัตริย์ขอที่ดูมีเวดาปูเปียนดอกเปียนจิมันดาวีเบอร์เซอร์โอดาตูเดลับประตูอีคีเอ็นเอลเอดอกตมีกระดับพลานิตุมันีเวดาเรนีลอတနာရီကော်ဒိုပေါပြေဝေတော့ပြည်ချင်းမတဝေဘဆပြယတူဒလပတူလအမီဝေတာဘိုဒာဒလပတူအင်းနီ KNLA ဒေါ်သူမီကရတဖာနီဖဲလိုက်ပရိခိစီလီတော်နီမခေလတော်နိုင်ကတော်လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရောပလီတဝဲကိုရီထထဘဘလဝေတာနီလောဘိုဒာပြယတူဒလပတူအင်းနီလခိနီအတော်ဘိုဒာတကထဝဲဝီတပဆက်တူပတဖာစာထဖဲလိုက်ပရိတစီခေါ်တော်နီတူခိစီတတော်နီလက်ဒီဝေတာတော့ပြတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲဒါအတောဘန်ကာဟူတော့တပဖိုတာအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF drone force to top over ဝဲဒါအတောဘတူနေမတာစောနီလောတန်ဆော့ခီဒီမီဝဲဒါဖပုံကောရီနေကဘောတူရခေါ်တီပြတူတလဘတူအီနေ KNLA ဒေါ်တပဖိုကရတ်တဖလက်ဒူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲဒါဒါစုကဝဲတဖအာမတာရီနီလော KNU တူကေယလောကဝလအမေဖပုံကောရီဖဲလူတော့ကောစာပူနေကတော့တူဝေခေါ်ထီပြောသူဒဲလပတူအင်းနေ KNLA KNDO ဒေါ် PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရိခိစီရတော့နေလက်ဒီမန်ဒီဝဲတာဝေဒိုနေရှင်ကဝဒတာစုဝဲအာမအရင်းနေပတိညာမနေလောကဘောတူဒဲလပတူအင်းနေမေဝဲတာဖဲဖပူဝေတော့ကမမဝေဘဆဝေပြောသူဝမီတလလေအရီဒိုတလတခန်းနေလောကဘောတူပြောသူဒဲလပတူအင်းဖဲတကထူခိကရခွစီနွေးနေပြောတူလက်ဒူမနီဝဲဝီဖက်ကင်းထိုခီစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစိုးရတက်ဘလက်ဒူနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆူလခီနီလာကန်ယူကတူလေမီဒရပရတာလဘဝနီလောပြောတူတခလူခီနီဆူတာဆူတာကမောနီပြောတူဒလပတူဝဲတာမီစီခေါ်ခါတော့တဟိနီဆူတာဆူတာကမောဝီလခီ KNLA နီပဖိုတာတော့တပဆက်တူဖို့တဖာဝီလက်ဒူမနီကေဝဲတာတလဟူစီခေါ်လောဒေါခဲနီပြတူဒလပတူနေအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလော်တဖာနေပြတူ .bgf ကရတဖာလက်မပွဲရီပါရီနေပတူနေပါတဆောနေလောတကဆောဆူမညာတူမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြတူလက်တီလိုမီပို့ဟုဘကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနေလောတနော်တရီကော်ဒူ .ကညောကော်ဆဲဘူးလောကောတလောနေပြတူကော်မရှင်နေစထော်ဖဲလိုက်ပရိခိစီနီတော်နေတတော်ခောပလက်တီလိုမီပို့ဟုဘကမလအကသစီခခတီဝဲဟီတဖာဟာဝဝဲအာမန်နေပတိညာမနေလောတနောတရီကော်ဒိုမောတောင်ဝေဖို့ခို့တော့မေဝါတဲဖြူတဝကရူမောတောင်ဝေဘူကဝတဖန်နေပြီးတော့ဒီလက်တေလိုမီပိုလို့ဂျက်ဖိုက်တာဟူဘလနေလောပောင်တရီယာမီပိုတရနိပါတစီခိပလလောဝဲတာဟိုပဒမဝခိရဘာတီဝဲပြဖြူထွန်ကော်ပနီဘာမတာဖို့အိုဆိုတာလောတနောဟာဝဝဲနေပတိညာမနေလောဒီနေ့တော့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောင်ဗဟန်တော့တောင်ပေါ်အော်တော်ဝတဖန်နေပြတူနေဖဲလိုက်ပရိခိစီမီတော်နီလက်တေလိုမီပိုတော့ပါကမြတ်တရနီပါအာခိစီပါတီဝဲတီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစီကောနီလောလေတခောစီကောကညောကောဆေရာမတီဝေကလေးတီဝဲလေလောကောတတူပူနေပြတူတေလိုမီပိုခုဘလောခုဟီဖလတစီခခမေဝကွေဝဒါရီနေပဒုန်နီပါတကစောနီလောကစောဆုမညတူမီဝဲတာဖဲမန္တလေးနေပါ PDF အာရရရဘလမီလတကပေါ်ဤနေတမီတာအမီတော်တာရီနီလော PDF ဟူတော့တပစကရဖို့အားရရတဲ့စင်းမီကလော်တကပစုပြတူ OE မိနာပြတူလော်အတာရီကလိုနေလောကတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလို့ဖဲလိုက်ပရိခိစီလူတော်နေဝကတော့ဖဲမန္တလေးနော်ဘူးနေစုပြတူ OE PDF တဖာနူလော်တကပတော့ဘာတရှိကေဝဲတိလမူပါအော်ဒါတက်လက်တခါဤနေဘာတမဝဲနေလို့ဘလအနူလော်တကပတဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနေတဲ့ပရိခိစီလူတော်နေနေ KIAAATNLA navy.pdf mandalipdf.pla လဲ့အမီဘရတဖာအကလာသူဖို့ပိုခွာလူရည်နီစီပိုမလူစီနီရန်လတာကပေါ်အရင်းနီပြတ်သူကော်မရှယ်ထွထဝဲတာနီလောတာအီမီတာလောအော်လေအော်ဒါတခါနီလောဘာခါရတန်လတာကပေါ်အီနီတမီတာမီတော်ဝေဒေါ်လတာပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲတာလတာအီမီတာတတော်တော်လောဝေနီပြတ်သူမဝဲအရင်းနီပဒုန်နီဘာတာဆောနီလောတန်ဆောလကိတတီမီဝင်တာဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုဘောဘောကမတဖာတူလိုတကဝဲတာရင်းနီလော
1: KNU কতুলে পশাটা লক তু কে নুই ফ্যা করে নি কে এন এল এ তু ফোল হে কেলো টামিয়াটা ফা ও লক কমনাটা ফা টু লো ওয়ে রে নি কে এন ইউ টু ছবো বাবা ডানি ল হেলাই প্রকৃষি তো নি কে এন এল এ তু ফোল আলে দুটা লো টামিয়াটা ফা ও নে কমলাটা ফা লে টু লো ওয়ে ডা উই তু ফোটো ফা ই ল টা হে গেট ব্লয় নি কমলাটো কলু ও টু সা খ সা তা আটা হিলো তা টা ফা ই মালা কপ পাপা নো ওয়ে ডানি ল তলে তাতলু তগে মুই পুনে বল হেকে তাতফা বল আলে তগে তাতফা নে তুকে নুই খোনা নে কটো সিবু কেটা গিনে বটো নে বাটার সনি ল
0: তাকসলে ই পা ফ্লাট ফাই উইডা পে নি ল ইনালে কমল কোগা কতুমি তামু ল তাকসো তো ফাই ফকো নি ল সিবলু বা কমল কোগা ল আদু কনা বাটার স ডটার টাকলে নি ল টাকলে
2: সৌরাই জরুবন বা নিশা নিয়ম ইপিও সিমসা গানি কালম এম সি ডি এম আর পদ্মি লমান পিলাই ওয়াসাই ফাংশন শিকা নিফে মাই পিটাং শিকো না ট্রান্সলাই ইয়ামাত ওয়াসনা রে ইয়া শোনন কুনা ফিলিপাইন টাগলো না মিলি শিম সলানা আসিয়া নি বনিলা সফংতে মি অনলাইন সাদুনা আখা ngai তে রেলাটা বয় মথাই তে সেইনাম সামসা গ্লো নাম টু শোয়া মি ক্রুম নাম রে নু শিয়ে ngwe শিকা পে তাম টু ญানা রে ফিলিপাইন মুনদেন সি বু মুং ডলা পুলা পু মুকলং চা গ্লো মনা মিলি শিম সলানা আসিয়া নি বনিলা সফংতে কমসে মিন পেন দনি বমি অনলাইন সাধুনা আখা ngai lam chi luwe re nde mu bong phong phe mr pros ni kona approach ku ya shin tu khra klo ma na rai na nyam mu dana mu tu mu sa lam cha kom lai tai lam nga ai mai kan lam khrima ta ba khrima mu tu phe sha sadhuna khang jo tai lam chi luwai te thang ga kumse mi pen tap ni klo lai wa sai rala ta pwe ma chai phe ma sam sa klo na lam chi sein na mu asian phom lo mu dan ni cha shwa mi khrom nam rai lu shi ai nga na philippine mai kan lam khrima ta kona jao sun da ngai আসিয়ান নিখু না মেমু সালাম বে প্রণেতা মদুং আখ্যাও থুম শোয়ামি ক্রম না মঙ্গা পে শা জুম টেক দানা তেন সাথ গতিরাম দুখরা ক্রাঞ্চ প্রো লু সাই মুয়াই পে মদুং দানা ইউ মথাই তামত না রে লাম জে লুয়ে রে কমশে মিয়ন পেন তাপ নিং বো গো শিনান নি ক্রম তন দা সাই আসিয়ান শোয়ামি ক্রম না মঙ্গা পে মঙ্গা নিং জেন না খরা খানং খান সা ক্রাঞ্চ প্রো লাম রে ইয়া শিম জো আসিয়ান নিং বনি লাস পং নি তে তৈনি জেন দুখরা সাধু না আখং রে লু শি রে লাম জে লু আই মতনা ফ্যান রুখা মুনি তলাই তন্দা আই কুমশে মিয়ে ফ্যান তাপে মাইগান মুংগান তরা রং নি চে মুংকাউন পং শিম কাউসি নি থা কুই কুই তোদন আরি লানা মতু আসেনিং বো ফিলিপাইন মুংগান ওয়ে অনাম তু ফিলিপাইন লথারপ তো সলাং নি স্টোতে শিকা পে তাম তু ญানা রে মিয়ে মুংগা ফ্যান রুখা মুনি তলাই গা আই কুমশে মিয়ে ফ্যান তাপ নি পে মাইগান মুংগান তরা রং নি চে মুংকাউন পং শিম কাউসি নি থা কুই কুই তোদন আরি লালু নাম তু আসেনিং বো রং আই ফিলিপাইন মুংগান খু না we on king ai nga na philippine ta rapto line la dilima ndaw le ka nga ish pro na kishon ta dai re philippine mungdan ko na ndam tu ku khapla ko nga ai sibu arseni bonila supporta nyam mungdan na shin kim kho khang te mum salam ni ground na rot waluna ma tu philippine aso ya ni ko na todan ri la ra lam ni phe we gui todan ri la na ma tu phe line la dilima hito kishon ta dai re tinang kum tinang kum samaga mu ming jo ta dai me ao lai che kum shen nyam chen tap ni ko আসিয়ান চে মাইকা মুদানিয়া আশুরা নামটু কলোঙা আই তখাম নিবে মো আসিয়ানি বনি খুনা মুসু উগুত নামটু ফে স্টিজ অডাঙাই রে কুমশে মিন তেনতাপ নি খুনা লেওয়াসাই ডিসেম্বর স্টাথে জানুয়ারি স্টানি চা কলো লেওয়াসাই রলাচ পয় নি চে মার্চ দাতা তরা শাং নাম রে ঙা আই রাপতো শিকানা নি অনলাইন ফে কুমসাম গাম দাতা চা সামে ফে মসাম সাং কলো নামটু ফে মো স্টিজ অসন্দাঙা আই তেজাঙ্গা মুমসা বংডু মশাং কাওফে তাতিয়ালাম নিচে তো আউসান সুজি বেশনি নানা কুকথংগো তন্দাই কোনা ইনতাতে বাই কুকতন্দাই লামপে ততদেলাম ক্লোজানে লাম লঙ্গাই শা রাইনা মগামিঠা কো কুমশান নিম চেনতামনি কো মুংশওয়ানি বে তিনসা রে রে বেলামনি গ্রাউ গ্রাউনা ক্লো ngai ngana লাইনা টিলিমা আ ইনতালে কাচা সুনদা ngai রে দ্রুম গান সিমুতে ফাং তাইনি মাস্টারমান চা বংলাম খুনা গসাতে আম জো মুমরে মশা মরে মঙ্গা সা জান সি ক্রম লাইওয়ানা তাই কো মশা সি জাপান নো তুম স্টা খুনা মো কিনওয়া সাই গানা শিগুনাম জি ইনতুন সুনজা মাই রে তেমজো টেনিটা আসেনি বলি লাতনতা আই ফ্লপাই মুনদেন কুনা কুমশাম নিম পেন তানি কোনা তরা শংনাম দুশকুত গাই পে নিংজাং না রালতা পয়েছে তরা শংগাই রাপতো কোনা কুমশাম নিম পেন তাপে তরা শংনাম দু চলুনা লামি জং পে মো আসেনি কুনা কুই কুই নিংজাং না মদুতে কুমশাম নিম পেন তানি কুনা কুমশাম লামনি জং পে জিসিম নাম দু অনসান সুজি মলো মুম সালামাম জো পংটং ক্রুমেন নি জং পে কলংটা তাজানা মতু সিংগনং না গ্রুমিং টুমনং নিপে টিমবাইজিং লা ঙ্গা জট উনা মতু তে মুংজিং শা রম লাম ফং নি জে জং পং স্ক্রিপ্ট না মতু ফিলিপাইন লাথা রাপ ডট লাইলা দিলিমা ফিশন তন থাই লাম জি
3: မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်လူအရင်မတွနာဖက်ကန်လုံဆန်းခုံနီလငယ်ဖက်ကမ္ရှေမင်းပြန်တပ်နေဘုံနေပေါ်မှာချက်တဲ့ရှိကပဲတာမတညာနာရယ်ချင်းပမှုတို့ကတာမကြန်နေကြတဲ့နာပင်ငါအိုင်ဖကန်လုံဆန်းကုမ္ပဏီလငယ်ဖဲမြင်ပြန်တပ်ကောနာမစ္စတာပရမ်ဆယတ်ပေါ်တော်တာဘုံနေပေါ်မှာချက်တဲ့ငါနာကနရှိကနီကောနာချေလီမယ်ရယ်ဖကန်နင်ထောင်းလုံခံမရနာမလောင်မောထလုံဆန်းကုမ္ပဏီလငယ်ဖဲကမ္ရှေမင်းပြန်တပ်နေချက်ပေါ်မှာပြင်ရှိတဲ့နမ်ထဘုံနေပေါ်မှာချက်ကောက်တိုင်းစွန်မောစီစာဖျာကုံတာယာကုံချေမလောင်မောမကောက်ကပြင်းနေဖဲမောဘုံလင်းပေါ်မှာချက်ကောက်တဲ့ငါနာဆွနေရီမကြံပြင်းနေရှာနဲ့အိုင်လုံးစင်ခွန်ဖဲကမ္ရှေမြင်ဖြန်တပ်နေအင်္ဂါလကပေါ်မှာချက်ကောက်တဲ့ရီငါနာကိနာမရှာနေဆွန်တနေရီညဥ်ယင်ကုမ္ပဏီလုံးစင်ခွန်ငါနာမှုဆွနိုင်ညမစီတူကုမ္ပဏီလုံးစင်ခွန်ငါနာမှုဆွနိုင်ရတန်တူခါကောမရှာခလာအိုင်ထဲထန်ဆိုင်မစားဖဲအစဉ်ရောင်ရဲနုဆွန်ချိုင်ငါနာကိနာရှိကနီကောနာဆွနေရီအန်တဲ့ဘုံလင်းပေါ်မှာချက်ဆက်တယ်လမ်းတဲ့စိန်နာကိနာရှိကန်ကောက်တာကောမုံရမရှာမရငါခရနာကားထူအပတ်ဖိုနီထန်စာမတိုင်ငါနာဆိုရှယ်မီဒီယာနေသမရစွန်တိုင်လမ်တေလူအိုင်တန်ထန်ကမစ္စတာပရမငါရရှင်နီတာမုံချင်းဖို့မုံတော်ဖကန်နင်းထွန်လုံခံမရေသကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တဲ့ကင်းအီတဲ့ပုံပွန်တပ်နီမကြံကြအရနာပင်ငါလမ်တေလူအိုင်ရိနေမကြံတာကွန်ရှင်မြင်ပြတ်မကနာမရရှိမငါစီနာဝမ်မန်ကောင်နေတဲ့လန်လောက်အကျူနေပေမောင်ရုံလမ်ဖုန်နီစင်လာလူလမ်တေလူအိုင်တန်ထန်ကကွန်ရှင်မြင်ပြတ်ပါပြူဟာကွန်ကောနာလန်လောက်ကပါနေကပ်စတန်ပုန်ငါမကျော်လုံခေါင်မရနာတန်ကောင်မကျူပလာခရနာဟွန်ခရဲလမ်နီမတွမနေပင်ငိုင်လမ်ကျေလွယ်ရယ်ဖောင်းစတမ်ခုနာမလီမဇုခမ်တန်ဘိုင်ဂလောဖောင်းနာမတူရှ်ကုတ်ငိုင်ဖဲချင်းဖို့ဥဖူပေါမလီရှိတခုပေါ်နာနင်ခပိုင်ရှိကဖဲတမ်တွညာနာရယ်ညီဝအစိုးရကျဲဒရုံကောင်စင်းငိုင်ကွန်ရှင်မြန်ဖန်တပ်နီမလီမဇုခမ်တန်ဘိုင်ဂလောဖောင်းနာမတူရှ်ကုတ်ငိုင်ဖဲချင်းဖို့မူတော်ထငါအိုင်မုံရှာနေကျဲချင်းဖို့ဥဖူပေါမလီရှိတခုပေါ်နာလကြလနာနင်ခပိုင်လာဒေါ်လကလည်းငယ်ပေမစ္စတာပရမငါယရှိနေတာဒေါ်တတဲ့ရယ်ဒရုံကောင်စင်းတာရဲ့အစိုးရကိုမလီမန်ဆုခမ်တန်ပိတ်ဖောင်းနာမတူဘူကငါမုံရှာနေခပ်လာဝါခရာမြစ်ရော့မုံရှွာခရမ်ဆုဖုံနေရှီမှုရှမတဲလမ်နေပေမတူမနေကလောငါအတန်ချအန်တဲ့ဒေါ်လကပေစပရတတဲ့ရယ်ကိနာမရှာနေတဲ့နင်းချံဖုံမလီရှိချခုကောနာမလီမန်ဆုခမ်တန်ပိတ်ဖောင်းနာမတူရှိကွန်ငါလမ်ဖေနင်းခပ်တာနာမြွာမုံတဲ့အစိုးရမတူအိုင်ကုမ္ပဏီ SBIC YNE ခုနာမြမုံရှွာနီယမြရဖဲအင်ဂျင်ဆုဆုနာအတိအနာမြရှရကခင်ဆွနယ်လမ်နီတဲ့မလီမဆုခမတန်ပိုင်ဖောင်းလမ်သူရှကုတ်ငါဖဲကလန်တချခင်ကောင်းလာမလောလုံလမငါဖဲဖျလုံးနာဆွန်တာငါရေမလီမဆုခမတန်ဖဲနင်ခပဲမုံရှွာနီဖဲအရီလာနာငါနာခရစ်မိုင်လမ်နီတဲ့မုံရှွာနီဖဲအတိအနာခရစ်မနာမုံရှွာနီအမြရခမလာရဖုံနီဖဲကလောငါလမ်နီကလန်တချခင်ကောင်းလာလားကိနာမရှာနီတဲ့မြမုံတတင်ရအကျူဆုပကဖဲခရမ်ချစ်ကုနာမလီမဇုခမ်တန်ဖဲဆက်ကော့တုံကောနာမတူမှုဖြေရှာတန်တာငိုင်လေတဲချန်ကမြမုံတန်တင်ထမကြံကြရနာပင်ငိုင်အကျန်တဲဘုံနေမစင်ကပါဖဲအတိအနံခရန့်ပရကလောတနာယံကိုမန်ခန်နိပဲဂရောင်းနာကပါရှွန်မယိုင်ငါနာမုံစွန်တာငိုင်လေမလီမဇုခမ်တန်ကိုဆော့တဲလဆာစွန်ဖြေချကိုတဲ့မငါမီတာတဲ့တမ်တဲ့ခီမီမစွန်ဆာရှီမီတာကပိုင်ရေမကျော်တဲဘုံနေမစင်ကစင်ကာပူမုန်တန်ဒရန်တာမဲရှရာဖဲခါလင်မချွန်မဲရဲနာခါကတာနာခရုံကနုနီဖဲတင်ပန်ဒီနာပြင်ရှွန်မဲငါနာအင်ဒီပန်ဒန့်အစ်စပက်ရီဗျူးအော့ဖ်ဒဲမစ်ဆုံတမ် EI အီကော်နာမိုခင်းကောင်ရှိမစုံနင်ကောနာအန်တောက်သားချလူရန်ငါအိုင်တဲဘုံနေမစင်ရမကျော်မွန်ပရမရှာမွန်မီခင်းကောင်ဂျမ်အတိကနံရှရာထော့ရှ်ကွန်ခရိုမေဇွန်ကကြီးကွာလက်တာကောနာဂလိုလူဂလိုရှာဝါအိုင်လမူကခေါင်းနာနေဆွမဲတဲ့ထုံခရင်တရှိတာလောင်နီတန်စာဆွမတ်ဝိုင်တဲ့ခရုံကတဲဝါဆယ်ရီမကျော်ချင်းပေါ်ဥဖူဖုံနေတကြရနာနင်ခပ်လိုက်ကအန်တဝဲလာမုံရေငါအိုင်ဒရုံကံစင်မဲကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကောကင်ကောင်ကမငါနင်းဒီစဘာစတာရှိကူရရှိနေအန်ထွဲအန်တော်လေကမဆက်ခေါင်ဆာရှိမလီခက်ကန်ကင်ကောင်ကမငါတီမလီမိုက်ဇုခမတင်ပိုင်ဖောင်နာမတူခနတာငါနာဆက်ဆက်စကန်ကွန်စပယ်ရှာနင်ခပ်ပဲနိဖဲဂရင်းငါဥပဒေချမ်ဘရန်အရီလာမနာရေငါနာမုံခရစ်မတ်တန်တိုင်လာမကျေလူအိုင
0: ်ဘတ်မီလမန်ကင်လိုင်ဝါဆိုင်ဘောင်စတမ်ရှိကနိဖဲတကြောင်ရှပွဲရလမန်ကောဒဲကောငဆိုင်ခူရဲMCDM ရှိကနေဖဲကပလာမတတ်အိုင်ဆိုရာအိုင်ဂျူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဖဲဂရေချီဂျူကပါဆိုင်လုံ
4: တမနာဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်က မေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံကထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနေမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့ဒေဂျင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာဂရီကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့။ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘို့ရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့တည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်မတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာယထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အလားပိုင်းတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ယထားလမ်းမိုက်ကမက်ကဇန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ယထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခိုးလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရင်တချို့လဲယထားနဲ့တလျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့တဲ့ရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟော်မုစ်ကျွန်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘန်ဒါအပ်ဘတ်မြို့စိတ်ကန်းကနေသွားရပါတယ်စစ်ပွဲမဖြစ်ခင်ကဒီစိတ်ကန်းတရားမှာဟော်မုစ်ကျွန်းရဲ့နာမည်ကျော်ကမ်းခြေနေတွေကိုအလဲသွားမဲ့ခီးသွားတွေနဲ့ပြည့်ထက်နေခဲ့ပြီးအခုတော့သွားရောက်မဲ့လူသူမရှိသလောက်ကင်းမဲ့နေပါတယ်ဆက်လီမောင်းသူတို့ကတော့ကျွန်းပေါ်မှာလုပ်ငန်းတွေပြိုလဲသွားပေမဲ့ကျွန်းပေါ်နေပြည်သူအနေအထားအတွက်တော့ဆက်လီပြေးဆွနေရဆဲလို့ပြောပါတယ်ခီးစဉ်ရေတွက်ကတော့တိတိတသာကြသွားပါတယ်ဒါကလည်းနားလည်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်းပေါ်နေပြည်သူတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကဆက်ပေးရမှာပါကျွန်တော်တို့လည်းစိုးရင်ကြရပေမဲ့ရက်လို့မှမရတာဘုရားသခင်ကိုပဲယုံကြည်ထားပါလေ။ဟော်မုစီလက်ကြောက်ကိုဆက်လီနဲ့ဖြတ်ကူးဖို့45မိနစ်ခန့်ကြာပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့စစ်ပွဲကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေကိုပင်လယ်ထဲမှာငြိမ်သက်စွာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်းပေါ်ရောက်သွားရင်လည်းစစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုတွေကိုနေရာတိုင်းမှာမြင်နိုင်ပါတယ်။ခီးသွွားတွေမရှိတော့သလိုကော်ဖီဆိုင်တွေဟာလည်းလူရှင်းနေပြီးကုန်စုံဆိုင်အများစုကမဖွင့်တော့ပါပဲ။တယူဖို့ဆိုရင်ဈေးကနှစ်ဆတက်သွားတော့တက်သီးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးနှုန်းတွေလည်းအများကြီးတက်သွားပါလေ။ဟော့စ်အဗ်ဒူလာကတော့ငါးဘန်းလုပ်ငန်းကိုမျိုးဆက်လိုက်လက်ဆင့်ကန့်လာတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သူ့မှာကြံနေတဲ့နောက်ဆုံးလေကိုကမ်းပေါ်ဆွဲတင်ထားရပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့တလလုံးကကျွန်တော်လှေနဲ့ပင်လယ်ထွက်နေတော့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲစံတွေကြားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပင်လယ်ထဲဝေးဝေးလည်လည်မသွားတော့ပဲကန်နာနီနီနာနာမှာပဲငါးဖန်းရှာဖွေနေရပါတယ်။အလုံးလက်မဲ့နှုံးနဲ့ကုံစင်းနှုံးတွေတိုးတက်လာပေမဲ့ကျုံးကံတွေကတော့ကျုံးကိုစွန့်ခွာသွားသူတွေမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျမတို့ကတော့ဘာနဲ့ပဲစရစရမငြိညူပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့မြေနဲ့ကျွန်းကိုရန်သူလက်ထဲမှမပေးနိုင်ပါဘူးစစ်ပွဲကတော့အီရန်နိုင်ငံအနှံ့တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာအရေးပါဆုံးရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့ဝင်ပေါက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီဟော်မုစ်ကျွန်းကဒေသခံ 6,000 ကျော်ကတော့ဒီနေရာဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်နေရာဖြစ်နေစေလို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရာကွန်ကစနေနေ့မှာ
2: ကုန်တင်ရထားတစ်စီးနဲ့ခရီးသည်တွေဘတ်စကားတစ်စီးတိုက်မိပြီးလူ၈ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေတင်းကျပ်ဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတော်တဆမှုဟာစနေနေ့မိုးလွယ်ပိုင်းကဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အစီအကားဆုံးရထားတန်လန်းကူးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တန်လန်းပေါ်မှာပိတ်မိနေတဲ့ဘတ်စကားကိုရထားကဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင့်ဘတ်စကားပေါ်ပါလာတဲ့ခရီးသည်၈ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူအများပြားလည်းဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုမကြာခဏဖြစ်ပွားတဲ့လမ်းတွေမှာရှိတဲ့ရထားလမ်းဖြတ်ကူးနေရာတွေရဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချံဝီရာကွန်ကအခုလိုတန်လန်းကူးနေရာတွေကိုရှော့ချဖို့တာဝန်ရှိသူတွေစဉ်းစားသင့်တယ်လို့တင်းငွေတွေမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေကိုအရင်စောင့်ကြည့်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။လိုအပ်လာရင်တော့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြောင်းလဲတာဒါမှမဟုတ်တခြားအစီအမံတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တာဝန်ရှိသူတွေကရထားမောင်းသူတန်လန်းကိန်းဆောင်အချက်ပြဝန်ထမ်းတို့ကိုမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ကနေဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရရထားစက်ကောင်းမောင်းသူဟာမှုရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲထားတာစစ်ဆေးသည့်ရှိရပါတယ်။တားမြစ်ထားတဲ့တန်လန်းပေါ်မှာဘတ်စကားကဘာကြောင့်ရက်နေခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ရထားကဘာကြောင့်အရေးပေါ်မရက်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကအသေးစိတ်စစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်။
5: ကိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအတူရီပြည်နယ်အရှိပိုင်းမှာအီဗိုလာရောဂါသစ်တမျိုးထပ်မံဖြစ်ပွားနေရလို့ဆိုရကရောကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကပါတည်ပြုထားပါတယ်။ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်ရတဲ့ကျန်းမာဝန်ထမ်းတွေကစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ၊ကူးစက်လမ်းကြောင်းချီရခံမှုတွေကိုအပူတပြင်းလှုပ်ဆောင်နေကြပြီးဒီတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားမှုတွေလူ90နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ဟန်ဒီဘူဂျိုမျိုးကွဲဟာအရင်မျိုးကွဲတွေလောက်မထင်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့တည်ဆုံနှုံးမြင့်မာတဲ့မျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
6: ။ The mortality rate is quite high for Ebola.
5: Ebola ရောဂါကြောင့်လူတည်ဆုံနှုံးမှာရေပူးရတော့အလိုမြင့်မာပြီးမျိုးကွဲအလုံးပေါင်းရဲ့ပြန့်မြန့်နှုံးနဲ့တွေ့ရင်ဦးဆက်ခံရတော့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တည်ဆုံနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပြန့်နှံ့နေတဲ့မျိုးကွဲအကြောင်းလဲအချက်လက်တချို့ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပန်ဒီဘူဂျိုမျိုးကွဲဟာအရင်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုအချက်လက်တွေအရတည်ဆုံနှုန်းအနည်းငယ်နေပြီး30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့40ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်လို့ London မြို့ Imperial College သုတေသီတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာဒီတစ်ကြိမ်ရောဂါပြန့်ဖြစ်ပွားမှုဟာ1986ခုနှစ်မှာ Ebola ရောဂါစဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း18ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပွားမှုဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံဟာအာဖရိကတိုက်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးယောဂကာကွယ်ထိန်ချုပ်ရေးဟာလမ်းပန်းစစ်တွေရဲ့ခက်ခဲတွေကိုမကြာခဏရင်ဆိုင်ရပြီး2025ခုနှစ်မှာကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဝေမှုမှာဝင်ရောက်နိုင်မှုနည်းပါးခြင်းနဲ့မာနရေးလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်အခက်ခဲများစွာရှိခဲ့လို့ဗကျမ်းမာရေးဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ
7: ်။ Bien entendu.
5: ဒီမျိုးကွဲဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိထားတဲ့ဇန်ယာမျိုးကွဲနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့တိတိတတ်တာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သူတို့ကကွယ်ဆေးလည်းမရှိသလိုပြကြတဲ့အကူအညီလည်းမရှိသေးပါဘူးလို့ကွန်ဂိုကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီမျိုးကွဲကိုအင်ကြီးချင်းယူကန်ဒါနိုင်ငံမှာလည်းတွေ့ရှိရပြီးဒါဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေဝင်ရောက်လာတာလို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတော့ဒီရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုနိုင်ငံတကာစိုးရိမ်ရတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တင်းငွေနေမှာကြေညာခဲ့ပေမဲ့ကယောဂအရေးပေါ်အခြေအနေအဆင့်တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့နိုင်ငံအဆင့်ဘေးအနေရှိအရေးပေါ်အခြေအနေအစီအမံတွေကိုစောင့်ရွက်ကြဖို့ကိုတော့ WHO ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင
0: ်။မီလိုကမ္ဘာတဘူတီပတူလူမှုမတီတော်ကွဲမှုမတီလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအတရတကလေတဘလအင်းနီလအခဲအင်းနီဒေါတမီအတော်ဘူးတကဆောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလန်နီသူနီလရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလတကဆောကတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော်ဝဟူတော်အစီအကရပိုတိကောတဖာကပါဖိုမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တာလီဝီနီအန်ယူဂျီတူကောကုတ်တဝဲကလိုပဘဝဲတာဂီနီလကော်ပီယိုတီကောနီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော်ဝဟူတော်အစီအကရပိုတိကောတဖာကပါဖိုမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တာလီဝီအန်ယူဂျီတူကောကုတ်တဝဲကလိုနီဖဲလာမီတစီခီတော်နီတူတော်ဘောပါလဝဲတာနီလအစီအဘပလစီနောလူစီခေါ်တော်အစီအဆူရတော်ဘော ဘာထွဲတထထဘဘတော့အစီအတဘတာမပွားရေဘတခုတမဖတ်ထဘထွဲတပဘအပူနေထနေဘဘခွဲဒါနီလောတညချိပဒိုတကော်ပီတီကိုအီနီတိုကကဲထော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနူတဘီဝတော့ကမကခုဝဲဒါအောဘပနောဝဲဝီလောကောအပူတမတခုတဒိုတူဒိုတာဘကညောဘထွဲတမဆတ်တဖာ
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဒီဝဲတော့ကော်ပီယောကွန်ပျူတာဖာတော့မုကတူတော်နေဝဲတာအော်ဒါဘာတာမူပါတဖာဤကခုတော်မဖလာထော်ဝဲတာအော်နေကပပူတာတော့အစီအတူမွေးကရတဖာအော်ဘုကတကတော်တာလီအရင်းနေပပလာစီကဝဲတာနေလို့ဒီကော်ပီယောတကောအတူလောကောဘာထွဲတာဥကလစတဖာဤဒီတူပစောထွဲမဆန်နေဝဲလလပပွဲအော်ဓာတ်တော်တဖာပါဝဲပါကလနေဝဲအတူကော်ပီယောတကောအပူဓာတ်တဘလောဘစတဖာအတဟောဆူထော်ဝဲတာဤကမနေဝဲတာအော်ဒေါ်ဘာထွဲအစီအတဘတာယေဘောဤတပါဝအဖဲဆိုရတာပွေပူဟုတကခုတမဖလာထော်အလပွဲဝအလတာအဝိနီပထုန်နေပါတကစောနေလောတကစောခီတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတရတကလေပွာလောဟေထော်ဝဲတာ work for peace တော့ခတာရနီတီလိုတာတော့ဘုံဆဖဘထွေကော်ပီယောမတော်တို့ဥချုံမထွန်းတာဝင်နီလောဗုဒ္ဓမနီတရတကလေပွာလောဟေထော်ဝဲတာ work for peace တော့ခတာရနီတီလိုတာတော့ဘုံဆဖဘထွေကော်ပီယောမတော်တို့ဥချုံမထွန်းဖဲနယူးယောက်ဝင်ဘုံဆဖဘထွေကော်ပီယောမတော်ရူပူဝင်နီ NYPC နီဖဲလာမီတစီတတော်နီထွတ်ဖို့ပါဝဲတာနီလောဖဲအမေရိကကော့ဆဖိုနယူးယောက်ဝင်ဘုံဆဖိုဝဲကလိုနီဖဲလာမီတစီခီတော်နီဓမ္မတေဝဒဗုဒ္ဓမုနီ International Day of Satsatarita Klepu ပလဟေထဝဲတာ Work for Peace Tarita Klepu တခါတရတဖာအိုဘာတာဟေတယူယောနီလောဒေါ်ဖဲ Work for Peace ကရပူပါခွဲတာတော့ကော်ပီယောတခါတရအရှင်သီလနန္တာမြေစင်းတော်ရတခါတရဥပရမတော်ဗာဂျီနီးယားခေါ်စေတခါတရဥကုမူတာတဖာဟေခူဝဲဒာနေပတိညာမနီလောဒေါ်လတတိလတာပူနေတခါတရတဖာနေ work for peace တဟလအထောဤအတမလာဖို့တတူဝဲအခုကော်ပီယောကမတဖာအဝကကဲချောဝဲတာတာဂီတာဘာတခါဝီဓမ္မတခုအဝဟာဝဲတဟာဤလဲအနောကဆာဒဝဲအေကတူမလူတာဝီလဲထာတာကလက်တဘလောဤဒါခဲလကဘာလောဘာစာအဝဘလအမဆဲတလကိုကပါတဲ့တဖာအိုစီဘလူဝဲအေ NYPC နေဟေတိညာဝဲတာစကောနီလောဝီလကီကော်ပီယောမတော်တူဥချုံမထောတော့ကော်ပီယောရူကရပုတဖာနေတောခါတရတဖာအိုဟေမဘူဝဲတာလဲတလူမဘူတဖာဝေတောခါတရတဖာဆိုဝေတာဂိနေဘတွန်နေမတာကစောနေလောတာကစောစမညာတိမဲဝဲတာကော်ဂရေပီယောတူကမရှယ်ဒလပတူနေတလ MSDF နေလောဝဲတိနောကစာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော့လဲတူနေဝဲတာဂိနေလောကညောကောဆဲကော်ဂရေကောဆမ်မနူတခေါပီယောတူကမရှယ်ဒလပတူနေတလ MSDF နေလောဝဲတိနောစာတူတော်ဝဲတာရော့ကတ်တဖတ်တော့လက်ဒူမနီဝဲတာအခင်းနေပတိညာမနီလောဖဲပုကွေလိုက်ပရိတော်ဘူလက်ဒူဝဲတာစီတဘလနီလောဒေါ်လတတူတဘလယပူနေလောပယောတူတခေါတီဝဲဘာဒူဘတီဝဲအဝဲတာအခင်းနေတကစောပါဖလာတီဝဲတာစီကောနီလောတဒူဘူ MSDF တော့သူမီကရလအမေရေအဖီယဂလောတူကလောတဖာနေပဖိုတာတော့လက်ဒူဝဲတာနီလောဒေါ်တမိဖဲတဒူအီဘာစုမေညာတဖိတမအတော်တဖာကခုတော်မဖလာထဝဲတာဝီပြောတိတလပတူတဖာကဒူဝဲတာတာရေ MSDF ဟေတိညာတိဝဲတူပတုန်နေပါတာစောနေလောဒ တကဆောလူယူတွေမိဝဲတာဘေယောသူနေကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူသူဝဲတော့ဒုတာတခါတိပါလို့ဟောကလာတကပါစေကောဒါဒုစုဝဲတာဟုလောင်းရှိဆောတော့တပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာအီဒီတော့အတုတူဝဲတာဝော်နေဆောပါကဖာဟိပလောဝဲတာရင်းနီလို့ဘေယောသူနေမကွေးကော့တော့ဘူးကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူသူဝဲတော့ဒုတာတခါတိပါလို့ဟောကလာတကပါစေကောဒါဒုစုဝဲတာဟုနေလောင်းရှိဆောတော့တပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာဒီတော့အတုတူဝဲတာဝော်ဆောပါကဖာနေဖဲလာမေစစ်စီတတော်နေဟေပလော်တင်ဝဲတာနေလို့ဘေယောသူနေကြောက်ထူဝေတော့ဆောဝေတဖာအတော်တကယ်ရဓာတုကလေဒါကခုတော့ပဖလာထဝဲဝါစတ်ထဖဲလာမေတစီတတော်နေလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောဟခူလာတကပါစီကောနေလောဝီပါအကထူခခဒူတာနေလို့အခုလောင်းရှိတဆောဆောကလေမူတော့တကလို့တပြင်းတော့ကြောက်ထူကလေမူဘလောကောဖလောအိုဆောဝဲတဖာကိုအိုဝဲတာဘီဘီဘဘတော့မေတလို့ဒီတော့အတူတူဝဲတာကလေခေါနေဟေပလောဝဲတာနေလို့ဘာခါတလောဆောမီအိုလဒဆကတော့ခေါနေကထူထောဘူပါဝဲအဝနိသောကသကမလတာတဒဟေပလဝဒစကနီလမကွေကဒူပူသောဝီနီမေဝဲတာရခကောစေဒောချကောစေဒဗလာစေလတခါခုဘယသူနီလောဂီပါစုဒူတာဂေပတနိမတံစောနီလဒါကစောလကိကတတီမေဝဲတာ PDF တူဖိုလဟကေလလေကေတာတူပူတဖာအိုနီဘတူဖိုလအိုတလတလခိတဟိပခောပူတဖာတူလတကဝဲတေတာဂေနီလတလခောစေဘီလင်းကောစာလေကေဘယသူတလပတူလေတူမနီဝဲတာဝီပါလအဟက်ကေ PDF ဖို့တဖာအိုနေဝတ်တူပလို့အိုတယ်တလာခီတော့ဟီဘိုခဖို့လို့အိုတီတဖာနေတူလို့တကဝဲသိနေလို့လက်ကေပြောတူတယ်လပတူဤ KNU.PDF ပါပူတာဝီဖဲလိုက်ပရတစီခီတော့နေမနီဝဲတာဝီဖဲတတ WWE ပူနေ PDF တူဖို့လို့အဟက်ကေတဖာအိုဘာတာတကမလာကပေါ်ဝဲသိနေမတာပါဖလားဖဲလာမေတော့တစီနေနေပတင်ညာပါနေလို့လက်ကေပြောတူတယ်လပတူဤစတ်တော်လလိုက်ပရမီတော့နေတူတစီခီတော့နေတလက်တူမနီဝဲတာဝီပေတော့တခေါ်တီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တိုနီမစီကောဝဲတာစကဝဲတနောဝင်နေပတ်တွနေပါတကဆောနေလောတကဆောလေရပါဖလာတဖိုင်ဝီတာဖိနေလောရနလကမလကူကကတူမီတမှုလတကဆောတဖိုင်ဖခုနေလောစီဘလဘကမလကူကလအဒုကနာပါတကဆောတော်တာတကလေးနေလောဒဘလ
4: ဂါဇာစစ်ပွဲစပြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမရှိမဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုတွေတိတိတသာကြာဆင်းသွားခဲ့ပြီးအမိုက်တွေဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေဂါဇာကမ်းမြောင်တစ်လျှောက်စုပုံလာပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဂါဇာမျိုးကန်တွေဟာနီလန်းသစ်တွေရှာကျင်ကြပြီးအမိုက်ပုံတွေနဲ့ပြိုကျနေတဲ့အိမ်ပစ္စည်းတွေကပလတ်စတစ်တွေကိုပြန်လည်သုံးချရေးအသေးစားလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီလုပ်ရုံထဲမှာလူသမားတွေဟာဆုံးဖြတ်ပလတ်စတစ်တွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးအမျိုးအစားလိုက်အစိတ်ပိုင်းအသေးလေးတွေဖြစ်အောင်ခွဲစိတ်နေကြပါတယ်။ဒီစင်ကုန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်အသုံးပြုရေးစနစ်ကိုပဲအားထားနေရပြီးကောက်တဲ့သူတွေကအိမ်ပြူပြက်တွေအမိုက်ပုံတွေကပလတ်စတစ်တွေကိုယူလာကြပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမျိုးစားခွဲပြီးကြိတ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်စစ်မဖြစ်ခင်ကတော့ဒီရဆက်တလုံးကတနေ့ကို9တန်6တန်ထိထုတ်လုပ်နိုင်ပေမယ့်အခုတော့ကီလို400ကနေတန်ဝက်လောက်ပဲထုတ်နိုင်ပါတော့တယ်ပြည့်စင်ပြီးမရှိတာမီးစက်တွေမကြာခဏပြတ်တာနဲ့စီစေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဇယိတ်တွေအရန်မြင့်တက်လာတာတွေကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နေပါတယ်စစ်မဖြစ်ခင်ကဒီဆက်ယုံပိုင်ရှင်တွေဟာနိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့ပလတ်စတစ်ကုန်ကျန်းတွေကိုသုံးခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဂါဇာတွေကဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကပဲတခုတည်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုမြင်နေရတဲ့ရေပိုက်တွေကိုထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဒီရေပိုက်တွေဟာလူတွေအတွက်အများကြီးကြိုးရှိနေပါတယ်။အခုဒီရေပိုက်တွေထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပုံမှန်ပလတ်စတစ်ကုန်ကျန်းတွေဟာဂါဇာမှာကုန်သွားပြီးအစ္စရေးဘက်ကနေလည်းဝင်ခွင့်ပိတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ပြက်တွေနဲ့ပလတ်စတစ်အလုပ်ရုံဟောင်းတွေကပလတ်စတစ်တွေကိုပြန်စုဆောင်းပြီးကိုယ်တော်ထဲမှာကျန်းနေတဲ့ကုန်ကျန်းအနေချင်းနဲ့ပေါင်ပြီးပြန်ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ထုတ်လုပ်နိုင်မှုကအလွန်နှေးပါနေပြီးလိုအပ်ချက်ကအလွန်ကြီးမားနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာကြီးဖြန့်ဝေရေးပိုင်လိုင်းမီတာ 35,000 ကျော်ဟာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ရေဖြန့်ဝေရေးစနစ်အများစုကပြိုလဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆက်ယုံငယ်လေးဟာဆွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်တွေကိုရေပိုက်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပြန်လည်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရေရှားပါလာတဲ့ဂါဇာမှာတော့ရေဆက်လက်စီးဆင်းနေနိုင်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကေဆေးဖို့အသေးအံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီဆောင်မှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ ကျူတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိပဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်နစည်းကိုပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတွေ့ကြောင်းဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်တည်နေရတာပါစစ်ပွဲကိုရက်ပါစစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူးအစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေသူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးအစ္စရေးကဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားခံတွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုန်ဖြစ်ရေးသမရထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: အမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲကိုအပီးတိုင်ဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတီဟီရန်ကိုထပ်မံချင်းချောက်လိုက်ပါတယ်။အီရန်အတွက်အချိန်တွေကုန်နေပြီးသူတို့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့စီမှာဘာမှကြံတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုနဲ့အီရန်အရေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ထရန့်ဟာစစ်ရေးအရဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာတွေကိုတိုင်ပင်ဖို့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးတွေနဲ့ဒီပတ်ထဲမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ရာရှိနေဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကားပြီးအစ္စရေးသတင်းဌာနကဒီအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဘူဒါဘီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ဘာရာကာနျူကလ িয়ার ဆွမ်းအင်စက်ရုံအနီးမှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်သမရထရန့်ရဲ့ချင်းချောင်းမှုထွက်ပေါ်လာတာလို့ UAE ရာရှိတွေကပြောပါတယ်ရန်လိုတဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်ငင်းချက်စွာအသုံးပြုနေတဲ့နျူကလ িয়ার ဆွမ်းအင်အဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကုလသမဂ္ဂဗြိဉာဏ်နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပြောင်းကျကျချုပ်ပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ UAE နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာရေဒီယိုတက်သည့်ကြွတာတွေထွက်ပေါ်လာတာမျိုးမရှိခဲ့သလိုဘယ်ကနေတိုက်ခိုက်တာလဲဆိုတာကိုလည်းလောလောဆယ်မသိရသေးပါဘူးအရင်ကလည်း UAE ဟာစွန့်ရင်တဲ့စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အအုံပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အီရန်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့မှုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကလည်းဒီအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ညံ့ကြေးမှုကြောင့် Rafael Grossi ကနျူကလ িয়ার ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်တဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဖေဗူလာကုန်ပိုင်းကအီရန်ပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တီရန်ဟာဒေသတွင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအချိန်ကစပြီးအီရန်နိုင်ငံဟာ UAE နဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဟာအမေရိကန်ကိုသူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်ခွင့်ပေးတယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်ဧပြီလမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူခဲ့ပေမဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုဖြစ်2030ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2030ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လလေရပြီကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကိုင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုသဘောဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနေဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ဟစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမျိုးနယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဒေါ်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာသိလာတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုပ်ရေးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့စက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရိစီပြန်လည်စင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကာမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာကာတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာကာရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုဆလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့ဆလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေဆလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တမဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါရီ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါရီဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတစ်ပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါရီ။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမြေခုခံတိုက်ပွဲအတွင်ချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တရင်မှုအစင်ရှိသူတအူးအပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရီ။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင
2: ်Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကားမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးဘဲခြုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္သာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝစ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံဖက်နက်၃ရံဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလဲတော်လန်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစေအုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုးရွားဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မတ်လ၄ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်၉ဦးကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါ ထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်သာသွားကျင်တယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသက်ကံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့စည်ရေးတတိအမြင်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမျိုးနဲ့ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲ့ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တဲ့ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှာစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်တွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိအပြီးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21 ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘကန်ကာရူတာဖို့စ်နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊စီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်တော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကြေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန့်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkbsalin နဲ့ https://t.me/pkbsalinm42 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးချုပ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးချုပ်ရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူ ူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အောက်ဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အောက်ဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာအင်တာနက်ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစစ်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိအယောရီတန်းအတွင်းစေအုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တရင်ဟာလည်းအာရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှူးရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှူးအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေဆက်ခုံမြင်ွယ်တရုတ်ပိုင်ဝူဟန်ကင်းစရစ်အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ဖို့တည်ပြီးခြင်းညာရခိုင်ပြည်ရွှေပြည်သားစစ်မှုဆောင်မှာအထက်ချုပ်စက်ရုံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ဝူဟန်ကင်းစရစ်ဂါမန့်အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းတည်ပြီးခြင်းညာလိုက်ပြီးလာမယ့်ဇွန်လကုန်မှာလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအထက်ချုပ်စက်ရုံမှာထောင်နေရှိတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ထေချုံလုံသာထောင်ငနဲ့နဲ့ချီအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ကြရမယ်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရဲ့ဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်တုံ့သက်တာနဲ့ပြင်ပစည်းကွက်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေတက်သမတ်ထဲမရှိခြင်း၊လူ့သမားခွင့်ရဖောက်ပြမှုနဲ့ဆက်လွယ်ပြီးဟိရှမန်တို့လိုအထင်လန့်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမှားစာရဲ့ဆိုင်မှုငွေကြေးတက်မှုမတိမငြိမ်ဖြစ်မှု၊ရစစ်တအားပြတ်တောက်မှုအဆရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်တွေကလုပ်ငန်းရဲ့ဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။လောကစည်းသက်သာသေးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာစိတ်ယုံနေဖွင့်လက်ခလက်ခဒုက္ခစားအနေနဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတင်သွင်းကချုပ်လုပ်ပြီးခြားတတိယနိုင်ငံစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချကြတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာအများပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာအဖာ၊နဝတ္တဆီဆိုရလက်ထက်ကစပြီးတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်တို့ကထဲချုပ်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်လာကြပြီးနေ့20ကျော်30နီးပါးသက်တမ်းရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထဲချုပ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုအနောက်ရောပါနဲ့အမေရိကန်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူသမားခွင့်ရချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူသမားခွင့်ရတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ဖွဲ့တွေကဝှစ်ထင်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးလို့ရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖက်ဆိုရလက်ထက်မှာကလည်းကမြန်မာနိုင်ငံကချိုးလုပ်တဲ့အထက်တွေကိုလက်လျောင်းချတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကာလကဖိတ်ဆို့ရေးယူမှုနဲ့၎င်းရဲ့ကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အထက်ချုပ်လုပ်သားတွေလုပ်ငန်းခွင်လန်းဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်တွေလည်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထက်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုပိတ်ဆို့မှုတွေထက်သွင်းမသွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့အငြင်းမတူညီကြတာတွေအဲ့ဒီကာလကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းရင်နာဖခင်နဲ့တက်ထက်တဲ့မတူညီတဲ့တိုင်အောင် အနာသိန်းစစ်ဆိုရအခွန်အောက်မရစေဖို့လူသမားခွင့်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြည်ပဝအကောင့်ထဲမဖော်မှုစတဲ့ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးပိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုကာလမှာတော့ဥရောပသမ္မတလိုဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့ထယ်တွေကိုပိတ်ဆို့တာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဝိထယ်လက်လျောင်းချတဲ့ကွန်မြူနတီတွေက၎င်းတို့ပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဖြစ်အားကြောင့်ကွန်မြူနတီတစ်ခုချင်းက၎င်းတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်2021နောက်ပိုင်းရေပြက်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဒီလင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာကြသူတွေအများပြားရှိလာကြပြီးမြို့ပေါ်မှာလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှောက်ဖွေသူပုံမှုများပြားလာပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်သွားပြီးလုတ်ကန်ရှောက်ဖွေသူတွေရှိတယ်လို့တောင်ကျောင်းကျောင်းပြည်တွေမှာမနေထားမိလုတ်ကန်ရှောက်ဖွေလုတ်ကန်နေကြရသူတွေဖို့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဟာလည်းအမှန်တကယ်ရသည်နဲ့လာစားနှုံနာထက်နေပါသည့်တိုင်ရင်းနှီးသူဖို့ကာယုတ်တမြင်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ဆွေးရလက်ထက်မှာထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဖြစ်စေခြားသောလုပ်ငန်းခွင်တွေကလုံသားတွေဖြစ်စေလူသမားခွင်ရင်းနဲ့ညှတ်တာတဲ့လူအားကားရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူသမားခွင်ရင်းလှူရှားသူတွေကိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ရှုမြင်ပြီးဖန်စီထောင်ချပြပေးတာတွေလှူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလူသမားရေးလှူရှားတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ STEM ကဦးဆောင်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖန်စီကပြပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်ရှာဖွေပေးတရားရုံးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖန်စီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ILO နိုင်ငံတကာလူသမားဖွဲ့ချုပ်ကစီစွေရပေါ်ရည်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လှုပ်ပြီးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းမှုပြီးအုပ်ချုပ်ရေးနေရာရဲ့ခြားဆောင်မှုကပုံမှုဆူရလာတယ်လို့လူသမားခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ကန့်သက်တားဆီးတာလက်စစ်တားပြတ်တောက်မှုကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလူသမားတွေရတဲ့နဲ့ဂျိုးခန်စား권တွေက30ရာတွေကြောင့်လူသမားတွေရဲ့နေထွက်လှုပ်အားကတွေမြန်မာစက်ငွေဖောင်းပွားမှုနဲ့ညီတဲ့ချိုးစားများရှိကြတော့တဲ့ဖြစ်တွေဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရက်ကူကျက်6800လှုပ်အားကဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကျွဲတာရှိတာကြောင့်ကျန်းမာသိမှုမတိုင်ခင်4,800ကျပ်ရခဲ့ခြင်းကလည်းနှိုင်းရှင်ရင်အောက်ချိုးနီးပါးရောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။လို့ဝိမဲ့လဲထဲကျုပ်လူသမားတွေဖို့စားသောလုပ်ကင်ခွင်လန်းတွေမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့အချိန်နဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဇာတိမျိုးရာတွေကိုမပြန်နိုင်တဲ့နေထားမှာမြို့မှရှိတဲ့ထဲကျုပ်ဆက်ရုံလို့ကိုပဲရွေးချယ်ကြရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာမှာဝေခွေရခက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့ချက်ကလူသမားခွင့်ရပြည့်ဝမရှိတဲ့အချိန်တွေကြောင့်နိုင်ငံရေးနည်းမျိုးနံမှုဖြစ်တဲ့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်မြို့မြို့သောအကျက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေလုံလောက်ခွင့်ရနေသေးပြီးစာဝင်နေရေးဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လန်ဒန်မြို့ပါလီမန်ရှေ့မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်တရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတသက်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းတဲ့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေတောင်းဆိုတဲ့တဲ့။ကြောက်ဖြူမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအေးအေးချီမုံအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာနေတဲ့တဲ့။ရင်းမပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးအရာရှိတအူးအပါဝင်၅ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့
4: ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။အောင်ပန်းမှာတော်လှန်ရေးမီရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကပြတ်သိမ်း3500နဲ့လီလန်တင်။အိန္ဒိယဘက်မူရစ်စီးတင်သွင်းတဲ့မြန်မာမူရစ်ရာစာဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရစားတဲ့တရင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့လန်ဒန်မြို့ပါလီမန်ရှေ့မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းနဲ့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကပါလီမန်ရှေ့မှာလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာစွာနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့အတွက်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုမေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုယ်စားလှယ်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ UK နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မောင်အောင်နဲ့ဒေါက်တာတက်ကူကို UK ရောက်တိုင်းရင်းသား community တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ UK ရောက်တော်လှန်ရေးမိသားစုတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေကလူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွဲကွင်ပေးဖို့ကျမ်းမာကြောင်းနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းယုံကြည်ရတဲ့အထောက်အထားတွေပြသရေး UK အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အတူနယ်သာလန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof for Life လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြသလိုဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာလည်း For Federal Myanmar Berlin အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာမေလ18ရက်နေ့မှာပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်လူထုကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof for Life campaign ကိုဧပြီလ21ရက်နေ့ကစပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်စစ်အုပ်စုဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိလိုင်လျောပေးတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုစိုးရိမ်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေက Proof for Life campaign လှုပ်ရှားမှုကိုစက်တိုက်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခမာယ244ကစစ်သား2ဦး KNL တပ်မဟာလေးနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းချက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်244ချင်းမြန်တရင်ခမာယ244ကတပ်သား2ဦးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့မဟာမိတ်ဒေါ်လန်ဤပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့တရင်ပြန်ကြားရေးဌာနကမေလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရီစစ်သားနှစ်ဦးအေဘီလ24ရက်နေ့ကလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတာကိုဒီနေ့မှ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမြိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်ကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာလေးတရင်17နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့ဗတ်ပြောင်းခိုးလုံလာတာလို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေအခုနှစ်မေလပထမပတ်အထိဆိုရင်စေယုစုဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူပေါင်းတာလက်နက်ချအញ្ញံခံတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်း 3,118 ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ဖြူမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို AA ချီမုံအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစေယုစုအထိနာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့အနီးတညဝရီရေတပ်ဌာနချုပ်ရဲ့တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းမှကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလပထမအပတ်နှောင်းပိုင်းကလေးက Navy စစ်သင်္ဘောတွေကနေအင်အားရာခနဲ့ကန်တက်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစနေမျိုးကိုဥတီနေပြီးတော့ကြောက်ဖြူရံပြဲလမ်းပိုင်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းတွေချီမုန်းခံရပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခံစစ်အနေအထားကိုပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်တောင်မော်ဦးရေတပ်ကိုပါပြန်ကာကွယ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ၄စီးဝိုင်းထွေးတစ်စီးဖြင့်လာရောက်ပစ်ကူပေးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့၎င်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြောက်ဖြူခရိုင်အတွင်းကဒေသခံ5000နီးပါးဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းအင်းတော်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ပေပင်နမဟုတ်ကြီးနဲ့နမဟုတ်လေးရွာတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်တွေကအသာစီးရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား4ဦးကတီးဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မျိုးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအပါအဝင်နေလည်မျိုးစုံဖြင့်ပြန်လည်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအဓမ္မစုဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုရှေ့တန်းကနေလူသားတိုင်းလိုအသုံးပြုကာအသေးခံတိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်အထိနာပြီးတော့လေကြောင်းကနေသာဘုံကျဲခုခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းမဲ့ပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်၅ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ဤပူပေါင်းတက်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအရာရှိတအုပ်အပါဝင်၅ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပွဲတိုင်းကျော်လက်နက်ကြီးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။မီလ18ရက်နေ့မှာရန်စီကော်မတီဝန်ပေါင်းကျင်းနီစီမံကိန်းတွေကနေထွက်လာတဲ့အင်အားတရာကျော်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်းမပင်မြို့ပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့အင်အားတရာကျော်ပါစစ်ကြောင်းတွေကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ် ၎င်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရန်စီကုမ္ပဏီနဲ့ရင်းမဘေမျိုးကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းပိုင်းတစ်နေရာအရောက်မှာတော့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်အုပ်စုဘက်ကဗိုလ်အဆင့်တဦးအပါဝင်စုစုပေါင်း5ဦးပွဲချင်းပြီးညံ့မြင့်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအပြားလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထိနာသွားတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလက်နက်ငယ်တွေ60မမတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်စီကုမ္ပဏီတွေကနေလေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်လန်ရဲဘော်တွေအထိအခိုက်မရှိဘဲဘေးကင်းရာကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုပွဲတိုင်းကျော်လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ခရိုင်တပ်ရင်း1တပ်ရင်း16တပ်ခွဲ1စလင်းကြီးမျိုးနယ်လက်ယုံတပ်ဖွဲ့ B21 နဲ့ဒေသခံဖြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖအံမောတောင်မြိုင်ပေါ့နဲ့မင်းတပ်မျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲစစ်ဆောင်တအူးတည်ဆုံးပြီးတော့၅ဦးတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံတနင်္သာရီတိုင်းမောတောင်မကွေးတိုင်းမြိုင်ပေါ့နဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖအံမျိုးနယ် KNU တပ်မဟာတပ်ထင်းချုံနယ်မြေတဲကမဲဘောခီကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့ညတကောင်ရန်အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျေးချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်19နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးပြီးတော့ကလေးငယ်နှစ်ဦးအပါအဝင်5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတနင်္သာရီမျိုးနယ်မောတောင်မျိုးကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်တပြိုင်နက်တည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်ကအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေကြောင်းကနေတပ်ဖြတ်နေတာကိုအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံကအနေဖြင့်အရေးယူတားဆီးပေးဖို့ကိုလည်း KNU ကတိုက်တွန်းထားပါရီဒါ့အပြင်မေလ18ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲကမှမကွေးတိုင်းပေါ့နယ်မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ကပြည်သူတွေတွာလာနေတဲ့လမ်းမပေါ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးနဲ့2ကြိမ်တိုင်လာရောက်ပစ်ခတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရီဂျိုင်ရိုကော့ပတာဆက်တံကြောင့်ပြည်သူတွေအချိန်မီထွက်ပြီးတင်းရှောင်နိုင်လိုက်ပြီးတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်တစ်လုံးနဲ့ဈေးဆိုင်ကမ်းတချို့တော့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအလားတူမေလ18ရက်နေ့ညနေ3:00ကျော်မှလည်းမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကိုတတဦးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်ပေါင်900ခုယူဆရတဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းရှီစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအရေးပေါ်ကိစ္စကလွဲလို့ဖျက်တမ်းသွားလာတာမဟုတ်ဘူးစောပအဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းရောဒေသစောမြို့နယ်တဲကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်လောင်းရှီစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုကျမကြီးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ကိစ္စကလွဲပြီးတော့ဖျက်တမ်းသွားလာတာမျိုးမလုပ်ဘူးစောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီစစ်သားတွေဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာလူသားတိုင်းအဖြစ်တစားကန်ပြုလုပ်တာနဲ့ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးရှောင်ရှားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လွတ်အောင်မရှောင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့ကတော့လက်နက်ကြီးတန်ခံနိုင်တဲ့ဘုံခုခြင်းတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လောင်းရှီစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုမလွဲသာမရှောင်သာဖျက်တမ်းသွားလာရမယ့်အခြေအနေရှိလာခဲ့ရင်တဆိုင်ရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှသွားလာကြဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။စောမြို့နယ်အတွင်းမှာစည်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းမေလဆရာတွေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းမေလ15ရက်နေ့တုန်းကတတိပီထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်

0: ပဲခူးတိုင်းနတ်တလင်းမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးထောက်ပံ့ငွေ7,800ကျော်ကိုတွားရောက်လှူဒန်းပေးခဲ့တယ်လို့ပဲခူးအနောက်ယူမဗျူဟာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလှူဒန်းမှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနနေပြူဟာ22ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နတ်တလင်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်ဘေးရှောင်အင်အားစုပေါင်း 3,000 ကျော်ရှိနေတဲ့အထက်ကအင်အားစု415စုကိုတစုလင်ငွေကျပ်2,300နှုန်းဖြင့်စုစုပေါင်းငွေကျပ်883သိန်းကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအလှူငွေတွေကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေလက်ထက်ဖြန့်ဝေပေးရမှာတော့ဗျူဟာ22ကိုကဲမှုအောက်ကတရင်3831နဲ့မြို့နယ်ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြေပြင်ကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြမ်းရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အင်အားစုတွေကိုလည်းဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်ပြည်ပကအလှရှင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာစာနယ်ဇင်းအချက်အလက်အတွက် EU ကယူရို8သန်းထောက်ပံ့တဲ့တင်ကိုကျင်းပပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာပုံမှုဆူရွာလာနေတဲ့စာနယ်ဇင်းအချက်အသေးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကယူရိုငွေ8သန်းကိုကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းအစည်းအဝေး WFP မှတဆင့်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့မေလ18ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုထောက်ပံ့ရတာဟာပြည်တွင်းပရိပကတွေအပြင်အရှိအလေပိုင်းကလောင်စာဆီပြက်လက်မှုကြရက်တွေကြောင့်မြန်မာပြည်သူတန်းနဲ့ချီဟာနေစဉ်ရှင်သန်ရက်တီရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့73စီဈေးတွေ3ဆလောက်အထိတက်သွားသလိုစံစီစားပေးစတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလည်းအစမတန်ဈေးတက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ WFP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်မြအခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းဟာ18ရာခိုင်နှုန်းထိတက်နေပြီးတော့မကွေးတိုင်းမှာ38ရာခိုင်နှုန်းကုန်ဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုရွားဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတဝမ်းမှာလူ၄ယောက်လင်၁ယောက်နှုန်းလူရေအားဖြင့်စနစ်တသမ၄သန်းဟာဆာလောင်မိုးတိတ်မှုဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူရေ၃တသမ၇သန်းဟာလည်းစေဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တက်မြောစာဈေးနှုန်းကျင်းပြမှုကြောင့်တောင်သူတွေအသုံးပြမှုထက်ဝက်လောက်ရောကျသွားနိုင်ခြေရှိနေပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးထွက်လုပ်မှု၁၅ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးကျသွားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်2029ခုနှစ်အထိစာနယ်ဇင်းအကျက်အတဲပို့ပြီးတော့ဆူရွာသွားနိုင်တယ်လို့လည်း WFP ကအသိပေးထားပါတယ်။အခုလိုဝင်ငွေနဲ့အလောက်ကန်ရှားပါပြီးတော့အခြေခံစားတောက်ကုန်တောင်မဝယ်စားနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲနေချိန်မှာ EU ကအခုလိုထောက်ပံ့ပေးတာဟာအလွန်ကိုအရေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရန်ကုန်ငွေတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေစီးပွားရေးကြက်တဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်စာနယ်ဇင်းတွေထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကွန်ဆောင်မိခင်တွေ၊နိုးတိုင်မိခင်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်းအထူးအာဟာရတွေပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ WFP ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်ပန်းမှာတော်လန်ရေးရဲမီရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကကြက်သိန်း 3,500 နဲ့လီလန်တင်အိန္ဒိယဘက်မူရစ်စီတင်သွင်းတဲ့မြန်မာမူရစ်ရာဇာဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်ပန်းမြို့ကနေဦးတော်လန်ရေးသမိုင်းဝင်နေအိမ်တစ်လုံးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာလီလန်တင်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါနေအိမ်ဟာရှမ်းတောင်အထူးတပ်ဖွဲ့ P39702တက်ရင်ခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဝင်းမြသွေခေါ်မက်နီဆိုသူရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ကလာပေါက်စီချက်သိန်းတောင်းချီတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရနေအိမ်ကိုဒေသခံတွေကမဝေရေးကြတာကြောင့်စစ်တဲ့အတိုင်းဝန်းတွေကပဲချက်သိန်း 3,500 ဖြင့်လီလန်ဆွဲဝယ်ယူသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအိမ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့ဆေးအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလူထုတပိတ်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရသူ12ဦးရဲ့သွေးတွေစွန့်ထင်းခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းမြသွေကတော့တော်လည်ပြီးတဲ့တနေ့ကိုအိမ်မှာကိုပြန်နေမယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမူရစ်စေဝါတင်သွင်းနေတဲ့အဓိကကြိုးကင်သူမြန်မာနိုင်ငံသားမူရစ်ရာဇာတဦးဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယမူရစ်စေဝါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာန NCB ကစောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဆိုပါတရားခဏ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကတန်ဆင်းထောင်ခေါ်ချင်း
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။အောင်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်၄ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအထိစိတ်ကြွဆေးပြားနဲ့ဘိန်းဗျူတွေကိုမှောင်ခိုကွန်ရက်ကြီးတီဆောက်ကဖြန့်ဖြူးနေသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။NCB ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေအရသူ့ရဲ့မူရစ်ကုန်ရက်တစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာအိန္ဒိယရူပီငွေတန်1200မြန်မာငွေဘီလီ

ပြန်နဲ့ချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့မူရခွန်ရဲထဲကငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတာဝန်ခံတွေအပါအဝင်မတင်ကားပွေရာပန်းအကောင့်တွေကိုပါချိတ်ပိတ်ဖမ်းဆီးနေပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတက်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

တို့တို့ချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign ကိုတင်လို့ရတယ် campaign မှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူပတ်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပံ STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလို့တော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိင်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နေမြည်ပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ပူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fan တွေဦးလူလူရံမုံတွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရည်စီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ16မြင်ကွင်းတစားတစားပုံပေါ်လာနေတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်လတွေအတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပဲအခြေပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့နောက်ဖက်ချမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအောင်မြင်မှုတချို့လည်းရရှိသွားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရကပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါပေးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သလိုလမ်းစုံမြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုမကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တပံကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကလေးတီတိန်ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ချင်းတောင်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တချို့သောနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတောင်ပေါ်ပြန်လည်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်နယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကတစ်ချက်မကရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေး၊စကိုင်း၊ရှမ်းမြောက်စတဲ့ဒေသတွေမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာထိုးစစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးနေမြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စေဖို့အဓိကကျတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပချင်းပြည်နယ်မှာနေမြေတွေပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်သေးတဲ့အတိုင်းထပ်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကမြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခြင်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂျာကန်စုံဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်အသာစီးရလာနေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအခုလိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကကံကောရောစောတို့မှာစတင်လှုပ်ရှားလာနေတာဟာမကွေးတိုင်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးဟိခါနဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ရေးဖြတ်သန်းရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတာပုံမထင်ရှားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကတဆင့်မတူပြီးပလောဝါကနေရခိုင်ပြည်နယ်စီဟိခါနဲ့အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကအ धिक လမ်းစုံနေရာတချို့ကိုမကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူမျိုးကနေမင်းတပ်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကအင်အားရာခနန်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရာယူထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမင်းတပ်ကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်သည်ကားတွေအလုံးရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရတာပါ။ကံကြီးရွာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်နဲ့မတူပြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအာရကန်အာမီနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းညီနောင် CB မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာမလားဆိုတာတော့လက်တလောယတိပြတ်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရေကန်ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့အေရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့အနီးနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့လိုနေရာတွေမှာရင်ဆိုင်ထားကြတာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာရှိနေတာပါ။ဆိုပါစစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရတာမရှိဘဲအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ရိတ်ခါလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊လောင်စာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့လည်းစ조사လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမဟာဗျူဟာကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမြင်တွေ့ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွေထူထပ်ပြီးကားလမ်းတစ်ခုသာဆက်သွယ်ထားရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်လူရေထူထပ်မှုမရှိဘဲတန်ဇာတအကောက်ခွန်လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသတွေလိုများများဆဆမရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်အနေအထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အားလုံးထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နယ်မြေတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ဖို့ပြောအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိုးစစ်ဆင်တာထိန်းချုပ်ဖို့စ조사တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာမဲ့ထိုးစစ်တွေဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေငယ်ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာ AP လထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစီရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တခုလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နေမြင့်တဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လှမ်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေအနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှရမယ်သဘောနဲ့အလိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တည်းအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကြိုးပမ်းတဲ့9နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော့ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လ၃လကနေ၆လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပျက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတူညီမျှရေးဖက်ဒရယ်ဝါဒါကြမ်းမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားတန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေသားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့9နှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေ ဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေးတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေးရှိအမြင်အားဖြင့်မှာရှင်းပြစီရုံမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံအနေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလုံဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားကကာလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချဉ်းကပ်ကလုံဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့ចော ဒီမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျွန်မရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစာရာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့လို့ဆိုတိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့ရှင်။
2: मी प्याराई ရင်ခေါင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလေးစလိုကိုတက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့ကြိုးစားမှုကိုမှတ်သားရတာနားတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောစင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ်တွင်းတိန်တိန်နဲ့
3: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them. Keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de ma tia mu twin a long pa pyaot twa bo twa di a ya go phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de chu lo ko nai ya le ai atan ni go phaw thau nai ne media platform tuk khu phit ba de a lo chu lo a long wa taik sait ma ni be ne ma tia mu twin go phaw thau bo media tuk khu ni ne chu lo go chu lo a tong cha bo lo ba de lo let de media အားလုံးကို support
0: လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မြန်မာနယူခရိုနီကယ်မေဆက်နှစ်မြင်ကွင်းမန်လေးမြစ်ကြီးနားကားလန်းကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေ ရိခာနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်းအစည်းရေ၃ရာကျော်၄ရာနီးပါးရှိတဲ့ရင်းနှန်းဟာမန်လေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့စီ၂ရက်၃ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ARM ရမအဖြစ်ပါတယ်။၂၀၂၄ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို၂၀၂၅ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ ရမန်နစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန်လေးမိုးကုတ်ကားလန်းကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလန်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာစက်ခွန်နှစ်စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မြို့ရောက်တဲ့အခါစဲစည်းဝင်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပ ောင်းလေးချောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအနာသိန်းစစ်တပ်က မန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် ARM ရှေ့ချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တင်ယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ဤသူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတစ်ရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နယ်မြေတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်း၊မြို့၊နယ်မြေ၊မဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမျိုးအရေးအတွက်တရားစင်ကျော်နဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မျိုးတွေနေတွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တရန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ ARM ရဲ့အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများအပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမ်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်လမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတအိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသူဒူးကြီးတဒန်လုတ်ဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှိုင်ရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားသာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်ပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆက်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြာမင်းညှင်းနိုင်တဲ့မြာဘိုးအမယ်မင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငူချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစဉ်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေဗန်ယောက်ျောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတယုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝန်ရွဲ့အဲ့လေးဟုတ်ပါအောင်ဝန်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုသတင်းတော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တယုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပဲလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြယုံနေမရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရန်တော်မာလေးကိုတော့မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်တေးဂျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကွာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာဗောဓမ္မတခိုးမအေးလို့ဟာကိုယ်တည်ဂျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျံပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကာလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတည်းတီးမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာเจ้าကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဖရာเจ้าကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေအေလိုးကောင်ကခွေးဘဝရက်ကြံနေလာတာမို့အဆမပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖယားလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းနဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဥပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
1: နော်နီ
0: မိသေးဦးတန်ပေါ်လကွယ်မြမရွှေပြောင်းအလုသမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်ရနိုင်ငံနေရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုတွားရောက်လုတ်ကင်မဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုတ်လုတ်ကင်မဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးဘွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလမ်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥရာဥရာဆိုတာကာသွားကာလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတဲ့နော်ဒါလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့တရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်ဝင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မောင်ကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တော့မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုလုနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမအေးလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်းပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးပဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်များတရုတ်အလုံယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုံချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲမဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအောင်ပေါ့ကွယ်ပူကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမအားလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေးကြိုက်လေးអော်လိုက်ပါလီဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်မ မြမာပြည်ရဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှီကျင်းပြင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထာအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလीဟမ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ရောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြင့်အောင်ဖက်ချန်စကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တည်တဲ့မြို့နယ်ကခုနုံကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဇော်လင်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမြုံနယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိမြုံကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တရနှစ်ခွန်စစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာ
3: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်ခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကအာမီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင် အေးလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရာကနတ်ထိကျချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်တခုကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ပြင်းရှိတဲ့သက်ရွက်စားဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဗန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှပြသထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွေရောက်ပြီးသားစင်ကိုကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွေစားလေးဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချေနဲ့နောက်ခြေောက်လိုအစိပ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှီဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတူတီတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရုပ်ကျွန်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။အစင်ခန်းစာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုတစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေအဓိကစားသုံးရင်းဖျက်တမ်းခဲ့ပုံရပါတယ်။အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲ့ဒရိဆန်တွေရဲ့ရံကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသားစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့ရှေ့တောင်အာရှဒိုင်နိုထဲကနဂါဂရိဒိုင်နိုထဲကထိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချန်ယဖွန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးနဂါထိုက်တန်ချန်ယဖွန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်အပီလာ26ရာနေမြင်တွင်နေဦးတော်လံရေရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လံရေ9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လံရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလတတန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်ရှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူရုကိုလည်းအတိပေးတင်တာတွေအတိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လံရဲ့အစာပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူရုကိုစီယုံရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ကန်းစာယူပြီးတော်လံရေးအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူရုအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲကြံတဲ့တွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုဘိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်ငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာ အာနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်မထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကျောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတီးခြားဖြစ်ပေမယ့်မူလာရန်အလဲရန်အစင်ကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လန်ရေးပြီးမှကျောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တည်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတနည်းနည်းနဲ့အတွင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောက်မြတ်ရတနာလောဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လိုင်းရံမုံငွေအတွက်ထဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စုံစတာတွေချုပ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလဲတွေးစားနားလဲသင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူထုအနေနဲ့တောင်အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လိုက်ရမယ့်တော်လည်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲလက်နက်ကင်တော်လည်းတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွဲတကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန်းနှဆွဲကင်းစွာနဲ့လိလာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့သမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလိလာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နေဦးတော်လန်ဟီဟာလည်းဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို၅နှစ်ကျော်လာချိန်မှာနေဦးတော်လည်းဦးဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဦးဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမသိတော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်တန်ရက်တည်နိုင်မဲ့နီလန်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
5: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်

0: စည်းခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါရယ်ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါရယ်ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါရယ်အာနာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နှင့်တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်သေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လှိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံ
1: းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုတ်ရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊စီမင်းစည်းကမ်း၊သတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေ

0: ရတ္တိနိုင်ချင်းအုတ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတည်င်းအလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရဲအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံသူမိုနီကာဝက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေပေးနိုင်ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2သိန်းစုချင်းငွေပေးမယ်လို့ FBI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်အတွက်တရှိုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့မိုနီကာဝက်စ်ကို FBI ကအလိုရှိနေတာ9နှစ်ရှိနေပါပြီ။အခုလိုအရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်အမေရိကအစိုးရကနီလန်းမျိုးစုံအသုံးပြုနေပါတယ်။ FBI ဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုမမေ့ပါဘူး။အီရန်ရဲ့အခုလိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာမိုနီကာဝက်စ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေသလဲဆိုတဲ့တဲ့အချက်လက်ကိုတယောက်ယောက်ကတိထားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိုနီကာဝက်စ်ဟာအမေရိကန်လေတပ်မှာ1969ခုနှစ်မှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ2003ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်ကြားကာလတွေမှာအရှိအလေပိုင်းဒေသကိုမကြာခဏတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတံပြန်ထောက်လှမ်းရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာတော့သူဟာအမေရိကန်ကနေအီရန်ဘက်ကိုဗက်ပြောင်းခိုလုံသွားတယ်လို့တန်တရားရှိခဲ့ပါတယ် FBI ကသူ့ကိုအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ဝက်သတင်းစုဆောင်းမှုတွေအပြင်အမေရိကန်သူရှိုတယောက်ရဲ့အမိမှန်ကိုပါဖွင့်ချခဲ့လို့အစိုးရကဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအီရန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဝါရှင်တန်အစိုးရကအခိုင်အမာယုံကြည်နေပါတယ်အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိုနီကာဝက်စ်ဟာပါရှန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးကိုလည်းအသုံးပြုနေနိုင်ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တိရှိထားသူဖြစ်တာကြောင့်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်လို့ဝါရှင်တန်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွန်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရက်နေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပေါင်ကြီးထဲမှာညီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကုချင်းစားတယ်နားလေတယ်လေ။ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ပြင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကူတော့အယူလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
1: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရာရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရာကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ကလေးကလုံးဝကြရလေသူကုန်ရုံးနေတာအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာလို့လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
1: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရာကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံ အလင်းငါးဆင့်စောပွားရီကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကာရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမယ်မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာဆတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အချင်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်စုမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွေက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတချောက်၊စကိုင်းတိုင်းတွေကကတာနဲ့အင်းတော်၊ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့၊ကံကောက်ခရိုင်တွေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စီရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲ၊ဖားကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမဖြတ်နဲ့ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိန်အောက်ကူးလူဖြတ်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြေတလျှောက်မန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွေ့တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစီခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လဲတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းသက်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5 တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသနီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ13ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှည့်ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြမမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့ဤသူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာတင်းကြံကြဟောဒီတင်းကြံသုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကတင်းကြံဖြစ်သောကြောင့်တင်းကြံကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီဒီအသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကတင်းကြံကြသည့်အချိန်တွင်တင်းကြံအကြမြေကံသည်တရေချိုးကိုကွင်းမလ9နှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကံဖြစ်သည်တင်ကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတင်းငွေကအညွတ်တင်းလာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်ဟာလောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွတ်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတင်းငွေကအောင်ကြည်ညွတ်တင်းလာကကြည်ပြညွတ်အင်္ဂါကပဆလာညွတ်ဘုရုကဝါတာညွတ
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ဘရေကပသုံးလုံးညွတ်တောက်ကြကမယနာသညွန်စနေကနေဖုံးလက်ညွန်ဟူသောအညွန့်နှင့်နန်တူပန်းမွင်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဦးကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန္နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည် တိရာဥကောင်းဆေးကုံရာဤနေတံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီနှစ်80ကဖြစ်ကုံသောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေးယုံကင်းပြောက်ကုံရာဤဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်းဤအဖို့ဖြစ်ကုံသောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုခြင်းမတန်ပဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာခြင်းမတန်ပဲနာရခြင်းဒုက္ခသေခြင်းမတန်ပဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွံထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်သင်ကြံအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြားအံကြောင်လျားစုံစည်းဒေါ်လန်တရွေ့၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုံရာကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲကြဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကြံအလိုဒီတင်းငွေတွင်နေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစကွင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ဘွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံယရယာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ဖို့သည့်15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံသည့်ကြုံရအံယရယာကမိမိတို့အရရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဝိုင်းရင်မဲတော်ကိုဤကြကိုဤဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လျင်စစ်တပ်ချမ်းစည်းရိုးကိုသေမူသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြတ်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: နော်နီ
0: ရေရာကခွေမီ3ချောင်းနှင့်ဖွမီ3ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ3កောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နည်းချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုက်ထိအံ့ရရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမှာ18တောင်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံယရယာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြွက จ้าแม่เสียแม่อาตันแม่อั้นเยสะหมู่ยกกั้นหมู่งับแยมหมู่ดินจั่นปี้อั้นงูจุ้ยตันนาจี้ตันตักข้าวตันบวชั่นอั้นยะริยากาเมนออนไลน์ญีมาโรฎับบုံเนมีต้องกาหล่องยามีอโจบีกะนั้นมามะงาหลงตีนเจนอตาตั่นอั้นดออคากาตะยုတ်ตักกะเรเมนเนမြမတက်ကြရ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျေးဇူးပတိနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော် 4:00 တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသုနာခတို့ဗိုလ်ပြုသည်နှင့်အညီသန်ညီဝဟာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်တို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ဤအားတို့ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗတ်ကျက်လွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှစ်ဟောင်းကျူး၍တကူးလာသည်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့ဒီပတိကဆယ်လီ PDF တို့ဒီပတိက ERO ဂျာကာလာဆိုရတို့ဒီပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မိချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက်ကြက်1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပရိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါတလုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဗတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တနင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးတောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန်းနာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ့ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကာလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ့နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဤကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသရစ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AI သည်သာပညာရွာဖြစ်အံ့
2: Oh no
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စစ်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချီနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အ ိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ။နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ။အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ။အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ။ပထမဝါဆိုလာတွင်စာကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ။ဖို့အစိုးရကဝါဒဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကင်တက်ပိုင်းအတုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာကန်သည့်ဖုန်ကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံစည်းကားတန်ကာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံစီရှားအံပွဲကဘူထားပွဲကြည်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံစစ်သုံးမန်းများပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံတော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိမ့်မှန်အံစစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုတန်းဘေးစင်အံတကဘာလုံးသိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံတရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်တို့အာနာဝါကွက်အံစစ်မှုတန်းပေမကျွတ်မလို့ရှိကြအံမာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံတဆောင်မုံလာတွင်မောင်ဖုံးမြစစ်ဘေးသင်အံဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောက်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးတုံ့ပန်းဖြစ်အံ့တဘိုလ်ရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြင့်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစီစိမ့်အားလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံတပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွာလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံဤကတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စာပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNTF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆော့မြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကန်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုံကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်နန်းသားတို့ရဲ့ဆက်ရထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ကြဆုံသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့စီအန်နာသိမ်းပြည်နဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ အတူပူပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်အကြံပေးစစ်တပ်ကဖလံမြို့အပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလံမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။တိုက်ပွဲကာလ6လကျော်မှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမြက်ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်ချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်11ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်11ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလံမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္သာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝစ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊ဒစိမျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်တင်းရွာတိုက
1: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဝင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးချဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်တာသွားကျင်တယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးခန့်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့စည်ရည်တည်အမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နယ်ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ၎င်းထီးချိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှာစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်တွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးတေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုတ်တရက်မှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်သေးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိအပြီးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခေတက်ရင် PDLB 21 ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYT ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လိုင်းရေးတက်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီရှုဖြက်စီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတောင်ငံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတောင်ငံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့စလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpslin နဲ့https://t.me/pkpslinm4 တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကန်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတားမြစ်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမှလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝ မယောင်ချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝေယူလိုပါကအင်ရှင်တို့မဟုတ်ရဲရွာတောင်းခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အထုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစစ်ရေးတရင်တွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပြည်ပကဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီကံချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါကစတားလင်စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းတဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိအယာရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တရင်ဟာလည်းအရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှူးရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှူးအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးဘဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးခရေကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်ရင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ ပြည်တွင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတဲ့အဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တငုံွေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖက်9000နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်တပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဥမာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လန်ဒန်မြို့ပါလီမန်ရှေ့မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းနဲ့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကြောက်ဖြူမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအေးအေးချေမှုန်းအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာနေတဲ့သတင်းရင်မပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးအရာရှိတအူးအပါဝင်၅ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းအောင်ပန်းမှာဒေါ်လန်ရဲမီရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကပြက်သိန်း 3,500 နဲ့လီလန်တင်အိန္ဒိယဘက်မူရစ်စီတင်သွင်းတဲ့မြန်မာမူရစ်ရာစာဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရစားတဲ့တရင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့လန်ဒန်မြို့ပါလီမန်ရှေ့မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းနဲ့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေတောင်းဆိုတဲ့တရင်ကို
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့တရင်မီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်တ ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ပြန်ပြပေးပါမယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကပါလီမန်ရှိမှာလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာစွာနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့အတွက်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုမေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုယ်စားလှယ်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တောင်းငယ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ UK နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မောင်အောင်နဲ့ဒေါက်တာတက်ကူကို UK ရောက်တိုင်းရင်းသား community တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ UK ရောက်တော်လိုင်းမိသားစုတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေကလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွဲခွင့်ပေးဖို့ကျမ်းမာကြောင်းနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းယုံကြည်ရတဲ့အထောက်အထားတွေပြသရေး UK အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အတူနယ်သာလန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြသလိုဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာလည်း For Federal Myanmar Berlin အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာမေလ18ရက်နေ့မှာပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်လူထုခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life campaign ကို ABL 21ရက်နေ့ကစပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်စစ်အုပ်စုဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိလိုက်လျောပေးတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုစိုးရိမ်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေက Proof of Life campaign လှုပ်ရှားမှုကိုစက်တိုက်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခမာယ244ကစစ်သား2ဦး KNL တပ်မဟာလေးနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းချက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်244ချင်းမြန်တရင်ခမာယ244ကတပ်သား2ဦးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့တရင်ပြန်ကြားရေးဌာနကမေလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရီစစ်သားနှစ်ဦးအေဘီလ24ရက်နေ့ကလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတာကိုဒီနေ့မှ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမြိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်ကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာလေးတရင်ဆက်တက်နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့ဗက်ပြောင်းခိုးလုံလာတာလို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေအခုနှစ်မေလပထမပတ်အထိဆိုရင်စေယုစုဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူးပေါင်းတာလက်နက်ချအញ្ញံခံတာနဲ့စစ်သုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်း 3,118 ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ဖြူမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို AA ချီမုံအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစေယုစုအထိနာနေတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့အနီးတညဝရီရေတပ်ဌာနချုပ်ရဲ့တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းမှကန့်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလပထမအပတ်နှောင်းပိုင်းကလေးက Navy စစ်သင်္ဘောတွေကနေအင်အားရာကနန်းနဲ့ကန့်တက်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစနေမြို့ကိုဦးတည်နေပြီးတော့ကြောက်ဖြူရံပြဲလမ်းပိုင်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းတွေချီမုန်းခံရပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခံစစ်အနေအထားကိုပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်တောင်မော်ဦးရေတပ်ကိုပါပြန်ကာကွယ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ၄စီးဝိုင်းထွေးတစ်စီးဖြင့်လာရောက်ပစ်ကူပေးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့၎င်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြောက်ဖြူခရိုင်အတွင်းကဒေသခံ5000နီးပါးဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းအင်းတော်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ပေပင်နမဟုတ်ကြီးနဲ့နမဟုတ်လေးရွာတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်တွေကအသာစီးရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား4ဦးကတီးဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မျိုးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအပါဝင်နေလမ်းမျိုးစုံဖြင့်ပြန်လည်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအဓမ္မစုဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုရှေ့တန်းကနေလူသားတိုင်းလိုအသုံးပြုကာအသေးခံတိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်အထိနာပြီးတော့လေကြောင်းကနေသာဘုံကျဲခုခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းမဲ့ပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနိုင်ဆွဲခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်၅ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ဤပူပေါင်းတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအရာရှိတအုပ်အပါဝင်၅ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပွဲတိုင်းကျော်လက်နက်ကြီးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။မေလ18ရက်နေ့မှာရန်စီကော်မတီဝန်ပေါင်းကျင်းနီစီမံကိန်းတွေကနေထွက်လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်းမဲ့ပင်မြို့ပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါစစ်ကြောင်းတွေကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရန်စီကော်မတီနဲ့ရင်းမဲ့ပင်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းတစ်နေရာအရောက်မှာတော့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါရယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်စီအုပ်စုဘက်ကဘိုးအဆင့်တဦးအပါဝင်စုစုပေါင်း5ဦးပွဲချင်းပြီးမျက်မြင်တီးဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအပြားလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အထိနာသွားတဲ့စီအုပ်စုဟာလက်နက်ငယ်တွေ60မမတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်စီကော်မတီတွေကနေလဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်လန်ရဲဘော်တွေအထိအခိုက်မရှိဘဲဘေးကင်းရာကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုပွဲတိုင်းကျော်လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ခရိုင်တပ်ရင်း1တပ်ရင်း16တပ်ခွဲ1စလင်းကြီးမျိုးနယ်လက်ယုံတပ်ဖွဲ့ B21 နဲ့ဒေသခံယောက်ျားတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖအံမောထောင်မြိုင်ပေါ့နဲ့မင်းတပ်မျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲစစ်ဆောင်တအူးတီဆုံးပြီးတော့၅ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖက်အံတနင်္သာရီတိုင်းမောထောင်မကွေးတိုင်းမြိုင်ပေါက်နယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖက်အံမြို့နယ် KNU တပ်မဟာတပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတဲကမဲဘောခီကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့ညတကောင်ရန်အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်19နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးပြီးတော့ကလေးငယ်နှစ်ဦးအပါအဝင်5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူတနင်္သာရီမြို့နယ်မောထောင်မြို့ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်တပြိုင်နက်တည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကော်မရှင်ကအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေကြောင်းကနေတပ်ဖြတ်နေတာကိုအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံကအနေဖြင့်အရေးယူတားဆီးပေးဖို့ကိုလည်း KNU ကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဒါအပြင်မေလ18ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲကမှမကွေးတိုင်းပေါက်နယ်မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ကပြည်သူတွေတွာလာနေတဲ့လမ်းမပေါ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးနဲ့2ကြိမ်တိုင်လာရောက်ပစ်ခတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဂျိုင်ရိုကော့ပတာဆက်တန်းကြောင့်ပြည်သူတွေအချိန်မီထွက်ပြီးတိမ်းရှောင်နိုင်လိုက်ပြီးတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်တစ်လုံးနဲ့ဈေးဆိုင်ကမ်းတချို့တော့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အလားတူမေလ18ရက်နေ့ညနေ3:00ကျော်မှလည်းမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကိုတတဦးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်ပေါင်900ခုယူဆရတဲ့ဘုံးနှလုံးကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းရှီစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအရေးပေါ်ကိစ္စကလွဲလို့ဖြတ်တန်းသွားလာတာမဟုတ်ဘူးစောပအဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းရောဒေသစောမြို့နယ်တဲကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်လောင်းရှီစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုကျမကြီးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ကိစ္စကလွဲပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးစောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲဒီစစ်သားတွေဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာလူသားတိုင်းအဖြစ်တစားကန်ပြုလုပ်တာနဲ့ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လုတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးရှောင်ရှားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လွတ်အောင်မရှောင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့ကတော့လက်နက်ကြီးတန်ခံနိုင်တဲ့ဘုံခုချင်းတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လောင်းရှည်စောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုမလွဲသာမရှောင်သာဖြတ်တန်းသွားလာရမယ့်အခြေအနေရှိလာခဲ့ရင်တဆိုင်ရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှသွားလာကြဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။စောမြို့နယ်အတွင်းမှာစည်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းမေလ15ရက်နေ့တုန်းကတတိပီထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တတိပီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့စောမြို့၊ကြောက်ထုမြို့၊လောင်းရှီမြို့ပေါ်ကအိမ်တွေအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ရွာတွေကအိမ်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေစစ်အုပ်စုဘက်ကခိုးယူနေတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နတ်တလင်းကစစ်ဘေးရှောင်400ကျော်အတွက် NUG နဲ့အလှူရှင်တွေ7,800ကျော်ထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ပဲခူးတိုင်းနဲ့တလင်းမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးထောက်ပံ့ငွေ7,800ကျော်ကိုတွားရောက်လှူဒန်းပေးခဲ့တယ်လို့ပဲခူးအနောက်ယူမဗျူဟာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလှူဒန်းမှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနနီးဗျူဟာ22ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နတလင်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်ဘေးရှောင်အင်အားစုပေါင်း 3,000 ကျော်ရှိနေတဲ့အထက်ကအင်အားစု415စုကိုတစုလင်ငွေကျပ်2,300,000နှုန်းဖြင့်စုစုပေါင်းငွေကျပ်8,830,000ကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအလှူငွေတွေကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေလက်ထက်ဖြန့်ဝေပေးရမှာတော့ဗျူဟာ22ကိုကဲမှုအောက်ကတရင်3831နဲ့မြို့နယ်ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြေပြင်ကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြမ်းရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အင်အားစုတွေကိုလည်းဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်ပြည်ပကအလှရှင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာစာနယ်ဇင်းအချက်အလက်အတွက် EU ကယူရို8သန်းထောက်ပံ့တဲ့တင်ကိုကျင်းပပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာပုံမှုဆူရွာလာနေတဲ့စာနယ်ဇင်းအချက်အလက်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာပုံမှုဆူရွာလာနေတဲ့စာနယ်ဇင်းအချက်အလက်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကယူရိုငွေ8သန်းကို

0: မြအခြေခံစားသောက်ကုန်စည်းနှုန်းဟာ18ရာခိုင်နှုန်းထိတက်နေပြီးတော့မကွေးတိုင်းမှာ38ရာခိုင်နှုန်းကုန်စည်းနှုန်းအမြင့်ဆုံးတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုရဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတဝမ်းမှာလူ4ယောက်လင်1ယောက်နှုန်းလူရေအားဖြင့်12.4တန်းဟာဆာလောင်မိုးသိမ့်မှုဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူရေ3.8တန်းဟာလည်းဆေးဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တက်မြောစာစည်းနှုန်းကျင်းမြင့်မှုကြောင့်တောင်သူတွေအသုံးပြုမှုထက်ဝက်လောက်ရောကျသွားနိုင်ခြေရှိနေပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးထွက်လွတ်မှု15ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးကျသွားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအချိုးဆက်ကြောင့်2029ခုနှစ်အထိစာနယ်ကအကျက်အတဲပို့ပြီးတော့ဆူရွာသွားနိုင်တယ်လို့လည်း WFP ကအသိပေးထားပါတယ်။အခုလိုဝင်ငွေနဲ့အလောက်ကန်ရှားပါပြီးတော့အခြေခံစားသောက်ကုန်တောင်မဝယ်စားနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲနေချိန်မှာ EU ကအခုလိုထောက်ပံ့ပေးတာဟာအလွန်ကိုအရေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရန်မုံငွေတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေစီးပွားရေးကြက်တဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်စာနယ်ဇင်းတွေထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကွန်ဆောင်မိခင်တွေ၊နိုးတိုင်မိခင်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်းအထူးအာဟာရတွေပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ WFP ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်ပန်းမှာတော်လန်ရေးရဲမီရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကကြက်သိန်း3500နဲ့လီလန်တင်အိန္ဒိယဘက်မူရစေးတင်သွင်းတဲ့မြန်မာမူရရာဇာဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်ပန်းမြို့ကနေဦးတော်လန်ရေးသမိုင်းဝင်နေအိမ်တလုံးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာလီလန်တင်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါနေအိမ်ဟာရှမ်းတောင်အထူးတပ်ဖွဲ့ P39702 တက်ရင်ခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဝင်းမြသွေခေါ်မက်နီဆိုသူရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ကလားပေါက်စီချက်သိန်းတောင်းချီတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါရီအစိုးရနေအိမ်ကိုဒေသခံတွေကမဝေရေးကြတာကြောင့်စစ်တပ်အတိုင်းဝန်းတွေကပဲချက်သိန်း3500ဖြစ်လီလန်ဆွဲဝယ်ယူသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒီအိမ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့ဆေးအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလူထုတပိတ်အတွင်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရသူ12ဦးရဲ့သွေးတွေစွန့်ထင်းခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းမြသွေကတော့ဒေါ်လန်ပြီးတဲ့တနေ့ကိုအိမ်မှာကိုပြန်နေမယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါရီဒါပြင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ငံဘက်ကမူရစေဝါတင်သွင်းနေတဲ့အဓိကကြိုးကင်သူမြန်မာနိုင်ငံသားမူရရာဇာတဦးဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယမူရစေဝါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာန NCB ကစောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဆိုပါတရားခဏ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကတန်ဆင်းထရောင်ခေါ်ချင်းထရောင်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်၄ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအထိစိတ်ချွာဆေးပြားနဲ့ဘိန်းဗျူတွေကိုမှောင်ခိုကွန်ရက်ကြီးတီဆောက်ကဖြန့်ဖြူးနေသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။NCB ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေအရသူ့ရဲ့မူရစ်ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာအိန္ဒိယရူပီငွေတန်1200မြန်မာငွေဘီလီယံနဲ့ချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့မူရစ်ကွန်ရက်ထဲကငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတာဝန်ခံတွေအပါအဝင်မတင်ကားပွေရာဘဏ်အကောင့်တွေကိုပါချိတ်ပိတ်ဖမ်းဆီးနေပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတက်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေဆက်ခုံမြင်ွယ်တရုတ်ပိုင်ဝူဟန်ကင်းစရစ်အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ဖို့တည်ပြီးခြင်းညာရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သားဆက်မှုဆောင်မှာအထက်ချုပ်စက်ရုံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ဝူဟန်ကင်းစရစ်ဂါမန့်အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းတည်ပြီးခြင်းညာလိုက်ပြီးလာမယ့်ဆွန်လကုန်မှာလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအထက်ချုပ်စက်ရုံမှာထောင်နေရှိတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ထဲကျုံလုပ်တာထောင်ငနဲ့နဲ့ချီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြရမယ်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တာနဲ့ပြည်မစည်းကွက်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေတသမတ်တည်းမရှိခြင်း၊လူသမားခွင့်ရဖောက်ပြမှုနဲ့ဆက်လွယ်ပြီးအရှေ့မန်တို့လိုအထက်လက်လျောင်ချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမှားသာရဆိုင်မှုဝေကြေးတက်မှုမတိမငြိမ်ဖြစ်မှု၊ရစစ်တအားပြတ်တောက်မှုအဆရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်တွေကလုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ Lewa kasih tak

တာတည်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာစိတ်ယုံနေဖွင့်လက်ကလက်ခဒုက္ခစားအနေနဲ့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတင်သွင်းကချုပ်လုပ်ပြီးခြားတတိယနိုင်ငံစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချကြတဲ့ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှအများပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာအဖာ၊နဝတ္တဆီဆိုရလက်ထက်ကစပြီးတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်တို့ကထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်လာကြပြီးနေ့20ကျော်30နီးပါးသက်တမ်းရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုအနောက်ဥရောပနဲ့အမေရိကန်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူသမားခွင့်ရချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကွန်ပျူတာတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူသမားခွင့်ရတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကဝှစ်ထင်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးလို့ရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖက်ဆိုရလက်ထက်မှာကလေးကမြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့အထက်တွေကိုလက်လျောင်းချတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကာလာကဖေ့စ်ဘွတ်ရေးယူမှုနဲ့၎င်းရဲ့ဂျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အထက်ချုပ်လုပ်သားတွေလောက်ကင်ခွင်လန်းဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်တွေလည်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုဖိတ်ဆို့မှုတွေထည့်သွင်းမသွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ငြင်းမတူညီကြတာတွေအဲ့ဒီကာလကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းဂျင်နာဖခိနဲ့တစ်ထက်တည်းမတူညီတဲ့တိုင်အောင်အာနာသိန်းစစ်ဆိုရအခွန်အောက်မရစေဖို့လူသမားခွင့်ရဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြပြဝဝအကောင့်ထဲမဖော်မှုစတဲ့ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဖိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကာလမှာတော့ဥရောပသမဂ္ဂလိုဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့ထယ်တွေကိုပိတ်ဆို့တာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဝိထယ်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေက၎င်းတို့ပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ပြအားကြောင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းက၎င်းတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။2021နောက်ပိုင်းရေပြည့်နဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဒီလင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာကြသူတွေအများပြားရှိလာကြပြီးမြို့ပေါ်မှာလုကင်ခွင်လန်းရှာဖွေသူပုံမှုများပြားလာပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်သွားပြီးလုကင်ရှာဖွေသူတွေရှိတယ်လို့တောင်ကျောင်းကျောင်းပြည်တွင်မှမနေထားမိလုကင်ရှာဖွေလုကင်နေကြရသူတွေဖို့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဟာလည်းအမှန်တကယ်ရသည်နဲ့လာစာနှုံနာထက်လဲပါသည့်တိုင်ရင်းနှစ်သူဖို့ကာယုတ်တမြင်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာသိဆင်ဆွေရလက်ထက်မှာထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ခြားသောလုပ်ငန်းခွင်တွေကလုံသားတွေဖြစ်စေ၊လူသမားခွင်ရင်းနဲ့ညှပ်တာတဲ့လူအားကမ်းရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူသမားခွင်ရင်းလှူရှားသူတွေကိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လုပ်ရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ရှုမြင်ပြီးဖန်စီထောင်ချပြပေးတာတွေလှူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလူသမားရေးလှူရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ STEM ကဦးဆောင်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖန်ဆီးကပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်ရှာဖွေပြီးတရားရုံးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖန်ဆီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ILO နိုင်ငံတကာအလို့သမားအဖွဲ့ချုပ်ကစီဆွေးရပေါ်ရည်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းမှုပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအနေအရခြားဆောင်မှုကပုံမှန်ဆွေးရလာတယ်လို့လူသမားခွင့်ရလှုံ့ဆော်မှုကိုနိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကန့်သက်တာစီတာလက်စစ်တားပြတ်တောက်မှုကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလူသမားတွေရတဲ့နဲ့ကြိုးခံစားခွင့်တွေက30ရာတွေကြောင့်လူသမားတွေရဲ့နေထွက်လုပ်အားကပဲမြန်မာကျောင်းွေဖောင်းပွားမှုနဲ့ညီတဲ့ချိုးစားများရှိကြတော့တဲ့ဖြစ်တွေဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။တရက်ကိုကျက်6,800လောက်အကဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကွဲတာရှိတာကြောင့်ဆက်နာသိမှုမတိုင်ခင်4,800ကျက်ရခဲ့ခြင်းကလည်းနှိုင်းရှင်ရင်အောက်ချိုးနီးပါးရောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။လို့ဝိမဲ့လဲထဲချုပ်လူသမားတွေဖို့စားသောလောက်ကန်ခွင်လန်းတွေမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့အချိန်နဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဇာတိမျိုးရာတွေကိုမပြောင်းနိုင်တဲ့နေထားမှာမြို့မှာရှိတဲ့ထဲချုပ်စက်ရုံလို့ကိုပဲရွေးချယ်ကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာမှာဝေခွဲရခက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့ချက်ကလူသမားခွင့်ရပြည့်ဝမရှိတဲ့အခြေအနေကြောင့်နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ထဲချုပ်လုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်မြို့မြို့သောအကျက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေလုံလောက်ခွင့်ရနေသေးပြီးစာဝင်းနေရင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါရှင်။

ငွေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: ဟော်မုစ်ကျွန်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘန်ဒါအပ်ဘတ်စ်မြို့စိတ်ကန်းကနေသွားရပါတယ်စစ်ပွဲမဖြစ်ခင်ကဒီစိတ်ကန်းတရားမှာဟော်မုစ်ကျွန်းရဲ့နာမည်ကျော်ကမ်းခြေနေတွေကိုအလဲသွားမဲ့ခီးသွားတွေနဲ့ပြည့်ထက်နေခဲ့ပြီးအခုတော့သွားရောက်မဲ့လူသူမရှိသလောက်ကင်းမဲ့နေပါတယ်ဆက်လီမောင်းသူတို့ကတော့ကျွန်းပေါ်မှာလုပ်ငန်းတွေပြိုလဲသွားပေမဲ့ကျွန်းပေါ်နေပြည်သူအနည်းပါးတော့ဆက်လီပြေးဆွနေရစေလို့ပြောပါတယ်ခီးစဉ်ရေတွက်ကတော့တိတိတသာကြသွားပါတယ်ဒါကလည်းနားလည်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်းပေါ်နေပြည်သူတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကဆက်ပေးရမှာပါကျွန်တော်တို့လည်းစိုးရင်ကြရပေမဲ့ရက်လို့မှမရတာဘုရားသခင်ကိုပဲယုံကြည်ထားပါတယ်။ဟော်မုစီလက်ကြောက်ကိုဆက်လီနဲ့ဖြတ်ကူးဖို့45မိနစ်ခန့်ကြာပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့စစ်ပွဲကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေကိုပင်လယ်ထဲမှာငြိမ်သက်စွာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်းပေါ်ရောက်သွားရင်လည်းစစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုတွေကိုနေရာတိုင်းမှာမြင်နိုင်ပါတယ်။ခီးသွွားတွေမရှိတော့သလိုကော်ဖီဆိုင်တွေဟာလည်းလူရှင်းနေပြီးကုန်စုံဆိုင်အများစုကမဖွင့်တော့ပါပဲ။တည်ယူဖို့ဆိုရင်ဈေးကနှစ်ဆတက်သွားတော့တစ်သီးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးနှုန်းတွေလည်းအများကြီးတက်သွားပါတယ်။ဟာ့စ်အဗ်ဒူလာကတော့ငါးဘန်းလုပ်ငန်းကိုမျိုးဆက်လိုက်လက်ဆင့်ကပ်လာတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သူ့မှာကျန်နေတဲ့နောက်ဆုံးလေကိုကမ်းပေါ်ဆွဲတင်ထားရပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့တလလောက်ကကျွန်တော်လှီနဲ့ပင်လယ်ထွက်နေတော့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲစံတွေကြားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပင်လယ်ထဲဝေးဝေးလည်လည်မသွားတော့ပဲကန်နာနီနီနာနာမှာပဲငါးဖန်းရှာဖွေနေရပါတယ်။အလုံးလက်မဲ့နှုံးနဲ့ကုံစင်းနှုံးတွေတိုးတက်လာပေမဲ့ကျုံးကန်တွေကတော့ကျုံးကိုစွန့်ခွာသွားသူတွေမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျမတို့ကတော့ဘာနဲ့ပဲစားရမငြင်းညူပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့မြေနဲ့ကျွန်းကိုရန်သူလက်ထဲမှမပေးနိုင်ပါဘူးစစ်ပွဲကတော့အီရန်နိုင်ငံအနှံ့တရားမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာအရေးပါဆုံးရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့ဝင်ပေါက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီဟော်မုစ်ကျွန်းကဒေသခံ 6,000 ကျော်ကတော့ဒီနေရာဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်နေရာဖြစ်နေစေလို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောက်အုံဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါရေဘော်ကေဇေးဖွဲ့တွေကမိကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ဖို့အသေးစံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊တည်ဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောက်အအုံမှာနေထိုင်သူများနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်တရီပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတွေ့ကြောင်းဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရေစဲကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရေစဲကြီးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းတည်နေရပါတယ်အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်တည်နေရတာပါစစ်ပွဲကိုရက်ပါစစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူးအစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပိတ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးအစ္စရေးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဇာကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုံဖြစ်ရေးတမန်တော်ထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထွန်းကတော့တောက်ချာနီမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့နေချင်းမျိုးတော်မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထွန်းကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာဂရီကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထွန်းကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထွန်းအစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ် နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံပို့ရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမရထွန့်ရဲ့တည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ Rider သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆဲခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်မတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမရထွန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းပိုင်းကမက်ကဇန်ဘူဒါနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခိုးလုံးတွေအလိမ့်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရင်တချို့လည်းရထားနဲ့တစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့တဲ့ရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အမေရိကန်၊ Israel နဲ့ Iran ကြားစစ်ပွဲကိုအပြီးတိုင်ဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာသမ္မတ Donald Trump က Tehran ကိုထပ်မံချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။ Iran အတွက်အချိန်တွေကုန်နေပြီးသူတို့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့စီမှာဘာမှကြံတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့က Israel ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu နဲ့ Iran အရေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက် Trump ဟာစစ်ရေးအရဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာတွေကိုတိုင်ပင်ဖို့အမျိုးသားလူကြုံရေးအကြံပေးတွေနဲ့ဒီပတ်ထဲမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ရာရှိသူရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး X ရသတင်းဌာနကဒီအကြောင်းကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဘူဒါဘီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ဘာရာကာနျူကလ িয়ার ဆွဲရင်ဆက်ရောအနီးမှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်သမရထရန့်ရဲ့ချိန်ချောင်းမှုထွက်ပေါ်လာတာလို့ UAE ရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ရန်လိုတဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။ငြင်းချက်စွာအသုံးပြုနေတဲ့နျူကလ িয়ার ဆွဲရင်အဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကုလသမဂ္ဂဗရိညာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပြောင်းကြချုပ်ပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ UAE နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာရေဒီယိုသတ္တိကြွတာတွေထွက်ပေါ်လာတာမျိုးမရှိခဲ့သလိုဘယ်ကနေတိုက်ခိုက်တာလဲဆိုတာကိုလည်းလောလောဆယ်မသိရသေးပါဘူး။အရင်ကလည်း UAE ဟာစွန့်ရင်တဲ့စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အဦအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အီရန်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပူပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကလည်းဒီအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညင်ကြားရေးမှူးချုပ် Rafael Grossi ကနျူကလ িয়ার ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်တဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဖေဗူလာကုန်ပိုင်းကအီရန်ပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးလရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တီရန်ဟာဒေသတွင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးအီရန်နိုင်ငံဟာ UAE နဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဟာအမေရိကန်ကိုသူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်ခွင့်ပေးတယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်။ဧပြီလမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူခဲ့ပေမဲ့လည်းအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်။
2: ဟွန်ကောဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအတူရီပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာရောဂါသစ်တမျိုးထပ်မံဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုရကရောကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကပါတည်ပြထားပါတယ်။ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်ရတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ၊ကူးစက်လမ်းကြောင်းခြေရာခံမှုတွေကိုအပူတပြင်းလှုပ်ဆောင်နေကြပြီးဒီတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားမှုတွေလူ90နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ဟန်ဒီဘူဂျိုမျိုးကွဲဟာအရှင်မျိုးကွဲတွေလောက်မထင်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့တည်ဆုံနှုံးမြင့်မာတဲ့မျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
3: ။ The mortality rate is quite high for Ebola.
2: Ebola ရောဂါကြောင့်လူတည်ဆုံနှုံးဟာရေပူးရတော့အလိုမြင့်မာပြီးမျိုးကွဲအလုံးပေါင်းရဲ့ပြန့်မြန့်နှုံးနဲ့တွေ့ရင်ဦးဆက်ခံရသော90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တည်ဆုံနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပြန့်နှံ့နေတဲ့မျိုးကွဲအကြောင်းလဲအချက်လက်တချို့ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပန်ဒီဘူတိုမျိုးကွဲဟာအရင်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုအချက်လက်တွေအရသေဆုံးနှုန်းအနည်းငယ်နေပြီး30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့40ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်လို့ London Mew Imperial College သုတေသီတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဘွန်ဂိုနိုင်ငံမှာဒီတစ်ကြိမ်ရောဂါပြန်ဖြစ်ပွားမှုဟာ1986ခုနှစ်မှာအီဘိုလာရောဂါစဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း18ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပွားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ပူနိုင်ငံဟာအာဖရိကတိုက်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးယောဂကာကွယ်ထိန်ချုပ်ရေးဟာလမ်းပန်းစစ်တွေရဲ့ခက်ခဲတွေကိုမကြာခဏရင်ဆိုင်ရပြီး2025ခုနှစ်မှာကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဝေမှုမှာဝင်ရောက်နိုင်မှုနှင်းပါခြင်းနဲ့အနာရေးလိုအချက်တွေကြောင့်အခက်အခဲများစွာရှိခဲ့လို့အပကျမ်းမာရဲ့ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်
4: ။မြန်တောင်ကြီး
2: ဒီမျိုးကွဲဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိထားတဲ့ဇန်ယာမျိုးကွဲနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့တိတိတတ်တရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သူ့အတွက်ကာကွယ်ဆေးလည်းမရှိသလိုပြီးကြတဲ့ကုသမှုလည်းမရှိသေးပါဘူးလို့ဘုံကိုကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီမျိုးကွဲကိုအင်ကြီးချင်းဥဂန္ဒာနိုင်ငံမှာလည်းတွေ့ရှိရပြီးဒါဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေဝင်ရောက်လာရလို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတော့ဒီရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုနိုင်ငံတကာစိုးရိမ်ရတဲ့ပြည်သူကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တင်းငွေတွေနေမှာကြီးညာခဲ့ပေမဲ့ကပ်ရောဂါအရေးပေါ်အခြေအနေအဆင့်တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့နိုင်ငံအဆင့်ဘေးအနေရှိအရေးပေါ်အခြေအနေစီမံတွေကိုစောင့်ရွက်ကြဖို့ကိုတော့ WHO ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။
1: ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရာကွန်ကစနေနေ့မှာကုန်တင်ရထားတစ်စီးနဲ့ခရီးသည်တွေဘတ်စကားတစ်စီးတိုက်မိပြီးလူ၈ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေတင်းကျပ်ဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတော်တဆမှုဟာစနေနေ့မိုးလွယ်ပိုင်းကဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အစီအကားဆုံးရထားတန်လန်းကူးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တန်လန်းပေါ်မှာပိတ်မိနေတဲ့ဘတ်စကားကိုရထားကဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်ကြောင့်ဘတ်စကားပေါ်ပါလာတဲ့ခရီးသည်၈ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူအများပြားလည်းဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုမကြကနဖြစ်ပွားတဲ့လမ်းတွေမှာရှိတဲ့ရထားလမ်းဖြတ်ကူးနေရာတွေရဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရာကွန်ကအခုလိုတန်လန်းကူးနေရာတွေကိုလျှော့ချဖို့တာဝန်ရှိသူတွေစဉ်းစားသင့်တယ်လို့တင်းငွေနေမှာသတင်းထုတ်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေကိုအရင်စောင့်ကြည့်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။လိုအပ်လာရင်တော့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြောင်းလဲတာဒါမှမဟုတ်တခြားအစီအမံတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဝင်းကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တာဝန်ရှိသူတွေကရထားမောင်းသူတန်လန်းကိန်းဆောင်အချက်ပြဝန်ထမ်းတို့ကိုမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေရရထားစက်ကောင်းမောင်းသူဟာမှုရစေဝါသုံးဆွဲထားတာစစ်ဆေးသည့်ရှိရပါတယ်။တားမြစ်ထားတဲ့တန်လန်းပေါ်မှာဘတ်စကားကဘာကြောင့်ရက်နေခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ရထားကဘာကြောင့်အရေးပေါ်မရက
5: ်နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ထဲလာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကအသေးစိတ်စစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်။
0: ဂါဇာစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမရှိမဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုတွေတိတိတသာကြာဆင်းသွားခဲ့ပြီးအမိုက်တွေဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေဂါဇာကမ်းမြောင်တစ်လျှောက်စုပုံလာပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဂါဇာမျိုးကန်တွေဟာနီလန်းသစ်တွေရှာကျင်ကြပြီးအမိုက်ပုံတွေနဲ့ပြိုကျနေတဲ့အိမ်ပစ္စည်းတွေကပလတ်စတစ်တွေကိုပြန်လည်သုံးချရေးအသေးစားလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီလုပ်ရုံထဲမှာလူသမားတွေဟာဆုံးဖြတ်ပလတ်စတစ်တွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးအမျိုးအစားလိုက်အစိတ်ပိုင်းအသေးလေးတွေဖြစ်အောင်ခွဲစိတ်နေကြပါတယ်။ဒီစင်ကုန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်အသုံးပြုရေးစနစ်ကိုပဲအားထားနေရပြီးကောက်တဲ့သူတွေကအိမ်အပြူပြက်တွေအမိုက်ပုံတွေထဲကပလတ်စတစ်တွေကိုယူလာကြပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမျိုးစားခွဲပြီးကြိတ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။စစ်မဖြစ်ခင်ကတော့ဒီရဆက်တလုံးကတနေ့ကို9တန်6တန်တိထုတ်လုပ်နိုင်ပေမယ့်အခုတော့ကီလို400ကနေတန်ဝက်လောက်ပဲထုတ်နိုင်ပါတော့တယ်။ပြည့်စင်ပြီးမရှိတာမီးစက်တွေမကြာခဏပြတ်တာနဲ့စီစည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဇေယျတွေအရန်မြင့်တက်လာတာတွေကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နေပါတယ်။စစ်မဖြစ်ခင်ကဒီဆက်ယုံပိုင်ရှင်တွေဟာနိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့ပလတ်စတစ်ကုန်ကျန်းတွေကိုသုံးခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဂါဇာတွေကဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကပဲတခုတည်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုမြင်နေရတဲ့ရေပိုက်တွေကိုထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဒီရေပိုက်တွေဟာလူတွေအတွက်အများကြီးကြိုးရှိနေပါတယ်။အခုဒီရေပိုက်တွေထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပုံမှန်ပလတ်စတစ်ကုန်ကျန်းတွေကဂါဇာမှာကုန်သွားပြီးအစ္စရေးဘက်ကနေလည်းဝင်ခွင့်ပိတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ပြက်တွေနဲ့ပလတ်စတစ်အလုပ်ရုံဟောင်းတွေကပလတ်စတစ်တွေကိုပြန်စုဆောင်းပြီးကိုယ်တော်ထဲမှာကျန်းနေတဲ့ကုန်ကျန်းအနေချင်းနဲ့ပေါင်ပြီးပြန်ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ထ ထလုံးနိုင်မှုကလွန်နေပါလိမ့်ပြီးလူဝဲချက်ကအလွန်ကြီးမားနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာရေဖြန့်ဝေရေးပိုင်လိုင်းမီတာ 35,000 ကျော်ဟာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ရေဖြန့်ဝေရေးစနစ်အများစုကပြိုလဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆက်ရုံငယ်လေးဟာဆွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်တွေကိုရေပိုက်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပြန်လည်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရေရှားပါလာတဲ့ဂါဇာမှာတော့ရေဆက်လက်စီးဆင်းနေနိုင်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘတိပတူလူမှုမတူတော့ကွဲမှုမတူလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါတမီအတော့ဘူးတက်ကဆောတဖာအကလာတနောနီရေကပဖလန်နီသူနီလရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဦးပွဲနီလတက်ဆောကတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော့ဝခုတော်အစီအကရပုတိကတဖာကပဖမတကုတအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဝိနေအန်ယူဂျီသူကကိုတော်ဝဲဂလိုဘဘဝဲတရနေလောကော်ပီယိုတိကနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကတော်ဝခုတော်အစီအကရပုတိကတဖာကပဖမတကုတအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဝိအန်ယူဂျီသူကကိုတော်ဝဲဂလိုနေဖဲလာမီတရှိခိတော်နေထွတော်ဘဘလဝဲတာနေလောအစီအဘပလစီနောလူစီခေါ်တော်အစီအစရတော်ဖို့ဘာထွဲတထွတော်ဘဘတော်အစီအတဘာတာမိုးပွားရေဘတခုတမဖတ်ထဘထွဲတပုဘာအပူနေထွနေဘဘခွဲဒါနီလောညဉ့်ချိပဒိုတိုကော်ပီယိုတိကိုဤဒီတိုကကဲထော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနူတဘေဝတော်ကမြကခုဝဲဒါအဝပပနောဝဲဝီလောကောအပူတမြတခုတဒိုတူဒိုတာဘာကညောဘထွဲတမဆက်တဖာခီဟေဝဲတော်ကော်ပီယိုကမြတဖာတော်အမှုကတူတော်နေဝဲဒါအဝတဘာတာမူပတ်ဖာဤကခုတော်မဖလာထဝဲတာအဝေါ်နေကပဖူတာတော်အစီအတမွေကရတဖာအဝေါ်ဘုကတကတော်တလီအရင်းနေပဖလာစေကဝဲတာနေလောဒီကောပြတိကောအတူလောကောဘာထွဲတူကလဆတဖာဤဒီတူကဆောထွဲမဆန်နေဝဲလလပပွဲအဝေါ်ဓာတုတဖာပါဝဲပါကလနေဝဲအတူကောပြတိကောအပူဓာတဘလောဘစာတဖာအတဟောဆုထောဝဲတာဤကမနေဝဲတာအဝေါ်ဒောဘာထွဲအစီအတဘတယဘောဤတပါဝဲအဖဲဆူရတာပူဤပူဟုတကခုဒမဖလာထော်လပွဲဝအလတာအရင်းပထုန်နေပါတကစော်နေလောတကစော်ခီတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတာတကလေပွာလအဟေထော်ဝဲတာ work for peace တော့ခတာရနီတီလိုတာတော့ဘုံဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမော်တော်တို့ဥချုံမှုထွန်းတာရင်းနီလောဗုဒ္ဓမနီတာတကလေပွာလအဟေထော်ဝဲတာ work for peace တော့ခတာရနီတီလိုတာတော့ဘုံဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမော်တော်တို့ဥချုံမှုထဖဲနယူးယောက်ဝေဘုံဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမော်တော်ရူပူရင်းနီ NYPစီနေဖဲလာမေတစီတတော်နေထွတ်တော်ပွားဝဲတာနေလို့ဖဲအမေရိကကော့ဆက်ဖို့နယူးယောက်ဝေဘုံဆက်ဖို့ဝဲကလို့နေဖဲလာမေတစီခီတော်နီတမတေဝဲတာဗုဒ္ဓမြနီ International Day of Zat Satarita Klebu ပလဟေထဝဲတာ Work for Peace Satarita Klebu တောခါတရတဖာအိုဘာတာဟေတယူယောနေလို့တော့ဖဲ Work for Peace ကရပူပခွဲတာတော့ကော်ပီယောတောခါတရအရှင်သီလနန္တာမြေစင်းတော့ရတောခါတရဥပရမတော်ဗာဂျီနီးယားကိုစေဒေါခတရာဥကုမူတာတဖာဟေခူဝဲဒာနေပတိညာမနီလောဒေါ်လာတာတီလိုတာပူနေဒေါခတရာတဖာနေ work for peace တဟာလအထောဤအတမလာဖို့တတူဝဲအခုကော်ပီယိုကမတဖာအောကကဲချောဝဲတာတာဂီတာဘာတခါဝီဓမ္မတခုအောဟာဝဲတဟာဤလဲအနောကဆာဒဝဲအေကတိုမလိုတာဝီလဲထာတာကလေဒဘလီဒါခဲလကဘာလောဘာစာအောဘာလအမဆာတလေကိုကပါတဲ့တဖာအိုစီဘလူးဝဲအေ NYPC နေဟေတိညာဝဲတာစေကောနေလောဝီလကီကော်ပီယောမော်တော်ဒူဥချမထဒေါ်ကော်ပီယောရူကရပုတဖာနေဒေါခါတရတဖာအိုဟေမမူဝဲတာလေတလူမမူတဖာဝေဒေါခါတရတဖာဆိုဂေတာဂီနေပတွနေမာတာကစောနေလောတာကစောဆုမညတိမီဝဲနာကော်ဂရေပီယောတုခမရှေဒလပတွနေတလ MSDF နေလောဝဲတီနောကစာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော်လက်တူနေဝဲတာဂီနေလောကညောကောစေကောဂရိကောဆာမနုတခေါဘေယတုခမရှန်ဒလပတုနေတလအမ်အက်စဒီအက်နေလောဝတိနကဆာထူထဝဲဒါရော့ကတ်တဖတ်တော့လက်ဒူမနီဝဲဒါအဂိနေပတိညာမနီလောဖဲပုကွေလိုက်ပရိတော့ဘူလက်ဒူဝဲဒါစီတဘလနီလောဒေါ်လာတာဒူတဘလယပူနေလောဘေယတုတခေါတီဝဲဘာဒူဘာတီဝဲအဝဲဒါအဂိနေတကဆောပါဖလာတီဝဲဒါစေကောနီလောတာဒူပူအမ်အက်စဒီအက်ဒေါ်တူမီကရလအမေရေအဖီယဂလောတူကလိုတဖာနေပဖူတာတော့လက်ဒူဝဲဒါနီလောဒေါ်တမိဖဲတဒူအီပါဆုမေညာတဖိတမအတော်တဖာကခုတော်မဖလာထဝဲတာဝီပျော်တိတလပတူတဖာကဒူဝဲတာတာရေ MSDF ဟေတိညာတိဝဲသူပတုန်နေပါတာစောနေလော တကဆောလူယူတီမီဝဲတာဘေယောသူနေကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူဒူဝဲတော့ဒူတာတခါတိပါလို့ဟောက်ခိုလာတကပါစေကောဒါဒူဆူဝဲတာဟူလောင်ရှေဆောတော့တပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာအီဒီတော့အတူတူဒူဝဲတာဝေါ်နေဆောပါကာဖာဟီဘလောဝဲတာရင်းနီလို့ဘေယောသူနေမကွေးကော့တော့ဘူးကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူဒူဝဲတော့ဒူတာတခါတိပါလို့ဟောက်ခိုလာတကပါစေကောဒါဒူဆူဝဲတာဟူနေလောင်ရှေဆောတော့တပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာဒီတော့အတူတူဒူဝဲတာဝေါ်ဆောပါကပါနေဖဲလာမေစစ်စစ်တောနီဟေဘလဒီဝဲတာနီလို့ဘေယောသူနီကြောက်ထူဝေဒေါ်ဆောဝေတဖာအတော်တကရာဓာတုကလေဒါကခုဒေါ်ပါဖလာထဝဲဝါစတ်ထဖဲလာမေတစစ်တောနီလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောဟခုလာတကပါစီကောနီလောရီပါအကထူခခဒူတာနီလို့အခုလောင်ရှေတဆောဆောကလေမူဒေါ်တကလိုတပြင်းဒေါ်ကြောက်ထူကလေမူဘာလောကောဖိုလောအူဆောဝေတဖာကိုအိုဝဲတာဘီဘီဘဘဒေါ်မေတလိုဒီတော့အတူတူဝဲတာကလေးကိုနေဟေပလောဝဲတာနေလို့ဘာခါတလောဆောမီဦးလဒဆကတော့ခေါနေကထွထဘူပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမလတာတော့တော်ဟေပလောဝဲတာစီကောနေလို့မခွေးကတော့ဘူဆောဝီနီမေဝဲတာရခခောစေတော့ချကောစေဒဗလာစေလောတခါခုဘယသူနီလောဂီပါဆူဒူတာဂီပတုန်နေပါတော့ဆောနေလို့ဒါကစော်လေးကတတိမြင်ဝဲတာ PDF သူဖိုလ်ဟက်ကလေးလေးကတတိပူတဖာဦးနေဗတ်သူဖိုလ်အိုတလက်တလခိတော့ဟိပခုပူတဖာတူလို့တကဝဲတေတာရင်းနေလို့တလခောဆေဘီလင်းကောဆာလေးကပြောတိတလပတူလက်တမနီဝဲတာဝီဘလဟက်ကေ PDF ဖိုတဖာဦးနေဗတ်သူဖိုလ်အိုတလက်တလခိတော့ဟိပခုပူလို့အိုတတဖာနေတူလို့တကဝဲတိနေလို့လေးကပြောတိတလပတူဤ KNU PDF ပပူတာဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတော့နီမနီဝဲတာဝီဖဲတတဝီပူနေ PDF တိဖိုလ်ဟဲကေတဖာအိုဘာတာတွေမလာကပေါ်ဝဲတင်နေမတာပါဖလားဖဲလာမေတော်တစီနီနေပတညာပါနေလောလေကေပြောတိတလပတူဤစတ်တော်လိုင်းပရင်မီတော်နီတူတစီခီတော်နီတလက်ဒီမနီဝဲတာဝီဘေယောတူတခေါ်တီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တွနီမစီကောဝဲတာစကဝဲတနောဝီနေဘတွနီဘာတာကစောနေလောတာကစောလေရပါဖလားတဖာဤဝီတာဖဲနေလောယနာလကမလကိုကကတူမီတာမူလတာကစောတဖာဤဖို့ခုနေလောစီဘလဘကမ္လကောရလအဒုကနာဘာတာကဆောဒေါ်တာတက်လိုင်းနီလောဝ

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရှိရပြည်သူကားပါမခံခဲ့အရှိမကြီးစံနဲ့ပြည့်နေမဲ့ရှောင်းကြီးမှုပြျော်တော့တဲ့မာရီပြောကအုံနောက်ချင်းချနေတော့မြန်မာမြန်မာပြည်ရှိထပ်ဖို့လူသားရေးပါဒီတစ်ခါလက်လက်ချင်းဝင်းညင်တွေကူသားရေးပါငါတို့ပြည့်တဲ့တင်းချက်အလက်ပြစုထားရေးပါခြေသူပြည့်ရဲ့ကြမ်းဖက်မှုပြျူသားရေးပါမြန်မာပြည်ပေါ်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဝါတောင်းသူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖက်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီများတဲ့စီကာလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးတွက်ကိန်းတော့ပြည်တွင်သားငါနဲ့ဟင်းတီဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစူးစူးရွရထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါနဲ့လေယာဉ်တင်းနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောင်၅ဆေးက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ဈေးကြောင်လုံးဝပါဝါကောင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ပဲပြေးပါကကတတိနေရမှာအောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မဟိုဟာနေရတော့တော့ပြီးတော့ကားကားရေးတက်သွားတော့ဘို့နေတော့ကားကားတော့ငါးသိဘောကလိုက်တက်ပြီးရောင်းတာကားကားတော့ရင်းတော့2000တဘောတဘောက35ရက်ခုလိုတဘော35ရက်ရောကားကားဝေးရောက်တော့တသိမ့်ပြောလူလည်းရောမြေကောက်ကိုလည်းမကျတော့
0: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အဲရီဘတ်နဲ့အာရဗ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းစက်သုံးစီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲသလိုတဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့တူကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဘာလို့ဆင်းရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကမျိုးကြတော့ဥမာဝကသူငါမွေးမြေသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲမျောလို့ဆိုဒီအခါလွန်ရင်များငါးစီးလေးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုမျောလို့စောင့်နေကြတာလေအများကြီးဥမာဝဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချိန်တော့မှ900-900အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုန်ပြည်လေးကိုမပြီးချင်းလို့ဒီနေဖို့ရေးတယ်လို့ပြောစင်ပြောင်းဘောရောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါအနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကနေဖို့ဆိုတနေ့ကို4-5သိထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
0: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ5သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတိုတင်းနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကူအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြည်ရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဝန်တော်ကတစ်ခါကြည့်တယ်တစ်ခါကြည့်နေရတာဘောလုံးကိုစီမီရတော့မထွက်ဘူး။ဘောကောင်ကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်ဘူး။စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးလေ။မကပ်တော့မထွက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီတန်းနေတာအလုပ်ရစီဒီမှာများမှာဘောလာ။ဘာစီတော့ပြေ။အရင်ကွာလေ။ရေကူးနှိမ့်သွား။ဒီစီကညံ့မှာတော့ quality မမီတော့ဘူးလေ။ဘောလုံးကမော်လာနေ။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေ။အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာ။ဘောတော့ကလုံးဝလာနေမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဦးလေးသားရှိ
0: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
1: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုမဆူဝဘူးတော့ဆူဝဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝီကြီးအတူတူလည်းဘာမှမရှိဘူးအခုဘယ်လိုဆိုလဲ။ဟာဆိုတော့မင်းတော့ကြောက်ကလေးတော့မလုပ်လား။ဒါကအခုဆိုတော့မင်း။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့မဆိုဘူး။အခုကစီမရတော့တော်ဆိုးဟာဆိုတော့မင်းပြောလို့ရ
0: ။အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရ73စီရှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာဉ်တင်းနဲ့ နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ရိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစပေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းမဲ့ဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုချင်တယ်တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုသီလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတ္တိဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူလူကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလို့မွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်ချက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုတိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလေခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတော်ထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေတကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေခြင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မြည်သူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကျဆင်းလာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တည်ရီမင်္ဂလာဆီမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ
2: ်အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေစီစီတက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီပြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်မပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူးတန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ကဘီလုံးအခု900 900အလုံးမားကအရင်တော့ 300အခု500 800အတင်ချလေအတင်500ချ500အဲ့လိုမျိုးပြီးကြတော့အဒီပခင်ဥဒ္ဒါတွေရောအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့သလိုတင်းနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာအခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုစားနေတော့လို့ဝင်နေအခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့တရားပဲလို့နှစ်ရမယ်တော့ပဲလာလို့အနေထားတော့ဘာမှမကဘူးတော့နားတယ်ဒီကစီစီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဒီကစီရမင်းနေလေဘာလို့စီမရတော့ကိုငိုနေတော့မဆတ်တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီမစီတဲ့လူမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှာအနာသက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့တမိုင်းတျောက်အစိုးရဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုလိုက်ကတော်လည်းရေးပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပျော်တဲ့တကြံမို့တော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိန်းအကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှာမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည
3: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: အပြန်အလှန်ဖေးမှသည်ဒူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့တည်ကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုကောင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်မိုးမှန်ကြသည်ဖုန်ခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေပန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်သည်တနှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်းချင်းကာလသည်အရေးကုန်လဲချင်းတမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချင်းပွင့်သီးချင်းရတာတစ်တို့ထုစစ်ချင်းစိတ်ကူးမြူးချင်းမျော်ရည်ချင်းအိမ်မချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းစုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်က အဟောင်းအညက်မပြောင်းမသိကိုအကြီးလန်းအသက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော်ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတကဖန်ဆီးထားတဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့ဤသူအကျဉ်းသား 4,335 ဦးကိုပုံမှန် 401 ပုံမှန်ခွဲ 1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှတ်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီအားအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဒီကနေတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေးလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
4: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်စံရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်ကလေးတော့ဝင်ကြလေသူကုန်လုံးကလည်းဘူးတော့ပါမယ်တို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအိမ်ထဲမှာဆန်လို့ပိုက်ပါလာလေလက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကပါလို့လုပ်တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေ့မှာဒီဆန်ခိုင်းမှလုပ်တယ်
4: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအာလိန်ငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
6: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်မုမခနဲ့နှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့မှုတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစင်လိုလိုနေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖေးရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရနန်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက် စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ချိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေတိကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်။ဒေါ်လန်ရဲ့ခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရာမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရဲ့မှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။ဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရဲ့ကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရည်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့နှွေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာဇာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ73ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤဘီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကားဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကားလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှည့်ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစာကိုဝတ်ဆင်လျက်တင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားချောက်ချားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သင့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိက်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သင့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟော်ဒီသင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘေးသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘေးကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမာလာငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကနဂညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရဟုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုကိုရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဦးကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဦးကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဦးကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွံထွက်မခံရခြင်းစသော တသိန်းသောအချို့တို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကျန်အခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်တရွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သည်ရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲကြဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွေးမဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျန်အလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစကွင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံရရကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့အထိ15ဆောင်လာစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်ကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဆုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံသည့်ကြုံရအံရရကမိမိတို့အရရှိတရုတ်တင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစေကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇံကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမှန်စစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြမ္မာပြေတခန့်ပြေညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: ။နော်နီ
0: ရရကခွေးမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်။အကျိုးပေးကနမှလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင့်ဗျာထုကားသာနှာနုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ6-5ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကန်ချိန်နေချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည်မိုက်တီအံရရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အချိုးပေးကနန်းမှာတစ်ရှဲတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရရာကသူသုံးချက်လှူဒန်း၍သ တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကသုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်ကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရယာကမင်းအောင်လိုင်းမြေးမာတို့ဓပ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေကနမှာမငါလုံးတင်းကျင်အတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြမတက်ကြဲ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျေးဇူးပိနေ့ဖုန်ဆန်တော်ကျင်းညနေ 4:54 မိနစ် 39 စက္ကန့်မြမပဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော် 4:00 တပတ် 30 ဘီဇနာ 3 ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းစောရနက်ခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေနာစောရသူနာခတို့ဘိုးပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ဤအားတို့ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจကျလွန်ထောရိခာပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှစ်ဟောင်းကျူ၍တကူးလာသည်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ချားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့ဒီပတိကဆယ်လီ PDF တို့ဒီပတိက ERO ဂျာဂါလာဆိုရတို့ဒီပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်သံညံအံ့ဖုတ်မိချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်အံ့မိဖုရားစစ်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမာတက်ကြတဲ့1388ခုကိုဆိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သူနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပရိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါတလုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဗတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တနင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးတောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်တော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန်းနာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ။ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ။နေဆက်ဒေသများ၌အင်းကြီးနိုင်ငံတို့ဤကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသရနိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AI သည်သာပ င်ညာရွာဖြစ်အံ
3: Oh no
0: တခုလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံကဆုံလာတွင်ချီနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံအရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စာကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါဒဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံအမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံကနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံစည်းကားတန်ကာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံစီရှားအံပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံစစ်သုံးမန်းများပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံတော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံစစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံတကဘာလုံးသိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံတရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်တို့အာနာဝါကွက်အံစစ်မှုတန်းပေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံမာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံတဆောင်မုံလာတွင်မောင်ဖုံးမြစစ်ဘေးသင်အံဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောင့်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးတုံ့ပန်းဖြစ်အံ့တဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြင့်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစီစိမ့်အလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံတပေါင်းလာပင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွာလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံဤကတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SCEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေးချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်내 Federal Unit ဣဒါအိုကိုစားပြုကိုစလေ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကန်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်း

0: ပိုးစီရဘုံမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖီတို့ပါဝင်တဲ့ကုသလေအဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခင်သန်းထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ British နယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။တော့မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်မှာမြန်မာတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသပွဲဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပလအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်ထက်မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေ

ဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်းနောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတမျိုးကနေတမျိုးရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်စလောက်စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းွေတောင်သူလက်ထဲမရောက်ခင်ပန်းနိုင်အထွတ်နှုံးမရလို့နှစ်စဉ် American Dollar Billion 200လောက်နစ်နာနေတယ်လို့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေအဓိကထွက်ရှိရာခြေလက်ဒေသတွေကိုကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မီးလောင်တိုက်သွင်းပြချနေတဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကတီးနှံမထွက်လို့ American Dollar Billion 20နစ်နာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်နယ်လမထူနိုင်တဲ့မန္တလေးက SMBS လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲဒီလိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပေါ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တူကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်
1: ။အဲတော့ဒီလိုရသူကြံကြံကြံပြဿနာရှိတယ်အရင်မြစ်ပြဿနာရှိတယ်အလေပြဿနာရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကကြံကြံကြံကြံကြံပြဿနာတွေလိုက်အခုလိုလိုက်ပြောနေလို့ကတော့ဖြေလဲခတ်မှာမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးလည်းမရဘူးသူကအရင်မြစ်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေဟာအလွန်တရာစေယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြီးတယ်လုံသားတွေရှားတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြီးနိုင်ဘူးအလေရှင်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေက macro economic stability ပေါ့နော်ဒီ macro စီးပွားရေးဆန်ရတည်နေမှုကလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါနမတိပေါ့နမနိကလည်းတိုင်းပြည်မှာနေရာတော်တော်များများကလည်းလူကြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာနမ3ချက်ကတော့လူတွေအားလုံးကလုံနိုင်ကြနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအကုန်အပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲရရလူကိုလုံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ရှင်းနိုင်အောင်ဒီပြဿနာတွေကလည်းဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလို့ဆိုရှေ့အနာသိလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ပြာနာသိနုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုသူတို့ကြောင့်သူတို့ကိုယ်လည်းရှင်းနိုင်တော့ဘူးသူတို့အဲ့ဒါကိုရှင်းလို့မရဘူးသူတို့ကိုယ်နိုင်กว่าပြီးတော့သူတို့အခြေခံ social problem ကသူတို့ဖြစ်နေအောင်ပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်ကသူတို့ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့ဖြစ်ပြီးမှပဲပြဿနာပြီးတယ်မှဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဒီပြဿနာကိုသူတို့မရှင်းမင်းနဲ့အဲ့ဒီကိန်းနာပြဿနာတွေဖြစ်နေ
0: အကြံပတ်သမ္မတကတေကအတွက်ပန်းနိုင်ထွက်နှုံသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးစဘာအတွက်တင်းတရာ၊နွေစဘာအတွက်တင်း130၊အစိတုပ်ပြောင်းအတွက်85တင်း၊မပဲ25တင်း၊ပဲဒီစိန်တင်း20၊ပဲစိန်ကုန်25တင်း၊ချက်ကြံတန်30၊အာလူပိတ်တာ4500၊မြေပဲတင်း80၊နှမ်းတင်း20၊နေကြာတင်း90၊ချင်းမြင်ရှေဝါပိတ်တာ900၊ကျက်သွန်ဒီပိတ်တာ9000၊ကျက်သွန်ပြူပိတ်တာ2500သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီအထွတ်နှုံးတွေမရလို့အကြံပတ်သမ္မတကနစ်နာတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြံပတ်သမ္မတဟာမြေယာပြုပြင်ရေးကစပြီးမျိုးစေ့ကစလို့ပိုးမွားယောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေးဝင်နိုင်မှုတွေပြင်ရာသီဥတုကလည်းကောင်းမွန်မှတည်နှံရေးသွင်းတဲ့အထွန်းနှုံးကောင်းကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအမိုးကအောက်ကစက်ယုံလုံယုံတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးအထွန်းနှုံးကိုတွက်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကမြေပဲနှမ်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတို့ကတည်နှံအထွန်းနှုံးကြရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ဒီဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တော်သူတွေကဒီဘဝကြီးကြာလာတော့ကြာတော့သူကငကိုယ်ကအစင်ဆက်ကဘဲတယ်လေနန်းတယ်လေဆက်ရတယ်ရာရလေဘဲဆိုင်ဒီရွက်ကိုဘဲဆိုင်ရင်ဟောတနေရာရွက်ကိုနန်းဆိုင်အဲအဲ့လိုဒီဘဲတယ်လေနန်းတယ်ဆိုမျိုးဩဇာထိန်းသိမ်းနေထိန်းသိမ်းနေအားလည်းကောင်းတယ်လေဘဲအခေါ်လေးဘဲရွက်ကြီးရာတို့ဘဲအမုံကြီးရာတို့ကမျိုးဩဇာတက်ပြတော့အဲ့ဒီဒီဘဲကင်းကိုနန်းဆိုင်ရင်တွင်အားစုလေမြိုက်ထဲသာဘလို့ဦးစပေါ်နေသူဖနိုးလဲမမကန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ခုကျတော့ဘဲဘီနှုံးနေရာကြီးတယ်တော်သူကဒီဘဝကြီးကြာလာတော့ဘဲဆိုင်ကကလေးပုံတပုံတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့မှာဘဲမဆိုင်နိုင်တဲ့နံပါတ်ဖနုံးအန်သွားတာဦးလေးပြောချင်တာဒီဒီရနန်းကြီးကနန်းပြီးနန်းဆိုင်ပြရပေါ့ကြီးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အခုဒီမှာနန်းပြီးတော့နန်းဆိုင်ပြတော့ကဘဲဘင်းကိုဆိုင်တယ်ဘဲဘင်းကကြတော့မျိုးဆုပ်ယုတ်တယ်ဘဲဘင်းကကြတော့လောက်ကြီးမဖြစ်ဘူးဟောကဘဲဒီစိန်ဆိုင်တယ်ဘဲဒီစိန်ကတော့ကောက်ခနုံးတော့မကြိုက်ဘူးကောက်ခနေတော့ဘဲဒီစိန်တို့ဘဲလုံးလုံးဆိုင်တော့ဒီဩဇာတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဆုံးဆိုလိုချင်တာကတောင်သူတွေကပဲဟိုအရင်ကြီးမရှိတော့ကြတော့ပဲဟိုအဲ့မှာဆက်အားပြလာတဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးနေကြတာအဓိကအမေးပဲ
0: ဘန်းတိုင်အထွန်းနှုံးမှာအာလူကျက်သွန်ဒီနဲ့ကျက်သွန်ပြူကိုမကြသေးမီကမှထပ်မံထည့်သွင်းလာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရရှိခဲ့တဲ့သီးနှံ10မျိုးအထွန်းနှုံးသတ်မှတ်ချက်ဟာနှစ်ပေါင်း90လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပမာဏကစိုက်ပျိုးရေးဌာနတွေရဲ့လေကွက်ကျင်းချင်းပေါ်မှာစနစ်တကျမြေယာပြည်ပြင်းနာတွေမျိုးကောင်းမျိုးသန်းကဆလို့သွင်းအားစုလုံသားစက္ကရိယာအစင်းသစ်သုံးဆွဲစိုက်ပြုပြီးစံကွက်ရေသိမ်းမှသာရနိုင်ပေမယ့်တကယ်တောင်သူတွေရဲ့မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးနိုင်သူကပြောပါတယ
1: ်။မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေဒီပေါ်မှာကြည့်ရအမှန်တူအောက်ကလည်းမတည်ကြရဲ့အဲ့လိုပါ။အမှန်တော့မြေဝတ်တည်ရမှာ။ဟောပြီးတော့နေမြင့်ကဘလုံးမဆိုင်နိုင်ရတာတပိုင်းငါကွာ ောက်သူတွေနည်းနည်းမီမရှိဘူးပဲညာတစ်ပိုင်းဟောတော့ကူသူထိုးတဲ့ထွေရည်တော့ကူကသူထိုးမထွန်းတဲ့ထက်တဲ့တဲ့ကအများကြီးပြရည်ဘူးဟောအဲ့ဒါပြအဖေပဲအရေးကြတာပြီးဘူးတော့ဤကဘူးဆိုင်ဤကဒီကောလဘကြဆိုင်တဲ့ဘူးဤကပြီးဘူးအရင်လုံးကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကဘူးလုံးပိုင်မလေးဆိုတော့ကိုယ်နေဆွေးနွေးပြီးတော့လုံးဝမပိုင်ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့အခြေခံတက်ကြောက်ဘူးတော်မူရင်းနေတယ်လို့ပြောရမှာ
0: အနာသိန်းချမ်းပတ်သမရကအီဘီလာ၁၀ရက်ကစလို့ရက်တရာတွင်တောင်သူတွေကုန်ကြတဲ့စိုက်ပျိုးဈေးရဲ့ထက်ဝက်တောင်းမရှိတဲ့ချင်းငွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးထားပြီးချင်းငွေအပြည့်ထုတ်မချေးနိုင်ပေမဲ့ဘဏ္ဍာရေးထွန်းထုံးမရလို့ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်သူတွေရဲ့ပဂရိအခြေအနေမှန်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အချမ်းပတ်အနာသိန်းခဲ့တဲ့သူဟာလေယာထွက်ကုန်ကရတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေကိုမတ်မတ်ဆက်ဆက်ရှိပေမဲ့တောင်သူတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာနားလည်နိုင်စွာမရှိဘူးဆိုတာ American Dollar Billion 20တွက်ချက်မှုကတက်စီများစွာတဲ့ကသက်သေပြချက်တခုသာဖြစ်ပါလေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မီးပြတိုင်းရင်ခေါင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလေးဆလိုကို့အတက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှန်မဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှော့ဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တတ်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံဆင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: American စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေဟာကမ္ဘာအကြမ်းဆုံးအကြမ်းဖက်လို့ American ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဘူဘီလလ်အယ်မီနူကီကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသထားပါတယ်။အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကနဲ့အခြားဒေသတွေမှာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲနေသူလို့ American စစ်တပ်ကယုံကြည်ပြီး American သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဒုတိယဆုံးသွားပြီလို့စနေနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ IS အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဘူဘီလလ်အယ်မီနူကီဟာအာဖရိကမှာပေါင်းအောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပြနေတဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူး။သူဟာအာဖရိကပြည်သူတွေကိုထပ်ပြီးချိန်ချောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တလို့အမေရိကန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းမစီစဉ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကရေးထားပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဘိုလာတီနိုဘူကလည်းအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တေဆုံးမှုကိုတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးသူနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းကဘော်နိုပြည်နယ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကွက်ကဲမှုနိုင်ဂျီးရီးယားကြီးတက်လေးတက်တို့ပူးပေါင်းပြီးအနီးကပ်ညီနိုင်စစ်ရေးဖော်ဆောင်ခဲ့လို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဘော်နိုပြည်နယ်ဟာ IS အကြမ်းဖက်နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဘိုကိုဟာရမ်အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့တို့ဟာလူထောင်ပေါင်းများစွာတေဆုံးရပြီးတန်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရွှန့်ခွာခဲ့ရတဲ့18နှစ်ကြာအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ဗဟုချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာသမ္မတထရမ့်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာခရီးယံဘာသာဝင်တွေကိုဒီဂျီဟတ်အုပ်စုတွေရန်ကနေလုံလောက်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ပြစ်တင်ဆွဆွဲခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ခရစ်စမတ်နေ့မှာတော့နိုင်ဂျီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ IS အကြမ်းဖက်ခံထက်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုအမေရိကန်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရာနဲ့ချီပြီးတက်ချခဲ့ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်
1: ။ Today the epicenter of global terrorism is
0: ဒီနေ့တကပါလုံးအကြမ်းဖက်မှုရဲ့ဗဟိုချက်ဟာအာဖရိကမှာရှိနေပြီး IS ကောင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းအာဖရိကကဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့အလွန်နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပြီးလုံခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာထောက်နိုင်ရေးတည်ပြဝင်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်ချိန်ချောက်မှုတွေကိုပြစ်ပတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်လို့ American စစ်တပ်အာဖရိကကွက်ကဲရေးဌာနတပ်မတော်တို့ကပြောဆိုပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးစနေနေ့ကြေညာချက်အပြီးမှာသမ္မတဘိုလာတီနိုဘူကသမ္မတထရမ့်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဟွာအကြမ်းဖက်စခန်းအားလုံးကိုပို့ပြီးထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းနိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသံထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ခုမှလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအရေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမှားရင်ကကြောင်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလို့ရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ
3: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရဲ့မြင်ကွင်းSEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေးချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန္တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန္တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်နယ် Federal Unit ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလေ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်မှုအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်မှုဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တိကျရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့
4: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူးအာရကန်အာမီလိုအဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်သုံးခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုလို SEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတဆင်နှစ်ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ရေးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမြောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: ဘန်ကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောင့်နေတယ်တွားလီတဲ့ဝတ်တုတ်မင်းကလေးကိုဘင်းသားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလား။အိမ်မက်လိုပဲအောင့်မိတာလား။သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေ။သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်။သူ့အဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလိလို့ဆရာမလေးတစ်ယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲ။ဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့တဲ့င်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေးကြပါလေသူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုက်သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းရာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲပေါ်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မိတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူး။ဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲပေါ်လေးဟာစစ်ခရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့အဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူး၊ယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့။ပြောဆိုရင်ရှည်တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေ။ရှည်တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိန်းမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝုတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်။ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တယင်းကိုပြန်ရမယ်။ကို့ဒေသတွေမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူး။အဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လူမွေးတက်နိုင်သမျှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါလေ။အမတန်ပေါ်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လူမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဘုံကြီးချောင်းကိုစွန့်ဖို့သွားရင်လေရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှရုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီတော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်လေးကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတစ်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုန်တတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွတ်ဇောင်းနဲ့တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့မြာလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်သည်တွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဥဒံကြီးတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုဘဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်းခါချိန်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေကျင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားကရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ပြည်လို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်းနေပဲဆိုပြီးကြင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုလျှော့ရမယ့်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အချိုးစည်းပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းပြင်းရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သဲလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမို့လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါ့ကိုလိုနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လည်းသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကဆွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုက်တွင်နေပြီတဲ့။တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လား။တရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလီ။ပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနပံရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်။သူတို့ပဲခွေးဘလူးရဲဝင်းဦးကိုကိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသား။အခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတစ်ဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေဂျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးတဲ့ဘာခြုံထဲကဂျိုးသွေးတဲ့ဘာတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမ္မတနေရာလည်းမရ။အစိုးရအဖွဲ့တွင်မှလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရ။ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးမှုကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတဲကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမ္မတဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာစစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရသားရောင်းဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူတွဲအစီအကံစာတရထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြံပေးမင်းအောင်လိုင်းသမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လိုင်းသမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေက
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီတရီဂျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမယ်အရေးအောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်။ဒါဟာအယက်သားဆိုရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမိုရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြည့်တိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိအမှန်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဥသေးတာသူတသမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဦးချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစိတ်ပေါ်ပေါက်လာပြီး စာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့ကိုဦးတာဦးတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်တွင်နေဦးဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံဒေါ်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစွာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လိုင်းရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။စစ်အုပ်စုဖက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လေးရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။စီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညိုအတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိမ့်ရှိပါတယ်။သို့တော့သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါ रे အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖြီးစည်းကြတာဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်ပါ रे နောက်အချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမြေတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့စည်းတွေကအခြားနေမြေတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါ रे ဒီပွေပြည်တရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာဒူးရယူတာကိုကွန်ပျူတာဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြီးရော်တွေမှာစကန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံးရွာဆောင်စကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက၃စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုကျင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးရနေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ဘဝတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာရီကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရကားတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေယုံတွင်နောက်လိုက်လံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကင်တွေကအပြစ်ရက်ပြီးမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားအတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လန်အင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလည်ပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ပြည်အားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစေယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေယုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေကုနေစေအခမဲ့စေယုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမအားလားလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်ရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစီးတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်းလာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
4: ်။ဒီလိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနဲ့ကတော့ဒီချင်းငွေတွေတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်ငါတာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံနေတယ်အဆင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရဲကလည်းအရင်တော့ကတော့စိုက်ချင်းပြိုးချင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်တို့ဝန်ဘူးထိုက်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်လျာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
3: ်အကျံဖက်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမြင့်ရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းလူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနှံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါပြင်တောင်သူတို့ကိုဆေးကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့နှွေစမားစိုက်ဧကစက်ခုနှစ်တန်းအတွက်ချင်းဝေပြေဝမြရှိကြပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးကနဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေတာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကစပါးဆိုင်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။
4: အမှန်တော့လေဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာဘာ
3: ဖြစ်ပြီးနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရုပ်ကြဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြံဖက်သမ္မတကရက်တရာအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစစ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့တုံ့တက်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အ
0: မဟာသင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော point 5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသနီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1389ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ73ရက်

0: ဤဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်းဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပိုရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆယ်လီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ငါသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှည့်ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားချောက်ချားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သင့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိက်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သင့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟောဒီသင်္ကြန်သုံးပါးတို့တွင်အုံမတကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘေးသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘေးကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်းမအလငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မောရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်နောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကနဂညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုကိုရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုန်သောသူတို့အားတတတိဘာဂီနှစ်80ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွံထွက်မခံရခြင်းစသောတသိမ့်သောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်သင်္ကြန်အခါရှောင်းကျဉ်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံ့ကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်တွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကားမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သည်ရန်ပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ် စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံ

0: ကလေးကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစာဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ဘွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံသည်ကြုံရအံရေရာကမိမိတို့အရရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခေမမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကဆိုင်ကြရအံရရာကတရက်လင်းစစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: နော်နီ
0: ရရာကခွေမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနတ်မှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ဘုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနတ်မှာ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနတ်မှာ18တောင်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ2-9စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ကဋိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြက်မြင်းနှင့်မြမတက်ကြက်1389ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပရင်းနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ် 39 စက္ကန့်မြမဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော်လေးနာရီတပတ်10ဘီဇနာ3ခရာချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေးနာဆောရသူနာခတို့ဗိုလ်ပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက်ကြက်1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးဆောင် နတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတစ်ဆောင်ဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လှန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနေဒီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจကျလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူလာသည်နှစ်မြီကားချိနာနှစ်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုံဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီပီဒက်တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မိကြောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားစစ်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုးစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုးမှာအင်္ဂါဂျိုးခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုးမှာတောက်ကြဂျိုးဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုးသည်တနင်းလာဂျိုးဗဇ္ဇဤအရှင်တယံဇာတဂျိုသည်တနင်္ဂနွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်နှွေဦးပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းဒေါ်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန်းနာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းဒေါ်လန်ရင်ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ဗြေစရစ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမုတ်ဟင်းကားချောင်းစီအံမွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID သာပညာရွာဖြစ်အံ
1: Oh no
0: တကူလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစင်မှုထမ်းရန်အဖန်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဇူလတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ့ဒုတိယဝါဇူလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိမ့်သံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင
2: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင် အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်အနှံစည်းကတန်ကာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံစီရှားအံပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံစစ်သုံးမန်းများပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံတော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံစစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အပ်တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံသတင်းကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အပ်အံစစ်မှုထမ်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံမာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံဒဇောင်းမုံလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးစင်အပ်ဖျားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံစစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ PDF များချီတက်အံဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံတုံပန်းဖြစ်အံတဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြေးမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံတပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဒေါ်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်။ ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးကြုံကြီးအဲ့ရတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့စက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှူးဆလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့ဆလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေဆလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တမဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်ဆောင်2026တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်းနှင်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်းနှင်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်းနှင်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတစ်ပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လကျော်မှာစစ်တပ်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမြေခုခံတိုက်ပွဲအတွင်ချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအူးအပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေက ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNN ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ၁၄ရက်နေ့နဲ့၁၅ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို၂ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်၂၃လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလံမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား၃၀၀ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝတ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊ဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစေအုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးချဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာအင်သာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြည်ထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသကံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာသွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတတိအမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်တွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပြီမဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယန်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမျိုးနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ယောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှင်းငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYT ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လဲဒေတာတွင်းတော်လန်ကြီးတပ်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့
3: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။က ခုတကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: မိရှုဖြက်စည်းတာခံခဲ့ရတဲ့ကြေးရွာနှစ်ရွာကအင်အောင်စု200ဝန်းကျင်ကိုဆလင်ပါကဖကစံငွေကြေးနဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စည်းတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆက်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကို7,200ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpsalin နဲ့ https://t.me/pkpsalinm42 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကန်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအာဖာကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအာဖာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်တို့မဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစစ်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပြည်ပကဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတက်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတက်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။အထူးသဖြင့်ခါလာယ 38တိုင်ရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမြဲတိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တိုင်ရင်ဟာလည်းအာရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရီလူရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေဆက်ခုံမြင်ွယ်တရုတ်ပိုင်ဝူဟန်ကင်းစထရစ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းဖို့တည်ပြီးခြင်းညာရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သားဆက်မှုဆောင်မှာအထည်ချုပ်စက်ရုံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ဝူဟန်ကင်းစထရစ်ဂါမန့်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းတည်ပြီးခြင်းညာလိုက်ပြီးဒါမဲ့ဆွန်လာကုံမှာလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံမှာထောင်နေရှိတဲ့မြန်မာလူသားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ထဲကျုပ်လုပ်တာထောင်ငနဲ့နဲ့ချီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြရမယ်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်တုံ့သက်တာနဲ့ပြည်မစည်းကွက်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေတက်သမတ်ထဲမရှိခြင်း၊လုံသမားခွင့်ရဖောက်ပြမှုနဲ့ဆက်လွယ်ပြီးအရှေ့မန်တို့လိုအထက်လက်လျောင်ချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမှားစာရဆိုင်မှုဝေကြီးတက်မှုမတိမငြိမ်ဖြစ်မှု၊ရစစ်တက်အားပြတ်တောက်မှုအဆရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်တွေကလုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။လောကစည်းသက်တာတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဆက်ယုံနေဖွင့်လက်ကလက်ခဒုက္ခစာအနေနဲ့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတင်သွင်းကချုပ်လုပ်ပြီးစာတတိယနိုင်ငံစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချကြတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာအများပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာအဖာ၊နဝတ္တဆီဆိုရလက်ထက်ကစပြီးတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်တို့ကထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်လာကြပြီးနေ့20ကျော်30နီးပါးသက်တမ်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုအနောက်ဥရောပနဲ့အမေရိကန်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူသမားခွင့်ရချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူသမားခွင့်ရတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ဖွဲ့တွေကဝှစ်ထင်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးလို့ရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖက်ဆိုရလက်ထက်မှာကလည်းကမြန်မာနိုင်ငံကချိုးလုပ်တဲ့အထက်တွေကိုလက်လျောင်းချတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကာလကဖိတ်ဆို့ရေးယူမှုနဲ့၎င်းရဲ့ကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အထည်ချုပ်လုပ်သားတွေလောက်ကင်ခွင်လန်းဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုဘယ်လိုနှိုင်းရှင်စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်တွေလည်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုပိတ်ဆို့မှုတွေထည့်သွင်းမသွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ငြင်းမတူညီကြတာတွေအဲ့ဒီကာလကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းဂျင်နာဖခင်နဲ့တထက်တဲ့မတူညီတဲ့တိုင်အောင်အာဏာသိမ်းဆီရအခွန်အောက်မရစေဖို့လူသမားခွင့်ရဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြပြဝဝအကောင့်ထဲမှာဖော်မှုစတဲ့ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဖိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကာလမှာတော့ဥရောပသမဂ္ဂလိုဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့ထယ်တွေကိုဖိတ်ဆို့တာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဝိထယ်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေက၎င်းတို့ပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ပြအားကြောင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းက၎င်းတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။2021နောက်ပိုင်းတရပြက်နဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဒီလင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာကြသူတွေအများပြားရှိလာကြပြီးမျိုးပေါ်မှာလုတ်ကင်ခွင်လန်းရှောက်ဖေးသူပုံမှန်များပြားလာပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်သွားပြီးလုတ်ကင်ရှောက်ဖေးသူတွေရှိတယ်လို့တောင်ကျောင်းကျောင်းပြည်တွင်မှမနေထားမိလုတ်ကင်ရှာဖွင့်လုတ်ကင်နေကြရသူတွေဖို့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဟာလည်းအမှန်တကယ်ရသည်နဲ့လာစားနှုံနာထက်နေပါသည့်တိုင်ရင်းနှီးသူဖို့ကာယုတ်တမြင်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာသိဆင်ဆွေရလက်ထက်မှာထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဖြစ်စေခြားသောလုပ်ငန်းခွင်တွေကလုံသားတွေဖြစ်စေလူသမားခွင်ရင်းနဲ့ညှတာတဲ့လူအားကားရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူသမားခွင့်ရလှူရှားသူတွေကိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံသမားတွေဖြစ်ရှုမြင်ပြီးဖန်စီထောင်ချပြစ်ပေးတာတွေလှူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလူသမားရေးလှူရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ STEM ကဦးဆောင်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖန်စီကပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်ရှာဖွေပြီးတရားရုံးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖန်စီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ILO နိုင်ငံတကာလူသမားအဖွဲ့ချုပ်ကစီစိုးရပေါ်ရေးယူမှုတွေလှူဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆရာနာသိမှုပြီးအဆွေရနေရာရဲ့ခြားဆောင်မှုကပုံမှန်ဆွေးရလာတယ်လို့လူသမားခွင့်ရလှူရှားမှုကိုနိုင်ငံရေးလှူရှားမှုဖြစ်ကန့်သက်တားဆီးတာဖက်စစ်တားပြတ်တောက်မှုကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလူသမားတွေရတဲ့နဲ့ကျိုးခံစားခွင့်တွေက30ရာတွေကြောင့်လူသမားတွေရဲ့နေထွက်လုပ်အားကားတွေမြန်မာစက်ငွေဖောင်းပွားမှုနဲ့ညီတဲ့ချိုးစားများရှိကြတော့တဲ့ဖြစ်တွေဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရက်ကိုကျက်6,800လုပ်အားကားဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာခွဲတာရှိတာကြောင့်ဆက်နာသိမှုမတိုင်ခင်4,100ကျက်ရခဲ့ခြင်းကလည်းနှိုင်းရှင်ရင်အောက်ချိုးနီးပါးရောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။လို့ဝိမဲ့လဲထဲကျုပ်လူသမားတွေဖို့ စားသောလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့အချိန်နဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စာတိမျိုးရတွေကိုမပြောင်းနိုင်တဲ့နေထားမှာမြို့မှရှိတဲ့ထဲကျုပ်စက်ရုံလို့ကိုပဲရွေးချယ်ကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာမှာဝေကွေရခက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အချက်ကလူသမားခွင့်ရပြည့်ဝမရှိတဲ့အခြေအနေကြောင့်နိုင်ငံသားယင်းနှမျိုးနံမှုဖြစ်တဲ့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်မြို့မျိုးသောအကျက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာလောက်ကန်ခွင့်လန်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေလုံလောက်ခွင့်ရနေသေးပြီးစာဝင်းနေရဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
5: ဒီမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထံဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်2နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1တုံညာ2ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထံဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူစစ်မှုထံဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလည်းရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရစ္ဆာန်နိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှ်နေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တပ်ရင်းလို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ရင်းတွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတခြားလုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုံးဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသက်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စူးစောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စူးစောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းတန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းတန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရသာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးပြပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းဆက်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အားစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လန်ဒန်မြို့ပါလီမန်ရှေ့မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသတိပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းနဲ့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကြောက်ဖြူမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအေးအေးချေမှုန်းအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာနေတဲ့သတင်းရင်းမပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးအရာရှိတအူးအပါဝင်၅ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းအောင်ပန်းမှာဒေါ်လန်ရဲမီရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကပြက်သိမ်း3500နဲ့လေလံတင်အိန္ဒိယဘက်မူရစ်စီတင်သွင်းတဲ့မြန်မာမူရစ်ရာစာဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တရင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့လန်ဒန်မြို့ပါလီမန်ရှေ့မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းနဲ့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေတောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကပါလီမန်ရှေ့မှာလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာစွာနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့အတွက်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုမေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုယ်စားလှယ်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တောင်းငယ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ UK နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မောင်အောင်နဲ့ဒေါက်တာတက်ကူကို UK ရောက်ဒိုင်းရင်သား community တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ UK ရောက်တော်လိုင်းမိသားစုတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေကလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ကျမ်းမာကြောင်းနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းယုံကြည်ရတဲ့အထောက်အထားတွေပြသရေး UK အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပ်တူနယ်သာလန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြသလိုဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာလည်း For Federal Myanmar Berlin အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာမေလ18ရက်နေ့မှာပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်လူထုကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကိုအေဗီလာ21ရက်နေ့ကစပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်စေအုပ်စုဘက်ကတော့အခုချိန်ထိလိုက်လျောပြတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုစိုးရိမ်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေက Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုကိုစက်တိုက်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခမာယ244ကစစ်သား2ဦး KNL တပ်မဟာလေးနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းချက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်244ချင်းမြန်တရင်ခမာယ244ကတပ်သား2ဦးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကမေလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရိစစ်သားနှစ်ဦးအေဗီလာ24ရက်နေ့ကလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတာကိုဒီနေ့မှ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ခရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမြိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်ကခရင်အမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာလေးတရင်17နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့ဗတ်ပြောင်းခိုးလုံလာတာလို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းနိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေအခုနှစ်မေလပထမပတ်အထိဆိုရင်စေအုပ်စုဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူးပေါင်းတာလက်နက်ချအញ្ញံခံတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်း3,118ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ဖြူမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအေအေချေမုံအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစေအုပ်စုအထိနာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့အနီးဒညဝရီရေတက်ဌာနချုပ်ရဲ့တောင်မော်ဦးရေတက်စခန်းမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလပထမအပတ်နှောင်းပိုင်းကလေးက Navy စစ်သင်္ဘောတွေကနေအင်အားရာခနဲ့ကန်တက်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစနေမျိုးကိုဦးတည်နေပြီးတော့ကြောက်ဖြူရံပြေလမ်းပိုင်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းတွေချီမုန်းခံရပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခံစစ်အနေအထားကိုပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်တောင်မော်ဦးရေတပ်ကိုပါပြန်ကာကွယ်နေရတယ်လို့သိရပါရယ်။မေလ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 4C Y-12 တစီးဖြင့်လာရောက်ပစ်ကူပေးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့၎င်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြောက်ဖြူခရိုင်အတွင်းကဒေသခံ 9,000 နီးပါးဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းအင်းတော်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ပေပင်နမဟုတ်ကြီးနဲ့နမဟုတ်လေးရွာတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်တွေကအသာစီးရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား4ဦးကတီးဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မျိုးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအပါဝင်နေလည်မျိုးစုံဖြစ်ပြန်လည်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအဓမ္မစုဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုရှေ့တန်းကနေလူသားအတိုင်းလိုအသုံးပြုကာအသေးခံတိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်အထိနာပြီးတော့လေကြောင်းကနေသာဘုံကျဲခုခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းမဲ့ပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်5ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအရာရှိတအုပ်အပါဝင်5ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပွဲတိုင်းကျော်လက်နက်ကြီးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့မှာရန်စီကော်မတီဝမ်ပေါင်းကျင်းနီစီမံကိန်းတွေကနေထွက်လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်းမပင်မြို့ပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါစစ်ကြောင်းတွေကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရန်စီကော်မတီနဲ့ရင်းမပင်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းတစ်နေရာအယောက်မှာတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါရယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်စစ်အုပ်စုဘက်ကဗိုလ်အဆင့်တအုပ်အပါဝင်စုစုပေါင်း5ဦးပွဲချင်းပြီးမျက်မြင်တီးဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအပြားလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အထိနာသွားတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလက်နက်ငယ်တွေ60မမတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်စီကော်မတီတွေကနေလဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရဲဘော်တွေအထိအခိုက်မရှိဘဲဘေးကင်းရာကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒီစစ်ဆင်ရေးကိုပွဲတိုင်းကျော်လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ခရိုင်တပ်ရင်း1တပ်ရင်း16တပ်ခွဲ1စလင်းကြီးမျိုးနဲ့လက်ယုံတပ်ဖွဲ့ B21 နဲ့ဒေသခံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖအံမောတောင်မြိုင်ပေါ့နဲ့မင်းတပ်မျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲစစ်ဆောင်တအူးတီဆုံးပြီးတော့၅ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။က ကရင်ပြည်နယ်ဖက်အန်တနင်္သာရီတိုင်းမောတောင်မကွေးတိုင်းမြိုင်ပေါက်နယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖက်အန်မြို့နယ် KNU တပ်မှ1ထိန်းချုပ်နယ်မြေတဲကမေဘောခီကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့ညတကောင်ရန်အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်19နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ကလေးငယ်နှစ်ဦးအပါအဝင်5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူတနင်္သာရီမြို့နယ်မောတောင်မြို့ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်က Jet Fighter 2စီးဖြင့်တပြိုင်နက်တည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကော်မရှင်ကအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေကြောင်းကနေတပ်ဖြတ်နေတာကိုအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာအနေဖြင့်အရေးယူတားဆီးပေးဖို့ကိုလည်း KNU ကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဒါပြင်မေလ18ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲကမှမကွေးတိုင်းပေါက်နယ်မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ကပြည်သူတွေတွာလာနေတဲ့လမ်းမပေါ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးနဲ့2ချိန်တိုင်းလာရောက်ပစ်ခတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဂျိုင်ရိုကော့ပတာဆက်တံကြောင့်ပြည်သူတွေအချိန်မီထွက်ပြီးတင်းရှောင်နိုင်လိုက်ပြီးတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်တစ်လုံးနဲ့ဈေးဆိုင်ကန်းတစ်ချို့တော့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အလားတူမေလ18ရက်နေ့ညနေ3နာရီကျော်မှာလေမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကိုတတအုပ်လေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter ဖြင့်ပေါင်900ခုယူဆရတဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းရှီစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအရေးပေါ်ကိစ္စကလွဲလို့ဖျက်တမ်းသွားလာတာမဟုတ်ဘူးစောပအဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းရောဒေသစောမြို့နယ်တဲကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်လောင်းရှိစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုကျမကြီးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ကိစ္စကလွဲပြီးတော့ဖျက်တမ်းသွားလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးစောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲဒီစစ်သားတွေဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာလူသားတိုင်းအဖြစ်တစားကန်ပြုလုပ်တာနဲ့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လုတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးရှောင်ရှားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လွတ်အောင်မရှောင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့ကတော့လက်နက်ကြီးတန်းခံနိုင်တဲ့ဘုံခုချင်းတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လောင်းရှိစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုမလွဲသာမရှောင်သာဖျက်တမ်းသွားလာရမယ့်အခြေအနေရှိလာခဲ့ရင်တဆိုင်ရန်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှသွာလာကြဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်စောမြို့နယ်အတွင်းမှာစည်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းမေလ15ရက်နေ့တုန်းကသတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စောမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့3ပီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့စောမြို့ကြောက်ထုမြို့လောင်းရှိမြို့ပေါ်ကအိမ်တွေအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ရွာတွေကအိမ်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေစစ်အုပ်စုဘက်ကခိုးယူနေတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နက်တလင်းကစစ်ဘေးရှောင်400ကျော်အတွက် NUG နဲ့အလူရှင်တွေ7800ကျော်ထောက်ပံ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းနတ်တလင်းမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးထောက်ပံ့ငွေ7800ကျော်ကိုတွားရောက်လှူဒန်းပေးခဲ့တယ်လို့ပဲခူးအနောက်ယူမဗျူဟာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလှူဒန်းမှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ22ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နက်တလင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်အိမ်အောင်စုပေါင်း3000ကျော်ရှိနေတဲ့အထက်ကအိမ်အောင်စု415စုကိုတစုလင်ငွေကျပ်2,300နှုန်းဖြင့်စုစုပေါင်းငွေကျပ်8,813ကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအလှူငွေတွေကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေလက်ထဲဖြန့်ဝေပေးရမှာတော့ viewer 22ကိုကဲမှုအောက်ကတရင်3831နဲ့မြို့နယ်ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြေပြင်ကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြမ်းရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အိမ်အောင်စုတွေကိုလည်းဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာစာနယ်ဧကအချက်အလက်အတွက် EU က Euro 8သန်းထောက်ပံ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာပုံမှုဆူရွာလာနေတဲ့စာနယ်ဧကအချက်အသေးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကယူရိုငွေ8သန်းကိုကမ္ဘာစာနယ်ဧကအစည်းအဝေး WFP မှတဆင့်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့မေလ18ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုထောက်ပံ့ရတာဟာပြည်တွင်းပရိပက္ခတွေအပြင်အရှိအလဲပိုင်းကလောင်စာဆီပြက်လက်မှုကရက်တွေကြောင့်မြန်မာပြည်သူတန်းနဲ့ချီဟာနေစဉ်ရှင်သန်ရက်တည်ရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနှောင်းပိုင်းကစပြီးတော့ ော့73စီဇီးတွေ3စားလောက်အထိတက်သွားသလိုစံစီစားပေးစတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလည်းအဆမတန်ဈေးတက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် WFP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်မြအခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းဟာ78ရာခိုင်နှုန်းထိတက်နေပြီးတော့မကွေးတိုင်းမှာ38ရာခိုင်နှုန်းကုန်ဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုရွားဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတဝမ်းမှာလူ၄ယောက်လင်၁ယောက်နှုန်းလူရည်အားဖြင့်စနစ်တသမ
6: ၄အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြင့်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြင့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အတိပေးထားပါရီအခုလိုဝင်ငွေနဲ့အလောက်ကန်ရှားပါပြီးတော့အခြေခံစားတောက်ကုန်တော်မဝယ်စားနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲနေချိန်မှာ EU ကအခုလိုထောက်ပံ့ပေးတာဟာအလွန်ကိုအရေးပါတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါရန်ကုန်ငွေတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေစီးပွားရေးကြက်တဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကွန်ဆောင်မိခင်တွေ၊နိုးတိုင်မိခင်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်းအထူးအာဟာရတွေပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ WFP ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်ပန်းမှာတော်လန်ရေးရဲမီရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကကြက်သိန်း 3,500 နဲ့လေးလံတင်အိန္ဒိယဘက်မူရစေးတင်သွင်းတဲ့မြန်မာမူရရာဇာဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်ပန်းမြို့ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးသမိုင်းဝင်နေအိမ်တစ်လုံးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါနေအိမ်ဟာရှမ်းတောင်အထူးတပ်ဖွဲ့ P39702 တယင်းခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဝင်းမြသွေခေါ်မက်နီဆိုသူရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ကလားပေါစီချက်သိန်းတောင်းချီတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါနေအင်ကိုဒေသခံတွေကမဝေရေးကြတာကြောင့်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းတွေကပဲချက်သိန်း 3,500 ဖြစ်လေလံဆွဲဝယ်ယူသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအိမ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့ဆေးအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလူထုတပိတ်အတွင်စစ်တပ်ရဲ့ဖိကတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရသူ12ဦးရဲ့သွေးတွေစွန့်ထင်းခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းမြသွေကတော့တော်လန်ရေးပြီးတဲ့တနေ့ကိုအိမ်မှာကိုပြန်နေမယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုမူရစေဝါတင်သွင်းနေတဲ့အဓိကကြိုးကင်သူမြန်မာနိုင်ငံသားမူရရာဇာတဦးဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယမူရစေဝါထိန်းချုပ်ရေးဘုတ်ဌာန NCB ကစောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဆိုပါတရားခဏ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကတန်စင်းထရောင်ခေါ်ချင်းထရောင်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်လေးခုကိုဖြတ်ပြီးတော့အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအထိစိတ်ကြွဆေးပြားနဲ့ဘိန်းဗျူတွေကိုမှောင်ခိုကွန်ရက်ကြီးတီဆောက်ကဖြန့်ဖြူးနေသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် NCB ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေအရသူ့ရဲ့မူရစ်ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာအိန္ဒိယရူပီးငွေတန်1200မြန်မာငွေဘီလီယံနဲ့ချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့မူရစ်ကွန်ရက်ထဲကငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတာဝန်ခံတွေအပါအဝင်မတင်ကားပွေရာဘဏ်အကောင့်တွေကိုပါချိတ်ပိတ်ဖမ်းဆီးနေပြီလို့သိရပါဗျခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတက်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလို့လေလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်တပိုင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ရဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ရဘူး

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရာကွန်ကစနေနေ့မှာကုန်တင်ယထားတစည်းနဲ့ခရီးသည်တွေဘတ်စကားတစည်းတိုက်မိပြီးလူရှိယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဘေကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေတင်းကျပ်ဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမတော်တဆမှုဟာစနေနေ့မိုးလွယ်ပိုင်းကဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အစီအစဉ်ရထားတန်လန်းကူးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တန်လန်းပေါ နေရာတွေရဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရာကွန်ကအခုလိုတန်လန်းကူးနေရာတွေကိုရှော့ချဖို့တာဝန်ရှိသူတွေစဉ်းစားတဲ့နယ်လို့တင်းငွေနေမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေကိုအရင်စောင့်ကြည့်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။လိုအပ်လာရင်တော့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြောင်းလဲတာဒါမှမဟုတ်တခြားအစီအမံတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဝင်းကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တာဝန်ရှိသူတွေကယထာမောင်းသူတန်လန်းကိန်းဆောင်အချက်ပြဝန်ထမ်းတို့ကိုမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေရယထာစကောင်းမောင်းသူဟာမူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲထားတာစစ်ဆေးသည့်ရှိရပါတယ်။တားမြစ်ထားတဲ့တန်လန်းပေါ်မှာဘတ်စကားကဘာကြောင့်ရက်နေခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ယထာကဘာကြောင့်အရေးပေါ်မရက်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကအသေးစိတ်စစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်။
1: ဟော်မုစ်ကျွန်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘန်ဒါအပ္ပတ်မြို့စိတ်ကန်းကနေသွားရပါတယ်စစ်ပွဲမဖြစ်ခင်ကဒီစိတ်ကန်းတရားမှာဟော်မုစ်ကျွန်းရဲ့နာမည်ကျော်ကမ်းခြေနေတွေကိုအလဲသွားမဲ့ခီးသွားတွေနဲ့ပြည့်ထက်နေခဲ့ပြီးအခုတော့သွားရောက်မဲ့လူသူမရှိသလောက်ကင်းမဲ့နေပါတယ်ဆက်လီမောင်းသူတို့ကတော့ကျွန်းပေါ်မှာလုပ်ငန်းတွေပြိုလဲသွားပေမဲ့ကျွန်းပေါ်နေပြည်သူအနေအထားတော့ဆက်လီပြေးဆွနေရစေလို့ပြောပါတယ်ခီးစဉ်ရေတွက်ကတော့တိတိတသာကြာသွားပါတယ်ဒါကလည်းနားလည်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်းပေါ်နေပြည်သူတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကဆက်ပေးရမှာပါကျွန်တော်တို့လည်းစိုးရင်ကြရပေမဲ့ရက်လို့မှမရတာဘုရားသခင်ကိုပဲယုံကြည်ထားပါလေ။ဟော်မုစီလက်ကြောက်ကိုဆက်လီနဲ့ဖြတ်ကူးဖို့45မိနစ်ခန့်ကြာပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့စစ်ပွဲကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေကိုပင်လယ်ထဲမှာငြိမ်သက်စွာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်းပေါ်ရောက်သွားရင်လည်းစစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုတွေကိုနေရာတိုင်းမှာမြင်နိုင်ပါတယ်။ခီးသွားတွေမရှိတော့သလိုကော်ဖီဆိုင်တွေဟာလည်းလူရှင်းနေပြီးကုန်စုံဆိုင်အများစုကမဖွင့်တော့ပါပဲ။တည်ယူဖို့ဆိုရင်ဈေးကနှစ်ဆတက်သွားတော့တက်သီးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးနှုန်းတွေလည်းအများကြီးတက်သွားပါလေ။ဟာရှ်အဗ်ဒူလာကတော့ငါးဘန်းလုပ်ငန်းကိုမျိုးဆက်လိုက်လက်ဆင့်ကပ်လာတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သူ့မှာကျန်နေတဲ့နောက်ဆုံးလေကိုကမ်းပေါ်ဆွဲတင်ထားရပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့တလလောက်ကကျွန်တော်လှေနဲ့ပင်လယ်ထွက်နေတော့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲစံတွေကြားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပင်လယ်ထဲဝေးဝေးလည်လည်မသွားတော့ပဲကန်နာနီနီနာနာမှာပဲငါးဖန်းရှာဖွေနေရပါတယ်။အလုံးလက်မဲ့နှုံးနဲ့ကုံစင်းနှုံးတွေတိုးတက်လာပေမဲ့ကျုံးကန်တွေကတော့ကျုံးကိုစွန့်ခွာသွားသူတွေမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျမတို့ကတော့ဘာနဲ့ပဲစရစရမငြင်းညူပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့မြေနဲ့ကျွန်းကိုရန်သူလက်ထဲမှမပေးနိုင်ပါဘူးစစ်ပွဲကတော့အီရန်နိုင်ငံအနှံ့တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာအရေးပါဆုံးရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့ဝင်ပေါက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီဟော်မုစ်ကျွန်းကဒေသခံ 6,000 ကျော်ကတော့ဒီနေရာဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်နေရာဖြစ်နေစေလို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာယထာနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ၈ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းမိုင်းကမက်ကဆန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝန်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခိုးလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအချားရည်တချို့လဲယထာလှမ်းတစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမိကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြားကထိခဲ့ဒဏ်ရာသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘတိပတူလူမှုမှာတူတော်ကွဲမှုမှာတေလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအဒရတက်လက်တဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါတမီအတော်ဘူးတက္ကဆောတဖာအကလာတနော်နီရေကပဖလန်နီသူနီလရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဦးပွဲနီလတက္ကဆောခတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော်ဝခူတော်အစီအကရပုတိကောတဖာကပဖိုမတကုတအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဦးနေအန်ယူဂျီတူကောကိုတွယ်ဂလိုဘယ်ဝဲတာခင်နီလော কপিও ঠিকনে ফেডারেল ডেমোক্রেসি ঠিকত ও হুট আসিয়া গরপু ঠিকত ভা কপাপুমা তকোটা ও ওকটে গটতালি রে এনইউজি ঠিক কোটো ওয়েক্লোনে ফেলা মিদে শিখিতনি ঠিটবো বালওয়ে রানিল আসিয়া বাপল সিনো লুসি খওয়ত ও আসিয়া সরটা অপো বাঠে তা ঠিটবো বাদ আসিয়া তা বাতা মোপাইয়ে ব তা হুটা মাফলা ঠ বাঠে তাপো বা আপুনে ঠনুবো বা হুয়ে রানিল এনইউজি পেডো তো কপিও ঠিক ই নিতো কে ঠ ফেডারেল ডেমোক্রেসি নো তবে ও টমি খুয়ে দাও বাপনওয়ে উই লগো অপু টামু টাকু টাদো তুদো তাপাগো বাথ্রে টামাশে টফা কেহে ওয়ে ট কপিও কমলা টফা আটা উমু কুতু টনে ওয়ে দাও টা বাতা মোপা টফা ই কহু ডাফ্লা ঠওয়ে দাও নি কপা ফুতা ড আসিয়ে তুমি করা টফা আও ওকে গো তালি এগে নি পাফলা সে কওয়ে দানি ল ই কপিও ঠিক অতো লগো বাথ্রে টা উকলে টফা ই নিতো সত্র মাসে নিউে লালপুয়ে ও টাটো টফা পাওয়ে পাকল নিউে তো কপিও ঠিক অপু টাটবা লবাসা টফা আত হসু ঠওয়ে দা ই কামা নিউে দা আও ড বাথ্রে আসিয়ে টা বাতা ইয়ে ই টা পাওয়ে অফে সরু টা পু ই পু হু টাক হু ডমা ফ্লাটো ল পে ও এল তা আগিনি পটুনি বা টাক সনি ল টাক সখি ইটি মিওয়ে না পোটা মনিটর টা ক্লে পাল হে ঠওয়ে দা ওয়ার্ক ফর পেজ তো খাতারা নি ঠিলো তা ডব মুসে ফো বা ঠয়ে কপি ও মত ডো উচ মোঠো টাগিনি ল পোটা মনিটর টা ক্লে পাল হে ঠওয়ে দা ওয়ার্ক ফর পেজ তো খাতারা নি ঠিলো তা ডব মুসে ফো বা ঠয়ে কপিও মত ডো উচ মোঠো ফে নিউ ইয়র্ক উইব মুসে ফো বা ঠয়ে কপিও মত রূপ উগিনি এন ওয়াই পি সি নে ফেলা মেট সিদ্ধ নি ঠুটপু বা ওয়েদানি ল ফে আমেরিকা কসে ফো নিউ ইয়র্ক উইব মুসে ফো ওয়েকলো নে ফেলা মেট শিক্ষিত নি টামাটি ওয়েদা ভোটা মুনি ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ সেট সেটার এটা ক্লেপু পাল হেট ওয়েদা ওয়ার্ক ফর পিস দার এটা ক্লেপু তখা তারা টফা ও বাটা হেটা ইউ ইয় নিল ডফে ওয়ার্ক ফর পিস কর পু পাখুয়ে দা ডকবিয় তখা তরা আসে তিলা নান্দা মেজে টয়া তখা তরা উ পরমা ড ভাজিনিয়া কসে তখা তরা উ কুমুটা টফা হে হুয়ে দা নিপতিয়া বানিল ডল টাঠিল দা বুনে তখা তরা টফা নে ওয়ার্ক ফর পিস দা হাল অথ ই আটা মূলা ভট টুয়ে হো কপিও কমে টফা আও কে ছে তা টাগিটা বা টাকাউি টামুটা খু ও হাওয়ে টাহা ই ল নগসা দাওয়ে আগে কেটু মালু টাউি ল ঠা টাকলে টবল ই টাকে ল কবালো বাসা আও ভালো মাসে টালে কুকু পাডে টফা ও সিবলুয়ে আগে এন ওয়াই পি সি নে হে তিনা ওয়ে দাসে কনিল মিলকি কপিও মত ডো উচ মুঠো ড কপিও রু করপু টফা নে টখা তরা টফা ও হেমা বুয়ে ডালে টালুমা বু টফা উই টখা তরা টফা সোহে টাগিনি পেটো নিবা টাকস নিল টাকস সুমিয়া টুই মেওয়ে না ককরে পেয় তুই খমি সেডাল পেটু নি টেল এম এস ডি এফ নি ওয়ে তে নগসা টুঠ ওয়ে ডা রকা টফা ডলে টুনি ওয়ে টাগিনি ল কিনো কসে ককরে কসা মেনু টখ পেয় তুই খমি সেডাল পেটু নি টেল এম এস ডি এফ নি ওয়ে তে নগসা টুঠ ওয়ে ডা রকা টফা ড লেডু মানি ওয়ে ডা আগিনি পেতে নিয়া মানি ল ফে পুকুই লাই প্রে টপু লেডু ওয়ে ডা সি টবল নিল টল টাটু টবল ই পুনি ল পেয় তুই টখ তি ওয়ে বাদু বাঠি ওয়ে ওয়ে ডা আগিনি টাকা সপা ফ্লাটি ওয়ে ডা সিকো নিল টাটু ইপু এম এস ডি এফ ড তুমি করল আমি রে ফি গল তুক্লু টফা নি পাফোতা ডলে ড্রুয়ে ডানিল ড তুমি ফে টাডু ই বা সুমেঞা টাফি টামা আত টফা কাকু ডমা ফ্লাটা ওয়ে ডাউি পেয়তি ডল পটু টফা কটু ওয়ে ডাটা আগে এম এস ডি এফ হে তিনা টিওয়ে তো পটু নি বা টা সনিল টা সলু হি টিমি ওয়ে না পেয়তি নি চাটু ড সওয়ে টখ ল তু কবো ইউ টুয়ে ড টুটা টাকা দি বালু হকুলার কপা সিকো টাডু সুয়ে ডা হু লাউ শে স ড টপি চাটু ক্লে টফা ই ডি তো অতু টুয়ে ডা ওনে স পাকা ফা হি ব্ল ওয়ে টা গিনি ল পেয় তুনে মকুই কডো অপু চাটু ড সওয়ে টখ ল তু কবো ইউ টুয়ে ড টুটা টাকা দি বা ল হকুলার কপা সিকো টাডু সুয়ে ডা হু নি লাউ শে স ড টপি চাটু টফা দি তো অতু টুটু ওয়ে ডা আও স পাকা ফানে ফে লামে সিট সিত তনি হেপল টিওয়ে রানি ল পেয় তুনি চাউথু ওয়ে ড স ওয়ে টফা আত টকেয়া টাটু ক্লে ডা কহু ড পাফলা ঠ ওয়ে ও সা ঠ ফে লামে ট সিত তনি লে কবো ইউ লাডু ওয়ে টকা দিবা ল হকুলা টকা সিকো নি ল উইবা আকঠু খাখা দুটা নি ল আহো লাউ শে ট স স ক্লে মু ড ট ক্লো ট পিয়ে ড চাউথু ক্লে মু ফালো কো ফুল ও ও স ওয়ে ဖာကိုအိုဝဲဒါဘီဘီဘဘတော့မေတလိုဒီတူအတူတူဝဲဒါကလေးခေါနေဟေပလောဝဲဒါနေလို့ဘာခါတာလောဆောမီအိုလဒဆကတော့ခေါနေကထူထောဘူပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမြတာတော့တဲဟေပလောဝဲဒါစီကောနေလို့မခွေးကတော့ဘူဆောဝီနီမေဝဲဒါရခခောစေတော့ချကောစေတဘလာစေလောတခါခုဘယသူနီလောဂီပါဆူဒူတာဂီပတွနေမတဲ့ဆောနေလို့ဒါကစော်လေခိတတိမြေဝဲတာ PDF သူဖိုလဟက်ကလေးလေးကတတိပူတဖာဦးနေဘသူဖိုလဦးတလတလခိတဟိပခပူတဖာတူလတကဝဲတေတာကင်းနေလတလခောဆေဘီလင်းကောဆာလေးကေပြောတိတလပတူလေတူမနီဝဲတာဝီဘလဟက်ကေ PDF ဖိုတဖာဦးနေဘသူဖိုလဦးတလတလခိတဟိပခပူလဦးတေတဖာနေတူလတကဝဲတိနေလလေးကေပြောတိတလပတူဤ KNU.PDF ပပူတာဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတောနေမနီဝဲတာဝီဖဲတတ WWE ပူနေ PDF တိဖိုလဟဲကေတဖာအိုဘာတာတကယ်မလာကပေါ်ဝဲတင်းနေမတာပါဖလားဖဲလာမေအတတစီနီနေပတင်ညာပါနေလောလေကေပြော
3: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်ဒလပတူအီစာထလလိုက်ပရင်မီတော်နီတူတစိခီတော်နီတာလက်ဒီမနီဝဲတာဝီဘေတူတခေါ်တီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တူနီမစိကောဝဲတာစကဝဲတနောဝီနီဘတ်ဒိုနီဘာတာကဆောနီလောတာကဆောလေရပါဖလာတဖိုင်ဝီတာဖိနီလောရနလကမလကိုကကတူမီတာမူလတာကဆောတဖိုင်ဖခုနီလောစီဘလဘကမလကိုကလအဒုကနာဘာတာကဆောဒေါ်တာတက်လေးနီလောဝ

0: another appalling.
1: Congo Democratic Tamra nai nga aturi pi ne shi pai ma Ebola yoga tit tamyu tham man phit pwa ne lo so ya ga yo kama jam mai phwe chi ga ba ti pyut tha ba de yoga thain chou nai ye twe jam mai win han rui ga san tet sit sei mu rui ku set lan chang chi ya khan mu rui go apu ti pin lou saung ni ja pi di ti chain phit pwa mu twe lu 90 ni ba ti song khe pi phit ba de le shi phit pwa ni de Andi Bodo Mukwe ha, Jim Mukwe relaxed between four cabby mate. They saw no me marre, Mukwe the coop pibare.
2: The mortality rate is quite high for Ebola.
1: Ebola yoga down, Lute saw no ha, Jibuyaro, Lumi Mabi, Mukwe, Alum Bauye, Yamya, no net to ye, Usekaya don't ask a yakai no luck, they saw no marre, the sheep yana needed Mukwe at Zangle, Chell let the chook Yashi Tabi pibare. Dibandi Bodo Mukwe ha, a jim pip walk him, Chell let the ya, they saw no need a name be. ต้องเสียยาไข่นอนในลิเซียไข่นอนด้วยชีนายในโลกที่อาบาร์เรลแลนด์แอมยูอิมพีเรียลโอเล็กตุติดีตุกับโยโซบาร์เรลคนโกนิงามาที่จะเจอยอกับยันพิบวามูฮาทางโกยาคนเซชาวคุณิมาอีโบลายอกาซาพิบวาบีนาวไปเซคคนเจมยาวพิบวามูพิบาร์เรลคนโกนิงาฮาแอฟริกาใต้ดูดีอาจีโซนิงาพิบีโยกากะกวยเทนโชยีฮาแลนด์แอมเซตุยเคเคเรโกมจากคณะยินสัญญาบี
3: Bien entendu.
1: ที่มีโอเคฮะจนเราลูกกางกางตีทาร์เรซันยามีโอเคเนี่ยมาดูเรื่องด้วยจนเราลูกเท้าปั้มผู้สาวเหยียบไปมาเส้นข้อมูลเนี่ยที่ติดตาตาเห็นสายเนียบาร์เรลูกเด็กกางเกงเซเลมชีตโลที่จ่าเรกูตามมูเลมชีตีบาบุลโอ้กงกูจำไม่วันจีกับโยโซบาร์เร ที่มีโอเคก็เอ็นยิ่งเชื่อดูการนั่งเหงาเมล็ดที่เสียบีจะหาคุณกูในงานการเนี่ยคุยเอาลาเรลอันนับไปด้วยกับโยบาร์เองก็บ้าจะไม่เอาไปจีการ์ดที่โยกับพิบวามุกในงานเด็กก็สู้ยังยากเลยปีตุจำไม่ยี่ปอเชนี่พิจะนี่ก็เรียนมาจริงยากแค่ไปไหมก็โยกับยี่ปอเชนี่เส้นออกมาหกเทปุลกโยบาร์เองจะไปไหมโยกับพิบวานี่เลยในงานนี้มารอ
4: ในงานเส้นเบียนเดียชีอีปอเชนี่ซีมานุโกสังเวชจับผู้กบตบลูเอชโอกาไตตุนชาวาเรชิกาซาซีเปอร์ซาบีเรนเอาไปไม่ใช่ไม่เพียงกงพิซซี่เรียนเต็มมือเลยที่ดีตลาดจ้าเซนต้องเก็บไปไม่ด้วยสมเป็นพิซซี่เรียนกาซาแกมยาร์ชาวสูบบุหรี่ลาบาร์เลย ที่พัฒนาโกพิเศษบุกาซามิวกันนี่ฮะนิรันดร์ด้วยชาเจนจับีไม่ปูนี่เนี่ยพิจารณาเนี่ยเอ็นพีซีด้วยกับพลาสติกด้วยกูพิจารณาต้องใช้อดีตสารลงเงินด้วยสารเล็บไปในอ่างจูซานีจับบาร์เลยที่เราอย่างนี้มาลดมาด้วยฮะสมเป็นพลาสติกด้วยกูพิจารณาบีมีโอซาไลเซกไปที่ลีดีพิจารณาเคสเซนีจับบาร์เลยที่เซงกามูรีกูจันโรยินไซนี่จับบาร์เลยอากูรอจันโรยเปลี่ยนตัวมีอยู่เส้นกูไปอัตานีจับบี ทีมาจันโรกามิโอซาเคยไปเจ็บผู้เป็นเซมาร์เลยเซมิเพียงงานรอดีอาซาตลงอาตอนนี้งานเรื่องชาวแดนที่ทุลุนายไปไหมอากูรอกิโลเลียกันนี่แต่ว่าเราไปทุลุนายมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเซมีไม่ใช่ละมีจะดีมาจากคณะพิจารณาซีซีผู้เป็นเทนเดย์ซีเอ็ดวีเยี่ยมยันตลาดอะไรเจ้าทุลุมุกจีเจที่กันนี่มาเลยเซมิเพียงงานดีไซน์ของบ้านเชนีฮะในงานจ้างงานเต็มตัวในพลาสติกกงจันนี่ก็ต้องเก็บไปไหมอากูรอการจ้างงานส่งเปลี่ยนสีรีกาเป้ตะคุรีดอยู่เฉยเสีย ားလူတွေအတွက်အများကြီးကျိုးရှိနေပါတယ်။အခုဒီရေပိုက်တွေထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပုံမှန်ပလတ်စတစ်ကုန်ရံတွေဟာဂါဇာမှာကုန်သွားပြီးအစ္စရေးဘက်ကနေလည်းဝင်ခွင့်ပိတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ပြတ်တွေနဲ့ပလတ်စတစ်အလုပ်ရုံဟောင်းတွေကပလတ်စတစ်တွေကိုပြန်စုဆောင်းပြီးဂိုဒေါင်ထဲမှာကျန်းနေတဲ့ကုန်ချမ်းအနည်းချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးပြန်ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ထုတ်လုပ်နိုင်မှုကအလွန်နှေးပါနေပြီးလိုအပ်ချက်ကအလွန်ကြီးမားနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာကြီးဖြန့်ဝေရေးပိုင်လိုင်းမီတာ 35,000 ကျော်ဟာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ရေဖြန့်ဝေရေးစနစ်အများစုကပြိုလဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆက်ယုံငယ်လေးဟာစွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်တွေကိုရေပိုက်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပြန်လည်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရေရှားပါလာတဲ့ဂါဇာမှာတော့ရေဆက်လက်စီးဆင်းနေနိုင်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကင်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကင်ဆယ်ဖို့အသေးစံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောင်မှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ နောက်ထပ်ဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးကိုပြင်ပထားတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတွေ့ကြောင်းဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရဲစဲကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရဲစဲကြီးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းတည်နေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်တည်နေရတာပါ။စစ်ပွဲကိုရက်ပါ။စစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကတော့တိုက်ခတ်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အစ္စရေးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခတ်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဇာကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုန်ဖြစ်ရေးသမရထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲကြီးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။အမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲကိုအပြီးတိုင်ဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတီဟီရန်ကိုထပ်မံချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။အီရန်အတွက်အချိန်တွေကုန်နေပြီးသူတို့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့စီမှာဘာမှကြံတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုနဲ့အီရန်အရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ထရန့်ဟာစစ်ရေးအရဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာတွေကိုတိုင်ပင်ဖို့အမျိုးသားလူကြုံရေးအကြံပေးတွေနဲ့ဒီဘက်ထဲမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ရာရှိသူရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး Axios သတင်းဌာနကဒီအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဘူဒါဘီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ဘာရာကာနျူကလ িয়ার ဆွဲရင်ဆက်ရောအနီးမှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်သမရထရန့်ရဲ့ချင်းချောင်းမှုထွက်ပေါ်လာတာလို့ UAE ရာရှိတွေကပြောပါတယ်ရန်လိုတဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်ငင်းကျဲစွာအသုံးပြုနေတဲ့နျူကလ িয়ার ဆွဲရင်အဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကုလသမဂ္ဂဗရိညာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပြောင်းချကြချုပ်ပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ UAE နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာရေဒီယိုသတ်သိကြွတာတွေထွက်ပေါ်လာတာမျိုးမရှိခဲ့သလိုဘယ်ကနေတိုက်ခိုက်တာလဲဆိုတာကိုလည်းလောလောဆယ်မသိရသေးပါဘူးအရင်ကလည်း UAE ဟာစွန့်ရင်တဲ့စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အဦအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အီရန်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပူပါတယ်ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကလည်းဒီအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ညံကြားရေးမှူးချုပ် Rafael Grossi ကနျူကလ িয়ার ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်တဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဖေဗူလာကုန်ပိုင်းကအီရန်ပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တီရန်ဟာဒေသတွင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီချိန်ကစပြီးအီရန်နိုင်ငံဟာ UAE နဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဟာအမေရိကန်ကိုသူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်ခွင့်ပေးတယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်ဧပြီလမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူခဲ့ပေမဲ့လည်းအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်
4: သမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမရထွန်းကတော့တောက်ချာနီမှာသမရချီချင်းပြင်နဲ့နေချင်းမျိုးတော်မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမရရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမရထွန်းကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာကလေးကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းချောက်မှုဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းချောက်မှုတွေကိုတံပြန်ဟန်ထားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်ဆိုရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံပိုရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့တည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒ ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညွှန်ဆိုခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်မတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတ Trump အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်လွန်းနေအိမ်ဝင်းမြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပိုင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

Cepat, cepat, cepat. Naga, naga.

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီလ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေ9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လန်ရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလသက်တမ်းပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်ရှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူမှုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရဲ့အစာပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူမှုကိုစည်းရုံးရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ကန်းစာယူပြီးတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူမှုအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်ဝင်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်ငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့အကြောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတီးခြားဖြစ်ပေမယ့်မူလတန်းအလယ်တန်းအဆင့်အကြောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတခုဆောင်ပြီးတော်လည်ရေးပြီးမှကြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီရင်ပြောဆိုမှုတွေရဲ့တည်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတနည်းနည်းအတွင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲစု၊ရွှေကြောက်မြတ်ရတနာလောဝတ်လက်စားတွေချွတ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂလက်စုံစရာတွေချွတ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘလို့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးစားနားလည်သင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်ရေးနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လန်းရမယ့်တော်လည်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူလူကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဦးတော်လည်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်ရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲလက်နက်ကင်တော်လည်ရေးတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွဲတကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တည်ဆောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန်းနှဆွဲကင်းစွာနဲ့လေ့လာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့သမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့
Nui u to lan hi ha le, ti ni ma na phyan aw myin pi so mae tai pwe myu mho taw tabo paw nai ma de. Aku lo nga ne jaw la chei ma, nui u to lan yi u saung a phwe ri a ni ne, lat nat kai to lan yi ye si yi nai ngai yi maha byu ha go pyan le tong tat bi, anaga lan chaung de khu go chei nyi cha mat tin bi phit par de. Nai ngai yi ya u saung tu a mya su ga, nai ngai ye pyin ba ma ne thai ga a mai pe si man ni ja de a phit ga le, jin wet san ya a ya ma tin daw de lo.တွေ့တတာတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ခန်းစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်န
င်တန်ရက်တည်နိုင်မဲ့နီလန်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်းအတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော point 5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ73ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ယာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှည့်ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟောဒီသင်္ကြန်သုံးပါးတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘေးသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘေးကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်းမအလငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့လိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်ဟာလောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကနဂညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့၏အညွန့်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုကိုရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှက်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကျန်အခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြားအံကြောင်လျားစုံစည်းဒေါ်လန်သရွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကားမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ကလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတစ်ပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်္ကြန်အလိုဒီအာတင်းငွေနေနေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်စင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခရအံ Enemy spotted ယရယာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့ထီ15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနမှာစုံင
1: ါမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။အလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ကျင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရကျင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံတီးကြုံရအံယရယာကမိမိတို့အရရှိတရုတ်တင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစေကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇံကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရယာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစည်းရိုးကိုသေးမူသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဗတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြတ်ညံဘူးခေါင်းကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့၏တိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: ။နော်နီ
0: ။ယရယာကခွေမီ3ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ3ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ3កောင်ကိုခေါ်စာပြေးရမည်။အကျိုးပေးကနမှာလေကို။ရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံ။ယရယာကပလင်းသခိုးငချင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ပုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ65ကျသပရင်းနေပွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နည်းချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ယရယာကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာတစ်ရှေတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံယရယာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်ကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ယရယာကမင်းအွန်လိုင်းမြေးမာတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျယ်အတာတက်အံ့သောအခါက တရုတ်တက္ကရေမြင်းနှင့်မြန်မာတက္ကရေ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ် 39 စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော်4:00တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွဲ့ရာသီစန်းစောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လီနာဆိုယာတုနာခါတို့ပေါ်ပြုတည်နေအညီစာညီဝေါ်ဟာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးဆောင်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီ1000လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဘကြလွန်ထောရိတ်ခါပေါ်ရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှစ်ဟောင်းကျူ၍တကူးလာသည်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမာနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမာနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖွတ်မိချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲစုဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်အံ့မိဖုရားစစ်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာဆက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြန်မာတက္ကရေ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါတလုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တနင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးတောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန်းနာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ့ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ့နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုတ်ဟင်းကားချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AI ဒီသာပညာရွာဖြစ်အံ့
3: Oh no
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စစ်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာနာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတံပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံအရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံအာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရက ဝါဒဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နကိုင်းတက်ပိုင်းအတုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံစည်းကားတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲ့ကဘူထားဘွဲ့ကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးသိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့တရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာဏာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံ။တဆောင်မုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ။ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ။တရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ။နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ။စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ။ PDF များချီတက်အံ။ရာသူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်မြင်းခွာလိတ်အံပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံတဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံတပေါင်းလာပင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကကုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံဤကတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်သမရရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမရအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူဝတ်တလို့စီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာသမရဒုသမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ဆောင်ချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်내နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖအံမော်လမြိုင်ရေးတဝယ်စတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်းမောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်သမရမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမရဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်များပြားလဲဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်နဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမနာဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးထွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဂရီသစ္စာပြုပွဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR set ဖုန်ကော့ကောင်ရဲ့အကြီးစင်ဟာတမနာဖြစ်ကာစားမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လာပိုင်းကမှအစိုးရသည်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးဘုံကျတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော
1: ်လွန်ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ဟုတ်ပြီလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမရတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရင်မှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကုမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းပင်လယ်ပင်လယ်အုပ်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတံပိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများအဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရာပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငုံရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထန်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့ဤသူအကျဉ်းသား 4,335 ဦးကိုပုံမှန် 401 ပုံမှန်ခွဲ 1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှတ်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီအားအခြေအနေတစ်ခုပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လीဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်အဲဒီကနေတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲစူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေးလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
4: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်စံရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
6: ်ကလေးရတော့မိကြရလေးသူကုန်ကုန်လာခုတော့ပါမယ်တို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအိမ်ထဲမှာဆန်လို့ပိုက်ပါလာလေသူလက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာသူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေမှာဒီဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
4: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအာလိန်ငါးဆင့်စောပါးကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါလေရှင်
7: ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လေပြင်းရှိတဲ့သက်ရွက်စားဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဘန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြသထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွေရောက်ပြီးသားစင်ကိုကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသည်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွေစားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချင်နဲ့နောက်ခြေောက်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှိဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသူတီတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရုပ်ကျွန်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်အစင်ခန်စာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုသစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေအဓိကစားသုံးရင်းဖျက်တမ်းခဲ့ပုံရပါတယ်အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲ့ဒရိုက်ဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသာစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့အရှိတောင်အာရှဒိုင်နိုထဲကနဂါဂရိဒိုင်နိုထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခြံရဖုန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးနဂါထိုက်တန်ခြံရဖုန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်
3: မီးပြတိုင်းရင်ခေါင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှော့ဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနဲ့ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့မင်းငယ်အေ
8: းမင်္ဂ ါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဝါတောင်းသူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်အနာသိန်းသမရာရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းလျှော့ချရေးအတွက်ကိန်းတော်ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရွထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါနဲ့လေယာဉ်တင်းနံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ
9: ်။ဒီကြောင့်တော့လုံးဝပါပါတော့ကောင်းလို့လို့အားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ပဲပြေးပါကကတတိနေ့မှာခောက်ခွန်းစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်ဘူးပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေ့ရောတောက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကဒီတက်သွားတော့ဘိုးနေတော့ကားကတော့၅လေးပါဘွာလိုက်တက်ပြီးရောင်းอ่ะကားကရင်းတော့၂000တောင်တပေါ့တပါဘွာ35ရောက်ရည်ခုလိုတပါ35ရောက်ရတာကားကဝေးရောက်တပေါ့တသိန်းပြောလူလေရောက်မြေကောက်ကိုတော့မကျတော့
8: အီရန်ရေခင်းကြောင်းအဲရီဘတ်နဲ့အာရဗ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်းစက်သုံးစီအခက်ခဲကြောင်းဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နယ်ဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ်
9: ။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဦးမဝဲတချို့ငါမွေးမြေသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးလို့ဒီအခါလွန်ရင်များငါးစီးလေးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုညော်လေးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဲဒီငါမျိုးဆိုရင်ပေါ့ပုံမူရချိန်တော့မှ900ငါး900တုံးတာအဲ့ဒါကိုအဲ့ပုံမူလေးကိုမပြီးခြေလို့ဒီနေဖို့လေးသေးတယ်လေပေါ့စင်ပြေအောင်ပေါ့ကြောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကတအားနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်တိုင်းကဒီချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဒီကနေဖို့ဆိုတနေ့လေးသိန်းငါးသိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
8: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတိုတင်းငန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ပဲခူးအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေရီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
10: ်ဝန်တော်ကတခါကြက်တရားချတခါကြက်မြေချတယ်ဘောလုံးကိုစီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ဘောကောင်းကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်ဘူး။စီဘိုးနဲ့မကိုက်ဘူးလေ။မကိုက်တော့မထွက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီအတန်းကြီးကအဲ့လိုရန်စုပြီးမှများမှဘောလား။ပစိကပြေးအရတော့ကွာလေ။ရေကူးနှိမ့်သွား။ပစိကညံ့သွားတော့ quality မမီတော့ဘူးလေ။ဝင်တော့မှာလားနဲ။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေးတော့အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း600ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလား။တော့တော့ဆိုလုံးလုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူး။နောက်ဦးလေးသားရှိ
8: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာဆူဆူရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်သေးပြောဆိုလာကြပါတယ
9: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့တော့ဆိုးတာဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ငွေကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအကူကြီးလို့ဆိုရပ
10: ါဆိုတော့မယ်တော့တော့ကြောင့်ကလေးတော့ကလုံးလာဒါကအခုဆိုတော့မယ်ဟိုနာကဲ့သို့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့တော့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူးအခုကစီမရတော့တော့ဆိုအဲ့ဆိုတော့မယ်ပြောလို့ရ
8: အကြမ်းဖက်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရ73စီလျှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တတန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာဉ်တင်းနံကန် နာကိုတော့မေ့ဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ကျွာထဲမှာလောက်တပွားမှကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှင်လေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွာများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလက်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအဆသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရင်ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လားသုံညတွေထဲကသုံညတလုံးလားယင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်တော့ဘောအဝေးကမီးတောင်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘာဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတဲမှာခိုင်မျိုး

0: ပါသွားပါလေ။ "तू อ่ะ तू ไอ้มาหนีជីไล่ तू ဖေမေးအိမ်ကိုပြန်နေไล่နေ၊လေ့ကျင့်ကြည့်တာ"လို့ तू ကပြောတယ်။ "तू မိဘအိမ်มาနေတဲ့အခါမှာ तू ယောက်ျားမရှိတော့ဘူး"လို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလေ"လို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါဗါ့။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လန်ကြီးရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျော်လင့်ရဲခဲ့မှာလဲ။ဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေးကြပါလေသူယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်မောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်းသူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးမွေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မိတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူး။ဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆန်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲဘော်လေးဟာစစ်ခရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှေ့တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူး၊ယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့။ပြောဆိုရင်ရှေ့တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေ။ရှေ့တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူမိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝုတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တက်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းယာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်။ဘုံကြီးเจ้าကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှရုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီ။တော်လန်ရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မြမနွေခရိုနီကယ်မေ16မြင်ကွင်းတစားတစားပုံပေါ်လာနေတဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်လတဲ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်လာနိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပဲအခြေပြုပြီးနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာအောင်မြင်မှုတချို့လည်းရရှိသွားတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တာရကပြရရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဟာခါပီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သလိုလမ်းဆောင်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တဖန်ကလေးမြို့ကနေချင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကလေးတီတိန်ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ချင်းတောင်ပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာနေမြေပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့တချို့သောနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူထိန်းချုပ်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတောင်ပေါ်ပြန်လည်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်နယ်မြေပြန်လည်သိမ်းယူတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအချက်တွေကတစ်ချက်မကရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချက်ကတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေး၊စကိုင်း၊ရှမ်းမြောက်စတဲ့ဒေသတွေမှာအပြင်းထန်ခံစစ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာထိုးစစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာခြင်းက မြန်မာနိုင်ငံအနောက်

0: ိုင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်စေဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပချင်းပြည်နယ်မှာနယ်မြေတွေပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်သေးသည့်တိုင်ထပ်ပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်းပြည်နယ်အဆက်ကမြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တာမျိုးတွေရှိလာခြင်းကပချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ဂျာကန်စုံဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကထက်အသာစီးရလာနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုလိုမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းနဲ့ကချင်းပြည်နယ်အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းတွေကကံကောရောစောတို့မှစတင်လှုပ်ရှားလာနေတာဟာမကွေးတိုင်းကတဆင့်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရိတ်ခါနဲ့အခြားသောထောက်ပံ့ရေးဖြတ်တန်းရာလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုဆိုတာပုံမထင်ရှားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးကတဆင့်မတူပြီးပလောကနေရခိုင်ပြည်နယ်စီရိတ်ခါနဲ့အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကအဓိကလမ်းဆောင်နေရာတချို့ကိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူမျိုးကနေမင်းတပ်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကံကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကအင်အားရာကနန်းနဲ့ဝင်ရောက်နေရယူထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးမင်းတပ်ကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကုန်သည်ကားတွေအလုံးရပ်နားထားရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရတာပါ။ကံကြီးရွာဟာမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသဖြစ်ပြီးဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းတပ်နဲ့မတူပြီးစတဲ့ဒေသတွေမှာအာရကန်အာမီနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းညီနောင် CB မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လာမလားဆိုတာတော့လက်တလောယတိပြတ်မပြောနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ AA တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရေကန်ပဲခူးတိုင်းဗရောင်းမြို့နယ်နဲ့ AR တိုင်းရေကြီးမြို့နယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်တွေမြို့အနီးနဲ့ကျောက်ဖြူမန်အောင်တို့လိုနေရာတွေမှာရင်ဆိုင်ထားကြတာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာရှိနေတာပါ။ဆိုပါစစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရတာမရှိဘဲအပြင်းထန်ခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ရိတ်ခါလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊လောင်စာအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့လည်းကြိုးစားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမဟာဗျူဟာကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာလာမယ့်လပိုင်းတွေအတွင်းမြင်တွေ့ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွေထူထပ်ပြီးကားလန်တစ်ခုသာဆက်သွယ်ထားရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်လူဦးရေထူထပ်မှုမရှိဘဲတန်ဆာတာအကောက်ခွန်လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြားဒေသတွေလိုများများဆဆမရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်အနေအထားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အားလုံးထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နေမြေတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ဖို့ပြောအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိုးစစ်ဆင်တာထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေလှုပ်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာမဲ့ထိုးစစ်တွေဖျက်တောက်မှုတွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘလို့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မစုံမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေငါတို့ငငယ်တော့ကတော့အလန်နီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ရဲရွာလေးတွေရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လုံးမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတတ်ပြစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လုံးမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တောတွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ကြားနေပါတယ်။ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ် စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတဲ့ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးအခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်နေရေးအခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လမွေးတွေးမိပါတယ်။အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရည်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူနှွေခေါင်ခေါင်မှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေ။ဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုံနေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူထုတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက
3: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။သာမုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်း။ချင်းတက် CNO CNTF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်း။ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ gender အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလောက်တာရန်သူကိုခြေမုံဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုခြေမုံရမှာတောင်စီကံတကြခြေမုံရမယ်လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါတယ်နေမြေလုံးချုပ်ကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက် မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့၃နှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်း

0: ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်အောင်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်ပတ်ကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာနှစ်ရွာကအင်အောင်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပါကဖကစံငွေကြီးနဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တောင်ကိုဆန့်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်အောင်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkbsalin နဲ့https://t.me/pkbsalinm4 တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအာဖာကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအာဖာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်တို့မဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ဆစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပရိပခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီကံချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့တရင်အထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံတရင်ပေးပို့တယ်လို့မတရား
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာယဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောက်ရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွဲမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။အထူးသဖြင့်ခလာယ38တရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမဲ့တိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တရင်ဟာလည်းအာရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရီလူရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖမ်းဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြစ်ဒဏ်လွန်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရက်နေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာလို့ဒီလိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဖောင်ရီထဲမှာညီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။တော့ဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပါစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေးလေးတခုတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
1: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရာရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တဲ့သမရာကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်။ကလေးကတုံးနေကြတယ်လေသူကုန်ရုံကလေးကဘူးတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာတယ်။လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့။သူကဘာလို့လုပ်လာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်လာ
1: ။အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရာကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလေးငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နွေဦးဒေါ်လန်ရီဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူထမ်းစားတွေကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိတ္တကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများဆဆတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ၊ထောက်ကူအဖွဲ၊ PDF အဖွဲတွေ၊လူမှုအခြေပြုအဖွဲတွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေ၊လူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ ။ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါတယ်။စေအုပ်စုဖက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လေးရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဲဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။စေယုံစေကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိမ့်ရှိပါတယ်။သို့တော့သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါလိမ့်အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှဆိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွေပြီးသတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုကွန်ပျူတာဝန်လာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမီတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပြီးနေတဲ့ CDM နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမီတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံတော်ဝင်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရိမ်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့တရင်အချက်လက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေတရင်တပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းစေယုံတွေနောက်လိုင်းလံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။ တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူးလောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်တားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်လိုင်ဇာကစီးရုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစီးရုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စီးကုနေစေအခမဲ့စေယုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေဆူတေရှင်ဆူရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်ရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
4: ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စားရင်းနဲ့တော့တော့လေးတဲ့ဝါတတုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလီလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါလေသူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်မောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူး။ဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှေတန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှေတန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တက်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို
5: ့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American Soya ရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပ ေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
6: ။ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမူရဲတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူး။အဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတယ်လို့ခံစားကြရပါတယ်။ဘုံကြီးเจ้าကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီ။တော်လန်ရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB24 မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အနာဂတ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လင်းမြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့စုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူးဆီယနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖမ်းဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိတာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြီးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစားလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွာရင်ဖုံးလက်ထဲမကန်ရေးလောက်တဲ့အထီကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချင်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနည်းနဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလောက်သူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှုမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြခဏတပ်ဖြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့စိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တည့်ရဖြစ်စေပါれ။ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတေချာတယ်လို့စီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအထွက်အစမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလောက်မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်မှုလက်ရဲလာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါれ။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ဘဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကဖန်စီအရေးယူဖို့အာယုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလည်းတစ်ဖက်မှာစီရေးကိစ္စကိုအာယုံစိုက်နေရတာရဲလုပ်ငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာအထွေအကြုံနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြသလဲဆိုရက်ကိန်းကနန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားစေတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိန်သိမ်းမှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းတတော်ပြုံးတိမှုမြစ်ကြောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောက်မြက်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်း မြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကစကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ်တဖဘေးမဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေလံစီစဉ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးတယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းလူဒေသမှာလည်းတတုတွင်လောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်စုံတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရက်နဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်စာတာထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်ရမှာရေရှည်မှာထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှည်အစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်းမြစ်တွေဆုပ်ယွတ်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်တင်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုပ်မှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ဖို့အတွက်မလုံးဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကြံနေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရံတရားတွေနဲ့ရွှေမျိုးတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလေးမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်တင်းမောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေထဲရွှေမျိုးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လှေဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာတူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ့်တူဖော်မှုကအနေငယ်မျှမရက်နာဘဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှုလွတ်လပ်စွာတူဖော်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမှုထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗရမထွက်ရှိတဲ့မိုးကုန်းမြို့မှာလည်း TNL သိမ်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူးဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့တူးဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမတူးဖော်ပဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကြောက်မြတ်တူးဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရံမုံငွေအတွက်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့စနစ်တည်းရဲ့ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒေါ်လန်ကြီးအတွက်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုဒေါ်လန်ကြီးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မစိုးသွားအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲဒေါ်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်ဆယ်ထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ၁၂မြင်ကွင်းမန္တလေးမြကြီးနားကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်နှန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ် AR မြစ်အရှိတ်အချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရဲခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြစ်ကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြစ်ရေပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြစ်ကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မြို့ရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်အရှိန်ကျန်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့် အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပူဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတစ်ရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နယ်မြေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစားတစားနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမျိုးအရေးအတွက်တရားစင်ကျော်နဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မျိုးတွေနေတွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ ARM ရဲ့အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများအပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမ်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကထီလင်းမြို့နယ်တဲကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်လမ်းတွေရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်စလောက်စိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတောင်သူလက်ထက်မရောက်ခင်ပန်းတိုင်းထွန်းနှုံးမရလို့နှစ်စဉ် American Dollar Billion 200လောက်နစ်နာနေတယ်လို့အာဏာသိမ်းချမ်းဘက်သမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေအဓိကထွက်ရှိရာခြေလက်ဒေသတွေကိုကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မီးလောင်တိုက်သွင်းပြချနေတဲ့အာဏာသိမ်းဂျမ်ပတ်သမ္မတကတီးနံမထွက်လို့ American Dollar Billion 20နစ်နာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ငလျင်ကြောင့်နယ်လမ်းမထူနိုင်တဲ့မန္တလေးက SMBS လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဂျမ်ပတ်ဝါရဖြန့်မီဒီယာတွေကနေထုတ်ပြန်
9: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
8: ။ဟုတ်ပါလေ။အဲ့လိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပေါ်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တူကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါလေ
2: ။အဲ့တော့ဒီလိုရသူဂိုင်းကြခိုင်းနာပြဿနာရှိတယ်အရင်မြစ်ပြဿနာရှိတယ်အလေပြဿနာရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကဂိုင်းကြပြိုင်ဂိုင်းကြခိုင်းနာပြဿနာတွေလိုက်အခုလိုလိုက်ပြောနေလို့တော့ဖြေလေးခွင့်မမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးလည်းမရဘူးသူကအရင်မြစ်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေဟာအလွန်တရာစေယူပူဆောင်စေတီကြီးတယ်လုံသားတွေရှားတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြီးနိုင်ဘူးဖလေးရှင်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေက macro economic stability ပေါ့နော်ဒီ macro စီးပွားရေးဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်း မရှိဘူးပေါ့ဒါနံပါတ်၁ပေါ့နံပါတ်၂ကလည်းတိုင်းပြည်မှာနေရာတော်တော်များများကလည်းလူကြုံမှုမရှိဘူးပေါ့ဗျာနံပါတ်၃ချက်ကတော့လူတွေအားလုံးကလုံနိုင်ကြိုင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအကုန်အပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲရရလူကိုလုံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ရှင်းနိုင်အောင်ဒီပြဿနာတွေကလည်းဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ရှေ့အနာသိန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ရှေ့အနာသိန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုသူတို့ကြောင့်သူတို့ကလည်းမရှင်းနိုင်တော့ဘူးသူတို့အဲ့ဒါကိုရှင်းလို့မရဘူးဆိုသူတို့သူတို့ကိုနိုင်กว่าပြီးတော့သူတို့အခြေခံ social problem ကသူတို့ဖြစ်နေအောင်ပြဿနာရဲ့ရင်းမြစ်ကသူတို့ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့ဖြစ်ပြီးမှပဲပြဿနာပြီးတယ်မှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဒီပြဿနာကိုသူတို့မရှင်းမင်းနဲ့အဲ့ဒီကိန်းနာပြဿနာတွေဖြစ်နေ
10: အကျံဘတ်သမရာကတေကအတွက်ပန်းနိုင်ထွက်နှုံသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးစဘာအတွက်တင်းတရာ၊နှွေစဘာအတွက်တင်း130အစိတုပ်ပြောင်းအတွက်85တင်းမပဲ25တင်းပဲဒီစိန်တင်း20ပဲစိန်ကုန်25တင်းချက်ကြံတန်30အာလူပိတ်တာ4500မြေပဲတင်း80နှမ်းတင်း20နေကြာတင်း90ထီမင်းရှေဝါပိတ်တာ900ကျက်သွန်ဒီပိတ်တာ9000ကျက်သွန်ပြူပိတ်တာ2500သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီအထွန်းနှုံးတွေမရလို့အချမ်းဘက်သမရကနစ်နာတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းချမ်းဘက်သမရဟာမြေယာပြုပြင်ရေးကစပြီးမျိုးစည်းကစလို့ပိုးမွားယောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပေးဝင်နိုင်မှုတွေပြင်ရာသီဥတုကလည်းကောင်းမွန်မှတည်နံရေးသွေးနဲ့အထွန်းနှုံးကောင်းကိုရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအမိုးကအောက်ကဆက်ယုံလုံယုံတွေလိုသတ်မှတ်ပြီးအထွတ်နှုံးကိုတွက်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းကမြေပဲနှမ်းဆိုင်ပြိုးသူတောင်သူတို့ကတီးနှံအထွတ်နှုံးကြရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ဒီဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တောင်သူတွေကစီးပွားရေးကြလာတော့ကြာတော့သူကငိုလို့အစီအစက်ကဘဲတလေနှမ်းတလေဆက်ရတယ်ယာရီရလေ။ဘဲဆိုင်ဒီရွက်ကိုဘဲဆိုင်ရင်ဟောတနေရာရွက်ကိုနှမ်းဆိုင်အဲအဲ့လိုဒီဘဲတလေနှမ်းတလေဆိုမျိုးစားထိန်းထိန်းနဲ့ထိန်းထိန်းနဲ့အားလည်းကောင်းတယ်လေ။ပဲအခေါ်လေးပဲရွက်ကြည်လာတော့ပဲအမုံကြည်လာတော့ရောစားတက်ပြတော့အဲ့ဒီဒီပဲကင်းကိုနားဆက်ရင်တွင်အားစုလည်းမြိုက်ထက်တာဘလို့ဘာနဲ့သူဖနိုးလည်းမမကန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ခုကျတော့ပဲဒီလုံးနေရာကြီးတယ်လောလောဆီပေါ်ကြီးချလာတော့ပဲဆိုင်ကစားလေးပုံတစ်ပုံတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့မှာပဲမဆိုင်နိုင်တယ်နားပါဖနိုးအန်သွားတာခုဦးလေးပြောချင်တာဒီရေရနားကြီးကနားပြီးနားဆိုင်ပြရတော့ကြီးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အခုဒီမှာနားပြီးတော့နားဆိုင်တယ်တော့ကပဲပင်ကိုဆိုင်တယ်ပဲပင်ကိုငါကြတော့မျိုးဆောက်ရုပ်တယ်ပဲပင်ကိုငါကြတော့လောက်ကြီးမဖြစ်ဘူးတော့ကပဲဒီစိမ့်ဆိုင်တယ်ပဲဒီစိမ့်ကြတော့ကောက်ခံလုံးတော့မကဲဘူးကောက်ခံနေတော့ပဲဒီစိမ့်တို့ပဲလုံးလုံးဆိုင်တော့မျိုးစားတော့ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့တောင်သူတွေကပဲဟိုဟိုအရင်ကြီးမရှိတော့ကြတော့ပဲဟိုအဲ့မှာဆိုင်အားပြေလာတဲ့အတွက်ဆွမ်းလုံးကြီးကြတာအဓိကအမေးပဲ
10: ပန်းတိုင်အထွန်းနှုံးမှာအာလူကျက်သွန်ဒီနဲ့ကျက်သွန်ပြူကိုမကြသေးမီကမှထပ်မံထည့်သွင်းလာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရရှိခဲ့တဲ့သီးနှံ10မျိုးအထွန်းနှုံးသတ်မှတ်ချက်ဟာနှစ်ပေါင်း90လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပမာဏကစိုက်ပျိုးရေးဌာနတွေရဲ့လေကွက်ကျင်းချင်းပေါ်မှာစနစ်တကျမြေယာပြည့်ပြင်းနာတွေမျိုးကောင်းမျိုးစန်းကဆလို့သွင်းအားစုလှုပ်သားစက်ကရိယာအစင်းသစ်3ဆွဲစိုက်ပျိုးပြီးစံကွက်ရေသိမ်းမှသာရနိုင်ပေမယ့်တကယ်တောင်သူတွေရဲ့မြေပြင်လက်တွေ့အခြေအနေကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးယာဉ်တူကပြောပါတယ
2: ်။မြေပြင်လက်ရှိအခြေအနေဒီပေါ်မှာပြရအမှန်တွေကိုအောက်ကလည်းမတည်ကြရဲ့အဲ့လိုပါ။အမှန်တော့ရေဝတ်တည်ရမှာ။ဩပြရနေမိနေပြုဘလုံးမဆိုင်နိုင်ရတာဒါတပိုင်းငါကတောင်သူတွေနည်းနည်းမီနီမရှိမဆိုင်နိုင်ရပါ့။ဟောတော့ကသူထိုးသွင်းတဲ့ထိုးရဲရင်တော့မကူပါ။သူမှထွန်တဲ့ဖက်ကတည်းကတည်းကအများကြီးပြရကြီး။ဥပမာအဲ့လိုပြအဖေကအရေးကြတာပြီ။ဘူးမအေကာရောဆိုင်ကမြန်ကုန်ဘက်ကဆိုင်ကဘူးအေကာပြီဘူးအရေးလို့လုပ်ကြ။အဲ့တော့အဓိကပုံလို့လုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်မယ့်ပိုင်းပြရမှာ။အဲ့တော့အခြေခံတစ်ယောက်ကိုတော့လူနေတာလည်းပြရအောင
10: ်။အနာသိန်းချမ်းဘတ်သမရာကအေဘီလာ၁၀ရက်ကစလို့ရက်တရာတွင်တောင်သူတွေကုန်ကြတဲ့စိုက်ပျိုးဈေးရဲ့ထက်ဝက်တောင်းမရှိတဲ့ချင်းငွေကိုတိုးမြှင့်ထုတ်ချေးထားပြီးချင်းငွေအပြည့်ထုတ်မချေးနိုင်ပေမဲ့ပန်းတိုင်ထွန်းထုံးမရလို့ဖီးအားပေးပြောဆိုနေတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တောင်သူတွေရဲ့ပဂရိအခြေအနေမှန်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့သူဟာလေယာထွက်ကုန်ကရတဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေကိုမတ်မတ်ဆက်ဆက်ရှိပေမဲ့တောင်သူတွေရဲ့ဘဝကိုစာနာနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ20တွက်ချက်မှုကသက်စီများစွာတဲ့ကသက်စီပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကုန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ဖို့အသေးအံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
11: ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊တည်ဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောင်မှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်တရီပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတွေ့ကြောင်းဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရေစဲကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရေစဲကြီးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလာအတွက်တည်နေရတာပါစစ်ပွဲကိုရက်ပါစစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူးအစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဂျင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးအစ္စရေးကကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဇာကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုန်ဖြစ်ရေးတမန်တော်ထင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲကြီးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနီမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့ဗီဂျင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာကလေးကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းချောက်မှုဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မြဲဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းချောက်မှုတွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘူလက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘူရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့အတည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာယထာနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ယထာလမ်းပိုင်းကမက်ကဆန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တယ်ယထာတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝန်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခုံးလုံးတွေအလိမ့်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရေတချို့လဲယထာလန်တစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မီးသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
12: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘတိပတူလူမှုမှာတူတော်ကွဲမှုမှာတိလအန်ဒေါ CDM ကညောစရအတရတက်လက်တဘလောအီနီလအခဲအီနီဒေါ်တမီအတော်ဘူးတက်ကစောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလန်နီတူနီလရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလတက်ကစောခတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော်ဟော ခုတော်အစီအကရပုတိကတဖကပဖမတကတအဝဥကတကတော်တာလီဝိနေအန်ယူဂျီတူကကိုတော်ဝဲကလပဘဝဲတာဂင်နီလောကော်ပီယာတီကောနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတီကတော်ဝခုတော်အစီအကရပုတိကတဖကပဖမတကတအဝဥကတကတော်တာလီဝိအန်ယူဂျီတူကကိုတော်ဝဲကလနေဖဲလာမီတစီခီတော်နီတူတော်ဘဘလဝဲတာနီလောအစီအဘဖလစီနောလူစီခေါ်တော်အစီအဆူရတော်ဖို့ဘာထွဲတထထဘဘတော်အစီအတဘတာမောပွားရေဘတခုတမဖလာထဘထွဲတပဘအပူနေထနေဘဘခွဲဒါနီလောလည်းချစ်ပဒိုတုကော်ပီယာတီကိုအီနီတိုကဲထော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနိုတဘေဝတော်ကမြကခုဝဲဒါအဝပပနောဝဲဝီလောကောအပူတမြတာခုတဒိုတူဒိုတာဘကညောဘထွဲတမဆွတ်တဖာခေဝဲတော်ကော်ပီယောကမြတ်တဖာတော်မူကတူတတော်နေဝဲဒါအဝတဘာတာမူပတ်တဖာဤကခုတော်မဖလာထော်ဝဲဒါအဝနီကပဖူတာတော်အစီအတမူကရတဖာအဝဘုကတကတော်တလီအရင်းနီပပလာစီကဝဲဒါနီလောဒီကော်ပီယောတိကောအတလောကောဘတ်ထွဲတူကလဆတဖာဤဒီတူကဆော့ထွဲမဆန်နေဝဲလလပပွဲအဝဓာတုတဖာပါဝဲပါကလနေဝဲအတကော်ပီယောတိကောအပူဓာတဘလဘဆတဖာအတဟောဆူထော်ဝဲဒါဤကမနီဝဲဒါအဝဒောဘတ်ထွဲအစီအတဘတယဘောတပါရအဖဲဆိုရတာပူပူဟုတကခုဒမဖလာထော်လပွဲရောအလတာအရင်းနီပထုနေပါတကစောနေလောတကစောခီတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတာတကလေပွာလအဟဲထော်ဝဲတာ work for peace တခတာရနီတီလိုတာတော့ဘမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယောမတော်တို့ဥစ္စာမထွန်းတာရင်းနီလောဗုဒ္ဓမနီတာတကလေပွာလအဟဲထော်ဝဲတာ work for peace တခတာရနီတီလိုတာတော့ဘမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယောမတော်တို့ဥစ္စာမထော်ဖဲနယူးယောက်ဝေဘမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယောမတော်ရူပူရင်းနီ NYPစီနေဖဲလာမေတစီတတော်နေထွတ်တော်ပွားဝဲတာနေလို့ဖဲအမေရိကကော့ဆပ်ဖို့နယူးယောက်ဝေဘမှုဆက်ဖို့ဝဲကလို့နေဖဲလာမေတစီခီတော်နီဓမ္မတိဝဲတာဗုဒ္ဓမူနီ International Day of Zat Satarita Klebu ပလဟဲထဝဲတာ Work for Peace Tarita Klebu တောခါတရတဖာအိုဘာတာဟေတယူယောနေလို့တော့ဖဲ Work for Peace ကရဘူပခွဲတာတော့ကော်ပီယောတောခါတရအရှင်သီလနန္တမြေစင်းတော်ရတောခါတရဥပရမတော်ဗာဂျီနီးယားခေါ်စေဒေါခတရာဥကုမူတာတဖာဟဲခူဝဲဒာနိပတိညာမနီလောဒေါ်လာတတိလတာပူနေဒေါခတရာတဖာနိ work for peace တဟာလအထောဤအတမလာဖို့တတူဝဲအခုကော်ပီယောကမတဖာအဝကကဲချောဝဲတာတာဂီတာဘာတခာဝီဓမ္မတခုအဝဟာဝဲတဟာဤလဲအနောကဆာဒဝဲအဝေကတိုမာလတာဝီလဲထာတာကလက်တဘလောဤဒါခဲလကဘာလောဘာစာအဝဘလအမဆာတလကိုကဘာတဖာအိုစီဘလူးဝဲအေး NYPC နေဟေတင်ညာဝဲတာစေကောနေလို့ဝီလော်ကီကော်ပီယောမော်တော်တို့ဥချုံမထုံတော့ကော်ပီယောရူကရဘူတဖာနေတောခါတရာတဖာအိုဟေမမူဝဲတာလဲတလူမမူတဖာဝေးတောခါတရာတဖာဆိုဝေးတာဂီနေဘတွနေမတာကစောနေလို့တာကစောဆုမညာတွေ့မဝဲတာကော်ဂရေပီယောတူခမရှေဒလဘတွနေတလ MSDF နေလောဝဲတီနောကစာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော့လဲတွနေဝဲတာဂီနေလို့ပညောကောစေကောဂရိကောဆမ်မနုတခောပယတုခမရှန်ဒလပတုနေတလအမ်အက်စဒီအက်ဖ်နေလောဝတေနကစတုထဝေဒါရော့ကတ်တဖတ်တော့လက်ဒူမနီဝေဒါအဂိနေပတိညာမနီလောဖဲပုကွေလိုက်ပရိတောဘူလက်ဒူဝေဒါစီတဘလောနီလောဒေါ်လတတုတဘလောယပုနေလောပယတုတခောတီဝဲဘာဒုဘတိဝဲအဝေဒါအဂိနေတကစောပပလတ်တီဝေဒါစေကောနီလောတတူယပုအမ်အက်စဒီအက်ဖ်တော့သူမီကရလအမေရေအဖီယဂလောသူကလုတဖာနေပဖိုတာတော့လက်ဒူဝေဒါနီလောတော့တမီဖဲတဒူအီဘာဆုမေညာတဖိတမအတော်တဖာကခုဒောမဖလာထဝဲဒါဝီပယောတိဒလပတူတဖာကဒူဝဲဒါတာရေ MSDF ဟေတိညာတိဝဲတုပတုန်နေပါတာစောနေလောတကစောလူတွေမိဝဲတာပယောတိနေကြောက်ထူတော်ဆောဝေတခောလောသူကဘောယူဒူဝဲတော်ဒူတာတခတိပါလောဟောကုလာကပါစေကောတဒူဆူဝဲတာဟုလောင်းရှိဆောတော်တပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာအီဒီတော်အတူဒူဝဲတာဝော်နေဆောပတ်
9: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
12: hi blo wa ta gi ni lo pa yo tu ne ma kwe ko do bu cha thu do so we ta kho le tu ko bo yu tu we do du ta ta ka di ba lo ho ko la ka pa se ko da du su wa da ho ni lao shi so do ta pye cha thu kle ta pha di tu atu tu wa da aw so pa ka pha ni phe la me si ta si ta to ni hi blo di wa da ni lo pa yo tu ni cha thu we do so we ta pha a to ta ka ya da tu kle da ka hu do pa phla tho we wo sa tho phe la me ta si ta to ni le ko bo yu le du wa ta ka di ba lo ho ko la ta ka pha si ko ni lo wi ba a ka thu kha kha du ta ni lo a ho lao shi ta so so kle mu do ta klo ta pye do cha thu kle mu pha lo ko pho lo o o so wa ta pha ko o wa da bi bi ba ba do me ta lo di to a tu tu wa da kle ko ni he pa lo wa da ni lo ba kha ta lo so mi u lo ta sa ka to ho ni ka thu tho bu ba we awani soko sa kamlata dot de hiplo weda sikoni lo makwi kodo bu so wini mi weda rakha ko se do choko se tabla se lo takha ko bayatu ni lowi ba su duta gi petoni ba da so ni lo taka so le ki ta di mi weda pdf tu phole he ke le le ki ta di bu ta pha uni ba tu phole o tile ta la ki ta hipo ko bu ta pha tu lo to ga we te ta gi ni lo tele ko se billing ko sa le ke pyo ti de lo patu le tu ma ni weda wi ba le he ke pdf bu ta pha uni ba tu phole o tile ta la ki ta hipo ko bu lo o ti ta pha ni tu lo to ga we ti ni lo le ke pyo ti de lo patu i knu.pdf ba pu ta wi phe lai pre ti sikhi to ni ma ni weda wi pheta do w bu ni pdf ti phole he ke ta pha o ba ta ta ga ma la ka bo we ti ni ma ta pa phla phe la me ta ta si ni ni patinya ba ni lo le ke pyo ti de lo patu i sa to lo lai pre mi to ni tu ti sikhi to ni ta le tu ma ni weda wi pe lo tu ta kho ti weda ba do weda do tu ni ma si ko weda si ko we to no wi ni pe do ni ba ta ka so ni lo ta ka so le ye pa phla ta pha i wi da phe ni lo ye na lo kam lo ko ga ka tu mi ta mu lo ta ka so ta pha i pho ko ni lo ब्लू बा कमल को आलो अदुकना बाटा रसो टोटल टकले निलो डब्लू
13: होमस जों को तो मैं सो यें दी बंडा अब्बास म्यू सेकन का नी तोया बारे सिपो म फिकेन का दी सेकन दरा मा होमस जों ये नमे जो गंजिन नी री को अले तो मैं खी तोरी ने पिटन नी गे बी अखु रो तोया मे लुदु मि शी दलो के मे नी बारे सले मौ दो दू का रो ကျောင်းပေါ်မှာလုပ်ငန်းတွေပြုလဲသွားပေမဲ့ကျောင်းပေါ်နေပြည်သူအနေအထားတော့ဆက်လက်ပြည့်စွံ့နေရဲလို့ပြောပါတယ်ခီးစဉ်ရေတွက်ကတော့တိတိတသာကျသွားပါတယ်ဒါကလည်းနားလည်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းပေါ်နေပြည်သူတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကဆက်ပေးရမှာပါကျွန်တော်တို့လည်းစိုးရင်ကြရပေမဲ့ရက်လို့မှမရတာဘုရားသခင်ကိုပဲယုံကြည်ထားပါတယ်ဟော်မုစီလက်ကြောက်ကိုဆက်လက်နဲ့ဖြတ်ကူးဖို့45မိနစ်ခန့်ကြာပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့စစ်ပွဲကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေကိုပင်လယ်ထဲမှာငြိမ်သက်စွာမြင်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်းပေါ်ရောက်သွားရင်လဲစစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုတွေကိုနေရာတိုင်းမှာမြင်နိုင်ပါတယ်။ခီးသွားတွေမရှိတော့သလို coffee ဆိုင်တွေဟာလဲလူရှင်းနေပြီးကုန်စုံဆိုင်အများစုကမဖွင့်တော့ပါပဲ။တည်ယူဖို့ဆိုရင်ဈေးကနှစ်ဆတက်သွားတော့တစ်သီးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးနှုန်းတွေလည်းအများကြီးတက်သွားပါလေ။ Hash Abdullah ကတော့ငါးဘန်းလုပ်ငန်းကိုမျိုးဆက်လိုက်လက်ဆင့်ကန်လာတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သူ့မှာကြံနေတဲ့နောက်ဆုံးလေကိုကမ်းပေါ်ဆွဲတင်ထားရပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့တစ်လလုံးကကျွန်တော်လှီနဲ့ပင်လယ်ထွက်နေတော့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲစံတွေကြားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပင်လယ်ထဲဝေးဝေးလည်လည်မသွားတော့ပဲကန်နာနီနီနာနာမှာပဲငါးဖန်းရှာဖွေနေရပါလေအလုံးလက်မဲ့နှုံးနဲ့ကုံစင်းနှုံးတွေတိုးတက်လာပေမဲ့ကျုံးကံတွေကတော့ကျုံးကိုစွန့်ခွာသွားသူတွေမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျမတို့ကတော့ဘာနဲ့ပဲစားရစားရမငြိညူပါဘူးကျမတို့ရဲ့မြေနဲ့ကျုံးကိုရန်သူလက်ထဲမှမပေးနိုင်ပါဘူးစစ်ပွဲကတော့အီရန်နိုင်ငံအနှံ့တရားမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာအရေးပါဆုံးရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့ဝင်ပေါက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီဟော်မုစ်ကျွန်းကဒေသခံ 6,000 ကျော်ကတော့ဒီနေရာဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်နေရာဖြစ်နေစေလို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
14: ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရာကွန်ကစနေနေ့မှာကုန်တင်ရထားတစ်စီးနဲ့ခရီးသည်တွေဘတ်စကားတစ်စီးတိုက်မိပြီးလူ၈ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေတင်းကျပ်ဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတော်တဆမှုဟာစနေနေ့မိုးလွယ်ပိုင်းကဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အစီအကားဆုံးရထားတန်လန်းကူးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တန်လန်းပေါ်မှာပိတ်မိနေတဲ့ဘတ်စကားကိုရထားကဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဲ့ကြောင့်ဘတ်စကားပေါ်ပါလာတဲ့ခရီးသည်၈ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူအများပြားလဲဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုမကြာခဏဖြစ်ပွားတဲ့လမ်းတွေမှာ
1: ရထားလမ်းဖြတ်ကူးနေရာတွေရဲ့လုံခြုံရေးပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်အနုတင်ချံဝီရာကောင်ကအခုလိုတန်လန်းကူးနေရာတွေကိုလျှော့ချဖို့တာဝန်ရှိသူတွေစဉ်းစားတဲ့နယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေကိုအရင်စောင့်ကြည့်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။လိုအပ်လာရင်တော့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြောင်းလဲတာဒါမှမဟုတ်တခြားအစီအမံ
14: သိရှိရပါတယ်။တားမြစ်ထားတဲ့တန်လန်းပေါ်မှာဘတ်စကားကဘာကြောင့်ရက်နေခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ယထားကဘာကြောင့်အရေးပေါ်မရက်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကအသေးစိတ်စစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲကိုအပြီးတိုင်ဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတီဟီရန်ကိုထပ်မံချိန်ချောင်းလိုက်ပါတယ်။အီရန်အတွက်အချိန်တွေကုန်နေပြီးသူတို့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့စီမှာဘာမှကြံတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုနဲ့အီရန်အရေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ထရန့်ဟာစစ်ရေးအရာဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာတွေကိုတိုင်ပင်ဖို့အမျိုးသားလူကြုံရေးအကြံပေးတွေနဲ့ဒီပတ်ထဲမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ရာရှိနေဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး Axios သတင်းဌာနကဒီအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဘူဒါဘီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ဘာရာကာနျူကလ িয়ার ဆွဲရင်ဆက်ရောအနီးမှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်သမ္မတထရန့်ရဲ့ချင်းချောင်းမှုထွက်ပေါ်လာတာလို့ UAE ရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ရန်လိုတဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးဌာနကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။ငြင်းချက်စွာအသုံးပြုနေတဲ့နျူကလ িয়ার ဆွဲရင်အဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ရန်နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပြောင်းချကြချုပ်ပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ UAE နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာရေဒီယိုသတ်သိကြွတာတွေထွက်ပေါ်လာတာမျိုးမရှိခဲ့သလိုဘယ်ကနေတိုက်ခိုက်တာလဲဆိုတာကိုလည်းလောလောဆယ်မသိရသေးပါဘူး။အရင်ကလည်း UAE ဟာစွန့်ရင်တဲ့စီးပွားရေးအခြေခံအဆောင်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အီရန်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပူပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကလည်းဒီအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညင်ကြဲမှုကြောင့် Rafael Grossi ကနျူကလ িয়ার ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်တဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ February လကုန်ပိုင်းကအီရန်ပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တီအီရန်ဟာဒေသတွင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးအီရန်နိုင်ငံဟာ UAE နဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဟာအမေရိကန်ကိုသူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်ခွင့်ပေးတယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်။ April လမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူခဲ့ပေမဲ့လည်းအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်။
15: ဂါဇာစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမရှိမဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုတွေတိတိတသာကြာဆင်းသွားခဲ့ပြီးအမိုက်တွေဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေဂါဇာကမ်းမြောင်တစ်လျှောက်စုပုံလာပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဂါဇာမျိုးကန်တွေဟာနီလန်းသစ်တွေရှာကျင်ကြပြီးအမိုက်ပုံတွေနဲ့ပြိုကျနေတဲ့အိမ်ပစ္စည်းတွေကပလတ်စတစ်တွေကိုပြန်လည်သုံးချရေးအသေးစားလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီလုပ်ရုံထဲမှာလူသမားတွေဟာဆုံးဖြတ်ပလတ်စတစ်တွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးအမျိုးအစားလိုက်အစိပ်ပိုင်းအသေးလေးတွေဖြစ်အောင်ခွဲစိတ်နေကြပါတယ်။ဒီစင်ကုန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်အသုံးပြုရစနစ်ကိုပဲအားထားနေရပြီးကောက်တဲ့သူတွေကအိမ်အပြူပြက်တွေအမိုက်ပုံတွေတဲကပလတ်စတစ်တွေကိုယူလာကြပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမျိုးစားခွဲပြီးကြိတ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်စစ်မဖြစ်ခင်ကတော့ဒီရဆက်တလုံးကတနေ့ကို9တန်6တန်တိထုတ်လုပ်နိုင်ပြီမဲ့အခုတော့ကီလို400ကနေတန်ဝက်လောက်ပဲထုတ်နိုင်ပါတော့တယ်ပြည့်စင်မီမရှိတာမီးစက်တွေမကြာခဏပြတ်တာနဲ့စီစေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဈေးရိတ်တွေအရန်မြင့်တက်လာတာတွေကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နေပါတယ်စစ်မဖြစ်ခင်ကဒီဆက်ယုံပိုင်ရှင်တွေဟာနိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့ပလတ်စတစ်ကုန်ကျန်းတွေကိုသုံးခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဂါဇာတွေကဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကပဲတခုတည်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုမြင်နေရတဲ့ရေပိုက်တွေကိုထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဒီရေပိုက်တွေဟာလူတွေအတွက်အများကြီးကြိုးရှိနေပါတယ်။အခုဒီရေပိုက်တွေထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပုံမှန်ပလတ်စတစ်ကုန်ကျန်းတွေဟာဂါဇာမှာကုန်သွားပြီးအစ္စရေးဘက်ကနေလည်းဝင်ခွင့်ပိတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ပြက်တွေနဲ့ပလတ်စတစ်အလုပ်ရုံဟောင်းတွေကပလတ်စတစ်တွေကိုပြန်စုဆောင်းပြီးကိုယ်တော်ထဲမှာကျန်းနေတဲ့ကုန်ကျန်းအနေချင်းနဲ့ပေါင်ပြီးပြန်ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ထုတ်လုပ်နိုင်မှုကအလွန်နှေးပါနေပြီးလိုအပ်ချက်ကအလွန်ကြီးမားနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာရေဖြန့်ဝေရေးပိုင်လိုင်းမီတာ 35,000 ကျော်ဟာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ရေဖြန့်ဝေရေးစနစ်အများစုကပြိုလဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆက်ယုံငယ်လေးဟာဆွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်တွေကိုရေပိုက်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပြန်လည်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရေရှားပါလာတဲ့ဂါဇာမှာတော့ရေဆက်လက်စီးဆင်းနေနိုင်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ma ka kwe si phyan we phu ma win yaw nai mu ne ba chin ne ban na ye lo a chet twi chaw a khet khe mya soa shi khe lo ka ba chan ma ye phwe ka myo cha khe ba de
1: bien entendu
0: ti myo kwe ha chano ro kaung kaung ti tha de zan ya myo kwe ne ma du de a twet chano ro thauk pan po saung ye pai ma sain kho mu ri ne ti ti ta ta yin sai ne ya ba de tu twet ka kwe si le ma shi de lo ti cha de ku ta mu le ma shi de ba bu lo ကွန်ဂိုကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါရဲဒီမျိုးကွဲကိုအင်ကြီးချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာလည်းတွေ့ရှိရပြီးဒါဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေဝင်ရောက်လာရလို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါရဲကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတော့ဒီရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုနိုင်ငံတကာစိုးရိမ်ရတဲ့ပြည်သူကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တင်းငွေတွေနေမှာကြီးညာခဲ့ပေမဲ့ကရောဂါအရေးပေါ်အခြေအနေအဆင့်တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါရဲဒါပေမဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့နိုင်ငံအဆင့်ဘေးအနေရှိအရေးပေါ်အခြေအနေစီမံတွေကိုစောင့်ရွက်ကြဖို့ကိုတော့ WHO ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘိုးကျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘိုးကျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတပ်နက်ကိုင်တပ်ရင်းလို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်တန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြမစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြမစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှေစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်ရနာရှင်အမိတ်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လန်အင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောထောက်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုဝေးချင်းအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောင်းမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စားပြီးMCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်း။ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်း။ဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္လာထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ gender အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကြချေမှုန်းရမယ်လူအခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအုပ်ကပြောပါတယ်နေမြေလုံးချုပ်ကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမြင်တင်နန်းသားတို့ရဲ့ဆက်ရထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်စင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့၃နှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုဆိုင်းဇကြုံလျံနဲ့ဆိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေဆိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့စေအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါ။အဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါရယ် CNOCNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNOCNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အမှတ်စဉ်နှစ်သင်တန်းစဉ်ရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါရီ။ CNOCNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံပေးစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လကျော်မှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်17ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်17ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးဘဲချုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးကြဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တပ်ဦးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္သာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတည်င်းအရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝတ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊ဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တည်င်းတွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်တင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င
2: ်းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ကိုတိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်သာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုန်းကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့စည်ရေးတတိအမြင့်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်တွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းတဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှင်းငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိအပြီးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYT ဘကန်ကာရူတာဖို့စ်နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊စီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ကြီးတက်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝိစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကြေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝိစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန့်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝိစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkbsalin နဲ့https://t.me/pkbsalinm42 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးကျုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုဆိုင်ရာအုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးကျုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပ ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါရီ။ဒါအပြင်စောမြူနယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါရီ။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမှလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြူနယ်ပတ်အဖကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာအင်တာနက်ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမဲ့တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစစ်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါရီ။အဆိုပါစီကန်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းတဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတခမှာတက်တွင်းတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့တရင်အထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံတရင်ပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တရင်ဟာလည်းအာရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေဆက်ခုံမြင့်ခွေတရုတ်ပိုင်ဝူဟန်ကင်းစရစ်အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ဖို့တည်ပြီးခြင်းညာရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သားစစ်မှုဆောင်မှာအထက်ချုပ်စက်ရုံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ဝူဟန်ကင်းစရစ်ဂါမန့်အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းတည်ပြီးခြင်းညာလိုက်ပြီးလာမယ့်ဇွန်လကုန်မှလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအထက်ချုပ်စက်ရုံမှာထောင်နေရှိတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ထေကျုံလုံသားထောင်ငနဲ့နဲ့ချီအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ကြရမယ်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တာနဲ့ပြင်ပစည်းကွက်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေတက်သမတ်တယ်မရှိခြင်း၊လုံသမားခွင့်ရဖောက်ပြမှုနဲ့ဆက်လွယ်ပြီးအရှေ့မန်တို့လိုအထက်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမှားစာရဆိုင်မှုဝေကြီးတက်မှုမတိမငြိမ်ဖြစ်မှု၊ရစစ်တအားပြတ်တောက်မှုအဆရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်တွေကလုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။လောကစည်းတက်တာတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာစက်ရုံနေဖွင့်လက်ခလက်ခဒုက္ခစားအနေနဲ့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတင်သွင်းကချုပ်လုပ်ပြီးခြားတတိယနိုင်ငံစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချကြတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာအများအပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာအဖာ၊နဝတ္တစီဆိုရလက်ထက်ကစပြီးတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်တို့ကထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်လာကြပြီးနေ့20ကျော်30နီးပါးသက်တမ်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ထေချုပ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုအနောက်ဥရောပနဲ့အမေရိကန်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူသမားခွင့်ရချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူသမားခွင့်ရတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ဖွဲ့တွေကဝှစ်ထင်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးလို့ရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖက်ဆိုရလက်ထက်မှာကလည်းကမြန်မာနိုင်ငံကချိုးလုပ်တဲ့အထက်တွေကိုလက်လျောင်းချတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကာလကဖိတ်ဆို့ရေးယူမှုနဲ့၎င်းရဲ့ကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အထည်ချုပ်လုပ်သားတွေလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုံတွေလည်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုပိတ်ဆို့မှုတွေထည့်သွင်းမသွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့အငြင်းမတူညီကြတာတွေအဲ့ဒီကာလကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းရင်နာဖခင်နဲ့တက်ထက်မတူညီတဲ့တိုင်အောင် အနာသိန်းစစ်ဆူရအခွန်အကောက်မရစေဖို့လူသမားခွင့်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြည်ပဝအကောင့်ထဲမဖော်မှုစတဲ့ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးပိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကာလမှာတော့ဥရောပသမဂ္ဂလို့ဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့ထယ်တွေကိုပိတ်ဆို့တာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဝိထယ်လက်လျောင်းချတဲ့ကွန်မြူနတီတွေက၎င်းတို့ပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ပြည်အားကြောင့်ကွန်မြူနတီတစ်ခုချင်းက၎င်းတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။2021နောက်ပိုင်းရဲပြက်နဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဒီလင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာကြသူတွေအများပြားရှိလာကြပြီးမြို့ပေါ်မှာလုတ်ကင်ခွင်လန်းရှာဖွေသူပုံမှုများပြားလာပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်သွားပြီးလုတ်ကင်ရှာဖွေသူတွေရှိတယ်လို့တောင်ကျောင်းကျောင်းပြည်တွင်မှမနေထားမိလုတ်ကင်ရှာဖွေလုတ်ကင်နေကြရသူတွေဖို့ထဲကျုံလုံငယ်ဟာလည်းအမှန်တကယ်ရသည်နဲ့လာစားနှုံနာထက်နေပါသည့်တိုင်ရင်းနှစ်သူဖို့ကာယုတ်တမြင်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ဆွေရလက်ထက်မှာထဲကျုံလုပ်ငန်းဖြစ်စေခြားသောလုပ်ငန်းခွင်တွေကလုံသားတွေဖြစ်စေလူသမားခွင်ရင်းနဲ့ညှတာတဲ့လုတ်အားကားရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူသမားခွင့်ရလှရှားသူတွေကိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ရှုမြင်ပြီးဖန်စီထောင်ချပြစ်ပေးတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလူသမားရေးလှရှားတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ STEM ကဦးဆောင်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖန်စီကပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်ရှာဖွေပေးတရားရုံးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖန်စီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ILO နိုင်ငံတကာလူသမားဖွဲ့ချုပ်ကစစ်ဆေးရပေါ်ရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းမှုပြီးအထွေရနေရာရဲ့ခြားဆောင်မှုကပုံမှန်ဆိုးရွားလာတယ်လို့လူသမားခွင့်ရလှရှားမှုကိုနိုင်ငံရေးလှရှားမှုဖြစ်ကန့်သက်တားဆီးတာဖက်စစ်တားပြတ်တောက်မှုကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလူသမားတွေရတဲ့နဲ့ဂျိုးခန်စားခွင့်တွေက30ရာတွေကြောင့်လူသမားတွေရဲ့နေထွက်လုပ်အားကပြီးမြန်မာစက်ငွေဖောင်းပွားမှုနဲ့ညီတဲ့ချိုးစားများရှိကြတော့တဲ့ဖြစ်တွေဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရက်ကူကျက်6,800လုပ်အားကဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာခွဲတာရှိရာကြောင့်ဆက်နာသိမှုမတိုင်ခင်4,100ကျက်ရခဲ့ခြင်းကလည်းနှိုင်းရှင်ရင်အောက်ချိုးနီးပါးရောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။လို့ဝိမဲ့လဲထဲကျုပ်လူသမားတွေဖို့စားသောလုတ်ကင်ခွင်လန်းတွေမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့အချိန်နဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဇာတိမျိုးရာတွေကိုမပြောင်းနိုင်တဲ့နေထားမှာမြို့မှရှိတဲ့အထယ်ကျုပ်စက်ရုံလုတ်ကိုပဲရွေးချယ်ကြရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာမှာဝေခွေရခက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အချက်ကလူသမားခွင့်ရပြည့်ဝမရှိတဲ့အချိန်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားယင်းနှမျိုးနံမှုဖြစ်တဲ့အထယ်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်မြို့မြို့သောအကျက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာလုတ်ကင်ခွင်လန်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေလုံလောက်ခွင့်ရနေသေးပြီးစာဝင်းနေရဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါရှင
1: ့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လန်ဒန်မြို့ပါလီမန်ရှေ့မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းတဲ့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကြောက်ဖြူမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအေးအေးချီမုံအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာနေတဲ့တဲ့ရင်မဘေမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးအရာရှိတအူးအပါဝင်၅ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့အောင်ပန်းမှာဒေါ်လန်ရဲမီရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကပြတ်သိမ်း3,500နဲ့လီလန်တင်အိန္ဒိယဘက်မူရစ်စီတင်သွင်းတဲ့မြန်မာမူရစ်ရာစာဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရစားတဲ့တရင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့လန်ဒန်မြို့ပါလီမန်ရှေ့မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်သေးပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းနဲ့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေတောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကပါလီမန်ရှေ့မှာလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာစွာနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်သေးပြပေးဖို့အတွက်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုမေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုယ်စားလှယ်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တောင်းငယ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ UK နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မောင်အောင်နဲ့ဒေါက်တာတက်ကူကို UK ရောက်တိုင်းရင်းသား community တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ UK ရောက်တော်လိုင်းမိသားစုတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေကလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ကျမ်းမာကြောင်းနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းယုံကြည်ရတဲ့အထောက်အထားတွေပြသရေး UK အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ထို့အပ်တူနယ်သာလန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းတက်သေးပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာလည်းFor Federal Myanmar Berlin အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာမေလ
2: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့ နန်းရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းနေလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနန်းအရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။19ရက်နေ့မှာပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကိုဧပြီလ21ရက်နေ့ကစပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်စေုပ်စုဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိလိုက်လျောပြတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုစိုးရိမ်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေက Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုကိုစက်တိုက်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခမာယ244ကစစ်သား2ဦး KNL တပ်မဟာလေးနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းချက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်244ချင်းမြန်တရင်ခမာယ244ကတပ်သား2ဦးကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကမေလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီစစ်သား2ဦးအေဘီလ24ရက်နေ့ကလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတာကိုဒီနေ့မှ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမြိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်ကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာလေးတရင်17နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့ဗတ်ပြောင်းခိုးလုံလာတာလို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေအခုနှစ်မေလပထမပတ်အထိဆိုရင်စေအုပ်စုဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူးပေါင်းတာလက်နက်ချအញ្ញံခံတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်း 3,118 ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ဖြူမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအေးအေးချေမှုန်းအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့အနီးဒညဝရီရေတပ်ဌာနချုပ်ရဲ့တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအရခတ်တပ်တော်အေးအေးကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလပထမအပတ်နှောင်းပိုင်းကလေးက Navy စစ်သင်္ဘောတွေကနေအင်အားရာကနန်းနဲ့ကန်တက်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစနေမျိုးကိုဥတီနေပြီးတော့ကြောက်ဖြူရံပြဲလမ်းပိုင်းကိုစူးမှုနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းတွေချီမုန်းခံရပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခံစစ်အနေအထားကိုပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်တောင်မော်ဦးရေတပ်ကိုပါပြန်ကာကွယ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter 4C ဝိုင်းထွေးတစ်စီးဖြင့်လာရောက်ပစ်ကူပေးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့၎င်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြောက်ဖြူခရိုင်အတွင်းကဒေသခံ9000နီးပါးဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းအင်းတော်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ပေပင်နမဟုတ်ကြီးနဲ့နမဟုတ်လေးရွာတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေကအသာစီးရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား4ဦးကတီးဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။အင်းတော်မျိုးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအပါအဝင်နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့်ပြန်လည်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအဓမ္မစုဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုရှေ့တန်းကနေလူသားအတိုင်းလိုအသုံးပြုကာအသေးခံတိုက်ခိုက်နေပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်အထိနာပြီးတော့လေကြောင်းကနေသာဘုံကျဲခုခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းမဲ့ပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်း2ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်း2ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအရာရှိတအုပ်အပါဝင်9ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပွဲတိုင်းကျော်လက်နက်ကြီးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရ မီလာ19ရက်နေ့မှာရန်စီကော်မတီဝမ်ပေါင်ကျင်းနီစီမံကိန်းတွေကနေထွက်လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရမပင်မြို့ပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါစစ်ကြောင်းတွေကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရန်စီကော်မတီနဲ့ရမပင်မြို့ကိုဆက်သွေထားတဲ့လမ်းပိုင်းတစ်နေရာအရောက်မှာတော့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်စစ်အုပ်စုဘက်ကဗိုလ်အဆင့်တဦးအပါဝင်စုစုပေါင်း5ဦးပွဲချင်းပြီးညံ့မြင့်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအပြားလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထိနာသွားတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလက်နက်ငယ်တွေ60မမတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်စီကော်မတီတွေကနေလဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်လန်ရဲဘော်တွေအထိအခိုက်မရှိဘဲဘေးကင်းရာကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုပွဲတိုင်းကျော်လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ခရိုင်တပ်ရင်း1တပ်ရင်း16တပ်ခွဲ1စလင်းကြီးမျိုးနယ်လက်ယုံတပ်ဖွဲ့ B21 နဲ့ဒေသခံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖအံမောတောင်မြိုင်ပေါ့နဲ့မင်းတပ်မျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲစစ်ဆောင်တအူးတီဆုံးပြီးတော့၅ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံတနင်္သာရီတိုင်းမောတောင်မကွေးတိုင်းမြိုင်ပေါ့နဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖအံမျိုးနယ် KNU တပ်မဟာတပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတဲကမဲဘောခီကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့ညတကောင်ရန်အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျေးချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်19နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ကလေးငယ်နှစ်ဦးအပါအဝင်5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအလားတူတနင်္သာရီမျိုးနယ်မောတောင်မျိုးကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်တပြိုင်နက်တည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်ကအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေကြောင်းကနေတပ်ဖြတ်နေတာကိုအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာအနေဖြင့်အရေးယူတားဆီးပေးဖို့ကိုလည်း KNU ကတိုက်တွန်းထားပါရီဒါ့အပြင်မေလ18ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲကမှမကွေးတိုင်းပေါ့နယ်မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ကပြည်သူတွေတွာလာနေတဲ့လမ်းမပေါ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်းလာရောက်ပစ်ခတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရီဂျိုင်ရိုကော့ပတာဆက်တံကြောင့်ပြည်သူတွေအချိန်မီထွက်ပြီးတိမ်းရှောင်နိုင်လိုက်ပြီးတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်တစ်လုံးနဲ့ဈေးဆိုင်ကမ်းတချို့တော့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအလားတူမေလ18ရက်နေ့ညနေ3:00ကျော်မှလည်းမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကိုတတအုပ်လေတပ်ကတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်ပေါင်900ခုယူဆရတဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းရှီစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအရေးပေါ်ကိစ္စကလွဲလို့ဖျက်ဆီးသွားလာတာမဟုတ်ဘူးစောပအဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရောဒေသစောမြူနယ်တဲကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်လောင်းရှီစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုကျမရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ကိစ္စကလွဲပြီးတော့ဖျက်ဆီးသွားလာတာမျိုးမလုပ်ဘူးစောမြူနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီစစ်သားတွေဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာလူသားတိုင်းအဖြစ်တစားကန်ပြုလုပ်တာနဲ့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လုတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးရှောင်ရှားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လွတ်အောင်မရှောင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့ကတော့လက်နက်ကြီးတန်ခံနိုင်တဲ့ဘုံခုချင်းတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လောင်းရှီစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုမလွဲသာမရှောင်သာဖျက်ဆီးသွားလာရမယ့်အခြေအနေရှိလာခဲ့ရင်တက်ဆိုင်ရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှသွာလာကြဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။စောမြို့နယ်အတွင်းမှာစည်ရည်တင်းမာနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းမေလ15ရက်နေ့တုန်းကတတိပီထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တတိပီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့စောမြို့ကြောက်ထုမြို့လောင်းရှီမြို့ပေါ်ကအိမ်တွေအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ရွာတွေကအိမ်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေစစ်အုပ်စုဘက်ကခိုးယူနေတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နတ်တလင်းကစစ်ဘေးရှောင်400ကျော်အတွက် NUG နဲ့အလူရှင်တွေ7800ကျော်ထောက်ပံ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းနတ်တလင်းမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကအလူရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးထောက်ပံ့ငွေ7800ကျော်ကိုတွားရောက်လှူဒန်းပေးခဲ့တယ်လို့ပဲခူးအနောက်ယူမဗျူဟာကထုတ်ပြန်ထားပါရင်မေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလှူဒန်းမှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနနေပြူဟာ22ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရင်နတ်တလင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်အိမ်အောင်စုပေါင်း3000ကျော်ရှိနေတဲ့အထက်ကအိမ်အောင်စု415စုကိုတစုလင်ငွေကျပ်2,300နှုန်းဖြင့်စုစုပေါင်းငွေကျပ်883သိန်းကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါအလှငွေတွေကိုဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေလက်ထက်ဖြန့်ဝေပေးရမှာတော့ viewer 22ကိုကဲမှုအောက်ကတရင်3831နဲ့မြို့နယ်ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြေပြင်ကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြမ်းရှိနေတဲ့ဆစ်ဖေးဆောင်အင်အောင်စုတွေကိုလည်းဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှရှင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာစာနယ်ဧကအချက်အလက်တွေအတွက် EU ကယူရို8တန်းထောက်ပံ့တဲ့တင်ကိုကျင်းပပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာပုံမှုဆူရွာလာနေတဲ့စာနယ်ဧကအချက်အလက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကယူရိုငွေ8တန်းကိုကမ္ဘာစာနယ်ဧကအစည်းအဝေး WFP မှတဆင့်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့မေလ18ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုထောက်ပံ့ရတာဟာပြည်တွင်းပြည်ပကတွေအပြင်အရှိအလေပိုင်းကလောင်စာဆီပြက်လက်မှုကြရက်တွေကြောင့်မြန်မာပြည်သူတန်းနဲ့ချီဟာနေစဉ်ရှင်တန်ရက်တီရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနှောင်းပိုင်းကစပြီးတော့73စီဈေးတွေ3စားလောက်အထိတက်သွားသလိုစံစီစားပေးစတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလည်းအစမတန်ဈေးတက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် WFP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်မြအခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းဟာ18ရာခိုင်နှုန်းထိတက်နေပြီးတော့မကွေးတိုင်းမှာ38ရာခိုင်နှုန်းကုန်ဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုရဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတဝမ်းမှာလူ၄ယောက်လင်၁ယောက်နှုန်းလူရေအားဖြင့်စနစ်တသမ၄တန်းဟာဆာလောင်မိုးသိမ့်မှုဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူရေ၃တသမ၇တန်းဟာလည်းစေဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တက်မြောစာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်တောင်သူတွေအသုံးပြုမှုထက်ဝက်လောက်ရောကျသွားနိုင်ခြေရှိနေပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးထွက်လုပ်မှု15ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးကျသွားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်2029ခုနှစ်အထိထိုးကျသွားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်2029ခုနှစ်အထိစာနယ်ဧကအချက်အလက်ပို့ပြီးတော့ဆူရွာ

ိုးပေးသွားမယ်လို့ WFP ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်ပန်းမှာတော်လန်ရေးရဲမီရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကကြက်သိန်း 3,500 နဲ့လီလန်တင်အိန္ဒိယဘက်မူရစီတင်သွင်းတဲ့မြန်မာမူရရာစာဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်ပန်းမြို့ကနေဦးတော်လန်ရေးသမိုင်းဝင်နေအိမ်တစ်လုံးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာလီလန်တင်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါနေအိမ်ဟာရှမ်းတောင်အထူးတပ်ဖွဲ့ P39702 တက်ရင်ခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဝင်းမြတွေခေါ်မက်နီဆိုသူရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ကလားပေါက်စီချက်သိန်းတောင်းချီတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရနေအင်ကိုဒေသခံတွေကမဝေရေးကြတာကြောင့်စစ်တပ်အတိုင်းဝန်းတွေကပဲချက်သိန်း 3,500 ဖြင့်လီလံဆွဲဝယ်ယူသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအိမ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့ဆေးအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလူထုတပိတ်အတွင်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရသူ12ဦးရဲ့သွေးတွေစွန့်ထင်းခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းမြတွေကတော့ဒေါ်လန်ပြီးတဲ့တနေ့ကိုအိမ်မှာကိုပြန်နေမယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုမူရစီဝါတင်သွင်းနေတဲ့အဓိကကြိုးကင်သူမြန်မာနိုင်ငံသားမူရရာဇာတဦးဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယမူရစီဝါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာန NCB ကစောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဆိုပါတရားခဏ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကတန်ဆင်းထရောင်ခေါ်ချင်းထရောင်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်လေးခုကိုဖြတ်ပြီးတော့အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအထိစိတ်ကြွဆေးပြားနဲ့ဘိန်းဖြူတွေကိုမှောင်ခိုကွန်ရက်ကြီးတိဆောက်ကဖြန့်ဖြူးနေသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် NCB ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေအရသူ့ရဲ့မူရစ်ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာအိန္ဒိယရူပီငွေတန်1200မြန်မာငွေဘီလီယံနဲ့ချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့မူရစ်ကွန်ရက်ထဲကငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတာဝန်ခံတွေအပါအဝင်မတင်ကားပွဲရာပန်းအကောင့်တွေကိုပါချိတ်ပိတ်ဖမ်းဆီးနေပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတက်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

arama, ah yârem avlesi. Ne yavri, papi, yâri, ne seçen izyon evi.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးပူရအားဖြင့်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမိုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးပူရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါတယ်။အနာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှတရင်သမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဖွဲ့တဖုံတရင်သမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကုင္ကြီးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်တရင်သမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်သေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုးသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လှိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေးအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊စီမင်းစည်းကမ်း၊သတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်း အောက်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာယာသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတရင်အလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေ ကပ္ပတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Nyamanwe u chronicle me ne myingwe myama nai nga yin ne sei yi ane tha ne maha byu ha te tong ya hne khun sit sin yi dutiya pai phit de 2024 khu ne zon la ga ne 2024 khu ne kong pai thi kala ga ton lai le ne kai ain a su re pho ne mi thain chou mu a phit ton la kaung yan tu ana thain sit tak ko tho sit sin nai mu a phit ton la kaung a myin so ane tha ma shi khe de kala re lo so nai ma de စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မာဆုံးကာလအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်မှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြင်းခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည် ားမှာလဲတဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါရိပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလဲဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနဲ့ချစ်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးနေပြည်တော်ခီးစင်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှ ਾਇ ရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေအထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တ ဒီတုံညာနှစ်ခွန်းစစ်စင်အရှင်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအချိန်အနည်းနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်မှုတွေနီးအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လဲစူးစမ်းလာနေတာထင်ရှားပါတယ်။2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်စပိုင်းမှာတော့တောင်ခန်းကနေတဖြည်းဖြည်းရှေ့မြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့ဒူးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လဲလွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ မိုးကုတ် မိုးမိတ်ကိုပြန်လဲရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားယက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန်လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါ မြစ်အရှေ့ချမ်းမန်လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးနဲ့ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကန်ကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေ ဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ခြမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခု2027ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန်လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာယလုတ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။ မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလားမြုပ်သိန်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလည်းမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: အလဲစစ်ကြလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစကြိုးစားလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်တခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လယ်ပြင်ရှိတဲ့သိပ္ပံစာဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဗန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြသထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွေရောက်ပြီးသားစင်ကိုကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသည်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွေစားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချေနဲ့နောက်ခြေောက်လိုအစိပ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှီဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသူတေတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရုပ်ကျွန်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။အစင်ခန်းစာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုသစ်ပင်အဖျားပိုင်းကရွတ်တွေအဓိကစားသုံးရင်းဖြတ်တန်းခဲ့ပုံရပါတယ်။အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲတရိတ်ဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူး။သူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသားစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့ရှေ့တောင်အာရှဒိုင်နိုတွေကနဂါဂရိဒိုင်နိုတွေကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချန်ယဖွန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုပြီးနဂါတိုက်တန်ချန်ယဖွန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်။
2: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကျတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါတယ်ဒီကြီးညာချက်ရဲ့5689ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက် 1-4 ထိကိုကြည့်ရင် 1. အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန် 2. သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန် 3. တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန် 4. လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါれ။သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာတို့အတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါれ။အခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်ရည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါれ။တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွတ်တာရှိပါれ။ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်။အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလစ်မှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုံးတယ်လို့တော့ဝေဖန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်။အာဆီယံအစင်လာကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူအလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်းနဲ့ တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဝင်ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ရှေ့မူနဲ့နောက်မူညီပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်မြတ်ထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်။ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုတူကျော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်။ပရမဆင်နေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိုက်မယ်။တကယ်ရေးကြီးပါလေ။ဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆက်ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လို့မှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။နေသွင်းငိမ့်
3: မြန်မာ news chronicle AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့လေးလဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာသမ္မတဒုသမ္မတဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတိမ်းရှောင်ရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းပြင်ခန့်မှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကလန်းရန်ကုန်တထုံဖက်အံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စည်းစိမ်တယံဇာရနဲ့လူအသက်များပြားလဲဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမရဂရီးသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံရေတွက်ကရေတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီးသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအေဘီလာ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့အေဘီလာ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့CRSET ဖုန်ကောက်ကောင်ရဲ့အကြီးစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လာပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်း နေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံ၃နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်သလိုအရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမနာတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စစ်ပိုးလန်းမှလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စစ်ပိုးလန်းမှစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းပင်္ဂလာပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံကြီးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံတဲ့သဘာဝတံခွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန့်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အ мян ဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရာပိုမိုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှာမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလဘီရဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွဲပြော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလန့်ဖေးမှသည်တူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ချေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေဖော်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွေအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနစ်ထက်တနစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညံလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခေတ်တွန်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်းချိန်ကာလသည်အေးကွန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတသစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြည်လန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်ဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလို့ဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
2: မစုံမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်နီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော်များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လုံမွေးနဲ့အတူရင်နှွေးတောက်နေတဲ့ အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်။မောင်လူမွေးတဲ့မေစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ကြီးရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါ။အဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်ွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံကြားနေကြတာပါ။အဖိုးတော်ငယ်ငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနစ်တွေကြီးစိုးခဲ့တာပါ။တအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်။ဆံပေးရတာရှိတယ်။ကျန်တာတော့မရှိဘူး။ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူး။ဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာ။စစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနစ်တွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမို့ဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ကြာနေပါတယ်။ကွန်မြူနစ်တွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနှဲဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်။တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျ။စကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်။စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်။သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စားဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါ။အဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီသူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ဒီသူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလူဝက်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဒီသူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုက်ရေးတက်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်းခေါင်းမှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တက်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါလေဘယ်လိုခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဘွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကာလန်နဲ့တန်းလျှော့ချရေးအတွက်ကိန်းအောင်ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုံးလုံးမှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရွထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတပ်မတော်ရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာတိနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
4: ။ရှင်းကြတော့လုံးဝတော့ပါပါတော့ကောင်းလို့ဝင်လို့ငါတော့ဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနေကူပဲကူပါကကတတိနေရမှာခောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေရတော့ခောက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကားဒီတက်သွားတော့ဘို့နေတော့ကားကားတော့ငါးလေးပါဝင်လိုက်တက်ပြီးရောင်းอ่ะကားကားရင်းတော့2000တောင်တပေါ့တပါဝင်35ရက်ကျခုလိုတပါ35ရက်ကျတော့ ်ဘာကတော့ဘေးရောက်တော့တသိမ်းပြောလူလဲရောက်မြက်ကောက်ကိုတော့မကျင်တော့
3: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အာရပ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြပ၅တင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်အခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နယ်ဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုံတဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကမျိုးကြတော့ဦးမဝကတူငါမွေးမြေသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးလို့ဆိုဒီအခါလွန်ရင်များငါးစီးလေးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုညော်လေးမစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမူရချိန်တော့မှ900 900တုံးတာအဲ့ဒါကိုအဲ့ပုံမူလေးကိုမပြီးချင်းလို့ဒီနေဖို့တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဘောစင်ပြေအောင်ဘောကြောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကတအားနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်အရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီသားနေဖို့ဆိုတနေ့လေးသိန်းငါးသိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီးမရတော့
3: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတိုတင်းငန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်။လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကူအနောက်ဘက်ချမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူမင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ဝန်တော်ကတော့ဒီကပြေချတော့ဒီကမြေချတော့ဘောလုံးစီမရကောင်းမထွက်ဘူးဘောကောင်းကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးမကပ်တော့မထွက်နိုင်အဲ့တော့ဒီအချမ်းနေတာအလိုရစီဒီမှမရမှာဘောလားပစီကပြေအရရကွာရေသူနှိမ့်သွားပစီကပစီကညံ့မှာတော့ quality မမီတော့ဘူးလေဘောလုံးကမော်လာနေအရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေအခုက900ပဲတော့900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာတော့တော့တော့လုံးလုံးဝလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနားဖို့60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာတော့လောကလောကလောကလာတယ်မဟုတ်ဘူးနားဖို့အနေသာရှိ
3: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့

0: 然后大家好隔离的话楼了你看我说什么我拿给都那些都爱到了爱到了爱到了爱到了新年的都是我的手中的有了
1: 啊真的啊那等等啊回家一人是不会撒这吗这东西要插在木瓦拉锅比给了一比了东西的地里面有两个客户一人木瓦拉的一下这东西小插东西没收音这东西东西木瓦第一股高兰的单小插到马匹的路一段一年收了吧一人路到东西端音更多了你比脸一提得到马匹的路包弄别插别没一人那回家提开多的你妈当然的来呀丁人跟那个肉没飘他啦皮巴里他叫你妈当然的来呀出工皮巴丁不管你 American dollar 超比脸老亚心里比路屋也困难些，也该弄脚米口里的。提干那个，阿江派阿那等等那回家，西吹大路亚的文文干多拉那边里呢，来来你那边批发的行。阿库等是别个人，你别在那张亚的不咯？在领导公面都个被捕他拉批发的行。
2: 克里安巴达文巴里巴莫卡下级乌皮芒店，摩吉这边内蒙文的芒店他妈同在地。今朝罗雷扎家呀嘞，沙洲罗吉嘞皮家嘞，夏季梅子王烧鸡，对半毛娃，夏古达，夏季乌埃毛沙洲罗古，米粮苗白个都，你妈啥呢？巴黎沙白边伢先，沙伊西亚，你妈毕业不他妈走，你妈路苗巴毛看呢？像我这个都巴毛看的乌皮多，夏季乌皮毛顶个梅花个哒，大家都在心里别把皮。夏季乌皮毛顶哈，这长些啊，七十七公里，一百拉那是里也嘛，没破开的吧？那长那是叫一百那是里也哈。
3: 你妈别急，谁啊那先来奥加尼罗苗爷，答应那对阵尼古毛马里阿龙住的话，切肯西龙尼牛酸呢 ？Democracy Federal 必然随即有第三轮议决，这马鲁 CDMA 阿苏里嘎。PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်သူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါဥဖေမောင်တင်ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကဘောဓနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဋ္ဌတာလိနီဝိတုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရီးရန်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဦးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှားဖွေဖော်ထုတ်ပြသရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာဖော်ပြလို့ကုန်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစူးစူးကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်သလိုသူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1953ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမားရနှင့်ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9-8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစား

0: ရမယ်ဆိုတာလောက်ခရင်ဆိုတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပီလုံးတော်လန်တပီလုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်စုတွေရခဲ့တယ်။1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုဏ်တုတန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1911ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကြမှာ Mountain ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေ Mountain အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေ Mountain အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်။မြမစာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတော့ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြမစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မှုတ်နေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြန်မာစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ်းထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ်းခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘဝကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာသင်ကြားမှုစနစ်ချက်ထွင်ဖို့စီးနှိတ်လွတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြမစာတန်းနေကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြီးညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာစတင်သင်ကြားပေးခြင်းတယ်လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့တင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်။ဥပေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောခဖြစ်ပြီးဘာနတ်စာကြည့်လိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြည့်လိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝိထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြမပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညီနိုင်တီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြင့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်။1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်။ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြမစာသင်ယူကျွမ်းနည်းတွေမြမစာတရားစာအုပ်တွေမြမစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓမ္မာတွေပါဝင်မြမစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥဖေမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ1မြမဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ2မူလာတန်းမြမစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးချိုနဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရား4အထက်တန်းမြမစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ5အထက်တန်းမြမကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြမဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်10 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်း ပါဠိ အင်္ဂလိပ် အဘိဓမ္မ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် 9 ကျောင်းသုံး မြန်မာတံတား 10 အလေတန်း မြန်မာတံတား 11 တမ်းမြင့်တံတားနှင့် အတုံးအနှုံး 12 ထိုင်းဘရင် မြန်မာကျောက်စာများ 9 တွဲ ပမောက လူးစ် တဲ့ အတူ မြန်မာစာပေ တမိုင်း 13 ဇဘူဒီပ ဥဆောင်ကျန်း ဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ် နဲ့ အတူ 14 မြန်မာဝိတ္ထု တမိုင်းအစနှင့် သုတေသနစာတမ်းများ 15 မြန်မာတတ္ထဗေဒ ဖတ်စာ တတ္ထဗေဒ ပမောက Mrs. E. Armstrong နဲ့ အတူ 16 မြားစီရီကျောက်စာ မြန်မာပြန်တီးဖြတ် 19 ရွှေစည်းကုံ မွန်ကျောက်စာ မြန်မာပြန်တီးဖြတ် 18 ကျန်းစစ်သားမင်းတရားဤ ခုံးတော်မွန်ကျောက်စာ မြန်မာပြန်တီးဖြတ် 19 ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့ 20 ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက် 21 ဘာသာလောကကျမ်း 22 ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီး မြန်မာဘာသာဖြင့် 23 The Expositor Athatalini English ဘာသာဖြင့် 24 The Pit of Purity Without the Map English ဘာသာဖြင့် 25 Prayer and Meditation English ဘာသာဖြင့် 26 ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနှင့်ဘာဝနာပွားပုံ English ဘာသာဖြင့် 29 ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတမ်း 28 ဓမ္မစကပောတနတုတ် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် 29 အနတ္တလက္ခဏာတုတ် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် 30 ရွှေတဂုံစံတော်ရှင်ဖျားရှိခိုးထောပနာ 12 ဂါထာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် 31 ရွှေကျင်ဆရာတော်၏ဝိစိတဝန္ဒနာဖျားရှိခိုးဂါထာ 85 ဂါထာ အနက် 55 ပုဒ် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် 32 ဒေဝဂုံမံပြဇက် ပကံဝန်တော်ဥတင်နှင့်အတူ 33 ခစ္စံပုံမြင်များ 34 ရှင်မဟာသီလဝန္တ၏ရာဇဝင်ကျော် 35 ဦးကျင်ဥ၏ပရိသတ်ချင်း 36 ရွှေတော်နန္ဒမိတ်၏ဆလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင်အေးချင်း အားလုံးပေါင်း 36 ဦးဖြစ်ပါတယ် ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှာစာ 1983 ခုနှစ် မတ်လ 22 ရက်က ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ် သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကို မတ်လ 17 ရက်က ရေးခဲ့ပါတယ် စာရေးဆရာ ဒေါက်တာ တန်းဦးက ပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ ကိုစား ဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ လက်ရေးစာမူကို တွားရောက် တောင်းခံချိန်မှာ ဆရာကြီးက ရေးပေးလိုက်တာပါ ပကံရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏ အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သည်ကိုဆိုလိုပါသည် ပကံပြီးတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောသရေခေတ္တရာရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင် ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နီ ဒုံမထမ်းမှနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါ ဟုပြောကြပါသည် ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟု ပြောလိုပါသည်ခမညာ ဦးဖေမောင်တင်တမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူးဖော်ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှာစာပါအလားတူအခုຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှလည်းအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လောက်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်ထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်း တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဂျေဇူးရှင်ကြီးအဖြစ် 2019 ဒီဇင်ဘာ 20 ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနမှာကိုယ်တိုင်ဂျေးရုတ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်တိုင်ရုတ်ထုတစ်ခုကို 1988 ခုနှစ်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်သာသနာပြုယုံကြုံမှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပူပါတယ် ဆရာကြီးရာပြည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေတဲကဆရာကြီးမင်းသူဝန်သမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှူရှားမှုမှာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကို အဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဦးဝင်ကိုခရစ်ရန်ကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်မုံလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတဲ့ဒီအချိန်ရောက်ဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုမြမစာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူတန်းရမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတဲ့ဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံခြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထား권ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမစာဌာနကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာတည်တံ့နေပါပြီပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်1988ဦးဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်းနှစ်30ကျော်ကြာဆက်အနာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညုတမင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတင်ညုတမင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောဂျေဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်နှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်ဒီဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစာပေတွေဟာမနှိမ့်မြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခစ်နှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတဏီယာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဦးဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်653-915-5213 နဲ့653-915-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလဲပေါ်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလိုပဲဒုတ်ထန်းဓာထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်ထမ်းပြီးတူဖို့ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ

0: မိုင်းများစိတ်မနဲ့ဒီမိုကရေစီ
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တွေကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှေစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရာမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်ရနာရှင်အမိတ်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လန်အင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောထောက်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုဝေးချင်းအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောင်းမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စားပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမြူနယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ gender အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကြချေမှုန်းရမယ်လူအခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအုပ်ကပြောပါတယ်နေမြေလုံးချုပ်ကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမြင်တင်နန်းသားတို့ရဲ့ဆက်ရထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်စင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်စင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ

0: ုံးလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုပ်ကိုကြီးအငင်းပွားရကနေစလိုင်းဆက်ကျုံးလျံကတနက်ဖြစ်ပြက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရီ။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လန်ပြက်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရီ။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတိအပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအန်နာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါ။အဲဒီနောက် CDF ဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်
1: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ် CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သတင်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အမှတ်စဉ်နှစ်သတင်းစင်ရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမြို့အပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လကျော်မှာစစ်တပ်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပေမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာခါမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစူပါစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။

0: အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကမြို့ကနေအဲဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNN ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကားမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးကြဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံတောက်တိုင်တပ်ဦးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္သာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝိစင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊ဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်9ဦးကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆီးနေချိန်မှာအင်တာသွားကျင်တယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသက်ကံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရည်တတိအမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှာစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုတ်တံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန့်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့3နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က4ရောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိအပြီးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21 ပကံ People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ပကံ Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာနှစ်ရွာကအင်အောင်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပါကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တောင်ကိုဆန့်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkbsalin နဲ့https://t.me/pkbsalinm4 တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတားမြစ်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအာဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအာဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်တို့မဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ဆစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီကံချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့တရင်အထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံတရင်ပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။အထူးသဖြင့်ခါလာရ38တရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမူရဲ့ခြေလင်းခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တရင်ဟာလည်းအာရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုရေကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်မေဆက်ခုံမြင့်ခွင့်တရုတ်ပိုင်ဝဟန်ကင်းစရစ်အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ဖို့တည်ပြီးခြင်းညာရန်ကုန်မြို့ရွှေပြည်သာစစ်မှုဆောင်မှာအထက်ချုပ်စက်ရုံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ ဝူဟန်ကင်းစရစ်ဂါမန့်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းသိပြီးကြေညာလိုက်ပြီးလာမယ့်ဆွန်လကုန်မှာလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီထည်ချုပ်စက်ရုံမှာထောင်နေရှိတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ထည်ချုပ်လုပ်သားထောင်ငန်းနဲ့တူအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်တုံ့သက်တာနဲ့ပြည်မစည်းကွက်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေတက်သမတ်ထဲမရှိခြင်းလူသမားခွင့်ရဖောက်ပြမှုနဲ့ဆက်လွယ်ပြီးအရှေ့မန်တို့လိုအထက်လက်လျောင်ချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမှားသာရက်ဆိုင်မှုဝကြေးတက်မှုမတိမငြိမ်ဖြစ်မှုရက်စစ်တက်အားပြတ်တောက်မှုအစရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်တွေကလုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။လောကစည်းသက်တာတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဆက်ရုံနေဖွင့်လက်ကလက်ခဒုက္ခစားအနေနဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတင်သွင်းကချုပ်လုပ်ပြီးစာတတိယနိုင်ငံစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချကြတဲ့ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှအများပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာအဖာ၊နဝတ္တဆီဆိုရလက်ထက်ကစပြီးတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်တို့ကထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်လာကြပြီးနေ့20ကျော်30နီးပါးသက်တမ်းရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုအနောက်ဥရောပနဲ့အမေရိကန်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူသမားခွင့်ရချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူသမားခွင့်ရတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ဖွဲ့တွေကဝှစ်ထင်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအား
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီလိရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နာဖဆိုရလက်ထက်မှာကလေးကမြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့အထက်တွေကိုလက်လျောင်းချတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲဒီကာလာက Facebook ရေးယူမှုနဲ့၎င်းရဲ့ဂျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အထက်ချုံလုပ်သားတွေလောက်ကန်ခွင်လန်းဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုဘယ်လိုနှိုင်းရှင်စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်တွေလည်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထက်ချုံလုပ်ငန်းကို Facebook မှာထည့်သွင်းမသွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းမတူညီကြတာတွေအဲဒီကာလာကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းဂျင်နာဖခိနဲ့တက်ထက်တဲ့မတူညီတဲ့တိုင်အောင်အာနာသိန်းစစ်ဆိုရအခွန်အကောင့်မရစေဖို့လူသမားခွင့်ရဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြပြဝဝအကောင့်ထဲမဖော်မှုစတဲ့ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး Facebook မှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကာလမှာတော့ဥရောပသမဂ္ဂလို့ဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့ထယ်တွေကို Facebook ရာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဝိထယ်လက်လျောင်းချတဲ့ကွန်မြူနတီတွေက၎င်းတို့ပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဖြစ်အားကြောင့်ကွန်မြူနတီတစ်ခုချင်းက၎င်းတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။2021နောက်ပိုင်းရေပြည့်နဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဒီလင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုစစ်ဘေးတန်းရှောင်လာကြသူတွေအများပြားရှိလာကြပြီးမြို့ပေါ်မှာလုတ်ကင်ခွင်လန်းရှောက်ဖေးသူပုံမှုများပြားလာပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်ခွာပြီးလုတ်ကင်ရှောက်ဖေးသူတွေရှိတယ်လို့တောင်ချောင်းချောင်းပြည်တွင်မှမနေထိုင်မီလုတ်ကင်ရှောက်ဖွေလုတ်ကင်နေကြရသူတွေဖို့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဟာလည်းအမှန်တကယ်ရသည်နဲ့လာစားနှုံနာထက်နေပါသည့်တိုင်ရင်းနှစ်သူဖို့ကာယုတ်တမြင်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ဆွေးရလက်ထက်မှာထဲချုပ်လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ခြားသောလုပ်ငန်းခွင်တွေကလုံသားတွေဖြစ်စေ၊လူသမားခွင်ရင်းနဲ့ညှတာတဲ့လူအားကမ်းရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူသမားခွင်ရင်းလှုပ်ရှားသူတွေကိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ရှုမြင်ပြီးဖန်စီထောင်ချပြစ်ပေးတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလူသမားရေးလှုပ်ရှားတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ STEM ကဦးဆောင်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖန်စီကပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်ရှာဖွေပြီးတရားရုံးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖန်စီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ILO နိုင်ငံတကာလူသမားအဖွဲ့ချုပ်ကစီစိုးရပေါ်ရည်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းမှုပြီးအုပ်ချုပ်ရေးနေရာရဲ့ခြားဆောင်မှုကပုံမှုဆိုးရွားလာတယ်လို့လူသမားခွင့်ရလှုပ်ရှားမှုကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ကန့်သက်တာရှိတာလက်စစ်တားပြတ်တောက်မှုကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလူသမားတွေရတဲ့နဲ့ဂျိုးခံစား권တွေကသုံးဆဲတာတွေကြောင့်လူသမားတွေရဲ့နေထွက်လုပ်အားကားတွေမြန်မာစံငွေဖောင်းပွားမှုနဲ့ညီတဲ့ချိုးစားများရှိကြတော့တဲ့ဖြစ်တွေဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရက်ကူကျက်6,800လုပ်အားကားဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကျော်တာရှိတာကြောင့်ကျန်းမာရေးမှုမတိုင်ခင်4,100ကျပ်ရခဲ့ခြင်းကလည်းနှိုင်းရှင်ရင်အောက်ချိုးနီးပါးရောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ဝိမဲ့လည်းထဲချုပ်လူသမားတွေဖို့ စားသောလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့အခြေအနေစစ်ပွဲတွေကြောင့်စာတိမျိုးရာတွေကိုမပြန်နိုင်တဲ့နေထားမှာမြို့မှရှိတဲ့အထည်ကျုပ်စက်ရုံလို့ကိုပဲရွေးချယ်ကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာမှာဝေခွဲရခက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အချက်ကလူသမားခွင့်ရအပြည့်အဝမရှိတဲ့အခြေအနေကြောင့်နိုင်ငံသားယင်းနှမျိုးနံမှုဖြစ်တဲ့အထည်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်မြို့မျိုးသောအကျက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာလောက်ကန်ခွင့်လန်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေလုံလောက်ခွင့်ရနေသေးပြီးစာဝင်းနေရဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လန်ဒန်မြို့ပါလီမန်ရှေ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းနဲ့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကျောက်ဖြူမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအေးအေးချီမုံအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုအထိနာနေတဲ့တဲ့ရင်မဲပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးအရာရှိတအူးအပါဝင်၅ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့အောင်ပန်းမှာဒေါ်လန်ရဲမီရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကပြက်သိမ်း 3,500 နဲ့လီလန်တင်အိန္ဒိယဘက်မူရစ်စီတင်သွင်းတဲ့မြန်မာမူရစ်ရာစာဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တရင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့လန်ဒန်မြို့ပါလီမန်ရှေ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်တည်ပြပြီးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းနဲ့ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေတောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကပါလီမန်ရှေ့မှာလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာစွာနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်တည်ပြပြီးဖို့အတွက်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေ Proof of Lifeလှုပ်ရှားမှုကိုမေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုယ်စားလှယ်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တောင်းငယ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ UK နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မောင်အောင်နဲ့ဒေါက်တာတက်ကူကို UK ရောက်တိုင်းရင်းသား community တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ UK ရောက်တော်လိုင်းမိသားစုတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာတွေကလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုနဲ့တွဲခွင့်ပေးဖို့ကျမ်းမာကြောင်းနဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းယုံကြည်ရတဲ့အထောက်အထားတွေပြသရေး UK အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုဖိအားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အတူနယ်သာလန်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့ Proof of Life လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာလည်းFor Federal Myanmar Berlin အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာမေလ18ရက်နေ့မှာပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်သေးပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်လူထုခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းတက်သေးပြပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကိုဧပြီလ21ရက်နေ့ကစပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့်စစ်အုပ်စုဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိလိုင်လျောပေးတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုစိုးရိမ်နေတဲ့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေက Proof of Life Campaign လှုပ်ရှားမှုကိုစက်တိုက်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ခမာယ244ကစစ်သား2ဦး KNL တပ်မဟာလေးနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းချက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်244ချင်းမြန်တရင်ခမာယ244ကတပ်သား2ဦးကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့မဟာမိတ်ဒေါ်လန်ဤပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတယ်လို့ KNU မြိတ်တော်ဝယ်ခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့တရင်ပြန်ကြားရေးဌာနကမေလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရီစစ်သားနှစ်ဦးအေဘီလ24ရက်နေ့ကလက်နက်မဲ့အလင်းဝင်လာတာကိုဒီနေ့မှ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနဲ့တရင်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမြိတ်တဝဲခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်ကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာလေးတရင်17နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထံလက်နက်မဲ့ဗက်ပြောင်းခိုးလုံလာတာလို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပန်းတိုင်အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေအခုနှစ်မေလပထမပတ်အထိဆိုရင်စေယုစုဘက်ကနေအလင်းဝင်ပူပေါင်းတာလက်နက်ချအញ្ញံခံတာနဲ့စစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်း 3,118 ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ဖြူမှာကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအေးအေးချီမုံအင်းတော်တိုက်ပွဲမှာစေယုစုအထိနာနေတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့အနီးတညဝရီရေတပ်ဌာနချုပ်ရဲ့တောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းမှကန်တက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတယ်လို့သိရပါတယ် မေလပထမအပတ်နှောင်းပိုင်းကလေးက Navy စစ်သင်္ဘောတွေကနေအင်အားရာကနန်းနဲ့ကန်တက်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစနေမျိုးကိုဦးတည်နေပြီးတော့ကြောက်ဖြူရံပြဲလမ်းပိုင်းကိုစိုးမိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းတွေချီမုန်းခံရပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်မှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခံစစ်အနေအထားကိုပြောင်းသွားခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်တောင်မော်ဦးရေတပ်ကိုပါပြန်ကာကွယ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ၁၈ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ၄စီးဝိုင်းထွေးတစ်စီးဖြင့်လာရောက်ပစ်ကူပေးနေရလောက်အောင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့၎င်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြောက်ဖြူခရိုင်အတွင်းကဒေသခံ9000နီးပါးဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းအင်းတော်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ပေပင်နမဟုတ်ကြီးနဲ့နမဟုတ်လေးရွာတွေဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်တွေကအသာစီးရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သား4ဦးကတီးဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်မျိုးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအပါအဝင်နေလည်မျိုးစုံဖြင့်ပြန်လည်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအဓမ္မစုဆောင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုရှေ့တန်းကနေလူသားတိုင်းလိုအသုံးပြုကာအသေးခံတိုက်ခိုင်းနေပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်အထိနာပြီးတော့လေကြောင်းကနေသာဘုံကျဲခုခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်းမဲ့ပင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနှိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမဲ့ပင်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအရာရှိတအုပ်အပါအဝင်9ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပွဲတိုင်းကျော်လက်နက်ကြီးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မေလ18ရက်နေ့မှာရန်စီကော်မတီဝန်ပေါင်းကျင်းနီစီမံကိန်းတွေကနေထွက်လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့ရင်းမဲ့ပင်မြို့ပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါစစ်ကြောင်းတွေကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရန်စီကော်မတီနဲ့ရင်းမဲ့ပင်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းတစ်နေရာအရောက်မှာတော့ဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်စစ်အုပ်စုဘက်ကဘိုးအဆင့်တဦးအပါဝင်စုစုပေါင်း5ဦးပွဲချင်းပြီးမျက်မြင်တီးဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအပြားလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အထိနာသွားတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလက်နက်ငယ်တွေ60မမတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်စီကော်မတီတွေကနေလဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်လန်ရဲဘော်တွေအထိအခိုက်မရှိဘဲဘေးကင်းရာကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒီစစ်စင်ရေးကိုပွဲတိုင်းကျော်လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ခရိုင်တပ်ရင်း1တပ်ရင်း16တပ်ခွဲ1စလင်းကြီးမျိုးနဲ့လက်ယုံတပ်ဖွဲ့ B21 နဲ့ဒေသခံဖြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖအံမောတောင်မြိုင်ပေါ့နဲ့မင်းတပ်မျိုးတွေကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲစစ်ဆောင်တအူးတီဆုံးပြီးတော့9ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံတနင်္သာရီတိုင်းမောတောင်မကွေးတိုင်းမြိုင်ပေါ့နဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖအံမျိုးနယ် KNU တပ်မဟာတပ်ထင်းချုံနယ်မြေတဲကမဲဘောခီကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နေ့ညတကောင်ရန်အချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျေးချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်19နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးပြီးတော့ကလေးငယ်နှစ်ဦးအပါအဝင်5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူတနင်္သာရီမျိုးနယ်မောတောင်မျိုးကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မေလ2ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးဖြင့်တပြိုင်နက်တည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကော်မရှင်ကအရသာပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေကြောင်းကနေတပ်ဖြတ်နေတာကိုအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာအနေဖြင့်အရေးယူတားဆီးပေးဖို့ကိုလည်း KNU ကတိုက်တွန်းထားပါရယ်။ဒါအပြင်မေလ18ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲကမှမကွေးတိုင်းပေါ့နယ်မြိုင်မြို့နယ်အဆက်ကပြည်သူတွေတွာလာနေတဲ့လမ်းမပေါ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျိုင်ရိုကော့ပတာ3စီးနဲ့2ကြိမ်တိုင်လာရောက်ပစ်ခတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဂျိုင်ရိုကော့ပတာဆက်တံကြောင့်ပြည်သူတွေအချိန်မီထွက်ပြီးတင်းရှောင်နိုင်လိုက်ပြီးတော့အထိခိုက်မရှိခဲ့ပေမဲ့နေအိမ်တစ်လုံးနဲ့ဈေးဆိုင်ကမ်းတချို့တော့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အလားတူမေလ18ရက်နေ့ညနေ3:00ကျော်မှလည်းမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကိုတတဦးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်ပေါင်900ခုယူဆရတဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချသွားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းရှီစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုအရေးပေါ်ကိစ္စကလွဲလို့ဖြတ်တန်းသွားလာတာမဟုတ်ဘူးစောပအဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် မကွေးတိုင်းရောဒေသစောမြို့နယ်တဲကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်လောင်းရှိစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုကျမကြီးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ကိစ္စကလွဲပြီးတော့ဖျက်တမ်းသွားလာတာမျိုးမလုပ်ဘူးစောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ18ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီစစ်သားတွေဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာလူသားတိုင်းအဖြစ်တစားကန်ပြုလုပ်တာနဲ့ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေကိုအမြန်ဆုံးရှောင်ရှားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့လွတ်အောင်မရှောင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့ကတော့လက်နက်ကြီးတန်ခံနိုင်တဲ့ဘုံခုခြင်းတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လောင်းရှိစောကြောက်ထုလမ်းပိုင်းကိုမလွဲသာမရှောင်သာဖျက်တမ်းသွားလာရမယ့်အခြေအနေရှိလာခဲ့ရင်တဆိုင်ရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှသွားလာကြဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။စောမြို့နယ်အတွင်းမှာစည်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းမေလ15ရက်နေ့တုန်းကတတိပီထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တတိပီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့စောမြို့ကြောက်ထုမြို့လောင်းရှိမြို့ပေါ်ကအိမ်တွေအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ရွာတွေကအိမ်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေစစ်အုပ်စုဘက်ကခိုးယူနေတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နတ်တလင်းကစစ်ဘေးရှောင်400ကျော်အတွက် NUG နဲ့အလူရှင်တွေ7800ကျော်ထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းနတ်တလင်းမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကအလူရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးထောက်ပံ့ငွေ7800ကျော်ကိုတွားရောက်လှူဒန်းပေးခဲ့တယ်လို့ပဲခူးအနောက်ယူမဗျူဟာကထုတ်ပြန်ထားပါရင်မေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလှူဒန်းမှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာန
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။နေပြူဟာ22ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။နက်တလင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်အင်အောင်စုပေါင်း3000ကျော်ရှိနေတဲ့အထက်ကအင်အောင်စု415စုကိုတစုလင်ငွေကျပ်3000နှုန်းဖြင့်စုစုပေါင်းငွေကျပ်8300000ကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အဆိုပါအလှူငွေတွေကိုစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေလက်ထဲဖြန့်ဝေပေးရမှာတော့ view 22ကိုကဲမှုအောက်ကတရင်3831နဲ့မြို့နယ်ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြေပြင်ကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြမ်းရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အင်အောင်စုတွေကိုလည်းဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်နေတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာစာနယ်ဧကအချက်အလက်အတွက် EU ကယူရို၈တန်းထောက်ပံ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာပုံမှုဆူရွာလာနေတဲ့စာနယ်ဧကအချက်အလက်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကယူရိုငွေ၈တန်းကိုကမ္ဘာစာနယ်ဧကအစည်းအဝေး WFP မှတဆင့်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်လို့မေလ18ရက်နေ့မှာတင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်။အခုလိုထောက်ပံ့ရတာဟာပြည်တွင်းပရိပက္ခတွေအပြင်အရှိအလေပိုင်းကလောင်စာဆီပြက်လက်မှုကရက်တွေကြောင့်မြန်မာပြည်သူတန်းနဲ့ချီဟာနေစဉ်ရှင်တန်ရက်တီရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနှောင်းပိုင်းကစပြီးတော့73စီဈေးတွေ3စားလောက်အထိတက်သွားသလိုစံစီစားပေးစတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလည်းအဆမတန်ဈေးတက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ် WFP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်မြအခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းဟာ78ရာခိုင်နှုန်းထိတက်နေပြီးတော့မကွေးတိုင်းမှာ38ရာခိုင်နှုန်းကုန်စည်နှုန်းအမြင့်ဆုံးတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုရွားဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတဝမ်းမှာလူ၄ယောက်လင်၁ယောက်နှုန်းလူရည်အားဖြင့်စနစ်တသမ၄တန်းဟာဆာလောင်မုတ်သိမ့်မှုဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူရည်၃တသမ၇တန်းဟာလည်းစေဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်တက်မြောစာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်တောင်သူတွေအသုံးပြုမှုထက်ဝက်လောက်ရောကျသွားနိုင်ခြေရှိနေပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးထွက်လွတ်မှု15ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးကျသွားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်2029ခုနှစ်အထိစာနယ်ဧကအကျပ်အတဲပို့ပြီးတော့ဆူရွာသွားနိုင်တယ်လို့လည်း WFP ကအတည်ပြုထားပါတယ် အခုလိုဝင်ငွေနဲ့အလောက်ကန်ရှားပါပြီးတော့အခြေခံစားသောက်ကုန်တောင်မဝေစားနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲနေချိန်မှာ EU ကအခုလိုထောက်ပံ့ပေးတာဟာအလွန်ကိုအရေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရန်ကုန်ငွေတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေစီးပွားရေးကြက်တဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုအရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကွန်ဆောင်မိခင်တွေ၊နိုးတိုင်မိခင်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်းအထူးအာဟာရတွေပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ WFP ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်ပန်းမှာတော်လန်ရဲမီရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်တပ်ကကြက်သိန်း 3,500 နဲ့လေးလံတင်အိန္ဒိယဘက်မူရစေးတင်သွင်းတဲ့မြန်မာမူရရာဇာဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်ပန်းမြို့ကຫນွေဦးတော်လန်ရဲသမိုင်းဝင်နေအိမ်တစ်လုံးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါနေအိမ်ဟာရှမ်းတောင်အထူးတပ်ဖွဲ့ P39702 တယင်းခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဝင်းမြသွေခေါ်မက်နီဆိုသူရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ကလားပေါစီချက်သိန်းတောင်းချီတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရနေအိမ်ကိုဒေသခံတွေကမဝေရေးကြတာကြောင့်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းတွေကပဲချက်သိန်း 3,500 ဖြစ်လေလံဆွဲဝယ်ယူသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအိမ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့ဆေးအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလူထုတပိတ်အတွင်စစ်တပ်ရဲ့ဖိကတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရသူ12ဦးရဲ့သွေးတွေစွန့်ထင်းခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းမြသွေကတော့တော်လန်ပြီးတဲ့တနေ့ကိုအိမ်မှာကိုပြန်နေမယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုမူရစေဝါတင်သွင်းနေတဲ့အဓိကကြိုးကင်သူမြန်မာနိုင်ငံသားမူရရာဇာတဦးဒေလီမြို့မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယမူရစေဝါထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုဌာန NCB ကစောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဆိုပါတရားခဏ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကတန်ဆင်းထရောင်ခေါ်ချင်းထရောင်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်လေးခုကိုဖြတ်ပြီးတော့အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအထိစိတ်ကြွဆေးပြားနဲ့ဘိန်းဗျူတွေကိုမှောင်ခိုကွန်ရက်ကြီးတီဆောက်ကဖြန့်ဖြူးနေသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် NCB ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေအရသူ့ရဲ့မူရစ်ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာအိန္ဒိယရူပီးငွေတန်1200မြန်မာငွေဘီလီယံနဲ့ချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အိန္ဒိယရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့မူရစ်ကွန်ရက်ထဲကငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတာဝန်ခံတွေအပါအဝင်မတင်ကားပွေရာဘဏ်အကောင့်တွေကိုပါချိတ်ပိတ်ဖမ်းဆီးနေပြီလို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတက်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: 保养你。
1: ဟော်မုစ်ကျွန်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘန်ဒါအဘတ်စ်မြို့စိတ်ကန်းကနေသွားရပါတယ်စစ်ပွဲမဖြစ်ခင်ကဒီစိတ်ကန်းတရားမှာဟော်မုစ်ကျွန်းရဲ့နာမည်ကျော်ကမ်းခြေနေတွေကိုအလဲသွားမဲ့ခီးသွားတွေနဲ့ပြည့်တက်နေခဲ့ပြီးအခုတော့သွားရောက်မဲ့လူသူမရှိသလောက်ကင်းမဲ့နေပါတယ်ဆက်လီမောင်းသူတို့ကတော့ကျွန်းပေါ်မှာလုပ်ငန်းတွေပြိုလဲသွားပေမဲ့ကျွန်းပေါ်နေပြည်သူအနည်းပါးအတွက်တော့ဆက်လီပြေးဆွနေရစေလို့ပြောပါတယ်ခီးစဉ်ရေတွက်ကတော့တိတိတသာကြသွားပါတယ်ဒါကလည်းနားလည်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်းပေါ်နေပြည်သူတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကဆက်ပေးရမှာပါကျွန်တော်တို့လည်းစိုးရင်ကြရပေမဲ့ရက်လို့မှမရတာဘုရားသခင်ကိုပဲယုံကြည်ထားပါလေ။ဟော်မုစီလက်ကြောက်ကိုဆက်လီနဲ့ဖြတ်ကူးဖို့45မိနစ်ခန့်ကြာပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့စစ်ပွဲကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေကိုပင်လယ်ထဲမှာငြိမ်သက်စွာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်းပေါ်ရောက်သွားရင်လည်းစစ်ပွဲရဲ့သက်ရောက်မှုတွေကိုနေရာတိုင်းမှာမြင်နိုင်ပါတယ်။ခီးသွားတွေမရှိတော့တယ်လို့ကော်ဖီဆိုင်တွေဟာလည်းလူရှင်းနေပြီးကုန်စုံဆိုင်အများစုကမဖွင့်တော့ပါပဲ။တည်ယူဖို့ဆိုရင်ဈေးကနှစ်ဆတက်သွားတော့တစ်သီးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးနှုန်းတွေလည်းအများကြီးတက်သွားပါလေ။ဟာရှ်အဗ်ဒူလာကတော့ငါးဘန်းလုပ်ငန်းကိုမျိုးဆက်လိုက်လက်ဆင့်ကပ်လာတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သူ့မှာကြံနေတဲ့နောက်ဆုံးလေကိုကမ်းပေါ်ဆွဲတင်ထားရပါတယ်။လုပ်ငန်းတဲ့တလားလုံးကကျွန်တော်လှေနဲ့ပင်လယ်ထွက်နေတော့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲစံတွေကြားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပင်လယ်ထဲဝေးဝေးလည်လည်မသွားတော့ပဲကန်နာနီနီနာနာမှာပဲငါးဖန်းရှာဖွေနေရပါတယ်။အလုံးလက်မဲ့နှုံးနဲ့ကုံစင်းနှုံးတွေတိုးတက်လာပေမဲ့ကျုံးကန်တွေကတော့ကျုံးကိုစွန့်ခွာသွားသူတွေမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျမတို့ကတော့ဘာနဲ့ပဲစားရစားရမငြင်းညူပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့မြေနဲ့ကျွန်းကိုရန်သူလက်ထဲမှမပေးနိုင်ပါဘူးစစ်ပွဲကတော့အီရန်နိုင်ငံအနှံ့တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ကမ္ဘာအရေးပါဆုံးရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့ဝင်ပေါက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီဟော်မုစ်ကျွန်းကဒေသခံ6000ကျော်ကတော့ဒီနေရာဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်နေရာဖြစ်နေစေလို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအတူရီပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာရောဂါသစ်တမျိုးထပ်မံဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုရကရောကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကပါတည်ပြထားပါတယ်။ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်ရဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ၊ကူးစက်လမ်းကြောင်းခြေရာခံမှုတွေကိုအပူတပြင်းလှုပ်ဆောင်နေကြပြီးဒီတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားမှုတွေလူ90နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့မန္တီဘူဂျိုမျိုးကွဲဟာအရှင်မျိုးကွဲတွေလောက်မထင်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့တည်ဆုံနှုံးမြင့်မာတဲ့မျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
1: ။ The mortality rate is quite high for Ebola.
0: Ebola ရောဂါကြောင့်လူတည်ဆုံနှုံးမှာရေပူးရတော့အလိုမြင့်မာပြီးမျိုးကွဲအလုံးပေါင်းရဲ့ပြန့်မြန့်နှုံးနဲ့တွေ့ရင်ဦးဆက်ခံရသော90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တည်ဆုံနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိပြန့်နှံ့နေတဲ့မျိုးကွဲအကြောင်းလဲအချက်လက်တချို့ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပန်ဒီဘူတိုမျိုးကွဲဟာအရင်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုအချက်လက်တွေအရသေဆုံးနှုန်းအနည်းငယ်နေပြီး30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့40ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်လို့ London Mew Imperial College သုတေသီတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာဒီတစ်ကြိမ်ရောဂါပြန့်ဖြစ်ပွားမှုဟာ1986ခုနှစ်မှာအီဘိုလာရောဂါစဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း18ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပွားမှုဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံဟာအာဖရိကတိုက်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးယောဂကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဟာလမ်းပန်းစစ်တွေရဲ့ခက်ခဲတွေကိုမကြာခဏရင်ဆိုင်ရပြီး2025ခုနှစ်မှာကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဝေမှုမှာဝင်ရောက်နိုင်မှုနည်းပါးခြင်းနဲ့အနာရေးလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်အခက်အခဲများစွာရှိခဲ့လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်
2: ။ Bien entendu
0: ဒီမျိုးကွဲဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိထားတဲ့ဇန်ယာမျိုးကွဲနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့တိတိတတ်တရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သူ့အတွက်ကာကွယ်ဆေးလည်းမရှိသလိုပြီးကြတဲ့အကူအညီလည်းမရှိသေးပါဘူးလို့ကွန်ဂိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီမျိုးကွဲကိုအင်ဂျီချင်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှလည်းတွေ့ရှိရပြီးဒါဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကနေဝင်ရောက်လာတာလို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတော့ဒီရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုနိုင်ငံတကာစိုးရိမ်ရတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တင်းငွေတွေနေမှာကြီးညာခဲ့ပေမဲ့ကယောဂအရေးပေါ်အခြေအနေအဆင့်တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါရဲဒါပေမဲ့ယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့နိုင်ငံအဆင့်ဘေးအနေရှိအရေးပေါ်အခြေအနေအစီအမံတွေကိုစောင့်ရွက်ကြဖို့ကိုတော့ WHO ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင
3: ်အမေရိကန်ဣသရေလနဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲကိုအပြီးတိုင်ဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတီဟီရန်ကိုထပ်မံချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။အီရန်အတွက်အချိန်တွေကုန်နေပြီးသူတို့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့စီမှာဘာမှကြံတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုနဲ့အီရန်အရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ထရန့်ဟာစစ်ရေးအရဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာတွေကိုတိုင်ပင်ဖို့အမျိုးသားလူကြုံရေးအကြံပေးတွေနဲ့ဒီပတ်ထဲမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ရာရှိနေဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကာပြီး Axios သတင်းဌာနကဒီအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဘူဒါဘီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ဘာရာကာနျူကလ িয়ার ဆွမ်းအင်ဆက်ရုံအနီးမှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်သမ္မတထရန့်ရဲ့ချင်းချောင်းမှုထွက်ပေါ်လာတာလို့ UAE ရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ရန်လိုတဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးဌာနကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။ငြင်းချမ်းစွာအသုံးပြုနေတဲ့နျူကလ িয়ার ဆွမ်းအင်အဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကုလသမဂ္ဂဗြိဉာဏ်နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပြောင်းကျချုပ်ပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ UAE နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာရေဒီယိုသတ်သိကြွတာတွေထွက်ပေါ်လာတာမျိုးမရှိခဲ့သလိုဘယ်ကနေတိုက်ခိုက်တာလဲဆိုတာကိုလည်းလောလောဆယ်မသိရသေးပါဘူး။အရင်ကလည်း UAE ဟာစွန့်ရင်တဲ့စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အအုံအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အီရန်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပူပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကလည်းဒီအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညင်ကြဲမှုကြောင့် Rafael Grossi ကနျူကလ িয়ার ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်တဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဖေဗူလာကုန်ပိုင်းကအီရန်ပေါ်အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးလရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့တီအီရန်ဟာဒေသတွင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးအီရန်နိုင်ငံဟာ UAE နဲ့တခြားပင်လယ်ခွေ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဟာအမေရိကန်ကိုသူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်ခွင့်ပေးတယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်။ဧပြီလမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူခဲ့ပေမဲ့လည်းအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေကတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်။
4: ဂါဇာစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမရှိမဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုတွေတိတိတသာကြာဆင်းသွားခဲ့ပြီးအမိုက်တွေဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေဂါဇာကမ်းမြောင်တစ်လျှောက်စုပုံလာပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဂါဇာမြို့ကန်တွေဟာနီလန်းသစ်တွေရှာကျင်ကြပြီးအမိုက်ပုံတွေနဲ့ပြိုကျနေတဲ့အိမ်ပစ္စည်းတွေကပလတ်စတစ်တွေကိုပြန်လည်သုံးချရေးအသေးစားလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေကြပါတယ်။ ီလုံယုံထဲမှာလူသမားတွေဟာဆုံးဖြတ်ပလတ်စတစ်တွေကိုဖြတ်တောက်ပြီးအမျိုးအစားလိုက်အစိမ့်ပိုင်းအသေးလေးတွေဖြစ်အောင်ခွဲစိတ်နေကြပါတယ်။ဒီစင်ကုန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်အသုံးပြုရေးစနစ်ကိုပဲအားထားနေရပြီးကောက်တဲ့သူတွေကအိမ်ပြူပြက်တွေအမိုက်ပုံတွေထဲကပလတ်စတစ်တွေကိုယူလာကြပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမျိုးစားခွဲပြီးကြိတ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။စစ်မဖြစ်ခင်ကတော့ဒီရဆက်တလုံးကတနေ့ကို9တန်6တန်တိထုတ်လုပ်နိုင်ပေမယ့်အခုတော့ကီလို400ကနေတန်ဝက်လောက်ပဲထုတ်နိုင်ပါတော့တယ်။ပြည့်စင်မီမရှိတာမီးစက်တွေမကြာခဏပြတ်တာနဲ့စီစေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဇေယျတွေအရန်မြင့်တက်လာတာတွေကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နေပါတယ်။စစ်မဖြစ်ခင်ကဒီဆက်ယုံပိုင်ရှင်တွေဟာနိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့ပလတ်စတစ်ကုန်ကျန်းတွေကိုသုံးခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဂါဇာတွေကဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကပဲတခုတည်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုမြင်နေရတဲ့ရေပိုက်တွေကိုထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဒီရေပိုက်တွေဟာလူတွေအတွက်အများကြီးကြိုးရှိနေပါတယ်။အခုဒီရေပိုက်တွေထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပုံမှန်ပလတ်စတစ်ကုန်ကျန်းတွေလူတွေအတွက်အများကြီးကြိုးရှိနေပါတယ်။အခုဒီရေပိုက်တွေထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပုံမှန်ပလတ်စတစ်ကုန်ကျန်းတွေကဂါဇာမှာကုန်သွားပြီးအစ္စရေးဘက်ကနေလည်း

0: ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပြည်လဲထုတ်လုပ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရေရှားပါလာတဲ့ကာစာမှာတော့ရေဆက်လက်စီးဆင်းနေနိုင်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ၈ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သိဆုံးတဲ့ရသူရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းပိုင်းကမက်ကဆန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝန်တိုက်မိပြီးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မိကုန်းလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုင
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ရဲ့အချိန်ကြောင့်အနည်းကအခြားရင်တချို့လဲရထားနဲ့တစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမိကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့တဲ့ရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘူတီပတူလူမှုမှာတူတော်ကွဲမှုမှာတူလအန်ဒါစီဒီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလဤနီလအခဲဤနီဒေါတမီအတော်ဘူးတက်ကဆောတဖာအကလာတနောနီရေကပါဖလန်နီတူနီလရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလတက်ဆောကတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော်ဝခူတော်အစီအကရပိုတိကောတဖာကပါဖိုမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဝီနီအန်ယူဂျီတူကောကိုတဝဲဂလိုဘောဘဝဲတာဂီနီလကော်ပီယိုတိကောနီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော်ဝခူတော်အစီအကရပိုတိကောတဖာကပါဖိုမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဝီအန်ယူဂျီတူကောကိုတဝဲဂလိုနီဖဲလာမီတစိခီတော်နီတူတော်ဘောဘလဝဲတာနီလအစီအဘပလစီနောလူစီခေါ်တော်အစီအဆူရတော်ဖိုဘတ်ထွဲတထူတော်ဘောဘတော်အစီအတဘာတာမောပွားရေဘတခုတမဖတ်ထောပါထွဲတပူပါအပူနေထွနေဘောပါခွဲတယ်နော်ဗညချိပဒိုတိုကော်ပီယာတီကိုအီဒီတိုကကဲထောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနူတဘီဝတော့ကမကခုဝဲတာအော်ဘပနောဝဲဝီလောကောအပူတမတခုတဒိုတူဒိုတာဘာကညောပါထွဲတမဆက်တဖာဒီဟေဝဲတော့ကော်ပီယာကမလတဖာအတအမှုကတူတတော်နေဝဲတာအော်တဘာတာမူပါတဖာအီကခုတော်မဖလာထဝဲတာအော်နေကပဖူတာတော်အစီအသူမွေးကရတဖာအော်ဘုကတကတော်တာလီအဝေနေပဖလာစေကဝဲတာနေလောဒီကော်ပီယိုတိကောအတူလောကောဘာထွဲတူကလစတဖာအီဒီတူကဆော့ထွဲမဆန်နေဝဲလလပပွဲအော်ဓာတ်တော်တဖာပါဝဲပါကလနေဝဲအတူကော်ပီယိုတိကောအပူဓာတ်တဘာလောဘစာတဖာအတဟောဆူထောဝဲတာအီကမနေဝဲတာအော်ဒေါ်ဘာထွဲအစီအတဘာတာယေဘောအီတပါဝဲအဖဲဆူရတာပူဤပူဟုတကခုတမဖလာထော်အလပွဲရောအလတာအဝင်းနီပထုန်နေပါတကစောနေလောတကစောခီတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတရတကလေဘလောဟေထော်ဝဲတာ work for peace တော့ခတာရနီတီလိုတာတော့ဘမှုဆက်ဖို့ပါထွက်ကော်ပီယောမတော်တို့ဥချုံမထွန်းတာခင်နီလောဗုဒ္ဓမနီတရတကလေဘလောဟေထော်ဝဲတာ work for peace တော့ခတာရနီတီလိုတာတော့ဘမှုဆက်ဖို့ပါထွက်ကော်ပီယိုမော်တော်တို့ဦးကျော်မို့ထဖဲနယူးယောက်ဝေဘမှုဆက်ဖို့ပါထွက်ကော်ပီယိုမော်တော်ရူပူရင်းနီ NYPC နီဖဲလာမီတစီတတော်နီထွတ်ဖို့ပါဝဲတာနီလို့ဖဲအမေရိကကော်ဆက်ဖို့နယူးယောက်ဝေဘမှုဆက်ဖို့ဝဲကလိုနီဖဲလာမီတစီခီတော်နီဓမ္မတိဝဲတာဗုဒ္ဓမူနီ International Day of Satsatarita Klebu ပလဟေထဝဲတာ Work for Peace Tarita Klebu တောခတာရတဖာအိုဘာတာဟေတယူယောနီလို့ဒေါ်ဖဲ Work for Peace ကရပူပါခွေတာတော့ကော်ပီယိုတော့ခတာရာအရှင်သီလနန္ဒာမြေစင်းတော့ရတော့ခတာရာဥပရမတော့ဗာဂျီနီးယားခေါ်စေတော့ခတာရာဥကုမူတာတဖာဟဲခွေတာနေပတိညာမနီလောဒေါ်လတတိလိုတာပူနေတော့ခတာရာတဖာနေ work for peace တဟလအထောဤအတမလာဖို့တတူဝဲအခုကော်ပီယိုကမတဖာအဝကကဲချော်ဝဲတာတာဂီတာဘာတခါဝီဓမ္မ

0: ခုအောဟာဝဲတဟာဤလဲအနောကဆာဒဝဲအဝေကတိုမလိုတာဝီလဲထာတာကလက်တဘလောဤဒါခဲလကဘာလောဘာစာအောဝါလအမဆာတလကိုကပါဒတဖာအိုစီဘလူဝဲအေ NYPC နေဟေတိညာဝဲဒါစီကောနီလဝီလကီကော်ပီယောမော်တော်ဒူဥချမုထောတော်ကော်ပီယောရူကရဖုတဖာနေတောခါတရာတဖာအိုဟေမမူဝဲဒါလတလူမဘူးတဖာဝီတောခါတရာတဖာဆိုဝေတာဂီနီဘတုန်နီမာတာဆောနီလောတာဆောဆမညာတွေ့မြင်ဝဲနာကော့ဂရိတ်ဘီယတ်တူကော်မရှယ်ဒလပတုန်နီတလာ MSDF နီလောဝဲတီနော့ကဆာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော်လက်တူနီဝဲတာဂီနီလောကညောကော့ဆဲကော့ဂရိတ်ကော့ဆမ်မနူတခေါဘီယတ်တူကော်မရှယ်ဒလပတုန်နီတလာ MSDF နီလောဝဲတီနော့ကဆာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော်လက်တူမနီဝဲတာဂီနီပတိညာမနီလောဖဲပုကွေလိုက်ပရီတော်ဘူလက်တူဝဲတာ CW နီလောဒေါ်လာ WW ပူနီလောဘီယတ်တူတခေါ်တီဝဲဘာဒူဘာတီဝဲအဝဲတာအဂီနီတကဆောပါဖလာတီဝဲတာစီကောနီလောတဒီပူ MSDF ဒေါသူမီကရလအမေရေအဖီယဂလောတူကလိုတဖာနီပါဖိုတာဒေါ်လာဒူဝဲတာနီလောဒေါတမိဖဲတဒူအီဘာဆုမေညာတဖိတမအတော်တဖာကခုဒောမဖလာထဝဲတာဝီပျော်တိဒလပတူတဖာကဒူဝဲတာတရေ MSDF ဟေတင်ညာတီဝဲတူပတုန်နီပါတာဆောနီလောတကဆောလူဒီမီဝဲတာဘေယောသူနေကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူသူဝဲတော့ဒူတာတခါတိပါလို့ဟော်ကိုလာကပါစေကောဒါဒူဆူဝဲတာဟုလောင်းရှေဆောတော့တပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာအီဒီတော့အတူတူဝဲတာဝော်နေဆောပါကဖာဟီဘလောဝဲတာရင်းနီလောဘေယောသူနေမကွေးကော့တော့ဘူးကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူသူဝဲတော့ဒူတာတခါတိပါလို့ဟော်ကိုလာကပါစေကောဒါဒူဆူဝဲတာဟုနေလောင်းရှေဆောတော့တပြင်းကြောက်ထူတဖာဒီတအတူတူဝဲတာအဝဆောပါကဖာနေဖဲလာမေစီတစီတတော်နေဟေဘလော်ဒီဝဲတာနေလို့ဘေယောသူနေကြောက်ထူဝေတော့ဆောဝေတဖာအတော်တကေရဓာတုကလေဒါကခုတော့ပါဖလာထဝဲဝဆတ်ထဖဲလာမေတစီတတော်နေလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောဟခုလာတကပါစီကောနေလောဝီပါအကထူခခဒူတာနေလို့အခုလောင်းရှေတဆောဆောကလေမူတော့တကလို့တပြင်းတော့ကြောက်ထူကလေမူဘလောကောဖလောအူဆောဝဲတဖာကိုဝဲတာဘီဘီဘဘတော့မေတလိုဒီတော့အတူတူဝဲတာကလေးကိုနေဟေပလိုဝဲတာနေလို့ဘာခါတာလို့ဆောမီဦးလို့ဆက်ကတော့ခေါနေကထူထော်ဘူပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမြတ်တာတော့တော်ဟေပလိုဝဲတာစီကောနေလို့မကွေးကတော့ဘူဆောဝီနီမေဝဲတာရခကောစေတော့ချကောစေဒဗလာစေအလော်တခါကိုဘယသူနီလောဂီပါဆူဒူတာဂီပတုန်နေပါတော့ဆောနေလို့တကဆောလကိကတတိမြဝေတာ PDF သူဖိုလဟကေလလေကေတာတူပူတဖာဦးနေဘသူဖိုလဦးတလတလခိတဟိပခပူတဖာတူလတကဝေတေတာရင်းနီလောတလခောဆေဘီလင်းကောဆာလေကေပြောတိတလပတူလေတူမနီဝဒဝီဘလဟကေ PDF ဖိုတဖာဦးနေဘသူဖိုလဦးတလတလခိတဟိပခပူလဦးတတဖာနီတူလတကဝေတိနီလောလေကေပြောတိတလပတူဤ KNU.PDF ပပူတဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတောနီမနီဝဒဝီဖဲတတဝီပူနေ PDF တဖိုလဟကေတဖာအိုဘာတာတရမလကပေါ်ဝဲတင်နေမတာပါဖလာဖဲလာမေတတစီနီနေပတိညာပါနေလောလေကေပြောတတလပတူဤစတ်တော်လိုက်ပရမီတောနီတူတစီခီတောနီတလေတူမနီဝဲတာဝီဘေတော်တခေါ်တီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တူနီမစီကောဝဲတာစကဝဲတနောဝီနေပတိုနေပါတာကဆောနေလောတာကဆောလေရပါဖလာတဖာဤဝီတာဖိနေလောရနလကမလကိုကကတူမီတာမူလတာကဆောတဖာဤဖို့ခုနေလောစီဘလဘကမလကိုကလအဒုကနာဘာတာကဆောတော်တာတက်လေးနေလောဒဘလ
1: ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရာကွန်ကစနေနေ့မှာကုန်တင်ရထားတစ်စီးနဲ့ခရီးသည်တင်ဘတ်ကားတစ်စီးတိုက်မိပြီးလူ၈ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေတင်းကျပ်ဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတော်တဆမှုဟာစနေနေ့မိုးလယ်ပိုင်းကဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အစီအကားဆုံးရထားတန်လန်းကူးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တန်လန်းပေါ်မှာပိတ်မိနေတဲ့ဘတ်ကားကိုရထားကဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင့်ဘတ်ကားပေါ်ပါလာတဲ့ခရီးသည်၈ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူအများပြားလည်းဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုမကြာခဏဖြစ်ပွားတဲ့လမ်းတွေမှာရှိတဲ့ရထားလမ်းဖြတ်ကူးနေရာတွေရဲ့လုံခြုံရေးအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝီရာကွန်ကအခုလိုတန်လန်းကူးနေရာတွေကိုလျှော့ချဖို့တာဝန်ရှိသူတွေစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ နင်းရည်နေမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေကိုအရင်စောင့်ကြည့်တဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။လိုအပ်လာရင်တော့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြောင်းလဲတာဒါမှမဟုတ်တခြားအစီအမံတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တာဝန်ရှိသူတွေကယထာမောင်းသူတန်လန်းကိန်းဆောင်အချက်ပြဝန်ထမ်းတို့ကိုမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေရယထာစကောင်းမောင်းသူဟာမှုရစေဝါသုံးဆွဲထားတာစစ်ဆေးသည့်ရှိရပါတယ်။တားမြစ်ထားတဲ့တန်လန်းပေါ်မှာဘတ်စကားကဘာကြောင့်ရက်နေခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ယထာကဘာကြောင့်အရေးပေါ်မရက်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကအသေးစိတ်စစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင်
2: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကေဆေးဖို့အသေးအံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောင်မှာနေထိုင်သူညာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးစည်းကိုပြင်ပထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတွေ့ကြောင်းဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရဲစေးကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရဲစေးကြီးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်သိနေရတာပါ။စစ်ပွဲကိုရက်ပါ။စစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အစ္စရေးကဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလာခွန်ရဲ့ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဇာကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုံဖြစ်ရေးသမရထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလာမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနေမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့ဘေကျင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှိကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာကလေးကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ် American Dollar 14 billion ဘူးရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလဲသမ္မတထရန့်ရဲ့အတည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ Rider သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီး Washington ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်